0: Bænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
1: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
0: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
0: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje. Men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
3: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
0: Forsvarets elitesoldater i Jægerkorpset skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenny Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
6: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espritia oplyser at 265 er døde. 496 er stadig savnede. En af de byer, der har været hårdest ramt af Cali, her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været fængslet første gang.
4: Dels er vi overtager en del af vårdnadsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Altså, vi vil jo ikke have tilbage dem som vuxna.
2: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
4: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalet kommer være på afdelingen med de indtagne.
2: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

time for this shit.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis af danskere var samlet i aftes for at overvære solformørkelsen, og herefter solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfelde Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud, heriblandt Claus Jacobsen.
3: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
2: Hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen. De sociale medier True Social, som Donald Trump står bag, er blevet sagsøgt af to medieorganisationer, det skriver det britiske medie The Guardian. Søgsmålet kommer efter, at platformen har lanceret en abonnementsløsning, der giver betalende kunder tidlig adgang til Trumps opslag for op til $100,000 om måneden, svarende til omkring 650.000 kroner. Sagsøgerne kalder tjenesten for dybt korrupt, fordi Trump står til at opnå en direkte økonomisk gevinst, når abonnenter tilmelder sig. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
2: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når der bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
2: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader ved kysterne lidt køligere. Det var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
4: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet.
2: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
5: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
6: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligtige før.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espritia, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen. Den 13. august er det i dag, og måske så var der lige lidt ekstra søvn, der skulle gnides ud af øjenkrogen her til morgen. I hvert fald, hvis du er en af dem, som var længe oppe i nat for at få et glimt af lidt stjerneskud. For det var jo altså i nat, at denne her meteorsværm, Poseiderne, de gled hen over vores himmel og gav altså nogle ekstraordinære gode betingelser for at se stjerneskud. Men uanset om du har sovet igennem, eller du har kigget på himlen hele natten, så har jeg altså gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, der meget gerne skulle sikre, at du uanset hvad, får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Selvfølgelig med god hjælp fra musikken som altid, så lad os da bare kaste os over den med det samme, og det gør vi her sammen med Rosa og min ven. Godmorgen. Danmark.

Train var det her med Hey Soul Sister. Klokken er lige knap og nap 5:15, og derfor så gælder det lige nu vores første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen, og det tænkte jeg, vi i dag skulle gøre med et nummer fra Søren Hus. Han har sådan en helt særlig evne til sådan lige at række ind i vores sjæl, og så ellers bare lade det strømme ud med fine sange, og det gør han i særdeleshed her på nummeret, der altså er dagens Godmorgen Natsang, Søren Hus og Romantikernes Kile.

sørget for dagens godmorgen-natsang her med romantikernes kile. Og derfra så skal vi så videre til noget, der ja, egentlig burde være sådan temmelig romantisk. En lille sviptur til Louisiana. Men når det lige sådan kommer ud af Sofie 1998's mund, så er det ligesom om, at det ikke er helt så romantisk, som hun i hvert fald godt kunne tænke sig, det skulle være. Her der får du Sofie 1998 og Louisiana.

Thomas Helmi, oh the one and only, fik du her i morgenklubben. Klokken den er blevet 5:54, og derfor så er det også blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på systemet. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har trukket ud af den store forslagskasse, det kommer fra Jette. Jette, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen Julie, jeg vil gerne komme med et forslag til en kropslig kickstarter sang. Alle ugens 5 dage kører jeg afsted klokken 5:20 på arbejde ind mod København. Denne her sang vækker helt sikkert folk i bilerne. Det er nemlig Tina Turner og The Best. Man kan simpelthen ikke andet end at sidde og vippe med foden, hvis man så også ovenikøbet kan synge med, så er det endnu bedre. Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg hører denne her sang. God dag til alle og kæmpe smil til verden. Smil, så smiler den til dig. Hilsen Jette. Og Jette, jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er en af de sange, der er ret svær at sidde stille til. Og selvfølgelig skal man bare vippe afsted derud af med foden. Med mindre at den der fod altså er placeret oven på en speeder, så foreslår jeg, at du i stedet for hamrer lidt i rattet, og så bare skråler med af din lungers fulde kraft på det nummer, som Jette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Tina Turner og The

Jette kører alle ugens 5 dage ind til København på arbejde. Sådan lige omkring 20 minutter over 5 sætter hun sig ud i bilen, og derfor så havde hun altså foreslået et nummer, som i hvert fald kan gøre hende rigtig glad og få hende til at bevæge sig lidt der tidligt om morgenen. Som kropslig kickstarter havde Jette nemlig foreslået Tina Turner og The Best. Og den store forslagskasse, den er jo altså også åben for dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten, og det får vi fra Benjamin Hav og Portugal.

Dine Bramsen og Prototypical. Klokken er meget tæt på at være 20 minutter i 6, og derfor så er det nu blevet tid til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien Dansk Musik. Det kunne også godt have været kategorien sådan 20'erne eller det sidste nye, men lad os nu bare pakke den ind under den kasket, der hedder Dansk Musik. For det spørgsmål, som vi quizzer med i dag, det lyder sådan her. Emma Seestad Høgh har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på kanalen. Men hvad hedder den sang, som jeg altså nærmest vil betegne som et sommerhit? Vi er altså i dag ude efter et nummer, som Emma Seestad Høgh har haft lidt af et, jeg i hvert fald påstå, sommerhit med her på kanalen. Det er titlen på sangen, jeg er ude efter. Hvad er det, det nummer fra Emma Seestad Høgh hedder? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig, og det gør jeg lige efter, vi har lyttet til James Morrison og Nelly Furtado på Broken Strings.

sådan tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. I dag der quizzer vi i kategorien dansk musik, men som jeg også lige nævnte før, så kunne det lige så godt være kategorien sprit ny musik, for vi quizzer nemlig med et spørgsmål, som lyder sådan her. Emma C. Stadhø har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på P4, men spørgsmålet er, hvad hedder den sang, som hun altså har hittet med hen over sommeren? Og svaret er, at den sang den hedder Badebro. Ja, multitalentet Emma C. Stadhø, som jo altså både kan skrive skuespiller, manuskriptforfatter og sanger og meget mere på CV'et. Hun har indtil videre hovedsageligt sunget på engelsk. Debutalbummet I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye udkom for lige lidt over halvandet års tid siden, og det er udelukkende på engelsk. Men allerede sidste år, der begyndte Emma C. Stadhø altså at spille det her nye danske nummer til et par koncerter på henholdsvis Roskilde Festival og Northside Festival. Og kort før sommeren i år, ja, der udgav hun så det her nummer Badebro og meddelte samtidig, at det bliver altså begyndelsen på et nyt dansksproget musikalsk kapitel i hendes liv. Et ret spændende kapitel, synes jeg, i hvert fald, hvis man skal dømme ud fra en sang, som det hele handlede om i dag. Her, der får du Emma C. Stadhø og Badebro.

Emma Seestad Høgh og Badebro. Badebro var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Hjertestarter sangen på vej til dig og hele resten af morgenklubben. Den tager vi fat på lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

Blæst, og vi kunne gå hele vejen. 6:08 er klokken, og vi er næsten også kommet hele vejen rundt om dagens program her i Morgenklubben. Vi skal selvfølgelig bare lige have dagens hjertestartersang på plads, og den er i dag bestilt af Lene, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og Lene, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Mine forældre har diamantbryllupsdag i dag den 13. august, og derfor vil jeg meget gerne sende dem en hilsen her i programmet. Kære mor Åse og far Morten i Skærbæk i Sønderjylland, mormor, morfar, farmor, farfar, ja, I har mange titler. I dag er det jeres store kærlighedsdag, mere bestemt jeres diamantbryllupsdag. I 60 år har I holdt sammen. I er som gaven, der bliver ved med at give. I stiller op hver gang, der er brug for jer. Råd og vejledning kan man altid få hos jer. Døren står altid på klem, og I griber enhver lejlighed til at være en del af vores alles liv. Jeres Jette, vores storesøster, moster, faster og ikke mindst mor og ægtefælle, mistede vi desværre i september. Hende bærer vi med os i hjertet, også i dag. Vi glæder os alle til at fejre jer senere på dagen. Men lige nu vil vi fejre jer med sangen Du er med Søs Finger fra albumet Stjernenat. Og så håber vi, at I må få en helt fantastisk festdag. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at det lykkes. De kærligste knus og kram fra jeres børnebørn, svigerbørn og børn, og på vegne af hele flokken, jeres datter Lene. Og Lene, kæmpe stort tillykke til Åse og Morten med deres diamantbryllup i dag. Kæmpe stort tillykke til jer to. Det er simpelthen så sejt, og det skal selvfølgelig fejres her i Morgenklubben med det nummer, som Lene altså har sørget for at blevet bestilt til jer som hjertestartersang. Her der er det Søs Finger i den akustiske version fra albumet Stjernenat, der får du her.

Åse og far Morten i Skærbæk kan i dag fejre diamantbryllupsdag, og det mente Lene, deres datter, altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Søs Finger med en akustisk udgave af det gamle News nummer Du Er. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Frem mod den, så kan vi lige nå en kort smuttur forbi George Ezra og Budapest. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen også fjernet, ligesom styrelsen giver lov til, at jægerne må bruge haglvåben. Og tiltagene her har et klart formål, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den. For nuværende, og hellere i går end i dag, det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi, at det skal blive nemmere at få ramt på ulven.
2: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har to droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
1: Men hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Fornordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
1: Og omvendt ser vi nu, at priserne står stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden.
3: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
1: Og selvom priserne altså stiger i Aarhus, så er der stadig et stykke vej, før priserne når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. I den her uge, der er mentale og fysiske prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er det, der er afgørende for, at jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder, og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligt blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljeafdelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia i mandags, bliver ved med at stige, det meddelte landets præsident, Abelardo de Esprilla, i nat dansk tid.
6: Lamentablemente 265 fallecidos.
1: Desværre er 265 mennesker omkommet, næsten 4.000 er kvæstet, og antallet af savnet er steget alarmerende til 496, sagde Colombias præsident. Redningsholdet leder fortsat efter overlevende heriblandt i byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Men det er et kapløb med tiden, for det er mest sandsynligt at finde overlevende inden for 3 døgn efter et jordskælv, og lige nu der nærmer vi os den grænse. Skælvet i Colombia målte 7,4. Den kommer til at stå på en del sol i dag, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så får vi i dag temperaturer mellem 22 og 27 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
7: P4 Trafik, og vi er kommet i gang med morgentrafikken uden de store udfordringer. I hvert fald ikke lige nu. Der ser det fint ud. Der er et godt flow på motorvejstrafikken. Vi sidder selvfølgelig klar, hvis det tager en drejning, og det gør det jo desværre ofte. 70 100 110.
8: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Det er nemlig med Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Følelsen af at have oplevet noget stort.
2: Ja, sikkert dog.
1: Det kan man heller ikke rigtig stoppe.
2: Wow! Vi snakkede meget om det i går. Og i aftes, der skete det så. Den der solformørkelse. Og der er jo mange måder at beskrive sådan en oplevelse på, som mange jo havde og oplevet i fællesskab i går.
1: Ja, Toke og Jonathan rammer den sådan set meget godt, synes jeg.
3: Bananoformo. Først var det en glad bund, så blev det til en sur bund.
4: Og jeg synes også, det kan lidt minde om Minion. Fordi jeg elsker banan.
2: Lige nøjagtigt.
1: Elsker det.
2: Vi skal kigge billeder, og vi skal også have anmeldt den her solformørkelse. Og du kan allerede komme med din anmeldelse nu her. Der er jo mulighed for at se nogle billeder ind på Facebook. Mm-hmm. P4 Østjylland Facebook-side. Også det fantastiske billede, jeg tog. Så kan I se, hvad jeg synes, det lignede. Det vender vi tilbage til senere på morgenen.
1: Ikke? Ja, du kan da melde ind med, hvad du ligesom tager med dig fra den solformørkelse, der var i går. Hvad tanker gjorde du der? Hvad var det for nogle følelser, der gik igennem dig? Meld endelig bare ind. Om du sådan fik opfyldt dine mytiske forventninger. Du sender en sms, starter med at skrive øst, så laver du et mellemrum, og så naturligvis din besked, sender den afsted til 12.12.
2: Så ender den her ind hos os. Og der er altså ikke solformørkelse, men en form for skoleformørkelse i Norddjurs Kommune. Uvished om, hvilke eller om skoler skal lukkes. Og efter at Torbroskolen ved Trustrup i sidste uge blev fredet, så øger det måske presset på de andre skoler.
1: Ja, jo for eksempel Langehøjskolen i Vivild, hvor en eventuel lukning vil have store konsekvenser.
5: De folk, der flytter til området i Vivild og Nørrejær, de vælger at flytte et andet sted hen, hvor deres børn skal gå have hele deres skolegang.
1: Ja, for dermed så vil der jo være færre børn både til skole, men også til jo vuggestue og børnehave. Og
5: så er vi på vej hen i en spøgelsesby jo.
2: Og spøgelsesby, det er Silkeborg til gengæld langt fra, særligt ikke fra i dag, hvor regattaen jo skydes i gang med, vi har fyrværkeri, som det så hører bør. Masser af live musik rundt i teltene, og så er der altså også masser af alkohol.
1: Ja, og det kommer vi til at snakke lidt om.
6: Vi håber jo, at de unge mennesker, der skal afsted til festlighederne her i weekenden, at deres forældre ligesom tager en snak med dem derhjemme og har styr på de her aftaler.
2: Ikke bare Bella Breezer.
1: Nej. Vi skal også omkring Randers festuge, der byder på mountainbike-race i gade, hvor de tykke dæk skal forsere midtbyens trapper og specielt byggede forhindringer.
7: Klart det sjoveste gadeløb, jeg har kørt.
8: Jamen, den er 10 på banen. Det er mega fedt lavet.
9: Men hold nu kæft, folk er gået mok.
10: Det var fedt også bare at opleve, at der var så mange motionister, der havde det sjovt.
2: Ja, det bliver fedt.
1: Hold nu kæft.
2: Simpelthen. Det er 4 timers morgenradio, kan I nok fornemme, der venter. Og så er der vist ikke mere at sige end...
11: Øft, de kan fyre den af, mand. Er du så færdig?

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering!
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner! Det hele eksploderer!
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt stille, hammer til den!
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen! Der udspiller sig vanvittige scener!

0: Jamen, jeg ved det ikke.
1: Jeg har bare aldrig forstået, når The Killers synger, are we human or are we dancer? Altså, jeg synes jo ikke, det er modsætninger.
0: Nej.
1: Og hvad er det? Altså, er vi menneskelige, eller er vi dansere? Altså, jeg forstår det bare ikke. Lad mig sige det sådan. Jeg håber, at citatet til Dagen og Vejen er mere forståeligt.
0: Jeg forstår ved det da heller ikke.
1: End The Killers er. Det ved man jo heller aldrig. Men det håber vi. Regattaen er i hvert fald i gang.
0: Nu ser vi.
1: Igen. I Silkeborg. Jeg tror, den er relativt let forståelig.
0: Godt.
1: Her til morgen.
0: Godt.
1: Der kommer drøn på himlen hver aften, og derfor også citatet til Dagen og Vejen, der slet og ret lyder. Livet er som fyrværkeri. Du kan lukke øjnene og være bange, eller du kan åbne dem og nyde udsigten.
0: Det forstår jeg godt.
1: Ja.
0: Ja. Ja.

0: 5 years down the road. Carry You Home fra Alex Warren. Nu har jeg spurgt internettet.
1: Jeg har også researchet lidt. Hvad siger du?
0: Ind til den der sang, som er 18 år gammel, og det har åbenbart taget dig 18 år, inden du tænkte, hvad er det, de synger?
1: Det er i Human. Are we human, or are we dancer? Ikke, altså, we dancers vil også være den grammatiske, altså flertals...
0: Det er rigtigt. Den har jeg så faktisk ikke undersøgt så meget.
1: Nej.
0: Men det skulle efter sigende, efter internettet, handle om det der med, om man er selvstændig, selvtænkende, selvbestemmende mennesker. Ja. Eller om man er en danser, der følger andres pibe, der ligesom er en dukke i et større teater. Man egentlig tør at stå i egen ret, så at sige.
1: Men så er det jo derfor, jeg ikke forstår det, fordi at når jeg danser, så står jeg i egen ret, og så danser jeg ikke efter nogens pibe, men efter min helt egen rytme.
0: Det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: Og min helt egen trin, der ikke følger nogen tekstbog overhovedet, så derfor, det er derfor, jeg ikke forstår det.
0: Nej, men det, jeg tror, det er sådan noget. Ja. Det der med, om man er sin egen.
1: Det er da egentlig også en meget god problematik at rejse i sådan en god sang.
0: Det kan man da sige. Ja. Eller om man dag efter dag bare danser efter andres pibe og sidder i kø ude på E45.
2: Det er præcis det, jeg gør, fordi jeg danser ikke,
0: job.
2: Får jeg at vide. Jeg danser så forfærdeligt, at det gør jeg slet ikke i. Og så er jeg jo egentlig bare en marionetdukke på den måde, at jeg skal jo egentlig bare fortælle, hvad I fortæller mig derude på 70, 100, 110. Så jeg har ikke en selvstændig tanke. Jeg er sådan lidt ligesom en undulat. Men undulaten her fortæller, at der er altså ganske fine omstændigheder derude. Jeg håber ikke, det bliver ligesom i går morges med uheld flere steder. Så nu kører vi bare stille og roligt. Ja, men tænk for mig og ring 70 110.
0: Tænk for mig
1: 70 100 110. Jeg ved ikke, hvad hvorfor skulle undulaterne pludselig trækkes ind? Hvad har de nu gjort? Jeg ved det ikke. De er det der et prægtigt dyr, der sådan kan flyve flot rundt med flotte farver.
0: Pip pip. Pip pip. Pip. Jeg ved, hvad den her betyder.

0: Den her, tror jeg, handler om en, der godt kunne tænke sig at få sin kæreste tilbage.
1: I just want you back for good. Det er et godt bud. Men altså, boyband-musik, det skal helst ikke være for indviklet.
0: Nej, det bedste ligger lige til højre benet.
1: Og det gør den. Også i øret.
0: Regionale nyheder. Når vi har fået musik fra Jonas Brothers. Wings.
1: Undulaterne.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne fra klimaneutralitet til imellem 85% og 90% reduktion i 2030.
2: Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag, og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
3: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Men det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve at se, om vi kan ramme det i 2035.
1: Og i Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Butte.
4: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
2: Aarhus Kommune trak i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, som gjorde det sværere at nå målet om klimaneutralitet.
1: Når regattaen skydes i gang i Silkeborg i dag, samles både unge og gamle om musik, fyrværkeri, fest, farver og måske også alkohol.
2: I den forbindelse sender Silkeborg Kommune nu et opfordringsbrev til forældre, der har unge i udskolingsalderen, som handler om at lave aftaler i forbindelse med alkohol. Det skriver Midtjyllands Avis.
1: Der er nemlig mange, der oplever regattaen for første gang som teenager, siger Marianne Arnkiel Søgaard, specialkonsulent ved Silkeborg Kommune.
5: Nu er det jo 4 år siden, der har været regatta sidst. Og i den periode er der kommet mange nye teenager, og der er også kommet flere nye forældre til teenager. Så for at vi kan være med til at sikre en god og tryg fest, jamen så har vi sendt et brev ud, som opfordrer forældrene til, om man har styr på sine aftaler og rammer forud for de her forskellige offentlige arrangementer.
2: Brevet er ledet i en kampagne, som Silkeborg Kommune efterhånden har kørt i nogle år, som er rettet mod de unge og deres alkoholvaner. For i det henseende skal ansvaret altså flyttes, mener hun.
5: Der vil vi gerne arbejde for at ændre den danske rusmiddelkultur og alkoholkultur blandt unge. Og det gør vi blandt andet ved, at vi skal have ansvaret flyttet fra de unge over til de voksne.
1: Sommerhusejere ved Lyngsbæk, Handrup og Egnsmark Strand i Syddjurs protesterer mod planer om kloakering, skriver JP Aarhus.
2: Syddjurs Kommune begrunder ifølge avisen nye kloakeringsplaner med, at nogle af ejendommenes spildevandsløsninger trænger til at blive udskiftet, men også at der altså skyder store sommerhuse op i området, hvor matriklen ikke kan rumme en privat spildevandsløsning.
1: Men sommerhusejerne frygter, at det kan koste hver ejer mellem 50.000 og 100.000 kroner, og de mener ikke, at det er fair, at de skal betale for de nye store sommerhuse.
2: En del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde, og så er det med temperaturer op mellem 22 og 27 grader.

0: Made You Look fra Meghan Trainor. Folkeskolen er på dagsordenen i Norddjurs Kommune, hvor man er i gang med at se på, hvordan fremtiden skal se ud for eleverne. Det handler sådan om at øge trivselen og skabe de bedste rammer for både børn og medarbejdere. Men ikke så overraskende, så kan det jo altså godt have lidt betydning for, hvad der skal ske med de der skoler.
1: Og det skaber faktisk også en del bekymring rundt omkring i nogle af byerne. Blandt andet den her klassiske bekymring.
2: De folk, der flytter til området Vivild og Nørrejær, de vælger at flytte et andet sted hen, hvor deres børn skal gå have hele deres skolegang.
1: Hvis nu skolen den lukker, så det er det, de er bekymret for. Og dermed så vil der være færre børn til både skole, men også til vuggestue og børnehave. Og
2: så er vi på vej hen i en spøgelsesby, jo.
1: Ja, så det er skolepolitik, men det er også lokalpolitik, og det er udviklingspolitik, og det er, hvordan vores byer skal være indrettet. Det er det, Norddjurs Kommune i øjeblikket prøver at få til at gå op i en højere enhed. Vi taler med en af dem, der sidder ved bordet lige om lidt. Du

0: skal se ud i fremtiden. I sidste uge der besluttede man at frede Torbroskolen ved Trostrup uden for Grenå. Det er jo dejligt for dem, men det lægger jo måske noget ekstra pres på de andre skoler i kommunen.
1: Som vi også hørte lige før. Godmorgen, Alexander Myrhøj fra SF.
2: Godmorgen.
1: Formand for Børne-, Familie- og Skoleudvalget i Norddjurs Kommune. Bør sådan en fredning som den, vi oplevede sidste uge, bør den give sved på panden hos folk, der på den ene eller den anden måde er involveret i andre skoler, for eksempel Vivild?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker ikke, det ændrer situationen for andre skoler.
1: Men hvorfor ikke? Fordi hvis man freder den ene skole, og man er i gang med at kigge på, hvordan skal det her være i den her store fremtidens folkeskoleplan, hvorfor så ikke?
2: Jo, man kan sige, lige specifikt med Torbroskolen, så bliver der jo stadigvæk kigget på flere forskellige modeller. Der bliver både kigget på, om det skal være en selvstændig børneby med børnehave til 6. klasse. Der bliver kigget på, om man skal skalere ned, så det bliver en skole, der stadigvæk er fortsat underlagt ind som en afdeling af Grenå-skolerne, men med børnehave til 3. klasse. Der bliver kigget på, om man skal køre videre som i dag, hvor den har til 6. klasse. Så vi er jo stadigvæk der, hvor det vi har gjort, det er, at vi har sendt nogle forslag til videre kvalificering, så vi kan blive klogere på forskellige løsningsmodeller.
0: Men kan du forstå, at der er nogen, der sidder og får sved på panden og bliver lidt nervøse, når der kommer de her beslutninger?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg vil også sige, at man burde også blive bekymret og få sved på panden, hvis der ikke kommer beslutninger. Det er jo sådan i dag, at vi ikke har en trivsel blandt børnene, som vi kan være tilfredse med. Og de faglige resultater, vores børn har med sig ud af folkeskolen, altså med en afgangsprøve, der er solid nok til, man kan komme videre i sit uddannelsesliv, jamen det er ikke godt nok. Så det burde også give sved på panden.
1: Mm. Og er det også derfor, at I, altså det er jo en del af den her store fremtidens folkeskole-procesplan, vi står med den her, hvor man kan se sådan punkt for punkt, hvad det er, man ligesom skal igennem, at I er nødt til på en eller anden måde også at få de her skolelukninger ind i debatten, eller hvad er det i debatten?
2: Altså, ja, skolelukning er der klart i debatten, og de forslag, vi har sendt videre til kvalificering og får noget mere viden om, der rummer det jo også lukninger, afdelinger, både i Grenå og i Nord. Så det er klart på spillepladen. Fordelen, kan man sige, ved at ændre ting, det er jo, at man har mulighed for at flytte på grundstrukturerne og ikke smide flere penge i det, der i dag allerede er en af landets absolut højeste udgifter per elev, men uden at vi jo, som jeg sagde før, kan se det på resultaterne og trivslen.
1: Men risikerer I ikke, lidt ligesom vi hørte i klippet før fra Janne, der jo er bekymret, at hvis den lokale folkeskole lukker, så stopper folk med at flytte til, og det vil sige, så sker der jo noget også med de byudviklinger rundt omkring i kommunen, som I jo også er interesseret i at få til at stige. Altså, at det ikke kun handler om skole, men også om, hvad kan man kalde det, egens udvikling.
2: Det kan jeg egentlig godt forstå, det er en meget naturlig tanke. Den forskning, jeg har lykkes med at finde, der ligger blandt andet en rapport fra Teknologisk Institut, der omhandler lige præcis det her, og også specifikt kigger på tilflytning af børnefamilier. Og det er rigtigt, at de første 2 år, jævnfør den rapport, efter en skolelukning, jamen der falder antallet af tilflyttede børnefamilier, men efter det, der stiger det faktisk. Og hvis man præsenterer et bedre alternativ på skolefronten, så kommer der faktisk flere børnefamilier til. Det er i hvert fald det, forskerne peger på, og det er jo sådan noget, man skal læne sig op af, når man træffer beslutninger også. Og så skal vi selvfølgelig i yderligere dialog med lokalbefolkningen, både i Nord, men også i de andre områder.
1: Ja, det kan vi se også i planen. Der er der høringsfaser og sådan noget. Hvad der konkret skal ske, fortsætter i efteråret og slutningen af september, skal du og dine kolleger beslutte, hvilke scenarier, der så skal sendes i høring. Kan du give et bud på, hvornår forældrene rundt omkring kan regne med sådan en vished om, hvad der konkret kommer til at ske med deres børns skole?
2: Jamen, jeg tænker, sidst på året, eller starten næste år, der vil jeg gætte på, at vi har et beslutningsgrundlag, og også har været igennem de høringer, som er så dødvigtige, hvor vi bliver klædt på af befolkningen, kan man sige. Så der er noget her, hvor vi skal samle nogle tråde og samle noget viden, og så skal vi nok være klar til at træffe nogle beslutninger, der gør, at vi får et bedre afsat for at skabe faglighed og trivsel, end det vi har i dag. Altså, der er simpelthen en disharmoni imellem den udgift, der er til folkeskolen, og så de resultater på trivsel, arbejdsmiljø og faglighed, som vores børn og voksne har. Og det er egentlig ikke okay.
0: Så lød det fra Alexander Myrhøj, der altså er formand for Børne-, Familie- og Skoleudvalget i Norddjurs Kommune for SF.
1: Rigtig god arbejdsløst. Præ-

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: She drives me crazy. Fine Young Cannibals. 10 minutter i 7.
1: Jeg prøver stadig at finde ud af, at sommerferien er slut. Det passer mig ikke rigtigt. Men heldigvis, så er der feststemning, der hænger over det meste af Østjylland. Når man sådan løfter sig op i den festlige helikopter og kigger ud over, hvad der sker rundt omkring i det østjyske.
0: Og her så tænker vi jo ikke på smukfest. Det er overstået.
1: Det er overstået, men det var en god, det var en god rampe.
0: Præcis.
1: Til at flyve afsted, ikke?
0: Randers fest, du.
1: Jamen altså, fuld gang er den. Regatten i Silkeborg fyres i gang.
0: Yes.
1: I dag og resten af ugen med piu!
0: Og mange byfester generelt. Altså, der er gang i den derude. Det er dejligt.
1: Ja, Odder Byfest sluttede her for, var det et par uger siden, og nu venter så den der nye Åfest, som garanteret også bliver et brag. Kalløvi Havnefestival er der også her i weekenden om et par uger. Der er der jo Aarhus Festuge, og før det, der er der, hedder den Sydhavnens Festival, tror jeg. Det er sådan noget nyt noget.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, og så er der også Stella Polaris.
0: Gud!
1: Med, hvor man kan...
0: Op i Botanisk Have.
1: Hvor man kan, nej, det er det ikke længere. Det er i Vendeløsparken.
0: Det er blevet flyttet?
1: Jeg tror nok, det er Vendeløsparken.
0: Det var i Botanisk Have, dengang jeg var med.
1: Hvor man kan sidde i en strandstol og nyde noget downbeat electronic, et eller andet lækkert, hvad ved jeg.
0: Og en lille pilsner måske.
1: Ja, måske. For det er jo det, der er spørgsmålet. Det er jo det her, når vi ser rundt på alle de her gode byfester, der er rundt omkring, hvor vi samles og festes. Der kunne vi godt tænke os at lave sådan en lille opskrift på, hvad skal der til? Hvad er den allerbedste byfest nu her i sensommeren? Hvad skal den bare indeholde? Sådan en lille liste med, hvad der kan hive dig op af sensommerhavestolen eller den bløde sofa, og så samles med dine bynaboer til et brag af en fest, ikke?
0: Jo, altså hvad man ligesom skal have på to-do-listen eller checklisten, hvis den der fest, den bare skal blive... Et kæmpe knald.
1: Ingredienser og indhold fra alle jer partyløver, der sidder derude ved højtalerne nu. Vi ved det. I sender den jo til 12.12 Øst Mellemrum inden din besked. Hvad skal bare være med? Og det er jo bare fantasien, der sætter grænser. Hvad skal med, for at det bliver en rigtig fest?
0: Øst Mellemrum, og så din besked. Send den afsted til 12.12. Man må også godt skrive sjove ting.
1: Ja, ja.
0: Det må man altid gerne.
1: Både de realistiske, og så er det de urealistiske.
0: Toiletvogn.
1: Ja, det er faktisk ret centralt. Det er faktisk et godt bud.
0: Øst Mellemrum, så det er besked afsted til 12.12.

0: Plain White Tees med Hey There Delilah.
1: Og så kan vi da lige her i vores feststemning læse Marks sms op, fordi vi nævnte jo en masse af de der byfester, der går i gang. Og Mark, han skriver så til os, skud ud til Rock og Rull i Aarhus fredag lørdag. Et godt sted at starte, hvis man skal prøve at snuse lidt til noget metal. Endnu en festival, hvor vi jo er på jagt efter opskriften på den helt rigtige sådan byfest. Hvad er det, der bare skal være? Du var inde på toiletvognen.
0: Jeg synes, den er vigtig.
1: Jamen, det synes jeg også, og det er den jo, fordi det var faktisk det, jeg gerne vil begynde med at sige, der helt sikkert skal være med, og det er bare, det er fadøl.
0: Fadøl.
1: Der skal simpelthen fadøl til en rigtig byfest. Altså, det er et must. Bare vores dejlige vejfester. Det, vores små, lækre vejfester, vi har på min vej, ikke? Vi har haft både med fadølsanlæg og uden fadølsanlæg. Og der må man bare sige, sådan en kold fadøl. Altså, jeg ved ikke, der sker noget, når den rammer læberne og tungen. Man bliver bare i bedre humør. Også når man ser skummet. Og det flyder ud af hanen.
0: Ja, så det er vigtigt, at det er ikke bare øl.
1: Nej.
0: Det
1: skal være fagøl.
0: Fagøl.
1: Og det er klart, med fagøl, så skal der også være en toiletvogn. Så det var, der var du virkelig forudseende. Men det er jo bare to ingredienser. Mark, han vil åbenbart også gerne have noget metal. Det kan man også altid bruge til en festival. Der er masser af plads til de ingredienser, der skal til for at skabe den bedste byfest. De er over det hele her, både i store og små versioner over hele Østjylland den kommende tid. Regattaen, Åfest, Kalvi Havnefestival, Sydhavns Festival, Stella Polaris, Rock og Rull, you name it. Det er bare om at komme i gang. SMS 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst.

0: Så er det radioavis. Klokken er 7.
1: Efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
1: Ja, og nu må styrelsens medarbejdere også skyde ulven, selvom den er mere end 30 meter væk og ikke udviser opsøgende adfærd. Ulven har flere gange nærmet sig borgere, og siden torsdag i sidste uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Og i den her uge der blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere så kan indberette observationer. Men situationen den er uacceptabel, siger ministeren.
2: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagende gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
1: En lille gruppe unge kan se frem til en særligt udfordrende værnepligtsperiode. For første gang i 22 år, så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige i deres patruljeafdeling. Patruljedeling. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i denne uge til optagelsesprøver. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder, knokler og håber, er 19-årige Oscar.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
1: Muligheden er opstået efter, at værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Hvad skår sig af DR's forsvarskorrespondent? Hvad er det for en værnepligt, de unge kan se frem til i Jægerkorpset, frem for sådan en helt almindelig værnepligt?
4: Det vil være en værnepligt, hvor man virkelig får lov at teste sig selv, både fysisk og psykisk. Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
1: Men hvorfor gør forsvaret det her? Hvad kommer der ud af det på sigt?
4: Det her er en del af øvelsen, der handler om at skabe kampkraft. Udover at det selvfølgelig er et tilbud til de unge mennesker blandt værnepligtsårgangene, som kan lide fysiske og psykiske strabasser, jamen så får man altså også nu en, kan man sige, et slags hjælpestyrke til jægerkorpset blandt andet. Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
1: Fortalte Mads Kort sig om 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Der er fuld tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man taler ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, havde ikke set den stigning komme.
5: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
1: København, som jo ellers plejer at ligge i front, halter bagud, når det gælder stigningerne, men det kommer så til gengæld efter en stigning på 40% hen over 2 år, forklarer Lise Nytoft Bergmann.
5: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet, og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
1: Ja, selvom priserne eksploderer, så er der dog stadig et stykke vej, før priserne i Aarhus når københavnske højder. I kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident Abelardo de la Espriella i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold er fortsat i gang med at lede efter overlevende i de værst ramte områder her blandt byen Cali. Der er der stadig tegn på overlevende i ruinerne, siger byens borgmester. De næste 20 timer er de mest kritiske for at finde og redde mennesker i live, lød det fra Kærlis borgmester i aftes. Og så en vejrudsigt, der er en del sol på programmet i dag. Først skal vi lige have overstået en morgen med stedvis mere skyet vejr, men så venter der altså også temperaturer mellem 22 og 27 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
6: P4 Trafik. Ingen akutte udfordringer i trafikken i øjeblikket, men husk nu lige, der er spærret ved frakørsel Aarhus Nord E45 i sydgående retning. Du kan altså ikke forlade motorvejen for at komme enten ind mod Søften Hinderup eller ikke mindst til Aarhus Nord. Det er altså på grund af vejarbejde, og det betyder selvfølgelig også, at alternativ rute 180, som jo går parallelt med motorvejen, den er fyldt ekstra op med biler.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det kan man rigtig nok regne med Bruno Mars og 21K Magic.
2: Regattaen skydes i gang. Det skal vi tale om lige om lidt.
1: Ja, vi skal også omkring Randers Festuge.
2: Ja, som byder på mountainbike race i gade, hvor de tykke dæk skal forsere midtbyens trapper og specialbyggede forhindringer.
3: Klart det sjoveste gadeløb, jeg har kørt.
4: Jamen, den er 10 på banen. Det er mega fedt lavet.
5: Men hold nu kæft, folk er gået mok.
3: Det var fedt også bare at opleve, at der var så mange motionister, der havde det sjovt.
1: Jeg elsker det. Hold nu kæft, folk er gået
2: og
1: vok.
2: Der er mange måder at feste på, og det bliver der gjort rundt omkring i det østjyske til forskellige former for festuger og byfester, og hvad ved jeg.
1: Og derfor så forsøger vi jo at få styr på, hvad der ligesom skal til at lave sådan en rigtig fed byfest.
2: Nemlig, vi har fadølsanlægget på plads, ikke?
1: Jo. Det er og tilhørende toiletvogn.
2: De hører ligesom sammen, de to, for der er ikke noget, der er så vanddrivende som en god læskende fadøl. Stefan byder også ind på festlighederne,
1: ja,
2: eller?
1: Ja, han skriver, en fest. Den skal være med hoppeborg.
2: Ja.
1: Eller hoppepude.
2: Jamen altså.
1: Og lad barnet,
2: og skriver han også. Og nu måske også lidt de voksne. Det er faktisk meget skægt at hoppe rundt inde i dem der. Selvfølgelig, hvor man passer på børnene. Ja, de skal have lov til at hoppe, skal de. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det. Jeg har faktisk en anden, som også skal med. Og det, altså, der skal simpelthen være nogle steder, man også lige kan sidde ned.
1: Nej.
2: Jo, det skal der, fordi... Jamen, jeg ved godt, det er sådan lidt en downer, men når man har været en upper og har virkelig haft gang i den og stået, så det er også bare meget, meget rart lige at have et sted. Så der skal lige være nogle bænke.
1: Godt. Nå, men så tror jeg faktisk, jeg vil sige, så skal omkring. Det være de der...
2: strandstole.
1: Ja, eller måske det skal være de der langbord, som man har, hvor man ligesom bare har taget nogle bord op fra forsamlingshuset og sat i røven af hinanden op på sportspladsen, og så sat nogle af de der lidt for hårde, men stadig gode stole ved. Nogle af dem, der er godt slidt.
2: Ja.
1: Nogle af dem i det der fener, hvor det begyndte at knække af.
2: Det kunne være godt. Men altså, jeg tænker også lounge. Altså det der med, at du sådan kan sidde sådan lidt nedsænket og afslappende med den der måske fadøl. Det kunne også være, der var drinks. Det kan vi lade jer om at bestemme jo.
1: Eller havde jeg nok bare kastet mig på hoppepuden.
2: Man kan nemlig også lige ligge der i hoppepuden. Så kan man lige få de der stød sådan ind imellem, når der kommer en 15-årig knight, som lige er hoppet op.
1: Hvad?
2: Men altså, den her byfest, den er jo ved at tage form. Altså, det er så godt. Der er gang i byfesterne rundt omkring i det østjyske overall, og vi laver opskriften på den perfekte. Du kan være med. Send en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked.
1: Ja, du skal egentlig bare skrive, hvad der skal til for, at du til sådan en fed byfest siger...
6: De kan fyre den af, mand. Er du så færdig?
2: Bænke, du. Bænke skal der til.
1: Der skal bænke til. Der kan være meget. Det er simpelthen bare at... Man kan faktisk bare lukke øjnene og så forestille sig en byfest. Så begynder du bare at nævne, hvad det er, du ser for dig.
2: Nemlig.
1: Øst Mellemrum, og så din besked. Send den afsted til 1212, koster en krone plus almindelig sms-takst.
2: Fyrværkeri skal der til.
1: Måske også en coverband, der spiller den her.
2: Ja.

0: Der er lige kommet en fra Jette.
1: Ja.
0: Jeg synes, vi lige kan tage byfest lige med radiobiler.
1: Ja, sådan.
0: Radiobilerne. Ja. Altså, klasse.
1: Det tror jeg dog ikke, regattaen byder på. Jeg er ikke sikker. Jeg har kigget programmet. Jeg synes ikke, det fremgik. Men der er så meget andet. Der er selvfølgelig de klassiske smukke både udsmykninger. Så er der masser af fyrværkeri, lækker live musik, coverbands, masser af dem. Men hvad nu med alkoholen til de unge?
0: Ja, regattaen i Silkeborg løber jo igen af stablen, men den her gang så er det altså med fokus på det der med unge og alkohol. For i forbindelse med regattaen, der har Silkeborg Kommune sendt breve afsted til 7. til 9. klasses forældre. Det er sådan cirka 2700 børn og unges forældre med gode råd om, hvordan de kan klare rammer, kan lave sådan nogle klare rammer og være til rådighed for de unge, skriver Midtjyllands Avis.
1: Og derfor siger vi nu godmorgen til Marianne Arn Kiel Søgaard, specialkonsulent ved Silkeborg Kommune. Godmorgen, Marianne.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det nødvendigt sådan på den her måde at opsøge med et brev forældrene i forhold til de unges alkoholindtag?
2: Jamen, det bliver nødvendigt, at vi som voksne ved, hvad det er, vi skal være opmærksom på, når vi sender vores børn ud til for eksempel regattaen. Det er sådan, at danske unge generelt, de har europakort i fuldskab, og den kultur vil vi i Silkeborg Kommune rigtig gerne ændre, og det har vi arbejdet på siden 2020. Så det her, det er en led af en større indsats. Vi er begyndt at se nogle positive resultater på en ny alkoholkultur, og det vil vi selvfølgelig gerne fastholde. Så derfor så laver vi sådan en reminder ud til forældre om, at det er vigtigt at have aftaler og rammer på plads, hvis deres unge de skal deltage i regattaen.
1: Der er jo masser af gode fester i Silkeborg, verdens største vejfest og alt muligt, men regattaen, det er sådan første gang efter corona, at den sådan for alvor er i gang. Er det også med i tankerne, det her med, at det er nye unge, der kommer ind, som ikke har været vant til regattaen i hvert fald?
2: Det kan vi godt sige. Det er jo 4 år siden, det blev holdt sidst, og der er nye teenager, og der er også nye forældre til teenager, som måske første gang skal deltage på egen hånd i regattaen. Så vi vil gerne sikre os, at vi får en god og tryg fest, både for de unge, men også for os voksne.
1: Men altså, Marianne, sådan et brev, ikke også? Altså, hvad kan det?
2: Jamen, det kan give en reminder til forældrene derude om lige at kigge ind af og se, jamen, hvis vores barn skal til regattaen selv, jamen, har vi egentlig styr på de her aftaler og rammer? Det kan være noget om, ved man, hvor man skal være hen af, hvem man er egentlig sammen med, ved vi, hvornår man skal komme hjem, og også i så fald, hvordan man kommer hjem. Så det er nogle af de ting, vi ved, at hvis man har de her aftaler og rammer på plads, jamen, så mindsker vi de unges brug af alkohol, og måske, vi vil jo rigtig gerne udsætte den, faktisk helt til det 18. år, hvor man egentlig anbefaler at udskyde alkohol, hvis man begynder at drikke alkohol. Så det her, det er også en reminder på lige at holde lidt igen, og det kan vi se, at alkoholkulturen er begyndt at ændre sig lidt her i Silkeborg blandt de unge, og det vil vi helt vildt gerne holde fast. Vi er også hen over en regatta.
1: Alt det, du siger her, det lyder, altså det lyder ikke som noget, der bare kan stå i et brev. Det er ikke sådan, at brevet det står alene, vel? Det står ligesom på skuldrene af noget information, I har givet i skolerne også.
2: Ja, vi er ude på forældremøder, men egentlig også til de unge og præsenterer nogle af de her data, vi samler ind på skolerne. Det har vi været siden 2020, så mange forældre hører det egentlig både i 7., 8. og 9. Og det er en af pointerne, at de her ting, det bliver vi nødt til at blive mindet om hvert år, fordi ungelivet ændrer sig, om man går i 7. eller i 9. Og det er den måde, man er forældre på også. Der sker nogle ting i rigtig mange ting i de her alder fra 7. til 9. årgang. Så derfor så minder vi på det egentlig hvert år, og har nu styr på de her aftaler og rammer, og være tydelig i din holdning, hvad du egentlig mener som forældre.
0: Marianne, hvad håber man ligesom, hvilken effekt håber man, at man kan se på festlighederne ved at lave den her indsats?
2: Jamen, vi håber, vi får nogle ansvarlige voksne, og nogen, der også tager ansvar for de unge i forhold til, om der skal være alkohol eller ej indblandet. Vi vil jo som sagt rigtig gerne, at de unge egentlig ikke indtager alkohol i forbindelse med regattaen. De kan godt have en god fest og en god oplevelse alligevel. Så vi håber egentlig, at vi ser en masse unge, der hygger sig uden alkohol til regattaen.
0: Kunne man ikke sige det samme om mange voksne?
2: Jo, det kunne man egentlig måske godt til tider, og det er også derfor, vi i den her indsats egentlig arbejder med at få ændret ansvaret fra de unge over til de voksne. Fordi de unge, de spejler sig op i at se, hvad ser de os voksne gør. Så vær opmærksom på også, hvad det er for en rollemodel, man er, og hvad det er, som man signalerer. Jeg tænker, der kan være en rigtig god fest med også lidt mindre alkohol.
1: Tak for snakken, Marianne Arn Kiel Søgaard, specialkonsulent ved Silkeborg Kommune, og så bare kæmpe god regattafest til os alle sammen.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Eyes on You, Jonah Blacksmith.
1: Og så fik vi jo altså en ny, eller et par nye ingredienser til vores verdens bedste byfest, som vi er ved at bygge op med ingredienser af specialkonsulent ved Silkeborg Kommune, Marianne.
0: Ansvarlige voksne.
1: Der tager ansvar for de unge, der er med, ikke?
0: Jo.
1: Og så sagde hun også bare lige her under sangen til os, vandflasker, eller vand tilgængeligt i hvert fald.
0: Og god idé.
1: Ja, altså de der grundfoshaner under Smukfest. Jeg elsker dem.
0: Ja, det er klasse.
1: Det er så dejligt.
0: Det er så godt. Så kan man bare få drukket en masse vand. Der er også kommet den her fra Pernille, ja, der skriver konkurrencer.
1: Ja.
0: Som gæt vægten på grisen.
1: Ja, altså det synes jeg jo er ligegyldigt, hvad temaet for eksempel til Randers Festuge, eller Aarhus Festuge, eller regattaen sådan set er, så burde man have en gæt grisen. Ja. Gæt vægten på grisen.
0: Og der er også gæt vægten på grisen og vind den. Og så er der også den, der hedder kokasse bango.
1: Nå!
0: Altså det der, jeg tror, det er, hvor du ligesom lukker en ko ud på en mark, ja, hvor du så har optegnet en form for bangoplade.
1: Det er
0: og
1: sjovt.
0: Så kan du så... Jamen, det er klasse. Det er og så sjovt. Selvfølgelig gode præmier, skriver Pernille også.
1: Ja, jeg var bare lige inde, når man søger på Kokas Bango, så er jeg bare lige inde på opslagstavlen for A og Bæk inde på Facebook. Det, når man googler det, så ender man derinde. Og der kan man se, der er det vinder i Kokas Bango, det blev nummer 35. Og så de lavede sådan en fin lille video, hvor man først ser banen, som er sådan en fodboldbane, hvor der er tegnet op med kridtstreger. Og så bliver der så zoomet ind på sådan en lille fin kokas, der ligger faktisk lige på stregen mellem felt nummer 35 og 36, tror jeg det er.
0: Oj, det er
1: fabelagtig leg.
0: Det er en klasse leg.
1: Den kan trække ud alt efter koens hastighed med at få nummer to afsted.
0: Der er trods alt fire maver, der skal igennem.
1: Det er rigtigt.
0: Johnny! Hov, det var ikke den, jeg skulle på.
1: Nå. Men giv os bare noget trafik, Johnny.
0: Ja, ja, værsgo. Ja.
2: Og imens, så kan I da godt prøve at gætte vægten på mig, hvis det er. Det er jo sådan lidt apropos. Men ikke akut udfordringer ude. Der er kun lidt kø på rute 180 fra Ødomsiden ned mod Aarhus, på grund af alt det her vejarbejde ude på E45. Men det er altså ikke mere end sådan en 4-5 minutter. Og så fik jeg lige et kald tidligere om, at der også er vejarbejde i gang i Odder. Og i går, der havde vi jo vejarbejde kombineret med et uheld. Det har vi heldigvis ikke i dag. Det er kun vejarbejdet, men det giver altså ekstra køreminutter mod Aarhus.
0: 83 kilo.
2: Ej, må jeg være fri. Farvel.
1: Det var godt. Og så kan du jo komme med dine ingredienser til verdens bedste byfest ved at sende en sms til 1212 Øst Mellemrum, før din besked. Det koster en kron plus takt. Du behøver altså ikke nævne en kokasse bango. Det har vi haft.
0: Det er perfekt.
1: Get en Johnny.
0: Ja, måske.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til Aarhus, for på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år.
2: Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus, og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt. Det forklarer boligøkonom hos Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt, og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere.
1: Men det overrasker hende faktisk, at priserne er steget så meget.
3: Langt de fleste danskere er jo ikke blevet voldsomt meget mere velhavende de seneste år. Altså, lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer.
2: Der er dog stadig et stykke vej for priserne i Aarhus til at nå københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er i gennemsnit næsten 30.000 kroner lavere end i København.
1: I aften er der igen Ildfest Regatta i Silkeborg, hvor festligt pyntede lyst både sejler rundt i mørket, inden aften sluttes af med en god gang fyrværkeri.
2: Den seneste regatta i 2022 endte ellers med et stort millionunderskud og en konkurs, men siden har både kommunen og lokale virksomheder skudt millioner i at genopleve regattaen.
1: Samtidig er den lagt i hænderne på Oliver Særing, og der blandt andet er kendt for at stå bag festivalen Hede Rytmer.
4: Jamen altså, vi har holdt en meget, meget stram kurs i forhold til økonomien, for det har været altafgørende for det, at det skulle lykkes, og så må man jo tilrettelægge festen efter de midler, der er til rådighed, og så må man se, hvordan er blevet det spændt af, og så må vi se, om der er nogle ting, der skal gøres anderledes næste gang.
1: Og han mener, at regattaen har en helt særlig betydning for Silkeborg.
4: Men altså, regattaen dateres jo helt tilbage fra 1899, så det er en væsentlig del af Silkeborgs kulturelle DNA, og det er noget, som folk glæder sig til, så det kan man godt mærke.
2: Og Oliver Særinger regner med 50.000-60.000 gæster over de tre dage, som regattaen varer.
1: Odder Kommune afslutter nu sagen om det stinkende spildevandsslam ved Rusten Eje, hvor godsejeren slap med en løftet pegefinger.
2: Det skriver Horsens Folkeblad. I weekenden der spredte et gods spildevandsslam på marker for tæt på boliger, og der blev ikke pløjet ned i jorden inden for de 6 timer, som reglerne ellers kræver, hvilket fik flere borgere til at klage til kommunen på grund af voldsomme lugtgener.
1: Kommunen giver nu en indskærpelse til både godsejere og firmaet, der spredte slammet for ham. Kommunen kunne have valgt en politianmeldelse, men siger til avisen, at målet først og fremmest er at stoppe nye brud på reglerne.
2: En del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så er det med temperaturer op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis køligere.
0: P4
5: morgen med dig hele vejen.

0: Julius Moon og Lipstick Lies.
1: Det er byfesttid.
0: Jeg finder byfesten frem igen.
1: Gør det.
0: Det er den, kommer her.
1: Gang i den. Det er byfesttid over det hele. Det er både store byer og mindre byer og bittesmå byer, og der er jo også vejfester oveni rundt omkring i øjeblikket. Jo. Så, og spørgsmålet er, hvordan skaber vi den fedeste fest overhovedet? I dag taler vi blandt andet regatta, som går i gang. Vi har Randers Festuge i gang. Nu kan Løvig Havnefest går i gang i weekenden. Det samme gør Å-festen i Odder. Og jeg kunne blive ved, og jeg kunne blive ved, og det gør jeg.
0: Det ved jeg godt.
1: Vi skal i gang med ingredienserne. Vi har allerede været ind omkring en del af dem, og Stefan har gjort os den, den dejlige tjeneste, og ligesom både opsummere og også komme med flere nye ting. Ja. Det er simpelthen nærmest en liste i sig selv, Stefan har lavet. Det er mega fedt, Stefan.
0: Han skriver sådan her. En byfest, der skal det være med... Det skal være live.
1: Vi kan høre det. Altså live band.
0: Live band.
1: Det er faktisk lidt... Vi kan høre her i baggrunden.
0: Bum, bum.
1: Hvad det så skal være for noget musik, det er der nok delte meninger.
0: Så er der hoppepuder.
1: Ja, der er.
0: Der er slåsejsmaskinen.
1: Og der er lige det med vipsene. Og slåsejsmaskinen, det er bare en dårlig kombi. Men jeg er med på, at slåsejsmaskinen, det er rigtig godt.
0: Både en til børnene og en til de voksne.
1: Ja, fordi det kan lige spikes.
0: Ja, det kan godt.
1: Ja.
0: Så er der softice-maskinen.
1: Ja.
0: Også godt.
1: Ja.
0: Så er fagelsanlæg.
1: Nemlig.
0: Så er der fri bar.
1: Den er nok det, lidt svær. Så skal vi til at have adgang ind til at hegn for og sådan noget, hvis der skal være fri bar. Men jo,
0: men det
1: den,
0: lyder
1: er,
0: fedt.
1: Den er taget med. Vi sagde jo, at fantasien har ingen grænser.
0: Så er der toiletvogn, du.
1: Det hænger meget godt sammen med fri bar.
0: Det kan man sige. Så er der hotdog.
1: Der skal noget at spise til.
0: Nemlig.
1: Det er rigtigt.
0: Og pølsevogn.
1: Sådan en god hotdog. Café Fodkoldt. Det kan altså bare noget. Stefan, du er en stjerne til at give os gode ingredienser til verdens bedste byfest. De er i gang over det hele, og vi er i gang med at banke den bedste af alle sammen i gang. Tobias skriver også gummistøvlekast.
0: Ah, sjovt.
1: Ja, det var også godt.
0: Og vi spillede jo rundbold.
1: Ja.
0: Til vores byfest. Så var der rundboldturneringer for vejene. Så stillede man ligesom op med sin vej.
1: Det lyder også godt.
0: Så var der Langvad Højst kom med et hold, ja. Og det var så godt.
1: Kunne man forestille sig nu her, når der nu er på et eller andet tidspunkt i Aarhus Festuge, inde ved Musikhuset, der er den der Musikhusparken, der kunne man lige, eller et eller andet sted på, hvad med sådan en rundboldsturnering på Østervold? Kunne det lade sig gøre?
0: Jeg synes,
1: Randers, det kunne, i løbet af festugen?
0: Det kunne være fedt, men det, nu du siger det der med Musikhuset, så vil du også kunne få hole in one over i det nye Aros. Ja. Der er lige nu.
1: Banen skal vende rigtigt, det skal man nok lige tænke på. Nå, god bud. Bare afsted med dem. 12-12 Øst på Elberum, inden din besked.
0: De her skal også spille. Jo, de skal. Jeg

0: Så er der altså bare Bumles venner.
1: Åh, ja.
0: Bumles venner. Jeg tror, det er, hvis jeg ikke husker forkert, så er det jo et Bamses venner coverband.
1: Ja.
0: Og bare ring. Hyr dem, fordi så kan vi også indfri det, vi skriver. Et dejligt dansegulv og levende musik.
1: Altså, man kan jo ikke sidde stille til det her.
0: Det er fantastisk. Så er det bare op, op, op, og så lige op til fadølsanlægget. Og så, hvorfor går Louise til bal?
1: Det er lige sådan her, den stemning, der kommer til Stella Polaris. Nej, ikke helt.
0: Ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Men det er også hyggeligt.
1: Mange forskellige fester, og der er plads til det hele på den store ingrediensliste over verdens bedste festival. 12.12 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst. Hvad skal bare med til de gode fester?

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn sprækker.
2: Og så skal vi tilbage til Norddjurs Kommune, som vi også har talt om i løbet af morgenen, hvor de jo kigger på, hvordan fremtiden skal se ud for folkeskoleeleverne.
1: Ja, de konkrete beslutninger, de har jo været længe undervejs og fortsætter ind i efteråret. Den her lange proces, den skaber jo stor uvished blandt både medarbejdere og forældre.
2: Ja, vores kollega Tim Jungersen Nylund Singh er taget til Vivild, hvor det jo altså fylder ganske meget.
3: Ja, her ved Langhøjskolen, der kan man allerede se i ruderne på skolen, at der er de her plakater, hvor der står bevar Langhøjskolen. Og jeg kørte også lige en tur igennem.

0: Ivild by, hvor der altså også blandt andet ved brosen er et skilt. Så der bliver altså gjort opmærksom på, at det her er noget, der virkelig bliver brændt for her. Men Janne Kastrup, du er mor til to børn, der går på Langhøjskolen her. Mm-hmm. Og du er bange for, hvor længe den her skole kommer til at fortsætte. Hvorfor er det en frygt for dig?
1: Jamen, det er en frygt for mig for vores lokalsamfund, for vores lille by. Og så er det en frygt for mig for mine børns alternative skolegang. Frygter jeg også for. Ja.
0: Og hvorfor det?
1: Jamen, det gør jeg, fordi at de skoler, der er på paletten lige nu, og i den her skolelukning, der er Langhøjskolen den, der klarer sig bedst i forhold til trivsel og arbejdsmiljø og sådan det generelle skolemiljø. Så mit alternativ for mine børn, det er jo at rykke dem til en skole, hvor der er nogle udfordringer på nogle parametre, som er rigtig godt heroppe.
0: Og nu er I jo flere, der har samlet jer omkring det her. I har blandt andet haft de her Bevar Langhøjskole trøjer på til byfesten her den anden dag. Og I har sat de her skilte op rundt omkring, som jeg nævnte før. Hvordan kommer I til at kunne mærke det, hvis Langhøjskolen den lukker?
1: Vi kommer til at kunne mærke det i det liv, der er i skolen, omkring, eller i byen omkring en skole, og på tilflytningen til skolen. Og der ved jeg jo, Alexander her til morgen har præsenteret en rapport hos jer, der viser, at der vil være en tilknytning eller en tilflytning til området efter 2 år. Men der er så mange varianter i den rapport og detaljer. For eksempel så viser den rapport, at hvis der er mere end 5 kilometer til det alternative skoletilbud, så vil det have en negativ tilflytning til et skoleområde. Og i det her tilfælde, der vil der være, for nogle af de børn, der går på Vivild, 12 kilometer til det næste alternativ form eller skoletilbud, og de børn, der bor i Vivild, vil have 8 kilometer. Så på den måde vil den rapport vise, at der vil være en negativ tilflytning til Vivild, hvis skolen lukker.
0: Og der har også været snak om det her med trivsel i de her små skoler. Altså, kan du ikke se et problem i, at det måske kan være svært, når der er færre, at trives godt?
1: Jo, det kan jeg godt. Og det er jo en udfordring nogle gange, når der er færre børn, så er der færre at spejle sig i. Det stiller helt vildt store krav til skolen, og det er rundt om skolen, og de folk, der arbejder på skolen. Men i forhold til trivsel, der ligger Langhøjskolen væsentligt højere i de skoler i Norddjurs. Så hvis Alexander og resten af byrådet gerne vil have en skole med høj trivsel, så skal de bevare de skoler, der har det, og det har Langhøjskolen. Når man så kommer i udskoling, altså 7. klasse op efter, så har man et andet behov for et stort ungdomsmiljø. Og det tilgodeser skoletilbuddet jo lige nu, fordi de kommer i et større ungdomsmiljø efter 6. klasse.
0: Men kan der ikke være nogen fordel i, at man samler elever på større skole? Altså nu har vi lige snakket om trivsel selvfølgelig, men der kan jo også være noget i, at faciliteterne er bedre, de måske har flere ressourcer. Altså er der ikke en pointe i, at det kan være en fordel at samles i større skoler?
1: Altså jeg tror da altid, at nye skoler og nye faciliteter og nye legepladser og sådan noget, er jo bare stjerner i øjnene på børn, ikke også? Og de er jo også blevet spurgt børnene på Langhøjskolen, om de gerne vil have på en helt ny skole, og det har de jo takket ja til. Man kan bare ikke sætte lighedstegn imellem en ny skole med gode faciliteter og en god skole med et godt læringsmiljø. Det kan man ikke ligestille.
0: Tusind tak.

0: Og på lejet fra Taylor Swift.
1: Vi er i fuld gang med at skabe den fedeste byfest overhovedet. Og nu nævnte Tim jo fra Vivild, lige Vivild Sommerfest.
0: Ja.
1: Han havde set skilte for det. Det løb af stablen i slutningen af juli, onsdag til lørdag, sluttede 1. august. Og der kunne man, altså nu har jeg jo så fundet ud af, hvad er programmet for det. Det er næsten det, vi søger, tror jeg. Hver dag på pladsen er der hoppeborg, kraftprøve, beerpong,
0: fedt.
1: Sømblok, discgolf og puslig fodboldbane, tombola, madtelt, drinksbar, ølvogn med mere. Og så festnede mine øjne sig ved, hvad der skete klokken 16 fredag i Vivild. Der var indvejning til havetraktortræk. Hvor fedt er det ikke lige, at man kan tage sin havetraktor med, og så kan man lave konkurrere mod sine naboer i havetraktortræk. Træk. Det var klokken 17. Det var klokken 17, de drønede afsted der. Ej, altså at se.
0: Hvorfor er vi ikke med der? Ja,
1: men det er virkelig, virkelig godt. Og der er også rigtig mange gode bud fra jer ved højtalerne. Vivi skriver et dejligt dansegulv, og så levende musik, sådan John Mogensen-musik med Rasmus Bjerg. Og Vivi, der kan jeg jo sige, der er regattaen stedet. Jeg har set, Rasmus Bjerg kommer til regattaen. Jeg kan ikke huske, om det er på lørdag, eller om det er fredag, eller hvornår det er. Tjek selv programmet.
0: Ej, hvor fedt.
1: Ja, vi skal jo tale meget mere regatta på den anden side af radioavisen.
0: Martin har også meldt ind.
1: Ja.
0: Nu har I kokassebingo.
1: Yes,
0: der findes jo også hønseskidning. Det er jo også en form for bingo, lyder det fra Martin.
1: Og så er der også en lytter, der skriver til en rigtig byfest. Der er der selvfølgelig også et stort vandbassin, hvor kække radioværter fra Østjylland sidder på planken over med tre skud for en tier og et godt grin.
0: I ringer bare, det vil jeg gerne.
1: Vi er totalt klar.
0: Det kan vi sagtens finde ud af.
1: Det kunne fantastisk. Være perfekt.
0: Og så er der også en, der skriver...
1: Det er Tobias!
0: Ja, han skriver... Ingen fest uden...
1: VLT.

0: festtid.
1: Sikke en fest, det bliver.
0: Over hele Østjylland. Hvor er I bare gode til at komme med bud på, hvad der skal være til de bedste byfester. Kæmpe tak for at skabe

0: Need Your Love fra One Republic.
1: Lotte er hurtigt på tasterne. Lørdag kl. 14 på Rådhusscenen spiller Rasmus altid til tjeneste. Jeg synes, kold fadøl og levende musik er det, der får mig op af stolen og afsted til byfest. Det er faktisk noget program, der er der på Rådhusscenen. Jeg var lige ind og tjekke nu her. I dag sponsoreret Hede Rytmer og Danmarks største vejfest. Der kommer der en god blanding. Candis, Lis Sørensen, Bellamy og Lune Larsen. Fedt. Og så runder vi af med DJ Martin Jensen.
0: Nej, han kommer hjem.
1: Simpelthen.
0: Nej, hvor fedt. Nej, det bliver en kæmpe fest.
1: Kæmpe godt.

0: I Love You Always Forever fra Donna Lewis. Så er det radioavis, klokken er 8.
1: Selvom der er 10 ulvepar i Jylland, der potentielt også har hvalpe, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter en løber i fredags mødte en hanulv med blottede tænder der, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt for en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, det fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
2: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
1: Men ifølge flere eksperter, så er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Peter Sunde.
3: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet, for hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
1: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Ja, tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag, ja, så står den på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor så giver det nu igen mening at have værnepligtige i Jægerkorpset.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Ja, det skal politikerne i dag stemme om i Riksdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Hvad er det for børn, som den svenske regering vil kunne straffe helt ned til 14 år?
6: Jamen, det er børn, som begår de mest alvorlige former for forbrydelser, herunder mord og grov voldtægt og også våbenforbrydelser. Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det. Og hvis man ser på det tal for det samme tal i 2019, så lå det altså kun på 12. Så der har været en markant stigning, og det hænger jo sammen med, at der generelt er store problemer med bander og kriminelle netværk her i Sverige. Så det er det, som regeringen gerne vil sætte ind over for.
1: Så hvordan er det her forslag blevet modtaget i Sverige?
6: Jamen, det har fået stor opmærksomhed, og det er også blevet mødt med meget hård kritik, må man sige. For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser. Og UNICEF, de mener, det er direkte strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn, så det er noget, der møder stor kritik.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og her til sidst skal vi også have et kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og der er altså en del sol at glæde sig til, men først så skal vi lige igennem en morgen og formiddag med stedvis skyet vejr. Ud på dagen så kommer solen, og temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 22 og 27 grader varme. Ved kysterne stedvis lidt kølig, og så en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
7: P4 Trafik. Vær lige opmærksom, hvis du kører mod Aarhus af Herning Motorvejen, altså fra Silkeborg til Herning, der er det ene spor blokeret, så den kortveje for at samle tabt gods op. Det er mellem 23 Galten og 22 Skovby. Og det er altså en af vognbanerne, fortæller Vejdirektoratet, der er blokeret lige kortveje, så pas på der. Og så får vi lige at vide også, at en lastbil for kort tid siden har påkørt eller ramt lyssignalet i Aarhus, hvor Søren Frederiksvej og Ring 1, altså Ringgade, de mødes. Lastbilen den er videre, og der er frit i alle spor, men der er altså ikke lys i reguleringen her.
8: Du lytter til P4. Mit hoved var tomt.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Oplæst var... Det var meget passende. Sover du nu? Det var der mange, der gjorde, efter at man lige havde fået sig ind på opleveren i går aftes.
2: Ja, lige nu, der skinner solen jo flot og fint.
1: Ja.
2: Ubesværet at gøre den på himlen, uden helt så meget opmærksomhed. Men i går, der var alles øjne jo altså rettet mod den lysende skive på himlen. Og det skal vi jo ikke lade gå forbi fuldstændig ukommenteret.
1: Vi skal have en form for anmeldelse.
2: Ja, det er vi nødt til. Af den her solformørkelse. Det håber vi også, at I har lyst til at hjælpe os med. Der er jo mange måder at beskrive solformørkelsen på. Også alt efter, hvad for en forventning man nu har haft til det. Jeg synes, Toke og Jonathan her, de rammer den egentlig ret godt, synes jeg.
3: Bananoformer. Først var det en glad bund, så blev det til en sur bund.
4: Og jeg synes også, at det kan lidt mindre minion. Fordi jeg elsker banan.
2: Banana. Tænk, at I har stået og kigget på det her vilde fænomen, og så bare tænkt, Minions, banana.
1: Det er sjovt. Vi skal kigge på billeder og anmelde solformørkelse, og Ole Eggers Bjelle, som jo er museumsinspektør ved Science Museerne ved Aarhus Universitet, kigger også forbi senere. Han havde jo det der seje teleskop med i går, og har lovet, at vi må se lidt video, han fik optaget.
2: Jeg tror og håber, at hans film var bedre end mit billede. Det kan I se ud på Facebook, og så kan I jo se, hvad jeg synes, det minder om der. Det kommer i vores anmeldelse også. Du kan også allerede nu komme med din anmeldelse, altså hvordan du oplevede solformørkelsen, opfyldte den dine mytiske forventninger, og du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked, så laver vi P4's fælles solformørkelsesanmeldelse.
1: Ja, forventningerne, de var også store til noget andet i går jo.
2: Ja, det var jo altså guld, og det er jo også sådan lidt skinnende, ikke?
1: Præcis, EM i atletik.
2: Ja, men der var lidt skuffelse, kan vi godt sige. Katrine Koch, hun kastede ikke i nærheden af en EM-medalje. Men der er jo en ny dag i dag, og skal vi ikke lige bare bruge 40 sekunder på at se, hvad der venter? Henrik Lindiger, vores DR Sports diskuskaster, kan vi godt kalde ham, frem mod dagens konkurrencer ved EM i Birmingham.
5: Torsdag bliver en utrolig spændende og også meget lang dag ved EM i atletik næsten 10 timers konkurrencer bydes der på. 10-kampen fylder rigtig meget. Det hele kulminerer med kvindernes 200 meter finale torsdag aften, og det hele bliver afviklet i engelsk hedebølge, der meldes op til 5-36 grader i Birmingham, så det bliver en hed atletikdag. Set med danske øjne, så skal vi have fokus på Arthur V. Petersen, som er med i mændenes spydkastkvalifikation torsdag eftermiddag. Danskeren spås ikke de store finalechancer, men kan han levere en god konkurrence, komme op omkring sit topniveau, ja, så kan det blive en rigtig fin dag for Arthur V. Petersen, som er oppe mod de allerbedste spydkaster i Europa.
1: Vi krydser fingre.
2: Det gør vi. Spydkaster. Måske kaster han helt op til solen.
1: Så skal han ned og med give den gas.
2: Simpel.
1: Så tror jeg også, han vinder.
2: Det tror jeg. Shoo!

0: Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It.
1: Vi ser ind i det her fyrværkerishow hver aften, nytårsaften. Værdig er det. Tre dage med masser af pyntet lystbåde, os der sejler rundt i mørket og lyser op på skønneste vis i Silkeborg.
0: Ja, der er nemlig Ildfest Regatta i Silkeborg fra i aften og så frem til lørdag, og det kommer til at samle tusindvis af mennesker hver eneste dag.
1: Længe ventet har det også været. Godmorgen, Oliver Særinger.
2: Godmorgen.
1: Du har overtaget opgaven med at arrangere regattaen. Din forgænger på posten kom jo galt afsted i 2022, og det betød altså millionunderskud og konkurs. Lidt af en fuser, kan man sige. Er du sådan lidt nervøs nu her, inden du tænder for lunden til dagens og årets ildregatta?
2: Nej, overhovedet ikke, for at være helt ærlig. Så.
1: Hvordan kan du være rolig?
2: Jamen, nu har vi jo arrangeret den her type arrangementer i 15 år og har en vis erfaring. Vi har både lavet arrangementer bag hegn, som hedder Rytmer og Danmarks Største Vejfest, og så arrangementer på åbne pladser. Og der er jo en stor forskel på dynamikken i, og hvordan folk de bruger penge osv. Så det er vi sådan ret fortrøstningsfulde med.
0: Ja, for hvordan vil du gøre det anderledes, end dine forgængere har gjort det, for at det her det skal kunne løbe rundt?
2: Jamen, nu sad jeg jo ikke mere på bordet dengang, men det var rigtigt, de brugte lidt flere penge, de havde, kan man vist roligt sige. Der har været enormt, altså det er en ny konstellation, hvor hvad hedder det, blandt andet Lars Larsen Group og Jyske Bank og Maskot og Dansan er gået sammen med Silkeborg Kommune som største indskyder, har stiftet en fond, som står bag, og der har vi så fået et budget stillet til rådighed, og dertil har vi så skaffet nogle sponsorindtægter ud over det. Og det har vi så sagt fra starten, at vi bruger ikke flere penge, end vi har. Og så kommer der selvfølgelig nogle indtægter fra barsalget. Mm. Og når man sidder og planlægger to år i fremtiden, så er det jo med at være realistisk omkring estimaterne for, hvad man kan sælge i sådan en weekend her, forlænget weekend. Det kan jo både være solskin, som det er nu, med, hvad siger de, 28, 30 og 24 grader.
1: Det er jo dejligt.
2: Og man kan også risikere at rende ind i en rigtig grim gang regnvejr, vedvarende regn, og så ser scenariet jo helt anderledes ud. Så der må man jo sætte tæring efter næring, er der ligesom været vores mantra hele tiden. Vi bruger ikke flere penge, end vi har. Og det har været stramt, fordi det er en bekostelig affære at lave den her slags store ting, og det er jo gratis for alle at komme ind. Så det har været en lang og lidt hård proces, men vi er kommet rigtig godt i mål med et fantastisk program.
1: Ja, det er et ret godt program, altså masser af tribute bands, almost AC/DC, Guns N' Roses tribute, kan jeg se i dag, torsdags rock på havnen blandt andet, men der er jo også Wien og Wine and Dine og Urban Cruisers og Herr Weisse fra Badehotellet, kan jeg også se fredag. Altså, hvad er det for nogle oplevelser, der venter ud over det der fyrværkeri, som vi jo godt kender til?
2: Jamen altså, først og fremmest har vi prøvet at sammensætte et musikprogram, som er yderst alsidigt og rammer de fleste. Så har vi sørget for, at der er en masse for unge, altså børnefamilier. Og så har vi også sørget for, at der er masser af god plads til at komme og sidde ned og nyde tingene. Så det er sådan et fest i forskellige tempi. Man kan både stå op og altså koncerter, hvor der er lidt mere gang i. Hver aften stod der af med nogle DJ's og sådan noget. I aften er det Martin Jensen. Så der er lidt for enhver smag, og så vores erfaring er, at hvis du kan give folk et sted at sidde, og du kan aktivere deres børn, så har de rigtig meget lyst til at komme og sætte sig ned og drikke et glas vin og drikke en øl og få lidt at spise. Så hvis man skaber de rigtige rammer, så plejer publikum at være taknemmelig.
1: Det lyder meget bekendt, det der i hvert fald. Man kan jo se ind på programmet, at de forskellige scener, så er de sponsoreret af Kjellerup Group og af Dan Bolig og af Hede Rytmer og Danmarks Største Vejfest og sådan noget. Altså det er jo byens største virksomheder, der også sammen med kommunen har skudt penge i den her fond, som du også taler om. Godt 7 millioner kroner til årets regatta. Hvad får virksomhederne og skatteborgerne egentlig ud af de her penge?
2: Jamen altså, det er jo en del af Silkeborgs DNA, kulturelle DNA. Festen stammer helt tilbage fra 1899, og kom jo egentlig af, at kongen kom sejlende sammen med Michael Drevsen ind på Jejlen engang, og så stod borgerne ved Søens Bred med fakler. Så derfor ildfest og gasser. Ja. Så det er jo en ting, som de fleste i Silkeborg, det er oftest været hver tredje eller fjerde år, så det er en ting, som mange fra Silkeborg har stærke minder omkring, helt tilbage fra barndommen, og i gamle dage, der var det sådan noget, der inviterede man sine familie og venner på besøg, og så var det en fest, både for dem i Silkeborg, men også for folk udefra. Så det er helt klart en ting, som betyder en stor rolle i Silkeborg. Det er en ting, som folk altså, virkelig ser frem til. Det er både altså, unge, som oplevede det, men også også rigtig voksne mennesker. Hvad hedder det? Jeg snakker, du ved, når man er i livets efterår. Altså det er en ting, som alle i Silkeborg ser frem til. Og dem, der er flyttet fra byen, de kommer ofte tilbage og deltager i regattaen. Så det er en Det er selvfølgelig en ærefuld opgave også, men altså, vi er jo gået til den som alt andet, at det skal være fornuftigt. Og som sagt, den her gang har det været prioriteret meget med altså meget, meget stram styring på økonomien.
1: Vi håber, det hele lykkedes. Vejret er i hvert fald med, at programmet ser rigtig lækkert ud. Regattaen, den kan begynde lige om lidt. Når jeg kigger på programmet, så er den officielle åbning med borgmestertale kl. 17 på Torve scenen. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Oliver Særinger, og have nu den bedste regatta, ikke?
2: Og tusind tak for de mange pæne ord. Hej.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Thomas Helmi og Stupid Man. Johnny, en status på trafikken.
1: Ja, vi skal altså lige tilbage til Herningmotorvejen. Der fik jeg nævnt, at et af sporene var blokeret i retning mod Aarhus, altså mellem 23 Galten og 22 Skovby, fordi der var noget tabt gods, der skulle samles op. Det viser sig, at skiltevognen, altså den her servicevogn, den er ikke kommet til stedet endnu, så genstanden ligger der stadigvæk. Og det er i venstre vognbane, og det ligner mest, det er et eller andet større jernbord, altså et eller andet metalgenstand, der ikke er særlig sjov at få hverken ind i dæk eller forruden, og det giver opbremsninger og så at trafikken drejer mod højre. Så pas lige på, det er i retning mod Aarhus, det er Herning Motorvejen, og det er kort efter 23 Galten.
0: 70-100-110 er nummeret ind til P4's trafiktelefonen. Regionale nyheder, når vi lige har fået musik fra Aura, Song for Sophie.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Aarhus Kommune nedjusterer nu deres klimaambitioner fra at ville være klimaneutrale i 2030 til at lave en reduktion på mellem 85% og 90%.
2: Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag, og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
3: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Men det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve, om vi kan ramme det i 2035.
1: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøse Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Butte.
4: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
2: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, som gjorde det sværere at nå målet om klimaneutralitet.
1: Folkeskolen er på dagsordenen i Norddjurs Kommune, og i sidste uge der blev Torbroskolen fredet på et ekstraordinært møde i børnefamilie- og skoleudvalget, og det puster til bekymringerne for lukning på andre af kommunens små skoler.
2: Blandt andet på Langhøjskolen i Vivild, hvor Janne Kastrup Johansen har to børn gående. Hun frygter, at det kan få konsekvenser for hele byen.
5: Jamen, vi frygter, at tilflytningen stopper. At de folk, der flytter til området Vivild og Nørreager, de vælger at flytte et andet sted hen, hvor deres børn skal gå have hele deres skolegang. Og det har jo på den lange bane den konsekvens, at vuggestuer og børnehaven også lige så stille lukker ned. Og så er vi på vej hen i en spøgelsesby jo.
2: Hun anerkender, at Langhøjskolen er blevet slidt, men hun synes ikke, at det står så skidt til, at skolen skal lukkes. Hun har derfor startet foreningen Bevar Langhøjskolen og holdt et åbent møde.
5: Der er mødt 80 mennesker op i min have, og deraf blev Bevar Langhøjskolen. Vi har jo lavet t-shirts, vi har lavet banner, vi har været i forskellige medier, vi har skilte op.
1: Ja, børnefamilier og skoleudvalget mødes og drøfter sagen igen i september.
2: Sommerhusejere ved Lyngsbæk, Handrup og Egnsmarkstrand i Syddjurs protesterer mod planer om kloakering, skriver JP Aarhus.
1: Syddjurs Kommune begrunder ifølge avisen nye kloakeringsplaner med, at nogle af ejendommenes spildevandsløsninger trænger til at blive udskiftet, men også fordi der skyder store sommerhuse op i området, hvor matriklen altså ikke kan rumme en privat spildevandsløsning.
2: Men sommerhusejeren frygter, at det kan koste hver ejer mellem 50.000 og 100.000 kroner, og de mener ikke, det er fair, de skal betale for de nye store sommerhuse. Syddjurs Kommune siger til avisen, kloakering skal sikre bedre rensning af spildevandet.
1: En del sol. Først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis køligere.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Buran G og LOC med Karma.
1: P4 Morgen.
2: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Jeps, jeg har været på DR.dk og fundet nogle historier, som jeg så på en eller anden måde vil forsøge at klemme ind under en overskrift, der er lidt anderledes, end vores kolleger nu engang har valgt en overskrift til dem inde på DR.dk.
3: Og jeg er helt oppe at ringe for i går, der var det 3 ud af 3.
0: Ja,
3: og
0: det var virkelig flot.
3: Og vi har snakket fest og byfest og lavet verdens bedste byfest, så den er helt oppe at køre nu. Jeg er totalt klar på at hoppe borgen rundt på DR.dk.
2: Nummer 1.
0: Københavneri i Smilets by.
3: Københavneri i Smilets by, det er i Aarhus.
0: Københavneri.
3: Har du været så sød og rar at tage en historie, som vi også har talt om her i... Ja, du smiler. Det er boligpriserne.
0: Det er rigtigt.
3: De vanvittige boligpriser, der bare stiger og stiger i Aarhus. Ja. Mere end i København, faktisk.
0: Ja, altså på den måde, at de er steget mere sådan den seneste tid.
3: Ja.
0: Altså fordi det er stadig med den lille abadabaje, der hedder kvadratmeterprisen på lejlighederne i Aarhus, stadig er i gennemsnit næsten 30.000 kroner lavere end tilfældet i København.
3: 30.000 per kvadratmeter lavere. Ja. Det er meget sjovt. Det er jo mere end hvad jeg, da jeg købte mit rækkehus. Det var mere end jeg gav per kvadratmeter for mit rækkehus. Det er altså forskel. Jamen, det er jo helt vanvittigt.
0: Det er helt vanvittigt. Men ja, altså Aarhus drøner deroppe af, og lige nu der stagnerer København så lidt. Så ja, de er stadig foran københavnerne, og gudskelov for det, har jeg lyst til at sige.
2: Nummer 2.
0: Lyder sådan her. Ikke skille fårene fra bukkene, men BS'erne fra bubberne.
3: BS'erne fra bubberne?
0: Skille BS'erne fra bubberne.
3: Ah, er vi over i noget militærværk?
0: Mm-hmm.
3: Er vi over i jægersoldaterne?
0: Mm-hmm.
3: Det handler ikke om at spise, spise chili eller noget. Det er han heller ikke så god til, bubber. Der er meget, han ikke er god til. Der er meget, han er god til at sidde i badekar og sådan noget.
0: Du har fået den. Det er jægerkorpset.
3: Vi skal til at have jægerkorpset. Der er ansøgninger fra værnepligtige ind til jægerkorpset. Det er de hårdeste hunde i det danske militær.
0: Det er helt vildt. Det er første gang i 20 år, at jægerkorpset du tager mod værnepligtige.
3: Det er lidt spændende.
0: Det er ret spændende. Og de skal jo igennem... De skal ligesom igennem lidt noget andet. Tirsdag, styrkeprøve. Det var lunges, det var kropshævninger, det var dips, det var burpees, det var hårdt, kan jeg godt afsløre.
3: Ja.
0: Onsdag, så skulle de lige ud og svømme lidt. I dag, der skal de så lige til noget personlig samtale og 10 km march. Jeg tænker, personlig samtale, det lugter langt væk af sådan noget waterboarding.
3: Ja, så bare... Det er nok en del af det.
0: Det er forhør.
3: Fuldstændig.
0: Høj.
3: Det bliver godt.
0: Det kunne være sejt, men jeg tror godt nok også, det er hårdt.
3: Ja.
0: Nå, jamen det var 2 ud af 2.
3: Ja.
0: Så tager vi den her.
2: Mm. Nummer 3.
0: Kosmisk kærlighed hos KNR.
3: Kosmisk kærlighed hos KNR.
0: Ja.
3: Ja, mens jeg siger så scroller jeg febrilsk inde på DR.dk. Altså, kosmisk kærlighed, har det noget at gøre med solformørkelsen?
0: Ja, det har det.
3: Og KNR, det har noget med Grønland. Så der er sket et eller andet med solformørkelsen over ved Grønland. Det var Island, det var fuld. Mm. Så det er ikke... Nej, men jeg skulle have haft 2 dage med 3 træk. Det kan jeg ikke.
0: Hvis man går ind på DR.dk, så kan man læse, at vores kolleger oppe ved grønlandske KNR, de spillede en ganske særlig sang, da den der solformørkelse, den var på sit højeste i aftes.
3: Okay.
0: Nemlig, og nu bliver det rigtig spændende, Mangurak Aningalu, som bandet Alut fra lavet i 1984, handler om solformørkelsen. I de gamle grønlandske myter, der forelsker månemanden Aningak sig nemlig i sin søster, solkvinden Malina, som hun flygter fra ham. Han jager ham rundt, eller helt rundt på himlen, ja. Bum, bum, lidt ligesom solen og månen. Kan du se?
3: Det er leg,

0: Kærlighed på himlen mellem solen og månen.
1: Men meget hyggeligt.
2: Smukt.
1: Flot 2 ud af 3.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: Ella Langley og Be Her. Det bliver jo ikke meget større sådan naturfænomensmæssigt end det, der ligesom skete i går.
1: Solformørkelsen, som vi jo talte rigtig meget om i går med Ole Eggers Pjelle, museumsinspektør ved Science Museerne på Aarhus Universitet, og vi har inviteret dig tilbage igen, Ole.
2: Hej, Ole.
3: Altid hyggeligt.
1: Og du sagde heldigvis ja til at komme, fordi vi skal jo have anmeldt den her kæmpestore begivenhed. Jeg vil godt lige starte med at vise dig det billede, som jeg fik taget, som jeg har lagt op på Facebook-siden. Ikke? Du kan se det her. Jeg ser en lille lysende ostepop.
2: Ja,
1: det var sådan. Altså, jeg var jo overrasket over, når man sådan kiggede igennem det. Altså, hvor lille den der sol, den rent faktisk var. Altså, man skulle sådan se, man skulle kigge rigtig godt efter, ikke?
3: Den er mega lille.
1: Ja.
3: Det var derfor, jeg havde en kikkert med.
1: Jamen, det er jo nemlig det. Fordi du havde jo mulighed for at lave nogle billeder, som var altså helt anderledes end det, som jeg kunne tage, ikke?
0: Du havde jo taget det der fancy teleskop-ting, der kunne optage med i går og vise os frem, og den skulle stå og gøre det her til en fantastisk spændende oplevelse. Vi er så spændte på at se, hvad du har fået lavet.
3: Jamen, lad os kaste os ud i det.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Og Ole står med sin computer nu og trykker på play, og så kan vi se den herfra. Og det er jo
0: det er solen.
1: Den store røde.
3: Vi starter med solen.
0: Nu kommer
3: så
0: noget sort
3: ind. Så æder den.
0: Nej, hvad det?
1: Er det skyer, der dækker for det hele nu, Ole?
3: Det blev, at der gik en halv time, så var der fuldstændig.
1: Prøv lige at tage pause. Hvordan har du det lige der, hvor du har glædet dig, ligesom vi har også glædet dig, og så er der bare skyer.
3: Så er der bare

0: skyer.
1: I midten der.
0: Altså, vil sige, vi havde jo heldigvis lang tid. Så, så vil sige, vi var jo allerede sådan lidt opstemt. Ja, der var nok 150 mennesker eller sådan noget, der hvor jeg var.
1: Ja.
0: Så vi var jo allerede i godt humør, for det var faktisk flot den første kvarter der. Men så kom de der skyer, og så var det ligesom sådan så dalede stemningen lidt. Okay. Ikke?
1: Lotte skriver til os på Facebook, her gik en kæmpe sky for solen her, ligesom det skulle til at blive godt. Men jeg så den første halve time. Vi har også lastbilchaufføren, som kørte ind på en rasteplads, så der var en kæmpe sky, og ikke kunne se noget som helst. og så var det det. Men når du trykker på play.
2: Ja, lad os prøve igen.
1: Ja,
0: der kom også en lille dreng hen til mig på det her tidspunkt, og sagde, ja. Han var sådan helt oprørt. Der er noget, en sky, har blokeret solen.
1: Læs! Læs! Gør det væk! Pust! Og lad os så se, hvordan det fortsætter.
0: Yes.
1: Nej, nu kommer det jo frem igen her.
0: Så var der ostepops, og så kom der nogle flere skyer.
1: Ja, og der har været sådan en lille diskussion på vores Facebook-side, hvor der jo ligger mange flotte billeder også, af jer lyttere. Blandt andet tror jeg, det var Dorte, der skriver noget med, at hun synes måske mere, det lignede en tånegl end en osterreje. For det ligner det jo faktisk, en lysende tånegl. Vi blev sådan lidt enige om, at det må være Lord of the Rings 4, Saurons lysende tånegl, med i den næste film. Hvordan synes du det? Altså, hvordan var fornemmelsen, Ole, hos dig?
0: Altså, jeg synes faktisk, det var okay. For jeg synes, det var flot. Og den, særligt der, hvor den piker der kl. 8, hvor den bryder frem igennem skyerne. Mm. Altså, der er også et eller andet iscenesættelse over det, som faktisk var ret fedt, at den var væk indpå, og så kom den lige der, hvor den toppede, så kom den lige frem.
2: Den har lige kigget på berettermodellen og tænkt, vi skal have noget dramaturgi ind i det her. Ja, det går ikke, jeg bare er der hele tiden.
1: Det snakkede vi jo om i går, det der med, at det er også det fascinerende med, at man kan regne det ud, og man ved præcis, hvornår det er, men så driller naturen lige alligevel, så vi skal have noget spænding ind over det. Ikke? Det kan også noget, ikke?
0: Det kan noget, og vi havde jo netop 2 timer, så det var jo egentlig ok, at det ikke bare var fuld hammer hele tiden.
1: Ja, ja. Og vi skal have sat noget karakter på, det gør vi lige om lidt, ikke?
2: Jo, lad os gøre det. Så tager vi lidt musik i mellemtiden.
1: Det var ikke himlen i flammer, det er sjæl i flammer.
2: Ja, lige i det her tilfælde, der er det i hvert fald. Kasper Winding.
1: Winding.
2: Winding. Og Lars Muhl.
1: Det var Wind, der tog skyerne, så vi kunne se solen.
2: Gudskelov.
1: Det hele passer.

0: Kasper Winding og Lars Muhl med Sjæl i Flammer. Og der er jo blevet taget rigtig mange flotte billeder
1: det
0: af den solformørkelse. Med og uden skyer.
1: Inden på DR.dk er der billeder af det også. Inde på vores Facebook-side er der også en masse fine. Søren skriver til os på sms'en. Ostepop eller ej. Det blev endnu en fantastisk sommeraften. Tæt på. Det er i Aarhus i øvrigt. Solformørkelsesbrillerne virkede. Og to uforglemmelige dejlige timer i selskab med dejlige naboer i Rækkehusgaden. Og sol og måne i fuld vigør.
0: Det var jo, Ole, jo også bare det der med at stå og så opleve noget, der jo er så vildt, og så masser langt væk, og så ubegribeligt sammen, så mange mennesker, og alle dem, altså hvis alle dem, der har købt de der solformørkelsesbriller, har været sammen om det, så er det jo en ekstrem samlende begivenhed, vi har været vidne til.
2: Ja, lige præcis. Jeg synes også, det var noget af det, der bidrog til, til den stemning, der var, at vi var sgu så mange sammen, og vi stod alle sammen og lavede det samme.
0: Ja.
2: Og de der små hyggelige snakke, man så får med store og små, altså... Det spiller.
0: Man forstår også godt, at der i tidligere tider har været nogen, der har været, jeg har lyst til at sige, helt på månen over, hvad det er, der foregår deroppe på himlen, når det her det er sket.
2: Ja, altså vi snakkede om i går det der med, at det måske ville være svært at mærke, at det blev mørkere og sådan noget, men det kunne man jo faktisk godt.
1: Ja, det blev nemlig.
2: Det blev mørkere.
1: Det blev sådan pludselig mørkt, og så blev det så lige lidt lysere igen.
2: Helt altså, sikkert. Vi stod nede ved Engsøen, hvor der kom væltet ind med insekter der, hvor det begyndte sådan at kunne mærkes, fordi de troede, det var nat, ikke? Så blev vi fuldstændig dækket af insekter alle sammen. Så forsvandt det igen, da den så tog af. Det var altså også en lidt speciel oplevelse.
1: Ja. Spørgsmålet er, om der er flere, der har set det her, end for eksempel, når fodboldlandsholdet eller håndboldlandsholdet spiller i fjernsynet?
0: Ja, det er jo egentlig meget godt spørgsmål. Det.
1: Nå, men Ole, du skal også lige kigge bare lige nogle af de billeder her, som vores lyttere har taget her. Altså for eksempel Christian her, et rigtig fint...
2: Kæft, det er flot. Der står en skarp sol der.
1: Tårneglen, som man siger.
2: Lige inden, så trænger det at blive klippet af, den der, tror jeg.
1: og selv hvis det ikke helt lykkes med dem, der er også flere ostepop, så er der også sådan en som den her Annettes, hvor man bare kan se skyerne inden foran det der lette lys eller skydække, der var, og så nogle lidt kraftigere skyer foran, men se lige en stemning, det giver, hva'?
2: Ja, det er fedt, det der. Det er fedt.
1: Så det er ikke bare himmellæmerne, det er også hele naturen omkring, hele snakken omkring og samværet omkring det. Hvis du sådan skal give en karakter sådan fra 1 til 10 på sådan en oplevelse her for dig som fagperson, en ting det er, hvad vi som lægmænd som ikke har forstand på det. Men sådan som dig, når du ser det, og alt hvad du får ud af det, hvor er vi så henne?
2: Altså hvis jeg måler den i forhold til sådan mine egne forventninger, så tror jeg, vi ligger et sted midt i.
1: Ja.
2: Fordi man kan sige, vi vidste jo godt, det ikke ville være en total solformørkelse, men vi havde måske håbet på, at der ville være lidt bedre. Ja. Så skal vi give den en solid femmer, og så for fællesskabet og de fede billeder, vi trods alt har taget, og så videre. For det bliver heller ikke helt ødelagt, så jeg synes, vi ligger der midt i.
0: Der var jo nogen, der ikke fik noget at se. Altså, og det var jo også på grund af skyer. Altså, der var, og det kunne bare ikke lade sig gøre. Så kigger vi frem mod, er det rigtigt 2048, så kommer vi op i nærheden af noget, der minder lidt om igen.
2: I hvert fald en, der er lige så dyb som den her.
0: Okay.
2: Der kommer andre solformørkelser, der er allerede en næste år, som så ikke er helt så markant, men altså, det skal også nok blive en fed oplevelse.
0: Så man kan godt gemme brillerne, og så stadig få noget ud af dem inden for de næste...
2: Altså, belært af erfaring, så er det måske en rigtig god idé at gemme brillerne. Det bliver vintage.
0: Fantastisk.
1: Og når man så nu lige står med og kigger op imod himlen, så er der nogle perseider nu.
2: Det er der.
0: Gud ja.
1: Ja, altså det er der jo faktisk nu her, hvis man
2: lige
1: kigger
2: nu.
1: Op.
2: Det peakede også i går, men der er stadig masser af stjerneskud at se. Og altså, jeg har et billede her, som vi fangede med vores meteorkamera ud på Ole Rømer Observatoriet i går. Og det er samlet de observationer, vi havde af stjerneskud. Og der er jo bare... Altså, det vælter med stjerneskud igennem
0: billedet.
2: Det ligner
0: noget
2: der.
0: Inden fra fly radar, det der, og ikke stjerne. Altså, det er jo, der er jo bare hvide streger over alt på
2: det der. Nogle af dem er også fly.
0: Okay.
2: Og vi sorterer selvfølgelig flyene fra, før vi begynder at bruge dem til noget, det her.
0: Klar.
2: Men altså, særligt midt i billedet, så er der sådan en kæmpe stribe, der ender i noget, der ligner en eksplosion. Og det har været et meget, meget kraftigt stjerneskud. Det kan have været sådan et, der har lyst himlen fuldstændig op. Og altså, det er jo altid der, hvor man drømmer om, at der er et eller andet. Altså, ideelt set, så kan der jo være en meteorit, der er faldet ned. Det ved vi ikke endnu. Der skal vi lave nogle beregninger, men fedt ser det ud.
0: Ej, hvor er det vildt.
1: Ej, men altså, himlen bliver bare ved med at give og give og give. Ole Eggers Bjelle, tusind tak, fordi du kom.
2: Altid en fornøjelse.
0: Jeg tænkte, vi bliver nødt til. Vi spillede den ikke i går, så spiller vi den i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of My Heart.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Så er der radioavis. Klokken er 9.
1: Det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig så opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu forventer et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Ved årets start der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, du har læst Mærsks halvårsregnskab. Hvad er det, der har vendt frygten for et minus til plus hos Mærsk?
2: Grundlæggende så er det Iran-krigen og konsekvenserne af den krig, og det kan jo måske lyde lidt underligt, fordi den har jo medført nogle meget stigende brændstofpriser. Det rammer jo også Mærsk med de mange skibe, der bruger enorme mængder af brændstof. Men en anden konsekvens har altså været, at Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene, og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Men hvad så, hvis der kommer fred i Mellemøsten? Altså, hvor længe kan de her gode tider så fortsætte for Mærsk?
2: Ja, meldingen er i hvert fald, at det ser ud til at fortsætte året ud, hvor man nu jo har løftet prognosen til en forventning om det her betydelige tocifrede milliardoverskud i kroner. Og det hænger sammen med, at verdensøkonomien har det altså også stadigvæk ganske godt. Så selvom kunderne er lidt nervøse for, om man kan få varerne frem, og derfor hele tiden booker nye plads på skibene, jamen, så går det altså godt nok i deres forretninger, til man også tør få varerne hjem, for man tror godt, man kan sælge dem til forbrugerne, der ikke helt er ramt af sortsyn endnu på grund af brændstofpriserne.
1: Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20% på et år, det viser tal fra boligsiden. Det er den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus, og det har sin forklaring, fortæller boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø, der er så langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op. Og det betyder, at vi i en årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
1: Til gengæld så er prisstigningerne næsten gået i stå i København, men på et højt niveau lyder det fra boligøkonomen.
3: Skal man ud selv og have en beskeden toværelses ejerlejlighed i København, så er man ofte over 4 millioner kroner og også nogle gange op i nærheden af 5 millioner kroner. Og det skal man altså have en rigtig høj indtægt for at kunne være med på. Og derfor så er der måske kommet et naturligt loft for, hvor meget ejerlejlighedspriserne kan stige. De har trods alt steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste to år.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er der også kravet om, at ulven den skal udvise opsøgende adfærd i situationen, som er fjernet. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltagene her har et klart formål, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, og hvis det heller ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, ja, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det gælder blandt andet mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. For børn og bandekriminalitet er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det.
1: Det er Sveriges borgerlige regering, der har stillet forslaget, og det ser ud til, at det får bred opbakning fra blandt andre de svenske socialdemokrater. Det kommer til at stå på en hel del sol i dag, men først på dagen stedvis mere skydevejr. Temperaturerne de kommer til at nå op et sted mellem 22 og 27 graders varme, og ved kysterne bliver det stedvis lidt køligere. Ser vi på vinden, ja, så bliver den svag til jævn og kommer mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte morgens radioaviser sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
0: P4 Trafik med en melding til dig, der kører på rute 15 Herningmotorvejen mod Aarhus. Tidligere på morgen, der var en tabt større metalgenstand mellem afkørsel 23 Galten og 22 Skovby. Genstanden er nu fjernet, og du kan frit passere i begge spor. Det var en melding til dig, der kører på rute 15 Herningmotorvejen mellem Galten og Skovby, hvor begge spor igen er farbare.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4 Morgen.
1: Og giv slip fra Medina.
2: Ved du jo, hvor mange gange hun siger giv slip, Medina, i den her sang? Nu giver hun slip, slip, slip, nu giver hun slip.
3: Hun giver slip mange gange.
2: Hun giver slip. Jeg har talt efter en gang, jeg stod og satte streger. Nu til dags kan man bare bede AI om at regne det ud.
3: Det skal man ikke. Man skal selv gøre det.
2: Det skal man ikke. Ja, jeg fik det til 54, kan jeg huske, dengang. Det står meget tydeligt for mig. Og det er det bedste, der er at sige om den sang. Vi skal videre og tale mere om solen.
3: Ja.
2: Og fordi der er en lytter, der skrev til os med stjernekikkert og filter, var alt fantastisk med flere børn fra vejen.
3: Men hyggeligt.
2: Men lige omkring eller efter klokken 20.05, der kunne vi ane en regnbue, cirka en udstrakt håndflade afstand fra solen. Alt sammen i retning imod solen, og ikke med solen i ryggen som normalt, når man ser en regnbue. Og det er jo selvfølgelig lidt et mysterie.
3: Imod solen?
2: Retning
3: mod solen?
2: Ja, så man står og kigger på solen jo, og så ser man regnbuen samtidig med, at man ser solen der lige ved. Og det kan jeg godt forstå, det er forundret. Det er i hvert fald anderledes end det. Der var meget, der var anderledes i går. Men det var så også lidt anderledes. Og så igen, fordi jeg nåede lige at spørge Ole, inden han stak afsted.
3: Verdens bedste Ole.
2: Lige nøjagtig Eggersby Elle, som ved alt om det, inspektør på Science Museum.
3: Jeg kunne have ham på besøg hver eneste dag, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg også sagtens, jeg kunne. Om hvordan og hvorledes. Og nu skal jeg jo se, om jeg kan gengive hans kloge ord rigtigt. Jeg er jo ikke museumsinspektør, og jeg fik desværre ikke lige skrevet ned, så det her, det er efter hukommelsen. Det er jo sådan lidt et vidnesbyrd om afstand på jorden også, fordi det, der formentlig er sket, det er, at der har været nogle vanddampe, eller nogle vanddråber, noget regnvejr, eller noget vanddamp, eller et eller andet. Et eller andet sted, de kan sådan set være relativt langt væk her ved jorden. Og så... Ja. Rammer solen stråler så dem, og det kan være ude til højre eller ude til venstre eller noget, så rammer solen stråler dem, og når sådan en solstråle rammer en vanddråbe, så bliver den jo afbøjet.
3: Mm-hmm.
2: Og så kan solen stråler så blive afbøjet og så ramme vores øjne. Ja. Og dermed kan den der regnbuefornemmelse opstå, selvom man ikke står med solen i ryggen.
3: Men fordi det her så kommer fra... Det kommer fra skrå, fordi vi så også lige har i gang i en solformørkelse.
2: Jeg ved ikke om solformørkelsen, så meget havde jeg jo ikke lige tid til at gå i dybden med det. Om solformørkelsen spiller ind, det tror jeg ikke nødvendigvis, den gør. Jeg tror bare, det var fordi, man så stod og var opmærksom på alle de her ting, og lagde mærke til det, og kiggede den vej. Normalt så vil man nok bare se regnbuen, og så ikke tænke mere over det. Nu stod man jo der i 2 fede timer, og havde tid nok til at tænke over tingene. Så måske var det også det, der spillede ind.
3: Måske man skulle gøre det noget oftere.
2: Ja, bare ro i sindet.
3: Og kig. Så
2: kig ikke lige op i solen, medmindre du har briller på. Altså solformørkelsesbriller.
3: Men måske faktisk også alligevel en gang imellem lige ud og kigge lidt på solen.
4: Ja.
3: Med brillerne på.
2: Så har man også noget at bruge dem til indtil
3: 2048
2: for den næste.
3: Alligevel også et par dage til.
2: Ja.
3: Hvor længe er der til? 48? Det er 22 år. Så er jeg 55.
2: Ja.
3: Ja, du er her nærmest ikke længere.
2: Det kan...

0: Smugryger fra Andreas Rødbjerg. Vi var lige ved solen. Jeg laver lige en kobling til det, vi skal snakke om nu.
1: Det er godt.
0: Vi var ved solen. Så siger jeg, blå sol.
1: Åh.
0: Så siger jeg, hvor bliver det holdt? Randers. Værsgo.
1: Og kæmpe fest var blå sol, og det er der også i Randers i øjeblikket. For Randers fest, du buller derudad. Så derfor laver vi lige en lille overflyvning af programmet i dag. Når...
0: Ja, nu.
1: Vi siger...
2: Randers. Vi havde nået vores mål.
1: Og så tager vi gåskoene på, læsebrillerne på, for at tage på forfattervandring for to lige nu hemmelige stemningsfulde steder. Der står Tine Høgh og Kim Fupz Aakeson i dag klar til at holde foredrag på 25 minutter om deres aktuelle værker Ultramarin og så Skyggen foran mig. Efter man har været til de her to foredrag, for det stopper ikke bare der, så mødes man et tredje sted, hvor litteraturformidler Maj Kortlind tager en snak med de to forfattere med fokus på deres rasende interessante undersøgelse af menneskelivet i en overgangsfase.
0: Er der også noget til maven?
1: Ja, det tænkte jeg nok, du vil spørge om.
0: Ja.
1: Det er der, for under samtalen, der kan man nyde en menu, som man selvfølgelig lige skal bestille og så betale med billetten. Det er klokken 17 til 19 i dag.
0: Og nu står der her, at jeg skal sige, er der mere?
1: Ja, der er mere. Danmarks fedeste mountainbike gadeløb, MTB Runner Street Challenge, med en række forhindringer, som rytterne skal igennem. Det er et rigtig race setup gennem byen. Du kører ned ad trapper rundt på specialbygget forhindringer. Og hvis du ikke selv kører, så kan du stå og kigge på de andre, der kører. Det ser vildt ud. Det ser fedt ud. Og bliver det fedt, spørger du så?
0: Ja.
1: Ja, eller du skal spørge, bliver det fedt?
0: Bliver det fedt så?
1: Ja! Det siger de i hvert fald. Dem, der har været med.
3: Klar det sjoveste gadeløb, jeg har kørt.
4: Jamen, den er 10 på banen. Det er mega fedt lavet.
5: Men hold nu kæft, folk er gået mok.
3: Det var fedt også bare at opleve, at der var så mange altså motionister, der havde det sjovt.
1: Det er rundt i gaden, så det du skal nok se det, for ellers så bliver du pludselig kørt ned.
0: Ja, vi prøver. Gør det sådan her igen.
2: Randers.
0: Fordi så spørger jeg lige igen. Er der mere?
1: Ja, der er mere. Der er meget mere. Jo, tjek lige selv programmet. Musikalsk, der har vi for eksempel ikke Øskes Hoslers her, men vi har Kogen i Kirken, hvor Carsten Holm med musik og fortællinger bringer os tættere på digterens univers i Enghøj Kirke. Det er klokken 19.13.
0: Nej, hvor hyggeligt. Var det Carsten?
1: Carsten Holm, ja, okay. Det er jo altså Leonard Cohen.
0: Ja.
1: Det plejer at være ret stemningsfyldt, når han leger med det. Tror også, han har lavet noget med Johnny Cash.
0: Er der mere?
1: Ja, fordi Randers Festuge har jo vanen tro også fat i, når vi snakker musikalsk. Det ved du jo. Det der band, der plejer...
0: Og ja, det plejer altid at være noget med, at de laver en booking af et band, som lige er på vej.
1: Ja.
0: Og så faktisk, når de så skal spille til Randers Festuge, så er de blevet så store, at det begynder at give lidt problemer, at der er så mange mennesker, der gerne vil se det band.
1: Lige nok. Sådan har det været så mange gange før, og sådan gør det nok igen.
0: Ja.
1: Og jeg synes faktisk, at de har ramt ret godt plet her, også fordi von Kvar.
0: Ja.
1: Bandet kommer. Desværre er de jo ikke en del af P4's normale playliste på nogen måde. Jeg kan godt lide, at du nu er i gang med at trykke, fordi det skal de jo være.
0: Ja.
1: Det er der jo ikke, det er der ikke nogen tvivl om, at de skal være.
0: Er der mere?
1: De beskriver sig selv.
0: Ikke færdig.
1: De beskriver sig selv som sådan en dansksproget hooligan rock, inspireret af energien og fællesskabsfølelsen til store sports- og stadionbegivenheder. Live, og det er jo det, man kan opleve på amfiscenen, der plejer det at resultere i euforisk ekstase, hvor musikken løfter sig med hypnotiserende synths, hårdt slående trommer, højt råbende vokaler og en hel blæsersektion.
0: Og hvornår er det?
1: Det er i dag. Det er klokken 16.
0: Og koster det noget?
1: Lige nøjagtigt. Nej, det er nemlig gratis nøjagtigt, ligesom det er lige nu i din P4 Østjylland. Her er det ikke live, her er det produceret, men det er stadig rasende godt. Von Kvar. God Randers Festuge.
2: Randers. Vi havde nået vores mål.

0: Everyday Life fra Lasse Skriver. Kan du huske lidt tidligere, da vi snakkede om det der med at holde en god byfest?
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg sagde, der skulle være noget med Bamse.
1: Ja.
0: I morgen, Randers Festuge. Fra klokken 15 til klokken 17, Bamse Jam.
1: Jamen altså.
0: Jamen så.
1: Det er jo fabelagtigt at bo i Østjylland.
0: Det bliver magisk. En status på trafikken, om vi må bede.
2: Jamen, det må I få, fordi at morgens udfordringer ligner at være veloversået. Jeg har i hvert fald ikke rigtig fået nogen opkald på det sidste, og min kort, de siger ingen kø eller andre ting. Så jeg tænker roligt, man kan sætte sig ud i bilen og køre afsted. Men oplever man noget, så kan man jo ringe ind til os på nummer 70 100 110.
0: Det kan man nemlig. Helene sidder klar på telefonen. Så er vi klar med en omgang regionale nyheder, når vi lige har fået musik fra No Doubt, Don't Speak.
1: Det er god musik på P4 Østjylland.
2: Yeah.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I Norddjurs Kommune er man i gang med at se på, hvordan fremtiden skal se ud for elever i folkeskolen.
2: I sidste uge der blev det besluttet at frede Torbroskolen ved Trostrup uden for Grenå, men det lægger måske ekstra pres på de andre skoler i kommunen.
1: Flere lokale er nemlig nervøse for skolelukninger i deres område, og selvom ingenting er sikkert endnu, så er skolelukninger der også noget, politikerne taler om, siger formand for Børn, Familie og Skoleudvalget i Norddjurs, Andreas Myrhøj fra SF.
3: Ja, skolelukninger er der klart i debatten, og de forslag, vi har sendt videre til kvalificering og får noget mere viden om, der rummer det jo også lukninger og afdelinger både i Grenå og i Nord. Så det er klart på spillepladen.
2: Det handler overordnet om at øge trivselen hos eleverne og skabe de bedste rammer for både børn og medarbejdere. Og selvom han godt kan forstå, at man er nervøs for, at det lokale skole lukker, så synes han, at man skal vente til, at det faktisk er noget, man kan være glad for, at politikerne gør noget på området.
3: Jeg vil også sige, at man burde også blive bekymret og få sved på panden, hvis der ikke kommer beslutninger. Det er jo sådan i dag, at vi ikke har en trivsel blandt børnene, som vi kan være tilfredse med. Og de faglige resultater, vores børn har med sig ud af folkeskolen, altså med en afgangsprøve, der er solid nok til, man kan komme videre i sit uddannelsesliv, jamen det er ikke godt nok. Så det burde også give sved på panden.
1: Siger altså Alexander Myrhøj fra SF.
2: Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen så også kommet til Aarhus. For på Danmarks største boligside, der ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme niveau sidste år.
1: Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Så stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, forklarer boligøkonom for Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
4: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt, og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
2: Men det overrasker hende faktisk, at priserne er steget så meget.
4: Langt de fleste danskere er jo ikke blevet voldsomt meget mere velhavende de seneste år. Altså, lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer.
1: Odder Kommune afslutter nu sagen om det stinkende spildevandsslam ved Rødstens eje, skriver Horsens Folkeblad. Godsejeren slap med en løftet pegefinger.
2: I weekenden der spredtes spildevandsslam på marker for tæt på boliger, og det blev ikke pløjet ned i jorden inden for de 6 timer, som reglerne ellers kræver, hvilket fik flere borgere til at klage til kommunen på grund af voldsomme lugtgener.
1: Kommunen giver nu en indskærpelse til både godsejer og firmaet, der spredte slammet for ham. Kommunen kunne have valgt en politianmeldelse, men siger til avisen, at målet først og fremmest er at stoppe nye brud på reglerne.
2: Sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader.
1: Dejligt.

0: Stella Lefty og Boston.
1: Det er en dejlig lyd.
0: Den har fyldt lidt.
1: For nogen. For andre, der er det en skrækkelig. Jeg vil sige, da jeg så den der ulv i bunken. Altså i bunken.
0: Ja, eller Klitplantagen deroppe i Nordjylland.
1: Oj, der er vist tænder på den måde der. Altså, der vil jeg nok sige, der blev jeg en lille smule bange.
0: Ja.
1: Jeg bryder mig ikke om hunde-ulvedyr, der viser tænder på den måde. Heller ikke, altså selv hvis det er en gravhund, der gør det. Så det bryder jeg mig simpelthen heller ikke om.
0: Den så lidt skrab ud.
1: Det må man sige. Vi snakker ulve. Vi snakker også ulve i Nørre Nebel, hvor de har en forkærlighed for parkeringspladser med hoppeborge.
0: Ja, kan
1: vi
0: tydeligvis. Forstå.
1: Der kan de godt lide at lunde lidt rundt om.
0: Men vi har også snakket om i dag, at en god byfest kræver jo en hoppeborg eller en hoppepude. Og det kan være, at ulvene synes det samme.
1: Ja, det er ikke til at sige. I hvert fald så er det på alles læber i øjeblikket, ulve. Og det fylder også rigtig meget inde på DR.dk og i vores sind. Lige nu kan man faktisk læse på DR.dk, at Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har indhentet en second opinion, altså en anden mening, fra udenlandske eksperter omkring den der sure ulv, der
0: den nordjyske
1: ulv, der beskyttede sin ulveunge.
0: Ja.
1: Og det er helt normalt. Vurderingen er faktisk også, og det er jo på en eller anden måde betryggende, at ulven ikke har haft til hensigt at angribe, og sådan set kun vil få motionsløberen væk fra ulvens valp. Så det er selvfølgelig rart nok lige sådan

0: ulve i Danmark. Hvordan skal vi egentlig leve med ulven, hvis den nu er kommet for at blive?
1: Det er fra klokken 6, det går ned, som man siger, fra 6 til 9 i aften. Der sender DRDK direkte fra Nørre Nebel, som jo altså er et af de områder, hvor der er blevet set ulve de seneste dage, hvor ja, Hoppeborgsulven jo er til stede.
0: Lige præcis. Du kan jo stille et spørgsmål i live-bloggen på DRDK. Du kan også bruge 12-tolleren, som du også plejer at bruge, når du skal have fat i os
1: ja.
0: Til den tid. Det er meget smart.
1: Det er ganske smart. Altså, blive meget klogere på ulven på DRDK, og selvfølgelig også ved at følge med. Der er lur mig, om der ikke også er noget, både i radioavisen og på P4 og på DR1 osv. Nå, lille fin ufer.
0: Og hvor skal den så flytte hen, den ulv? Ja. Det kan vi spørge mumler om.
1: Og det var en god idé.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Fordi så får man svaret her. Mener nogen? Fra Jylland til København.

0: Mumle fra Jylland til København.
1: Jamen altså, prøv, find lige den der uld frem igen.
0: Ja.
1: Ja, fordi vi er ikke færdige med at tale om, fordi okay. Nu her under den her sang, eller måske lige før det, først nu jeg har set det, det er 10 minutter siden, der kom det så frem, at den ulv, der er vist tænder af motionsløberen i Nordjylland, som vi talte om før også, altså ikke Hoppeborgsulven,
0: nej, den anden ulv.
1: Men ungeulven, altså ja. Den ulv, der har unger, den må altså ikke skydes alligevel. De har ellers jagtet, været sådan lidt efter den, ja. Vist nok. Fordi den kan ikke tolkes som en problemulv, skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse, hvilket hænger meget godt sammen med den second opinion, som de har fået om, at det bare er ganske naturlig adfærd at, ja. at beskytte. Det er altså ikke unaturlig problemadfærd. Beslutningen er taget efter, at eksperter har vurderet videoen. De mener ikke, at ulven havde til hensigt at angribe, men blot vil beskytte sin valp. Det er jo også helt naturligt. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen forstår dog godt, at episoden har skabt utryghed, og derfor fastholder myndighederne også en anbefaling mod at færdes i Bunken Klitplantage frem til udgangen af august.
0: Ej, så kan du godt pille patronerne ud af den igen, du.
1: Ja.
0: Du var lige i gang. Du havde lige fundet...
1: Nej, jeg har ikke jagttegn, og det tror jeg, vi alle sammen skal være glade for.
0: Måske dollar, den havde du fundet frem nede fra gemmerne.
1: Kan ikke ramme noget som helst.
0: Nej. Jamen, det er ikke nemt at finde ud af.
1: Nej. Nå, men det var ulvenyt for nu. Indtil det næste kommer.
0: Det kommer lige om lidt.
1: Ja, det er garanteret. Vi er tilbage.

0: Marquitosat og Venus. Ej, ikke igen.
1: Ulvenyt er tilbage. Vi kan ikke få nok. De vil ikke forsvinde, de ulve. De er her for bestandig, og det er Ulvenyt også. Det er bare lige for at understrege, at der har jo før været sådan lidt sammenblanding af de umiddelbare to ulve. Vi har ulven i Nordjylland, i Bunken, ja, som viser tænder, og så har vi Hoppeborgsulven i Nørre Nebel, som har det med at komme lidt for tæt på. Og nu fik vi sagt før, at den i Nordjylland, det var ikke en problemulv.
0: Den skal ikke skydes.
1: Og nu skal vi ikke vikle tingene sammen, så derfor er det bare vigtigt at understrege, at det bliver stadigvæk betragtet som om, at Hoppeborgsulven i Nørre Nebel, det er stadigvæk en problemulv, og ikke nok med det. Den er irriterende problemulv. Det er uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet, siger Christian Rabia, som jo er minister for natur og dyrevelfærd. Så derfor så opper de nu. De er gået skridt op af accelerationsstigen ved at udvide mulighederne for at skyde den. Dels kan man bruge haglvåben, så man kan afgive skud hyppigere.
0: Slangebøs.
1: Der er også andre adgangskrav. Slangebøs vil jeg ikke anbefale. Jeg tror, det er ikke en del af vejledningen fra ministeriet, vil jeg sige. Det tror jeg roligt, jeg kan sige. Og så er det også muligt at indgå aftale med private, så ulven også kan skydes på privat jord. Og det er altså den her ene ulv. Og der må jeg så sige, nu har jeg jo ikke set papiret med vejledningen. Men kunne man forestille sig, at man tænkte ind i de der nye jægerkorpsrekrutter der, som jo blandt andet skal... Jamen, det er jo på Holstebroegnen, de skal gå. Der er sådan, jeg har tjekket på Google, der er lige omkring 70 kilometer. Altså, de har fået at vide, at de skal marchere noget mere i forhold til de normale
0: jenser. En god stroptur ud. Find en ulv.
1: Ellers så bare lige ind i en bil med dem, og så ned, og så ellers et haglgevær til dem hver, og så ellers bare lave det til øvelsen. Indfang ulven, venner. Operation Problemulv. Operation Hoppeborgsulv. Og så er det det. Jeg kan se det for mig.
0: Ja.
1: Det var Ulvenyt.
0: Har du spørgsmål til den debat om ulve, der raser lige nu, så skal du ikke spørge Thomas. Du skal derimod spørge ind i livebloggen på DR.dk eller via 12.12'eren fra kl. 18 i aften. Der kan du nemlig få svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel. Et af de områder, hvor den her ulv jo altså... Ja. Lav ballade.
1: Vi kan også spørge BS, så kan han måske finde Bubber, og så kan de sammen.
0: BS, Bubber og Ulven.
1: Ja, det er...
0: Hoppe og Hoppeborgsulven.
1: Det er et godt tv-program allerede der.
0: Ja.
1: Ja, Ulven ind til næste gang.
0: Ja, det, og kan fornemmer jeg blive, før vi indvianer.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: Der er også ulvenyt i formiddag på 4'eren, kan jeg fortælle. Jo.
6: Jamen, vi kan ikke få nok af den ulve.
5: De spørger, om du har fået det anderledes med ulven og ulvebestanden i Danmark efter den her seneste tid, hvor der er dukket flere og flere historier op om nærgående ulve. Louise og Masti taler blandt andet med en mand, der bor midt i Ulveland og har mindre børn. De vil også gerne høre fra dig, kan jeg afsløre.
6: Det er lige om lidt efter lækker musik fra Lenny Kravitz.
5: Vi lyttes ved i morgen.

0: Den ulv, der forleden viste tænder og løb efter en løber i Nordjylland, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nu endelig konkluderet, efter at udenlandske eksperter også har set den video af forløbet, som løberen optog. Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister på området, er dog ikke helt tilfreds med afgørelsen. Vi har at gøre med EU-regler, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket, siger han. Og han vil derfor nu tage sagen op med EU. Til gengæld bliver jagten på den ulv, der ikke har vist tænder, men som har været tæt på børn, blandt andet i Nørre Nebel, nu intensiveret. Efter en uges forgæves jagt på ulven har Naturstyrelsen nu fået lov til at tage flere midler i brug. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. De må også skyde på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også fjernet. Og endelig får styrelsen lov til også at bruge haglvåben, fortæller Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Og så til værnepligt er den helt hårde slags. Efter 22 års pause skal der igen være værnepligt i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten også vokser fra 4 til 11 måneder. I denne her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene værnepligten i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke og håber at komme igennem nåleøjet, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Og det er en fordel for Jægerkorpset at få værnepligtige som Oscar ind, siger Mads Korsager, hvor de kan hjælpe med de opgaver, der ellers tager arbejdstid for jægersoldaterne.
2: Og på den måde, ja, så frigiver man deres kampkraft til de alvorlige og mere seriøse opgaver.
0: Og de 34 heldige, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten i Jægerkorpset, får svar i morgen og skal begynde allerede på mandag. Og så er vi i gang med at sætte endnu en meteorologisk sommerdag i banken. 22-27 grader. Sol bliver det også til over hele landet, og så en kun svag til jævn vind, som vi hører op fra de varme lande i syd. Det var Radioavisen her kl. 10 med Niels Christian Lang.
4: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, Louise, Louise, Louise. Ulven kommer. Ah! Det er det, siger, ulven kommer.
2: Ulven fylder i hvert fald helt utrolig meget i medierne og i folks bevidsthed de her dage. Der dukker jo hele tiden historier op om folk, der har mødt ulve i den ene eller den anden sammenhæng.
1: Ja, så var der var jo den der ulv oppe i Bunken Klitplantage oppe i Nordjylland, ikke? Som viste tænder af en løber.
2: Ja, der er også en restaurant i Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord i det vestjyske, der havde besøg af en ulv den anden dag. Og netop den ulv har Naturstyrelsen jo lige siden ledt efter ved hjælp af termiske droner, medarbejdere med rifler, fordi den jo ifølge eksperter er en problemulv, der skal fjernes. Altså, skydes.
1: Den skal nakkes, den skal ud af bestanden.
2: Jeg har lige fået seneste nyt. Naturstyrelsen oplyser for kort tid siden. De har stadig ikke fundet.
1: Nej. Men de leder, og vi kunne jo høre i radiovisen, at Christian Rabia Madsen, der er minister for natur blandt andet, og dermed også har ansvaret for det ulve, han sagde, nu går vi skridtet op i ulvejagten.
2: Ja, og det er jo sådan, at nu må man bruge haglvåben mod ulven. Man kan også indgå aftalen med private, så ulven kan skydes på privat jord. Sagt med andre ord, ulven er overalt.
1: Du skal være meget dygtig, hvis du skal undgå ulven i de her dage.
2: Ja, og alle har jo på en eller anden måde en mening om ulven.
1: Derfor så spørger vi også i dag, hvordan har du det med den der ulv? Og har dit syn på ulven ændret sig i takt med, at der er flere og flere eksempler på ulve, der sådan kommer tæt på mennesker? Er du måske en af dem, som har været helt tæt på en ulv?
2: Så er indbakken åben. Du kan både sms'e til 1212. Du kan skrive talebobne, det er lyd. Meld altså ind, hvordan har du det med det stigende antal ulve i Danmark? Har du selv mødt en ulv? Så plejer vi jo her i programmet at have frokostdong.
1: Ja.
2: Men vi gør noget andet i dag. Vi har ændret vores dong til en ulvedong. Så hvis du møder en ulv her mellem klokken 10 og 12, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Hvor var det henne?
1: Hvordan så ulven ud?
2: Hvad skete der?
1: Hvordan reagerede du på dit møde med ulven?
2: Vi vil gerne vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor til en ulveudgave af Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Thor Farlow. Vind og vejr hedder den.
1: Er der plads til ulvene? Hvornår går en ulv fra at være en ulv til at være sådan en decideret problemulv? Og hvordan vil du have det, hvis ulven strejfede rundt i din baghave? Det er nogle af de spørgsmål, som melder sig hos rigtig mange lige nu. God formiddag, Kasper Christiansen.
2: God formiddag til jer.
1: Kasper, inden vi sådan snakker om frygt og holdning og ulvepolitik, så skal vi lige have sådan en lynrundvisning hjemme hos dig i det, der har udviklet sig til sådan lidt af et ulveepicenter. Du bor med din familie i Aarhus, der ligger mellem Esbjerg og Hvide Sande, tæt på Oksbøl, og det er i det her område, man taler om en problemulv, der har været lige lovlig nærgående.
0: Prøv lige at fortælle, Kasper, hvordan ser der ud på jeres grund?
2: Jamen, vi bor jo på et lille landbrug. Vi har et hus, og der er en skov, og der er natur, og det er skønt, og det er dejligt. Og så bor vi sammen med 70 alpakaer, og fire islandske heste, hund og kat. Meget landligt og meget idyllisk, sådan set.
1: I har jo også en skov sådan lige i baggrunden, Kasper. Altså, hvordan plejede du og din familie og dine børn på 7 og 11 at bruge de her naturomgivelser rundt omkring der, hvor I bor?
2: Jamen, vi elsker naturen og har brugt meget tid og bruger stadigvæk af til noget tid i skoven, men det har selvfølgelig ændret sig nu, når ulven er kommet tæt på.
1: Hvordan det?
2: Jamen altså, mine børn vil jeg ikke selv gå alene i skoven. De har en hule nede i skoven, vi har en lille sø, hvor de fanger haletusser i foråret og den slags ting og sager, som jo er skønt ved at bo på landet, og man kan. Men vi føler os ikke trygge, og nu er det faktisk sådan, at i går i morgenradioavisen blev der jo så sagt, at der var den her problemulv i Nørre Nebel, og det hørte min dreng på 11 år. Og det fik ham omgående til at sige, at nu tog han ikke længere selv at gå i skoven i hvert fald. Så det har jo ændret sig, at det påvirker vores hverdag. Og det som en af de grunde til, at vi bor på landet, er jo netop at have naturen tæt på. Men det er sværere nu, end det har været.
0: Kasper, I har ikke selv set ulven, men i vinter, der så I spor og i sneen langs hegnet. Naboens vildkamera fangede den i foråret. Du fortæller os, at den flere gange er spottet inden for 1 kilometer fra jeres hus. Og så hører din dreng det her i radioavisen. Men altså, hvordan reagerer du, når han siger, uha, så vil jeg ikke lege i skoven, fordi I har jo ikke mødt ulven?
2: Nej, altså, vi tog jo sådan en snak om det, og jeg reagerer jo ved at blive lidt ked af det, fordi at han elsker skoven, og han elsker naturen. Men samtidig også sådan på et højere plan, hvor jeg ikke snakker med drengen om det, lidt frustreret over, at vi ikke rigtig kan gøre noget ved den her ulv her. Nu kan vi så gøre noget, heldigvis. Men det gør mig ked af det, at vi skal tilpasse os, eller i hvert fald tænke over, at det er mulighed, at vores børn kan møde en ulv, og hvordan de skal reagere. Det er jo også en snak, vi har haft med vores børn. Det havde vi nu allerede tilbage sidste år. Men det gør noget ved vores liv, og det gør noget ved børnene helt bestemt også.
1: Det er jo sådan en status lige nu, Kasper, hjemme hos jer og din familie i Aarhus-området. Lige om lidt, der snakker vi videre om regulering kontra det her med at have en masse fri natur.
0: Men først tager vi Texas her med Say What You Want.

0: Kasper Christiansen bor i Aarup-området. Han har 70 alpakaer. Han har 2 børn på 7 og 11. Han har også et skovstykke på grunden, men der vil hans børn ikke længere lege, fordi der er spottet ulve i området. Og herunder altså den meget omtalte problemulv, som der jo bliver ledt efter lige nu.
1: Kasper, du fortæller også, at ulven har ændret sådan livet for din familie, og den her debat har været med til at skabe noget frygt. Hvad mener du med, at den har skabt frygt?
2: Jamen måske, den skaber frygt. Det er jo meget i medierne, og det fylder meget, og det skal det også. Og det, jeg egentlig tænker, når jeg siger frygt, det er jo også, at man skal have lov til at være bange for ulven. Mm. Det er det, som jeg synes måske, at problemet ved debatten er lidt, at vi føler, når vi så læser i medierne, eksperter siger alle mulige ting og sager, og det skal man ikke, og det skal man ikke være bange for. Og på de sociale medier sidder der en masse mennesker og har en anden holdning, og det er okay. Men man skal have lov til at føle den frygt der, og have lov til at udtrykke sig, og så skal man også have noget handling på det. Altså, der er folk, der er bange for edderkopper og vipse også. Frygt er en naturlig ting, og den frygt, den bliver selvfølgelig pisket op af medierne, men samtidig så har vi den også, fordi vi ved, at ulven er her.
1: Men den der manglende lov til at have frygten, Kasper, altså bliver det sådan lidt en, hvad skal man sige, det bliver lidt negligeret, at man godt kan være bange for ulven, fordi den er ens nærområde, selvom eksperterne siger, at den er ikke farlig, den vil ikke gøre mennesker noget.
2: Ja, altså det føler vi jo, om det så er helt præcis hoved på sømmet, og der er måske andre, der ser anderledes på det, men det er jo det, vi føler, det er det, vi læser, og det er det, vi føler os, og det bliver vi kede af. Og vi bliver også nogle gange frustreret, når vi i forhold til husdyr læser om hvad folk tænker om folk, der er husdyr, som vi jo også har. Fordi vi er jo selvfølgelig ikke kun bange for vores børn, vi er også bange for vores alpakaer. Og jeg har utallige gange i en morgenkåbe midt om natten været ude med en lommelygte, fordi at vores dyr opfører sig anderledes, end de plejer at gøre, fordi vi kan høre madvarer. Og det er jo en frygt for, at der er nogle af vores dyr, der bliver angrebet. Og det er heldigvis ikke sket, og vi har heldigvis ikke set noget. Men det kan ske, og det skal man have lov til at være bange for, og den vej rundt også have lov til at tænke, hvad er løsningen på min frygt, for det tænker vi alle sammen.
0: Ja, og hvad tænker du, Kasper, når du står,
2: vi klasker en vips?
0: Når du står der i din morgenkåbe midt om natten, fordi du kan høre, at dine dyr er urolige, hvad er det så, du synes, der skal gøres ved ulvene?
2: Ja, altså regulering, det er et must. Den skal på den her liste over dyr, som må reguleres. Og så skal man måske finde en balance imellem nogle habitatområder, hvor der ikke er så mange mennesker. Det er selvfølgelig svært i lille Jylland. Mm. Men finde et sted, hvor ulven kan være. Hvis den bevæger sig ud fra de områder og kommer for tæt på, så skal den reguleres, som det jo så også bliver gjort nu, forhåbentlig. Men der skal være en balancegang imellem mennesker og ulv, og det skal ikke kun være os mennesker, der skal trække os.
0: Men du siger jo også, at I bor naturskønt, I elsker naturen, og I elsker at have den lige i baghaven. Er ulven ikke også bare en naturlig del af naturen?
2: Jo, den er en naturlig del af naturen, men lige så meget som vi faktisk også elsker at have for eksempel mårhunden eller vipse eller andre dyr, som ræven, som også bliver reguleret, så synes jeg også, at ulven skal kunne reguleres, hvis den skaber frygt, eller hvis den decideret angriber husdyr.
1: Kasper Christiansen, tusind tak for at dele jeres situation omkring ulven med alle os andre.
2: Selv tak.
0: Vi spørger jo nu, hvordan har du det med ulven? Har du ændret dit syn på den efter de seneste ugers hændelser i både Nord- og Vestjylland? Send os en sms til 1212. Du kan også svare i DR Lyd af dem. Og når du gør det, så fortæl altså også meget gerne, hvor i landet du bor og lever. Meget apropos, hvis du bor i forstaden, så kommer her Nick og Jay med Forstadsdrømme.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet der vilde vej og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
3: Jo, jeg er bange for ulve. Det er trods alt et rovdyr, som man ikke kan stole på, så nej til ulve hos mig. Med venlig hilsen, Christian.
4: Maleren skriver, at det handler vel i virkeligheden om, at vi er møg forkælet. Er ved at være træt af at høre folk, der siger, at de er i og å så glade for naturen, men det skal være på vores præmisser. Så lige så snart naturen bliver lidt for farlig, så skal det bare skydes. Hvad fanden er det for noget?

0: Formiddag på 4'eren handler i dag om ulve, om hvorvidt vi kan sameksistere med rovdyret. Vi fortsætter snakken på den anden side af en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I aften er der igen ildfest regatta i Silkeborg, hvor festlige pyntede lystbåde sejler rundt i mørket, inden aften sluttes af med fyrværkeri. Den seneste regatta i 2022 den endte ellers med et stort millionunderskud og en konkurs, men siden der har både kommunen og lokale virksomheder skudt millioner i at genopleve regattaen. Samtidig så er den lagt i hænderne på Oliver Seringer, der blandt andet er kendt for at stå bag festivalen Hede Rytmer.
3: Jamen altså, vi har holdt en meget, meget stram kurs i forhold til økonomien, for det har været altafgørende for det, at det skulle lykkes, og det har sådan set været prioriteten over alle andre. Vi siger, at vi bruger ikke flere penge, end vi har, og så må man jo tilrettelægge festen efter de midler, der er til rådighed, og så må man se, hvordan der er blevet det spændt af, og så må vi se, om der er nogle ting, der skal gøres anderledes næste gang.
2: Og Oliver Seringer, han mener, at regattaen den har en helt særlig betydning for Silkeborg.
3: Men altså, regattaen dateres jo helt tilbage fra 1899, så det er en væsentlig del af Silkeborgs kulturelle DNA, og det er noget, som folk glæder sig til. Nu er det også en fest, som har været hver tredje og hver fjerde år, så det er en ret unik ting. Så det kan man godt mærke. Og der er selvfølgelig, ikke for at tale skidt om tidligere, men der er selvfølgelig et ekstra fokus på den her gang, men folk de glæder sig.
2: Det ukrainske flag vejer igen foran Aarhus Rådhus, det skriver Aarhus Stifttidende. I sidste uge der blev flaget skåret ned af en ukendt mand, og vidner har fortalt avisen, at manden han smed flaget fra sig foran rådhuset og cyklede væk. Politiet efterforsker sagen som forsøg på at forstyrre den offentlige orden. Aarhus Byråd de besluttede efter Ruslands invasion af Ukraine i 2022, at det ukrainske flag det altså skulle hejses ved siden af Dannebrog. Og så et kig på vejret, der byder på en del sol i dag, temperatur mellem 22 og 27 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra syd.
1: Du lytter
4: til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi taler om ulven den her formiddag, fordi debatten om, hvorvidt vi kan sameksistere med det her rovdyr, igen er blusset op, efter ulven den har vist sig i både Nordjylland og Vestjylland her i løbet af de seneste par uger.
3: Der er en holdning her i indbakken, der lyder, at ulven er et rovdyr. Den hører ikke hjemme i Danmark. Den skal ud af landet. Det er som om, at den skal dræbe et barn, før folk forstår, hvor farlig den er. Hvis man møder en ulv, så skal den bare skydes efter min mening.
2: Og det er jo altså bare en af de holdninger, vi har fået til ulven i vores indbakke. Tove, hun er på samme linje, og hun argumenterer sådan her. Nej, med store bogstaver. Vi skal ikke have vildlevende ulve i Danmark. Der er simpelthen ikke plads nok. Da ulven boede vildt her, var landbruget i landsbyerne, og her var vi ikke engang 2 millioner mennesker i Danmark. Nu har vi et kulturlandskab med landbrug og sommerhuse, hvor der før var kæmpe øde områder, og nu er vi 6 millioner mennesker. Arealet er det samme, som dengang, sådan skriver Tove altså.
3: David S. stiller et spørgsmål. Tror de folk, der potentielt kan møde ulve, at ulvene angriber mennesker? Vi er jo ikke ulveeksperter her i studiet, og om folk tror det ved jeg ikke. Men de frygter det jo nok.
2: Jeg tror, de i hvert fald frygter, hvad der kan ske med, eller hvad ulven kan finde på, fordi det er et vildt dyr. Og hvis man aldrig har mødt så stort et vildt dyr, så sidder der jo nok et eller andet i baghovedet, der gør, at vi jo opdraget til et eller andet sted at tænke, at vilde dyr med skarpe tænder er farlige.
3: Hvordan vil du reagere, Mads?
2: Jamen, jeg ved det faktisk ikke.
3: Nej.
2: Jo, jeg tror måske vil jeg prøve at tænke tilbage på de der ting, som eksperterne siger, ikke? At man skal prøve at råbe af den og skræmme den væk og lave nogle høje lyde og sådan noget. Fordi ulven grundlæggende er bange for mennesker, men man kan jo godt stå i den situation som den der løber op i Nordjylland, ikke? Hvor man lige pludselig står og viser tænder af en, ikke også? Altså, det må da være ret skræmmende.
3: Linda vil gerne indrømme sin frygt. Hun skriver, jeg vil være skrækslagen, hvis jeg så en ulv. Bor på Sjælland, og jeg synes, Danmark har for lidt plads til ulve. Vi har alt for lidt uberørt natur til at give plads til ulven. Det er så en anden diskussion, men som vores natur er lige nu, der mener jeg altså ikke, der er plads til ulven.
2: Og der er jo altså plads til din holdning også, eller dine oplevelser og dine erfaringer i vores indbakke. Og vi vil virkelig gerne høre, hvis der sidder nogen af jer, som har mødt en ulv. Vi vil sindssygt gerne prøve at blive klogere på det der møde, når man lige pludselig ser en ulv.
3: Steffen fra Sønderjylland har også meldt sig i indbakken og skriver, ulven er det ultimative rovdyr, som giver Danmark en fantastisk mulighed for den perfekte biodiversitet. Og så går ulven på jagt på en måde, som vi jægere kan lære meget af. Jeg tænker også, at den frygt, nogen har opbygget, er bygget på uvidenhed og det, man læser og hører. Personligt synes jeg, det er super fedt med ulvens intro i den danske natur. Men jeg tænker måske, man skal oplyse, og måske lidt mere positivt. Og så skal man finde en god løsning angående husdyr. Det er altså Steffen fra det sønderjyske.
2: Har du tænkt over, Louise, at vi jo er opdraget med fra alle mulige historier med, at ulven er farlig?
3: Ja, det har vi da.
2: Ulven kommer, gyserfilm og rødhætte og ulven. Og, ja. Altså, ja, der er noget i os, der bare siger, at ulven den er mega farlig.
3: Ja, du har fuldstændig ret. Indbakken er altså åben for jeres holdninger og meninger til ulven. Og vi vil meget, meget gerne høre fra dig, der har mødt en ulv.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så

0: Louise, har du et yndlingsdyr?
1: Ja, jeg har svært ved at vælge mellem pandabjørne og blåvaler.
0: Okay, du er sådan, okay, så det er enten sådan noget meget nuttet eller noget kæmpestort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du et yndlingsdyr?
0: Jamen, jeg er mere sådan de der store kattedyr.
1: Ja, ja.
0: Altså løver, leoparder og jaguar. Sådan. Jeg synes, de er meget elegante.
1: Martin, hvad er egentlig dit yndlingsdyr?
2: Ja, mit yndlingsdyr, det er ulven.
1: Hvad er det så fedt? Der er så fedt ved en ulv?
2: Jeg aner det faktisk ikke. Jeg synes bare, de er totalt fascinerende, og det er jo nogen, man altid har set i film og sådan noget, da man var mindre.
1: Vi har jo ringet dig op, Martin, fordi du har skrevet ind for Esbjerg, du har blandet dig i ulvesnakken. Du skriver, at du har taget turen til Oksbøl flere gange i håb om at se nogle ulve. Du har ikke haft heldet med dig. Men Martin, har du egentlig ændret syn på ulven efter de seneste ulveepisoder?
2: Overhovedet ikke. Jeg har det på samme måde med ulve her, som jeg hele tiden har haft, og jeg synes, de skal have lov til at blive her.
0: Hvad
2: og være her i fred.
0: Hvad er det, der gør, at du synes, de skal have lov til at være her, Martin, og have lov til at være i fred også?
2: Jamen, jeg synes bare, de er en del af naturen, og hvis det er, man er bange for ulve, så lad være med at bevæge dig ud, hvor det er, du kan risikere at møde dem.
1: Men Martin, nu bor du i Esbjerg by. Hvis du nu boede samme sted som Kasper, vi havde med tidligere, jeg ved jo, du også har børn. Altså, hvordan vil du så have det?
2: Ja, jeg ville selvfølgelig kunne synes, det var utrygt, men så har jeg gjort alt for at sikre mig for at holde øje hele tiden. Og hvis jeg ikke kunne holde det ud, så havde jeg måske valgt at finde et andet sted at være.
1: Så for dig handler det om, at ulven er en naturlig del af naturen, og den skal vi mennesker ikke blande os i.
2: Præcis, det er nemlig det, jeg mener.
1: Fortsat god dag og arbejdsløst, Martin. Der skal leveres nogle pakker, kan vi forstå. Held og lykke næste gang, du er på ulvejagt i Oksbøl.
2: Jo, tak.
0: Og vi får altså... Ja, vi får lige mod Martin. Vi får altså også sms'er ind fra hele landet, og det er jo mega skønt. Der er en, der skriver her, jeg bor i Nordsjælland. For mig er det slut med at holde ferie i Jylland.
1: Åh, det er også drastisk.
0: Ja.
1: Altså, dejligt.
0: Jeg kan sige, at derovre i det østjyske, hvor vi befinder os nu, der er der jo indtil videre ikke observeret ulve.
1: Nej. Mark fra Næstved skriver, hej med jer. Nej, tak til ulve her i nærheden af Næstved, siger jeg bare. Bare tanken om, at sådan en kunne finde på at rende rundt i nærheden af Næstveds Herlufsholms skov, helst ikke. Teknisk set ligner det jo bare en stor schæferhund, og bare tanken om, at lille barn kunne tro, det var en sød hund, der gerne ville kæles, så går hen og siger hej til den og måske bliver bidt. Nej. Tak.
0: Det er jo skønt med alle de her sms'er fra hele landet, og vi vil meget gerne høre meget mere fra jer, og også dem, som både bor i store byer, men også dem, der bor ude omkring, hvor ulven den færdes. Hvor står I forhold til den her ulvedebat? Det er altså bare med at få meldt ind på sms'en eller inde i taleboblen i Dell.

0: før vi gik i luften, så kom der en stor nyhed fra Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Ministeriet de har fået udenlandske eksperter til at vurdere hændelsen i Nordjylland, hvor en ulv viste tænder over for en løber i Bunken Klitplantage. De udenlandske eksperter de siger, at der ikke er tale om en problemulv, og den altså derfor ikke kan skydes. Men den vurdering den vil Christian Rabjerg Madsen, der er minister på det her område, gerne lige tage videre til en sådan større ulvedebat i EU, og måske også arbejde for, at ændrene for ulvejagt i EU-regi, de kan blive ændret, for han mener, at de her oplevelser, de er med til sådan at skabe utryghed, og det gør altså, at sameksistensen mellem ulven og os mennesker, den måske lige trænger til en revision.
1: Velkommen, Christian Rabjerg Madsen.
2: Tusind tak.
1: Hvorfor får lige præcis det her tilfælde med ulven, der viser tænder, dig til at ville have ændret EU-reglerne?
2: Jeg synes, at billederne taler deres helt eget tydelige sprog. Jeg tror, vi alle sammen kan sætte os ind i, at man ville blive frygtelig bange, hvis man var den pågældende løber på billederne. Og derfor så er jeg ikke noget at udsætte på eksperternes vurdering. Det ved de mere om, end jeg gør. Jeg er politiker, og jeg har et ansvar for at ændre regler, som jeg er uenig i. Og jeg er uenig i, at vurderingerne i forhold til, om det er en problemulv eller ej, for det første alene tager udgangspunkt i ulven. Jeg har ikke til sinds at diskutere, om det er almindelig ulveadfærd. Hvis eksperterne siger, at det er det, så konkluderer vi det. Men selvom det er almindelig ulveadfærd, kan det jo godt være stærkt ubehageligt at skabe utryghed og frygt.
1: Men Christian Rabjerg Madsen, hvis du anerkender eksperterne, der siger, at det her det er almindelig ulveadfærd, så er det vel alle ulve, der skal skydes, for alle ulve kan jo opføre sig som ulve.
2: Jamen, det gør de heldigvis ikke. I alle de år, vi efterhånden har haft ulve i Danmark, der er det her den første optagelse af en ulv, der på den måde aggressivt nærmer sig et menneske. Så det her det er ikke et forsøg for mig på at bryde de regler, der er, som gør, at jeg ikke kan skyde alle ulve. Det er et spørgsmål om, at vi skal have nogle mere balancerede regler, som ikke alene tager udgangspunkt i ulven, men som også tager udgangspunkt i menneskers tryghed. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at de regler, som i øjeblikket regulere det her område, de er skrevet i en situation, hvor der var langt færre ulve i dag. Vi har en bestand, der er voksende, og det må også afspejle sig i, hvordan vi kan håndtere de ulve, som skaber frygt. Det her, de siger jeg selvfølgelig, fordi jeg ønsker at tage menneskers bekymring alvorligt, men jeg siger det sådan set også, fordi at jeg bliver nødt til at arbejde efter, at vi kan få en ordentlig sameksistens imellem ulve på den ene side og mennesker på den anden side. Og jeg tror, en forudsætning for, at den sameksistens kan fungere, det er, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt, og det giver reglerne os ikke mulighed for i øjeblikket.
0: Men Christian, har du selv ændret dit syn på ulvene i løbet af de seneste par uger? Altså, der skete jo trods alt ikke noget i den her situation.
2: Nej, jeg tror ikke, jeg har ændret mit grundlæggende syn. Det er afgørende, at jeg gør, hvad jeg kan for, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt. Det mente jeg også før. Og det kan jeg konstatere, at de regler, vi har på området, de tager alene udgangspunkt i ulven. Det er jo ikke eksperternes vurdering, jeg sætter spørgsmålstegn ved. Det er de regler, som eksperterne vurderer på baggrund af, og dem har jeg et politisk ansvar for at ændre, hvis jeg er uenig, og det er jeg. Og der er også en lang række andre europæiske lande, som har lignende problemer. I Sverige har man udfordringer med ulve, i Rumænien udfordringer med bjørne, og derfor er det jo ret oplagt, hvilke europæiske kollegaer jeg kan give mig til at ringe til for at arbejde for en ændring af de her regler, så vi i højere grad tager særligt jydernes tryghed alvorligt, fordi det er dem, der bor tæt på ulvene.
1: Er der plads til ulve i Danmark?
2: Det er jo et spørgsmål, som i virkeligheden ikke er super relevant, fordi reglerne på området er krystalklare i forhold til, at vi ikke kan skyde alle ulve. Og der kommer vi aldrig hen. Så det, jeg arbejder efter, det er jo, at sameksistensen imellem ulv og menneske kan blive så god og tryg som overhovedet muligt. Og det mener jeg ikke, reglerne giver mig mulighed for at gøre i øjeblikket. Og derfor mener jeg, at reglerne skal laves om. Og det er det, jeg har tænkt mig at tage til EU med. Fordi hvis ikke reglerne giver mulighed for at skyde en ulv, der på den måde helt åbenløst giver enorm utryghed, så tror jeg ikke, vi får en god sameksistens imellem ulv og mennesker.
0: Christian Rabjerg Madsen, tusind tak, fordi du ville være med her i formiddag på 4'eren.
2: Tak for det,
0: Martin. Og så rigtig god ulvearbejdsløst, om man så må sige.
2: Tusind tak. Tak for det.

0: Hjalmar sammen med Katinka her på Værd at vente på. Vi skal ikke vente længere på en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Endnu en nat er gået uden at Naturstyrelsen har kunnet lokalisere den problemulv, der i nu over en uge har befundet sig i området omkring Nørre Nebel, hvor den både har været på besøg hos legende børn i private haver og på en restaurant. Det er blevet besluttet at skyde ulven, fordi den opsøger mennesker, men trods en stadig mere intensiveret jagt med flere jæger og droner, er der altså ikke lykkes, må minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, konstaterer. Så nu får styrelsens medarbejdere også lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: En anden ulv, der tidligere på ugen viste tænder over for en løber, er nu af eksperter blevet vurderet til ikke at være en problemulv. Det får nu Danmarksdemokraterne til at hive ministeren i samråd. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen fik et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
3: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
1: Sådan lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre krigen i Mellemøsten, som har skabt stor usikkerhed i verden. Der er milliarder værd for Mærsk, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden. Og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Og til mere konflikt og et sjældent besøg. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Øgruppen ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør krav på den. Uenigheden er årsagen til, at de to lande faktisk aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP så protesterer den japanske udenrigsminister Toshimitsu Motega kraftigt mod Putins tur. Han understreger, at øerne ifølge international lov er en del af Japan. Der skulle være fuld blus på solen igen i dag efter en lidt mørk optræden i går aftes. Vi kommer op et sted mellem 22 og 27 grader, men kun svag til jævn vind, som kommer fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har haft ulven på besøg. Gået lige 100 meter fra vores skov. Den er identificeret som ulven fra Bunken Plantage. Det tog lidt tid for os at sluge den viden, som skriver Louise i den sms, hun har sendt til os. Og vores indbakke, den er proppet i dag.
3: Den buner, og det gør den også, fordi Sianne har skrevet, i Sverige, der vil jeg hellere møde en ulv end en elko med kalv eller en brunstig tyr. Har mødt dem begge, og man snakker ikke om at skyde alle elve på grund af det. Det er dyr, som findes i naturen, og som vi skal lære at forholde os til.
2: Ja, Henrik skriver så, jeg bor i Skjern. Og for mig er det altså lidt hårdt at høre, at folk, der bor i Aarhus, København eller lignende, har en mening om, hvad vi skal gøre. De bor her ikke. De er ikke ulvefamilier på alle sider. Det er træls at have en lille frygt i sig, bare fordi man nærmer sig, kommer uden for bygrænsen.
3: Det er jo en direkte opfordring til alle, der bor i Aarhus, København, Odense, Aalborg eller andre større byer. Hvad skulle at svare på den her fine sms fra Henrik, hvis I har lyst? Altså, det er let af Henriks påstand at have en holdning, når man bor i de store byer, hvor ulven ikke lige render rundt på gader og stræder.
2: Ja. Vi har taget hul på anden time af Formiddag på 4'eren, der i dag er helliget den her debat om ulve. Om lidt, der skal vi tale med en, der engang har stået ansigt til ansigt med en ulv.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvordan er det egentlig at stå ansigt til ansigt med en ulv? Det skal vi høre om nu. For Kit, du har prøvet at møde en ulv. Kit, velkommen til formiddag på 4'eren.
1: Ja, tak for det.
2: Kit, fortæl lige, hvad skete der, da du mødte en ulv?
1: Jamen, jeg var ude at cykle mountainbike i Tyskland i Harzen, og jeg var med en større gruppe. De cyklede videre, og jeg bestemmer for at cykle hjem, og så kommer jeg cyklende forbi en mark, og så ser jeg lige pludselig den der ulv stå derinde, sådan måske 30 meter fra mig. Og så var gode råd dyre. Så jeg stopper op og overvejer måske sådan 5 sekunder, hvad gør jeg? Cykler jeg, sådan spurter jeg forbi den, fordi jeg skulle alligevel videre en sti forbi den, og måske tænkte jeg, at den kunne synes, det var en provokation.
2: Ja.
1: Så vender jeg cyklen om, og så må jeg så køre en omvej hjem på 5 kilometer.
2: Så. Men der er jo noget i dig, der lige er fascineret. Ja. Du stopper op, du kigger på det her store rovdyr, siger også selv, så skal jeg overveje, hvad gør jeg herfra? Jeg cykler hurtigt væk. Altså, blev du bange, eller var der også en fascination? Du blev bange.
1: Nej, jeg blev ikke overhovedet fascineret.
2: Okay.
1: Så jeg tænkte bare, altså det var sådan flight.
2: Flight mode.
0: Hvad var det, der gjorde dig sådan særligt bange for den der ulv, Kit? Var det overraskelsen, eller var det det faktum, at det var en ulv?
1: Det var en ulv. Mm. Altså, det var ikke overraskelsen. Altså, til hver en tid, også i dag, ville jeg have gjort det samme.
2: Mm. Ja. Altså, ulven, kiggede den på dig? Altså, gjorde den anstræk til noget, eller?
1: Kiggede på hinanden.
2: Okay, I kiggede på hinanden. Tror du, det havde været anderledes, hvis du havde været sammen med de andre? Altså, hvis nu I havde været 30 mennesker?
1: Ja, så havde det været anderledes.
2: Ja,
1: så havde jeg nok kørt om bag ved nogle store mænd eller et eller andet.
2: Lad dem tage første linje der.
0: Kit, du bor jo i Gilleleje på Sjælland. Hvordan har du det egentlig med hele den her ulvedebat, som jo ser handler omkring de her ulve, der er i Jylland? Synes du, der skal være plads til ulvene i Danmark?
1: Nej. Altså ja, det er meget splittet. Altså, jeg har enormt meget sympati med de her naboer til ulve derovre. Jeg er virkelig glad for, at det ikke er mig, der er nabo til en ulve her, et kobbel her på Sjælland. Så ja, men hvordan sådan man gør herfra, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Så, ja. Men er der ikke også noget i det, der kan tænke, hvor er det fantastisk, at vi har en natur, hvor der også er plads til ulven? Altså, hvor den også kan finde føde?
1: Nej, altså faktisk ikke. Altså, jeg har altid, altså hele min levetid, sådan tænkt, ej, hvor er det dejligt, at jeg bor i Danmark, hvor at der ikke er nogen dødelige dyr. Altså nogen, der, altså det er jo nærmest kun hugormen, der er giftig, ikke? Altså, så det her, jeg synes, det var fedt at bo i Danmark.
2: Kit, tusind tak for at dele dit ulvemøde med alle os, der er samlet her på P4. Ja. Tak for det.
1: Ja, tak. Hej hej.
2: Så skal vi også lige forbi en sms fra Gitte ved Silkeborg.
0: At ulven er tilbage i Danmark er en kompliment til vores natur. De er vilde rovdyr, som vi selvfølgelig skal være bange for, men vi skal også respektere, at de opfører sig som de rovdyr, de er. Ja, jeg har set en ulv på marken på ca. 50 meters afstand. For en måned siden er en ny ulv observeret i området. Den er sky og løber væk, når den ser mennesker. Ja, ulven er velkommen i Jylland, skriver Gitte fra Silkeborg.
2: Ja, Gerda fra Kalundborg har det lidt anderledes. Ulven er et rovdyr. Jeg synes, det er et udtryk for et vist mål af arrogance at nedgøre folks frygt for ulven. Man kan ikke diskutere folks følelser. Det er trist at høre diverse, både eksperter og lægefolk, forherlige denne tilbagekomst af ulven og komme med opskrifter til adfærden omkring den. P.S. Jeg hører ministeren, mens jeg skriver, hvor var det godt at høre, at han tager folks bekymringer alvorligt. Med venlig hilsen, Gerda.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit vand her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu fra DRTV.

0: musik her i et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den hedder Bring Your Love.
1: Hvis du nu sidder og brænder ind med et spørgsmål om ulven, så har formiddag på 4'en en virkelig, virkelig god nyhed med til dig. I aften kl. 18-21, der sender DRDK live fra Nørre Nebel, hvor de jo lige nu jagter den her problemulv. Og i aftens udsendelse, der har du altså mulighed for at stille dit spørgsmål om ulvene i Danmark til nogle af landets aller dygtigste ulveeksperter.
0: God formiddag, Stefan Jørgensen.
2: God formiddag.
0: Du er ikke ulveekspert, men du er journalist og vores kollega på DR Syd. Du er medvært på aftenens ulvesending, altså direkte fra Nørre Nebel. Stefan, du har jo fulgt ulvedebatten i Syd- og Sønderjylland, siden ulven blev set der første gang. Hvordan har debatten udviklet sig?
2: Jamen, det er jo en debat, der har stået på i efterhånden mange år. Altså, det er jo mere end 10 år siden den første ulv blev spottet i det jyske, efter den jo havde været udryddet i knap 200 år. Men det er jo en debat, som er gået fra i starten at være sådan lidt fascinationsbåret. Er den der ikke, og hvor har man egentlig set den henne? Til at det jo nu er en debat, der i hvert fald skaber ret stor splittelse, og hvor der er meget delte holdninger om. Det synes jeg også, at jeres program i dag har været tydeligt, at det noget, der virkelig... der er mange følelser indblandet, og noget, der virkelig kan sætte sindene i kog. Og det er også det, jeg oplever, når jeg snakker med de lokale, især måske på Vestkysten over i det her område omkring Nørre Nebel, Oksbøl osv., hvor ulven jo især er set, og også har været tæt på borgerne. Der er det virkelig noget, der splitter, og noget, som man også er lidt forsigtig om at snakke højt om, hvad man egentlig synes, fordi at det er sådan en debat, der virkelig indimellem kan være hård i tonen.
1: Jamen, hvor meget synes du, at den der ulvedebat, Stefan, den fylder sådan i det sydsøndige? Og sådan den del af det vestjyske, som I også har med i det område, du dænger?
2: Jamen, det er meget forskelligt, fordi der er jo stadigvæk dele af det sydsønderjyske, som jeg dækker, hvor ulven er en meget, meget sjældent gæst, og nærmest ikke er blevet set. Og så er der jo områder, hvor der er ulven vader inde midt i bykernen i virkeligheden, i en by som Oksbøl, har været inde i private haver i Nørre Nebel, den problemulv, som de lige nu jagter Naturstyrelsen. Og det er klart, at der, hvor ulven er mest synlig, også der, hvor debatten er klart mest intens, og hvor den fylder mest. Men det er sådan noget, når jeg møder folk på gaden, at så er det sådan et samtaleemne, når der dukker en ny video op af for eksempel en ulv, som der gjorde i mandags, der spangulerede forbi den der familierestaurant, Den Gyldne Pande i Nørre Nebel, hvor vi sender fra i aften.
0: Det der med at så arbejde et sted, hvor ulvedebatten fylder så meget, hvad har det egentlig gjort ved dit eget syn på ulven i Danmark?
2: Ja, det er svært. Altså, jeg bor og arbejder der. Jeg har selv, min familie har et lille sommerhus over i Blåvand, hvor det er, at vi kommer, og hvor der også er set ulve, i hvert fald i Blåvand der. Og på den ene side, så synes jeg jo, det kunne være vildt spændende selv at få et glimt af ulven, men på den anden side, så kan jeg også godt se, at på det lille græsareal, der følger med sommerhuset, der er der rådyr, der er der hare og egern, og hvad nu, hvis der lige pludselig står en ulv der, hvor min søn på halvandet også leger rundt til daglig. Altså, det er virkelig noget, som er svært sådan 100% at sige den ene eller den anden side, synes jeg. Og man bliver jo påvirket af de der videoer, man ser. Det gør jeg jo også som journalist, selvom forskerne jo også siger, at vi som mennesker jo ikke skal være bange.
1: Stefan, I sender fra Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i aften, hvor ulven den spangulerede rundt uden på vejen. Jeg ved ikke, om I har arrangeret, at ulven den skal komme, men hvad ved du, at vi kan se frem til, hvis man følger med ind på DRDK i aften fra kl. 18?
2: Det ville da være interessant, hvis den kiggede forbi, spangulerede forbi, så vi måske tættere på den, end Naturstyrelsen har været de sidste dage på at få fanget den. Man kan jo se frem til, at vi tager os god tid til at få nuancerne frem i den her debat og i det her emne, fordi der er jo mange uklarheder, myter og måske også nogle usandheder omkring ulven. Og i dag, der tager vi os god tid til at komme til bunds, få nuancerne dækket og få svar på alle de spørgsmål, man nu engang måtte have, og man er jo meget vel kom til både at kigge forbi Den Gyldne Pande, hvis man har et spørgsmål, men man må jo også gerne bare sende det til os på en 1212'er eller i liveblokken eller på den der mail, der er oprettet danmarksulvesnabla.dr.dk. Så prøver vi ligesom at tage alle spørgsmål ind og tage virkelig emnet alvorligt hen over nogle timer, så vi kommer til bunds i, hvad der ligesom er værd at vide om ulven.
0: Stefan Jørgensen, tusind tak for at være med her hos os, og god fornøjelse med ulvesendingen senere i dag.
2: Mange tak. Vi må se, om den kigger forbi.
0: Ja, det må vi se. Du skal se med fra kl. 18 til 21 i aften på DR.dk, så kan det jo være, at du får ulven at se. Det er ikke

0: Man kan godt trænge til en quiz efter sådan en lang ulvesnak. Den tager vi på den anden side af en runde regionale nyheder. De kommer her, hvor klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I Norddjurs Kommune er man i gang med at se på, hvordan fremtiden skal se ud for elever i folkeskolen. I sidste uge blev det besluttet at frede Torvbro skolen ved Trustrup uden for Grenå, men det lægger måske ekstra pres på de andre skoler i kommunen. Flere lokale er nemlig nervøse for skolelukninger i deres område, og selvom ingenting er sikkert endnu, så er skolelukninger der også noget, politikerne taler om, siger formand for Børn, Familie og Skoleudvalget i Norddjurs, Andreas Myrhøj fra SF.
3: Ja, skolelukning er der klart i debatten, og de forslag, vi har sendt videre til kvalificering og får noget mere viden om, der rummer det jo også lukninger og afdelinger, både i Grenå og i Nord. Så det er klart på spillepladen.
2: Ifølge ham så handler det overordnet set om at øge trivslen hos eleverne og skabe de bedste rammer for både børn og medarbejdere. Og selvom han godt kan forstå, at man er nervøs for, at den lokale skole den skal lukke, så synes han altså, at man skal vende den om og faktisk være glad for, at politikerne de gør noget på området.
3: Jeg vil også sige, at man burde også blive bekymret og få sved på panden, hvis der ikke kommer beslutninger. Det er jo sådan i dag, at vi ikke har en trivsel blandt børnene, som vi kan være tilfredse med. Og de faglige resultater, vores børn har med sig ud af folkeskolen, altså med en afgangsprøve, der er solid nok til, man kan komme videre i sit uddannelsesliv, jamen det er ikke godt nok. Så det burde også give sved på panden.
2: Det ukrainske flag vejer igen foran Aarhus Rådhus, det skriver Aarhus Stifttidende. I sidste uge der blev flaget skåret ned af en ukendt mand, og vidner har fortalt til Aarhus Stifttidende, at manden han smed flaget foran sig foran rådhuset og derefter cyklede væk. Politiet de efterforsker sagen som forsøg på at forstyrre den offentlige orden. Aarhus Byråd de besluttede altså tilbage i 2022 efter Ruslands invasion af Ukraine, at det ukrainske flag det skulle hejses ved siden af Dannebrog. Så skal vi til en vejrudsigt, der bliver en solrig omgang i dag med temperaturer mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis køligere og svag til jævn vind fra syd.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kongen dig.
0: Yes!
3: Det er godt at have dig tilbage i studiet, Mads.
0: Det er godt at have comeback-quizzen tilbage.
3: Der er ikke noget, du elsker så højt som et godt comeback.
0: Nej, det er måske på top 3 over gode ting, jeg kan lide. Og efter et godt comeback, der ligger, eller faktisk lige over et godt comeback, der ligger et rigtig godt comeback.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad, det der med ulvesnakken, der kan være mange delte meninger om.
0: Ja, det kan der.
3: Men der kan ikke være delte meninger om, at et godt comeback, det er bare det bedste.
0: Der er ikke noget bedre, end når man rejser sig op, og så simpelthen toppræsterer, efter at have været helt nede og ligge nede i mudderet.
3: Nej, så ring 70 20 44 45. Lige nu, hvis du kan mærke, at du trænger til et comeback. Du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor lige netop du fortjener det. Du skal selvfølgelig kunne argumentere for din sag på 70 20 44 45. Fordi, som vi plejer at sige, alle fortjener en ny chance.
0: Ja, jeg er sindssygt, at alle fortjener en ny chance.
3: Sidst vi lavede det her, der ringede Lotte fra Silkeborg ind. Hun havde fået en ny hofte. Hun er blevet langtidssygemeldt, og det er jo så, hvad det er. Ja. Men som Lotte sagde, jeg er bravende ADHD, så det var lidt op ad bakke for Lotte at skulle sidde stille.
4: Jeg er sygemeldt i 12 uger. Det har jeg faktisk ikke tid til op i min hjerne.
3: Nej, du er ikke rasende god til at holde dig i ro.
4: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
3: Det er fair nok, Lotte, ved du hvad? Det må 12 uger lang tid, det kan jeg faktisk godt forstå.
0: Prøv at se at være tvunget til at skulle sidde stille i 12 uger, hvis der er som om, der er myrer i dine ben. Ja. Det duer ikke.
3: Lotte, hun trængte til et comeback. Det fik hun selvfølgelig, og det kan du også få. Så grib telefonen. Ring 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag bare virkelig godt kunne bruge sådan lige at komme igen med fornyet styrke.
0: Måske har du ligesom mig opdaget, da du trådte ind på din arbejdsplads, at du havde en plet på dine bukser, som du måtte gå i gang med at fjerne.
3: Eller
0: det kalder på et comeback.
3: Har du ligesom mig bare mega nedtur over, at det ikke lykkedes dig at anskaffe de der skide solformørkelsesbriller. Så nu missede du den historiske begivenhed i går. Til gengæld så ved du, at du kun skal vente sådan 20-30 år på den næste.
0: Det kan også være, at dit fodboldhold spillede pivhammerne ringe i går. Lidt ligesom mit fodboldhold gjorde.
3: Det kan også være, at du bare sover rigtig dårligt for tiden. Det kan også være, at du lige har været til en lønforhandling, som ikke helt gik, som den skulle. Der kan være utallige grunde til, at man sådan en torsdag formiddag kan trænge til lige og kvise, kom igen med fornyet styrke. Hør Mads Thyrsted juble.
0: Ja, det lover
3: i vilden sky. Vi har forberedt en quiz, så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du bare gerne vil kvise og har brug for et comeback.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
0: 70 20 44 45.

0: mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
1: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
3: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
3: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Åh, jeg glæder mig. Nej, jeg glæder mig til den her comeback-quiz, som jo er vores måde at sige på, at alle fortjener en ny chance, uanset hvor skidt det har stået til, før end man kommer med i comeback-quizzen.
1: Uffe, kæmpe velkommen til dit comeback.
4: Mange tak.
1: Hvorfor er det, du har brug for et comeback, synes du?
4: Jamen, det er fordi, at de sidste mange gange, jeg har været, hvor jeg står lige nu, der er det bare ikke gået for godt.
3: Hvor står du, Uffe?
4: Jeg står i Frederikshavn.
1: Okay, og det er bare sådan Frederikshavn generelt, hvor det ikke går så godt, eller?
4: På molen.
1: Står du og fisker?
4: Ja, det gør jeg da.
1: Nå, og du har ikke heldet med dig?
4: Nej, det kan man sgu ikke lige frem sige.
3: Og, men hvor mange gange har du stået og fisket, uden at have haft heldet med dig, Uffe?
4: Jamen altså nu, det ved jeg ikke, det er vel nok 5-6. Gang eller sådan noget, hvor indtil videre, så har jeg ikke fanget noget.
3: What?
1: Ja. Altså Uffe, nogen vil jo sige, prøv at finde en anden hobby.
4: Ja, det har jeg godt nok også overvejet, når man sådan kører hjemme fra, at man ikke kan fange noget. Så...
3: står de andre lystfiskere omkring der, Uffe, og griner af dig?
4: Altså, jeg står ikke lige nogen lige nu, men hvis de gør, så vil de edder med at grine, det er helt sikkert.
1: Ja, men ved du hvad? Lige om lidt, så kan du grine tilbage og sige, prøv at høre, venner, jeg har lige fået et comeback.
4: Ja, det håber jeg så.
1: Ikke også? Og så er der bare fisk på krogen.
4: det vil bare være helt top dollar, hvis det var.
1: Uffe, vi har 3 spørgsmål. Vi har også en præmie på højkant, altså ud over det der gedigne comeback. Er du klar til at quizze?
4: Jeg er så klar, som jeg overhovedet kan være.
3: Sådan, Uffe.
1: Spørgsmål.
5: Vi ved ikke særlig meget om den bestand. Man ved ikke engang, hvor mange dyr, der er i den bestand. Så det er jo meget tydeligt, at myndighederne agerer, som om det her det er et ligegyldigt spørgsmål, i stedet for at tage situationen meget alvorligt. Jeg ville ikke have lyst til, at det var mine børn, den skulle møde, eller det var min kone, den skulle overraske på en løbetur.
3: Det her det er

0: en politiker, han hedder Peter Kofod, han kom fra Dansk Folkeparti, og han er rasende på et helt særligt dyr, Uffe, som har fået comeback både i den her uge, men også i sidste uge ud i den store nyhedsstrøm. Hvad er det for et dyr, vi snakker om her?
1: Altså lige nu, så er mit største gæt selvfølgelig Ulfe.
0: Ja! God start!
2: Det er fuldstændig rigtigt, Uffe. Sådan. Kan du mærke det? Fiskene begynder at snappe.
1: Jeg kan ikke se dem op i overfladen.
0: Ja, Uffe.
2: Ved du hvad? Vi hopper videre i quizzen.
3: Spørgsmål 2.
4: Derfor vil jeg bare gerne høre, hvad det er for nogle konkrete tiltag, hun har sikret, der nu sker. Fordi vores, og jo et Melonis forslag om at suspendere det uansvarlige land, Spanien fra Schengen. Det er ikke blevet sådan noget.
2: Sommergruppemøder, hastedebatter om migration og problemulve. Der er rigeligt for Morten Messerschmidt, som vi lige hørte her, og hans kollegaer at tage sig til for tiden. I går gjorde Messerschmidt og flere af hans kollegaer comeback, da de havde en helt særlig politiker i krydsild i Folketingssalen. Hvem var den politiker?
1: Ej, helt seriøst. Det kan jeg ikke huske.
2: Vi kan jo sige så meget, hun er landets statsminister.
1: Nå ja, så er det jo nok noget, der starter med M og slutter på ette.
0: Kom så med det, Uffe. Ja, tak.
1: Ja, det må være med det, ja.
2: Det er med det. Altså, vi er meget, meget tæt på at være i mål med det her comeback.
0: Det, vi er på vej til, hvad det er ude, hvor Uffe han ikke engang behøver at kaste snøren ud, før de fisk, de bider på.
2: De kommer selv op. Vi napper lige et spørgsmål mere.
3: Spørgsmål 3.
0: Der var masser af medvind i går på aktiemarkedet for en af Danmarks største virksomheder. Virksomheden, den lever af netop vind, og i de seneste år, der har man sådan oplevet ret store kursfald. Men i går, der steg den her aktie altså med over 20%. Uffe, hvilken stor vindvirksomhed er det, vi taler om her?
1: Ej, det skulle vel ikke være Vestas.
0: Ja, Uffe!
2: Sådan!
0: Ja,
2: Uffe!
0: Jeg ser nu for mig på molen i Frederikshavn. Uffe står med armen over hovedet, mens fiskene springer op af vandet og lander direkte rundt omkring Uffe.
1: Jamen, det bliver så godt. Det bliver så godt, det er.
2: Nu, prøv, du har håneretten der på molen. Det kan godt være, at din spand har været tom indtil nu. Men nu vender det, Uffe. Kæmpe stort tillykke med dit comeback. Der er en mulepose på vej til dig, Frederikshavn. Der kan du putte fisken i.
1: Nu... Den bliver bare brugt til fisk fra nu af, og der er jo mange fisk snart.
2: Jamen, det går, Uffe. Perfekt, Uffe. Tak, fordi du ville være med.
1: Selv tak.
3: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt

0: tyrsted.
1: Har du fået et nyt perspektiv på ulven, Louise, efter vi har snakket om det i knap og nap 2 timer?
2: Jeg ved ikke, om jeg har fået et nyt perspektiv, men jeg er i hvert fald blevet bekræftet i, at det simpelthen er en enormt svær debat.
1: Ja.
2: Fordi jeg kan på den ene side rigtig godt forstå dem, der bor tæt på ulven i baghaven som Kasper, og jeg kan sagtens forstå det. Jeg kan bare omvendt også godt mærke den, min egen fascination over, og tænker, men det er jo natur.
1: Mm.
2: Det er dyr, der opfører sig som det dyr, det nu engang er.
1: Jeg er ligesom en lytter, der skrev, at det er jo også en kompliment til naturens udvikling, ja, i Danmark, at ulven er begyndt at komme herop.
2: Ja, og at ulven jo bidrager med biodiversitet.
1: Ja, præcis.
2: Så det er nok bare sådan en, hvor man ikke rigtig, eller jeg i hvert fald ikke sådan rigtig lander, for enten et ja eller nej. Jeg er stadig lidt i tvivl.
1: Jeg havde ikke tænkt over den der arealdiskussion, altså det der med, at landet er for lille og sådan noget til, at ulven kan være. Jeg har slet ikke tænkt, at sådan, det argument findes jo også i den debat.
2: Fuldstændig, og der er jo nok en pointe i. Altså, det er jo klart, der er forskel på et land som Sverige og et land som Danmark, når det kommer til vilde rovdyr.
1: Ja, og så kan vi jo sige, at der er også sket noget under udsendelsen, ikke? Med Christian Rabjerg Madsen og hvad hedder det, ministeriets melding, og nu vil han prøve at gå til EU og så videre, så der sker jo også hele tiden nyhedsudvikling i den her ulvedebat.
2: Det gør der. Det kan være, at vi engang skal tage ud af huset, Mads.
1: Ja, gerne.
2: Sende et program fra Ulveland.
1: Ja, vi kan jo også kigge ud over landets grænser. Der er jo lande, hvor de har haft ulve længere tiden også, og Holland, Belgien, Luxembourg, som jo sådan ikke nødvendigvis er større lande end Danmark, hvor de jo har haft ulve flere år. Der kunne vi også tage ned. Eller Tyskland kan vi også bare nøjes med.
2: Der er, mens vi har sendt her, kommet mange spørgsmål om ulve i vores indbakke. Der er for eksempel Benny, der skriver, hvordan kan man genkende den ulv, man leder efter? Ligner de ikke alle sammen hinanden?
1: Jo, men de må jo vide, hvordan problemulven ser ud, når det er den, de sådan specifikt går efter.
2: Man går jo ikke rundt med et skilt i panden, hvor der står.
1: Det er mig, der er problemulv.
2: Nej. Der er også en, der spørger, man kan få et horn, der larmer mod bjørne. Kan man få noget tilsvarende mod ulve, som for eksempel børn kan tage med i skoven og på tur? Det er jo vildt gode spørgsmål.
1: Ja, det er det.
2: Og i den forbindelse vil jeg bare lige sige, at fra 18 til 21 i aften, der sender DRDK direkte fra Nørre Nebel. Og de har altså forskellige ulveeksperter med. Du kan stille dit spørgsmål via livebloggen på DRDK. Du kan også sende det i et sms til 1212.
1: Det er 2 gode spørgsmål, dem vi lige havde her. Altså, hvordan det der med, at ulvene de ligner hinanden, og det her med, at man kan få et horn. Det er der nogen, man kan sende afsted.
2: Det er der. Nu er det frokosttid.
1: Yes!
2: Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen.
3: P4. Netter hele vejen.

0: Er det ulven eller mennesket, der bestemmer? Ifølge regeringen så tilgodeser EU-reglerne lidt for meget ulven, og det vil minister nu lave om på.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv.
0: Aldrig før er prisen på lejligheder i Aarhus steget så meget som det seneste år.
2: Jamen altså, man kan sige velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Hvad hedder det? Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
0: Ja, hvad koster sådan en lille lejlighed? Ja, det vi skal til at finde den helt store tegnedreng frem lidt senere i radioavisen. Det kan være hårdt at komme i værnepligt, men for en helt særlig gruppe er det fysisk krævende allerede i ansøgningsprocessen. Det er Jægerkorpset, der for første gang i lang tid tager værnepligtige ind i geledderne. Og vi har været med til optagelsesprøven. Her er det Daniel Enhus, der forsøger at holde pulsen op. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Regeringen vil nu forsøge at få EU til at ændre reglerne for regulering af ulve, så det bliver nemmere at skyde dyr, også selvom de ikke er såkaldte problemulve. I fredags der mødte en motionsløber en hanulv og en hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder. Både danske og internationale eksperter har siden vurderet, at ulvens adfærd ikke var farlig, men at den ville skræmme løberen væk fra hvalpen. Alligevel så er der grund til at forsøge at ændre reglerne, det mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: I søndags vurderede danske eksperter, at episoden i Bunken var almindelig ulveadfærd, blandt andre Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Aarhus Universitet.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
0: Efter den danske vurdering bad natur- og dyrevelfærdsministeren så om en international vurdering af ulven. Og her kommer man i dag frem til samme konklusion, altså at ulvens adfærd ikke var farlig. Det forklarer en af forskerne bag, Ika Reinhardt, der er biolog og ulveekspert på det tyske Lupus Institut for Ulveovervågning og Forskning.
4: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at den ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger hun her. Men Christian Rabjerg Madsen fastholder, at det er nødvendigt at få strammet reglerne, så flere ulve kan skydes.
1: Hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt.
5: Du har haft optagelsen fra Bunken Klitplantage til vurdering i udlandet. Du hørte Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde sige det meget tydeligt i søndags. Den her ulv, den reagerer fuldstændig som den skal. Den er ikke til fare. Den agter ikke at angribe. Hvorfor er det så, at du vil have den skudt, når den opfører sig som en ulv skal?
1: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert. Jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Sagde ministeren her til min kollega Rasmus Linegaard. Har du spørgsmål til debatten om ulve, der raser lige nu? Ja, så spørg i livebloggen på DR.dk eller via sms på 1212. Fra klokken 18 i aften, ja, der får du svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor ulven sætter sindene i kog. Der er fuld fart på boligmarkedet i Aarhus, hvor køberne står i kø, hver gang der kommer en ny lejlighed til salg. Det smitter af på priserne, som er steget med 20% det seneste år. Det er de højeste årlige prisstigninger i Aarhus nogensinde. Nu skal vi så med på fremvisningen af en lejlighed på 61 kvadratmeter i centrum af Aarhus.
2: Velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Det er jo sådan en lille treværelsesenhed, hvor vi får...
6: Ejendomsmægler Kasper Holm fra Danbolig Aarhus City viser lejligheden til 4 millioner kroner frem.
2: Et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
6: Det er Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, der er til fremvisning. Og for dem er det endnu en fremvisning i jagten på at få deres eget.
7: Det var en lejlighed i går, hvor der ikke var noget skabsplads.
2: Ja, det får du i hvert fald heldigvis her.
6: Og god skabsplads er noget af det, der frister køberne i Aarhus. For 7 år siden blev lejligheden her solgt til 1,7 millioner kroner. Nu er prisen altså mere end fordoblet, og især det sidste år er det gået stærkt. For her er priserne på lejligheder i Aarhus steget med 20%. og de går nærmest som varmt brød for tiden, siger ejendomsmægler Kasper Holm.
8: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor. Med gennemsnit lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
6: Og mens sælgerne altså kan grine hele vejen til banken, så er det knap så sjovt at være førstegangskøber i Aarhus lige nu.
7: Det kan godt være lidt stressende.
9: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde. Altså hvis vi skal ind på det.
6: Siger Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, mens sidstnævnte sender en venlig tanke til sine forældre.
9: Vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
0: Og så er dig med, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvorfor går det så stærkt på det aarhusianske boligmarked lige nu?
10: Der ligger ikke klare analyser på lige præcis, hvad der sker i Aarhus, men jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det er nogle af de samme ting, som vi også har set ske i København. Mange mennesker flytter til byen. Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her i indslaget, hvad der sker. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Ja, vi er jo vant til, at der er mest fart på det københavnske boligmarked. Hvordan ser det ud der?
10: Ja, det er rigtigt. Det er steget vildt de seneste 3 år, 50% op. Sådan en lejlighed, som vi hører om her i indslaget, den kan sagtens koste over 6 millioner kroner i København. Så det er stadig meget dyrt i København. Men priserne er bremset op. Den seneste udvikling viser faktisk, at det står stille, efter vi bare har set den ene stigning efter den anden. Og det kommer jo også efter en række advarsler, blandt andet fra Nationalbanken, der har sagt, at de var bekymrede, det kunne ikke blive ved det her.
0: Det er så København og Aarhus, men hvis vi ser bort fra de store byer, hvordan ser det så ud?
10: Ja, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man bor i landet. Vi har ikke ét, men vi har mange forskellige boligmarkeder i København. Men hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%, og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
0: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. For første gang i mere end 20 år kommer værnepligtige nu helt tæt på Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser i patruljedelingen, som er en ny, hårdere værnepligt under Jægerkorpset. Og vi har været med til optagelsesprøverne.
11: En af aspiranterne er Oscar her. Han er i gang med armhævninger. For Oscar er det en drøm at blive elitesoldat i Jægerkorpset.
12: Det fællesskab, som man kan få i sådan en, sådan en elitestyrke, tror jeg, det er noget helt specielt.
13: Så starter vi om 3, 2, 1, go!
11: Sammen med 13 andre værnepligtige er han i gang med den fysiske prøve, de skal gennemgå for at blive en del af Jægerkorpsets verden. For Oscar handler det blandt andet om kammeratskab.
12: Og det er jo bare noget af det, som der er helt fantastisk ved det, og så også bare få lov til at blive en af de bedste.
11: Brian Andersen er delingsfører for patruljeafdelingen. Han er forløbig tilfreds med det, han ser hos aspiranterne.
14: Fordi jeg kan se, at der er ild i øjnene, og de er motiveret. Og de ved godt, der er få pladser, og dem kan jeg bare mærke, dem satser på alle sammen.
11: Og det er kun de allerskarpeste, som kommer gennem nåleøjet som værnepligtige i patruljeafdelingen.
14: Jamen altså, vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
11: Det er i morgen, aspiranterne får besked, om de er blevet en del af patruljeafdelingen. Oscar håber, han bliver valgt.
12: Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme hele vejen. Det vil betyde alt.
13: Hold inde!
0: Den nye patruljedeling, som altså består af værnepligtige, bliver en slags hjælpestyrke til Jægerkorpset, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
15: Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager Jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Sidst Jægerkorpset hed værnepligtige var i 2004, så var det min kollega Thomas Torgård, der stod for indslaget. Efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, så vil Sveriges borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne nu sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er blandt andet mord, grov vold og våbenforbrydelser. Forslaget bliver debatteret i den svenske rigsdag lige nu og ventes at blive vedtaget i eftermiddag. Norden og Østersøkorrespondent Per Bang Thomsen har besøgt et af de fængsler, hvor børn og unge fremover skal sidde bag trammer.
16: Så her er det, du tænker, at det er en skolelokal for 10 ungdommer skal være.
17: Okay.
18: Fængslet Rosersberg, der ligger nord for Stockholm, er under ombygning.
16: Det kommer stadig op en sofa her, TV på væggen.
18: Sveriges borgerlige regering vil nemlig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
19: Så det er altså her, at de kommer til at skulle være.
16: På nattene.
19: Ja. Så en seng her, og så har de så et skrivebord her, de kan sidde og arbejde.
16: Og så TV.
19: Ja.
18: Det er børn og unge, der begår de alvorligste forbrydelser, som kommer til at skulle bo her.
16: Det er mord og grov mishandling, grove voldtægter, som kommer dømmes til fængelse.
18: I de senere år er antallet af børn og unge, der er involveret i eksempelvis mordsager, steget kraftigt. Og flere af dem har forbindelser til bander og kriminelle netværk. Ændringen af den kriminelle lavalder har mødt hård kritik fra flere sider. Og Gabriel Westman er godt klar over, at det bliver noget andet at tage imod 14-årige end voksne kriminelle.
16: Impulsivitet kan jo være anderledes hos ungdommerne end hos voksne.
0: Og så er du sluppet ud af fængslet, Per Bang Thomsen, og med mig her. Svenskerne, de skal jo til valg om en måned, den 13. september. Forslaget her om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år ser ud til at blive vedtaget. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
20: Jamen altså hele spørgsmålet om lov og orden og også kampen mod bander og kriminelle netværk, som det her forslag jo også er en del af, det er noget, der i den grad fylder blandt både politikerne, men også vælgerne her i valgkampen. Og det er også noget, der har fyldt utrolig meget i de senere år, fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og ved siden af det, så var der omkring 50.000 personer, som havde tilknytning til de her bander. Så og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så der er et enormt fokus i Sverige lige nu på at bekæmpe den her form for kriminalitet, og det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen her om en måned.
0: Ja, er det noget, der kan rykke stemmer, det her?
20: Jamen, det er der i hvert fald meget, der tyder på, netop fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Og det er også derfor, at den borgerlige regering med Sverigedemokraterne på siden lige nu har meget fokus på det her område. Og de har også, må man sige, skærpet straffene markant på en lang række områder de senere år. Altså man kan sige, at mantraet har været, at flere personer skal straffes, og de skal straffes endnu hårdere end før. Og det er også noget af det, de gerne lige vil minde vælgerne om, at hvis, i hvert fald, hvis man spørger dem selv, så er det dem, der står for den hårdeste politik på det her område. For de ved nemlig også godt, at deres hovedmodstander til valget, altså Socialdemokraterne, de har også strammet markant deres kurs på det her område, altså i forhold til lov og orden, og de bruger det også til at jagte vælgere. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
0: Og i Danmark, der sænkede den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i 2010 den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. I 2012, så hævede den efterfølgende SSFR-regering så lavalderen til 15 igen. Men flere partier mener nu, at man bør følge Sverige og igen sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser.
21: Vi kan jo se, at svenske bander har rejst ind over Øresund med de her såkaldte torpedo-ture. Det dur jo simpelthen ikke. Og derfor er det helt, efter vores bedste vurdering, rettidig omhu, hvis vi går ind og gør et favntag med den her 15-årsregel.
0: Siger Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skiby. Dansk Folkeparti er åbne for at gå endnu videre og sænke den kriminelle lavalder gerne, så børn helt ned til 12 år kan straffes og komme på sikret ungdomsinstitution, siger retsordfører Anders Vistesen.
22: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, som lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
23: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men det har endnu ikke været muligt. Jeg håber, det til gengæld er muligt at få en vejrudsigt med dig, Ida-Sofie Sellerup.
24: Det kan jeg i hvert fald diske op med, og det er noget af en pragtfuld solskinsdag, vi har gang i. Der kan være lidt højt liggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, som skygger for udsigten. Temperaturerne de kommer op på en 26-27 grader varmest i Jylland, men hvis man er på Fyn og Sjælland, så når man altså også over de 25 grader. Køligst ved kysterne og Bornholm. Det bliver solskin på Bornholm, men altså 21 grader, og vinden den er svag og kommer fra syd.
0: Tusind tak for det, Ida Sofie. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her middagsradioavis sammen.
25: Det her er P4.

0: nogensinde skulle.
1: Ja, efter solskins vejrudsigten lige før i radiovisen, så synes jeg, det kunne være passende at starte programmet i dag med lidt solskins toner. Så den sidste fra Malte August fik vi her sang, der hedder Solstråler i stå.
2: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
1: Og det er jo her om torsdagen, at vi som regel har rigtig meget gang i de helt nye danske sange. Og sådan bliver det også i dag, kan jeg godt love dig allerede nu. For jeg kan nemlig byde på dugfriske numre fra blandt andre Erika Jane, Tina Dickow og Lucas Graham. Og lige straks også på en ny sang fra et af de nye navne på musikscenen herhjemme, Freja Sejer. Derudover skal vi selvfølgelig også forbi ugens album igen med Karol G, og der er hit tippet på vej fra Jomfru og en hel del til. Så velkommen til
2: P4 Play.

0: Og så er der nu et af de her spændende nye navne på den hjemlige popscene. Freja Sejer, vi skal lytte lidt til den dansk-færøske sanger og sangskriver, som ikke mindst er blevet kendt her de seneste mange måneder, takket være duetten med Mathias Rang, der hedder To Lanterner, som vi har spillet rigtig meget på P4 i en del måneder efterhånden. Men ellers så har Freja Sejer også haft travlt på det seneste med at forberede den debut-EP, som hun udgiver i morgen, og hvor hun byder på en rigtig fin håndfuld ærlige og stemningsfulde sange. En af dem hedder Min Egen Bedste Ven. Det er den, vi skal høre nu, men først lad os lige få opklaret Freja Sejer. Hvorfor titlen på din EP er Freja Sejer, altså dit navn, skrevet med lydskrift?
1: Fordi så kan folk forhåbentlig lære at udtale det, og jeg synes, det er et fint billede på, hvordan EP'en er en introduktion til mig som kunstner. EP'en handler om mit liv lige nu som menneske og som kunstner, hvor jeg går fra at være barn til at være voksen. Og sangen Min Egen Værste Ven, det er en ærlig fortælling omkring, hvordan at jeg nogle gange kan være min egen største kritiker, og synes, det er svært at navigere i at være ung, faktisk. Jeg håber, at I har lyst til at give hele min EP et lyt.
2: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Jeg kun tager små skridt, jeg sover ikke. Tænker på dagen, der gik, endnu et skuffende tilbageblik på det, jeg ikke

her var det jo altså flere af sig, og vi lyttede til sangen, der hedder Min Egen Værste Ven. Og en, der jo også er hentet fra den debut-EP, som hun udgiver i morgen. Lige straks på B4 om 3 minutter. Regionale nyheder frem til dem. Der er det kanadiske Charlotte Scarlett.

0: Avance og kanadiske Charlotte Cadet og The Way We Touched the Sun. Og med den nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når regattaen skydes i gang i Silkeborg i dag, så samles både unge og gamle om musik, fyrværkeri, fest og farver og måske også alkohol. I den forbindelse sender Silkeborg Kommune opfordringsbrev til forældre, der har unge i udskolingsalderen, som handler om at lave aftaler i forbindelse med alkohol, det skriver Midtjyllands Avis. Der er nemlig mange, der oplever regattaen for første gang som teenager i år, siger Marianne Arnkiel Søgaard, specialkonsulent ved Silkeborg Kommune.
3: Nu er det jo 4 år siden, der har været regatta sidst, og i den periode er der kommet mange nye teenager, og der er også kommet flere nye forældre til teenager, så for at vi kan være med til at sikre en god og tryg fest for både de unge, men også for de voksne, jamen så har vi sendt et brev ud, som opfordrer forældrene til, om man har styr på sine aftaler og rammer forud for de her forskellige offentlige arrangementer.
2: Brevet er led i en kampagne, som Silkeborg Kommune efterhånden har kørt nogle år, som er rettet mod de unge og deres alkoholvaner, for i det henseende så skal ansvaret altså flyttes, mener hun.
3: Der vil vi gerne arbejde for at ændre den danske rusmiddelkultur og alkoholkultur blandt unge, og det gør vi blandt andet ved, at vi skal have ansvaret flyttet fra de unge over til de voksne.
2: I Helgenæs Kirke i Syddjurs har der i 70 år stået designerstole af Børge Mogensen, men i sidste uge og tirsdag den her uge, så er i alt 13 af dem altså blevet stjålet. Det fortæller kirkeværge Palle Wang Nielsen til TV2 Østjylland. I perioden, hvor kirken tror, de er blevet stjålet, har der ikke været kirkelig aktivitet, men kirken har altså stadig været åben i løbet af dagen. Nu skal kirken finde ud af, hvad de skal gøre, og ifølge Palle Wang Nielsen, så kan overvågning, mens kirken har lukket, komme på tale. Og det er ikke første gang i Østjylland, at kirker de oplever tyveri. Senest var det i Tvilum Kirke i Silke, hvor de også fik stjålet 14 designerstole. Et kig på vejret, der i dag byder på en del sol og temperatur mellem 22 og 27 grader, og så får vi en svag til jævn vind, som kommer fra syd.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

4, torsdag 12.35. Sao Paulo var det her, og i ærmet. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play. Og hvad har jeg så i ærmet her i programmet frem til klokken bliver 2? Jo, blandt andet flere nye danske udspil. Erika Jane er på vej, det samme er Tina Dico og Lucas Graham. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album, som jo kommer fra Karol G. Karol G, som er fra Colombia. Akkurat som hende er.

0: Shakira var det her i selskab med Børneboy på Dig Dig.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu ved at frem til det tidspunkt, hvor jeg igen skal udfolde mig lidt på spansk. Så godt det nu går, for No me arrepiento de sentir tanto er jo nemlig titlen på ugens album, og er det nye shit udspil fra en af Colombias helt store nye musikalske stjerner, Karol G. Vi har som bekendt tidligere lyttet til flere sange fra den her plade i ugens løb i P4 Play. En enkelt af dem har været på engelsk, nemlig duetten med Bruno Mars, der hedder Still, og som vi lyttede til i mandags. Men ellers så er det selvfølgelig spansk, Karol G, hun udfolder sig på. Også på den sidste, vi skal lytte til i den her omgang, selvom titlen på sangen dog er engelsk. For you, my lover.
2: For you, my lover. Pa' que te enamores.

0: nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Et nyt bekendtskab på F4 amerikanske Tampa City var det her, Self Aware. På vej til dig lige straks nye toner fra Erika Jane, og de er altså værd at vente på, siger jeg bare. Så jeg vil faktisk også sige, ligesom Nico Sanders her, why don't you stay?

0: på banen her, hende vi jo blandt andet havde fornøjelsen af at opleve vores danske melodikeren, primært Death of Me, sang vi lige fik en snas af, og som hun jo klarer sig rigtig fint med, må man sige. Og på det seneste, der har vi også hørt hende udfolde sig på dansk med sangen Lisa Ligeglad. Og på sin nye single, der er på vej til dig nu, og som netop er udkommet i dag faktisk, der fortsætter hun videre ud af det dansksprogede spor med et nummer, der hedder Sidestik. En ret så personlig sang fra hendes side, som vi kan høre hende fortælle lidt om her. For ja, hvad handler sangen om, Erica Jane?
1: Helt overordnet så handler Sidestik for mig om at mærke, at man lever. Den der helt fysiske følelse af, at kroppen den er lidt presset, og blodet det pumper, og man bare bliver ved med at løbe videre, fordi man har det så fedt og så sjovt. Så Sidestik og Sidestikket er lidt et symbol for mig på, at vi tør gøre noget spontant, gøre noget lidt dumt, og ikke hele tiden tænke alt for meget over, hvad der kommer bagefter. Sidestik er også ret personligt for mig, fordi at jeg nævner min mor og hendes historie om, hvordan hun kun var 21, da hun forlod Filippinerne og flyttede til Danmark, for at give mig muligheden for et bedre liv. Så på en eller anden måde, så handler sangen også om at tage imod den frihed, hun var med til at give mig, og faktisk ture bruge den og ture, jagte mine drømme, løb imod mine drømme, nyde, at jeg er her.

Erica Jane var det her, hendes nye single, altså Lost Sidestikker. Erica Jane kan i øvrigt opleves i aften ved den københavnske musikfestival Syd for Solen. Du kan opleve mere P4 Play her efter radiovisen klokken 1, hvor vi skal høre nys blandt andet fra Tina Dikker og Lucas Graham. Og lige nu, der er det Karolina, der plads med her, færdig på Go.

0: Et hit tip i P4 Play Go Wild var det med, som sagt, Carolina Daplads.
1: Du lytter til P4.
2: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har forceret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elijah Tølbøl, der er en af aktivisterne. Aktionen har gjort, at hovedvejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin hvalp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter en helt naturlig ulveadfærd.
3: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
2: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
2: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Det skal politikerne i dag stemme om i rigsdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er et emne, der fylder meget frem mod det svenske valg den 13. september, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
5: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen.
2: Og der er også noget, der tyder på, at det er noget, der kan flytte stemmer, siger Per Bang Thomsen.
5: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
2: Lyder der altså her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er til sol og sommer, så er du havnet på de rigtige breddegrader. Den står nemlig i eftermiddag på rigelig med sol og godt med varme med 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd. Bliver det for varmt for dig, så skal du søge ud mod kysterne, hvor det bliver lidt koldere. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Mange tak skal du have, Niels Christian.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Jeg snupper lige en times tid mere her, og jeg ser at komme godt i gang med den her time. Der var det jo E.T., vi hørte på Illuminati. Husk lidt senere i programmet, jo altså spændende ny dansk musik på vej fra Tina Dico og Lucas Graham. Vi skal også forbi ugens hit-tip, som jo er med Jomfru. Så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10, og lige straks i programmet, der gælder det ugens danske musiknavn, som er indført her i P4 Play.

0: Dance Like Nobody's Watching. Det var Pixelot.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang nu Inferno. Jeg skal til vores musiknavn i dag nu i anledning af Lina Raften fra duen i går fyldte rundt. Hun blev 50 og havde forhåbentlig en god fødselsdag. Og som en lille markering af dagen der, der har vi jo her i programmet siden i mandags lyttet lidt til nogle af de mange forrygende numre. Hun er sammen med sine musikalske marker i Inferno. Paul Lagermann har beriget os med gennem morgen, og det er faktisk ikke så få. Inferno blev dannet tilbage i 1997, hvor det første nummer det udkom, så Tita Long Fair, og sådan der er det altså blevet til pænt mange udgivelser, må jeg sige. Det vi skal lytte til i dag, det er et nummer hentet fra Infernals seneste album, Enf Album, som det hedder, som kom for 2 år siden, og sang er Touch.

sidste sang i den omgang fra Infernal. De har jo også været ugens danske musiknavn i programmet her, og Touch Heaven var nummeret, der afsluttede det hele, kan man sige. Lige straks i P4 Play ugens hit-tip med Jomfru, og inden da et af de sådan nyere navne på den amerikanske country-scene. Coe Wetzel hedder han, og han er sammen med et af de andre store navne på country-scenen i USA for tiden og over hele verden, nemlig Ella Lange her på Jazz.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: P4 Play.

0: steht oben und ein Oberhimmel ist gerne Himmel, wie im Nett.
1: Sanger, sangskriver Jomfru var det her. Hun var sammen med artisten Prototypen på den sang, som vi jo simpelthen har lyttet til allermest i programmet den her uge. Den er vores hit-tip og hedder Duer og Dåseøl. Om et øjeblik, der er det Tina Dickow. Vi skal høre en helt ny, fin sang fra... Og inden der er også en sang her fra Kylie Minogue's Snow Patrol. Det her er These Alarms.

0: Og så nu, som de her to, der jo med al tydelighed indikerer, der er det Tina Dickow, der er på vej med helt ny musik. En sang, der udkommer i morgen, som er første udspil fra et nyt album, hun har på vej. Senere på året, hendes 13. studiealbum bliver det, og hendes første engelsksproget udgivelse siden 2018. De senere år, der har det jo været dansk. Hun har sunget på senest på albumet Bitte Små Ryg, der kom for 4 år siden. Og siden dengang, der har Tina Dickow jo, som hun altid gør, begejstret sit publikum ved alle koncerterne, og ikke mindst den kæmpe koncert, hun spillede i Royal Arena i København i april i år, blev en sand triumf også blandt musikanmelderne. Så må det ikke, der også vil være gode oplevelser i vente til januar, når Tina Dickow der er der tager ud på store Danmarks turnéer. Nærmest allerede nu, der er der faktisk udsolgt for de fleste koncerters vedkommende. Den nye single fra hende, den hedder Surfing, og ja, hun kan da selv få lov til at introducere den, for hun har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hej alle sammen, det er Tina Dickow her, hele vejen fra Island. Lige om lidt skal I høre min helt nye single, Surfing, for allerførste gang. Og det er jo en sang, der handler om, hvordan vi hænger sammen, alle sammen, og påvirker hinanden, surfer hinandens energier. Du kan ikke adskille surferen fra havet. Vi hænger sammen. Og tak til Andrew for at have lyst til at premiere Surfing på P4 Play. Jeg håber, I vil skrue op, og jeg håber, at I vil fortsætte med at streame sangen herefter. Og så glæder jeg mig til at se jer derude senere hen. Hej!

En sang, der har været værd at vinde på, vil jeg sige. Den nye single fra Tina Dico var det jo altså her. Surfing, som den hedder, den er ude i morgen officielt. Og om ikke så forfærdelig længe, der kommer der jo altså også et nyt album fra hende med flere engelsksprogede sange. Om lidt i P4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fra 1 og 10 får du det, og inden da får du også Leon Bridges her i tidligere hit-TV-programmet.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det hitdepotet i P4 Play, vi skal have åbnet op for nu, og det er jo der, vi giver dig tre, du kan lide fra et årti. Med andre ord, tre sange, altså lidt ældre dato, alle sammen hentet fra et bestemt årti, og det er vel at mærke sange, der stadig holder i dag, vil jeg sige, så skulle vi ikke bare komme i gang med dem, de tre sange, som i dag har det til fælles, at de alle sammen stammer fra

Nolan 2001 kom den her sang fra Wait In Summer, det var Addis Black Widow. Stadig på vej til dig den sidste af vores helt nye danske sang i dag. Den kommer fra Lucas Graham, og det gør den om en 7 minutters tid, vil jeg tro efter. Blandt andet den her med Sukkerchok.

0: kender sangene. Der er kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

time. Og så nu, der er det hele musik fra Lucas Graham. Vi skal til en af de store internationale kunstnere, vi jo har herhjemme, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye femte album, der har fået titlen Good Times. Et album, hvor vi allerede her de seneste par uger har lyttet lidt til blandt andet titelsangen, som vi også fik en bid af her. Sangene på den nye plade er inspireret af Lucas Grahams opvækst i sit barndomshjem på Christiania i København, hvor der ofte kom omrejsende udenlandske musikere forbi, som tit blev hængende i nogen tid. Hans far var musikbooker og havde en vis forkærlighed for irsk og amerikansk folkemusik, så derfor er sangene på det nye album også præget af folkemusikken og bluegrass og countrytonerne, som man blev introduceret for dengang der tilbage i barneårene. Vi kommer til at dykke lidt ned i mange sangene på den nye plade næste uge her på P4 Play, hvor jeg da godt i den her lille sluttede kreds skal afsløre, at det bliver ugens album i programmet. Men lad os for nu få en smagsprøve i form af en af nøglesangene på det nye album. En sang fra Lucas Graham til barndomsven Thomas, der gik bort efter 2 årtiers kamp med en kronisk sygdom. Det her er Before You Go.

We go. En lille forsmag her jo altså på det, der kommer fra Lucas Graham i morgen. Hans nye album Good Times. Et album, som jo altså i næste uge har som ugens album her i P4 Play. Nu i programmet, frem til vi rammer klokken 2, der er det engelske Sienna Spiro. Vi lytter til Great Expectations. Synger hun.

0: en Spyro, var det som sagt her Great Expectation. Og det var så det for i dag og for den her uge, der er ved P4 Play på mandag, så vi høres ved det. Og lige straks på P4, der får du selvfølgelig Poulsen og Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har omkring middag forseret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elijah Tølbøl, der er en af aktivisterne. Fem personer er ifølge Midt- og Vestjyllands politi blevet anholdt i forbindelse med aktionen. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen har fået et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk nu forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Og det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
4: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
3: Lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre især krigen i Mellemøsten, der bidrager til indtjeningen, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
3: Nu får Jægerkorpset også værnepligtige. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, der er delingsfører for patruljeafdelingen.
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
3: Jægerkorpset værnepligten begynder med 3 måneders almindelig værnepligt.
6: Derefter så tager vi en kraftig drejning til højre, hvor at, der er mange patruljeøvelser, der er mange orienteringsmars. Vi bygger dem op, således at der er også natorienteringsmarser. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
3: Sidst jægerkorpset havde værnepligtet var i 2004. Den står på en god del sol her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus og Wrecking Ball.
1: Poulsen og Holm på P4
0: byder velkommen til sommerudgave af programmet. Vi skal lige fremhæve nogle gode ting ved dagen i dag. Og jeg synes, der er en fællesnævner, Holm, som vi omfavner. Det ældre segment, det grå guld, seniorcheferne.
2: De grå hatte.
0: Det er fordi TV MidtVest, de har en, prøv at høre den her overskrift.
2: Ja.
0: 80-årige Ilse blæser på sin alder. Nu tager hun på camping i tuk-tuk.
2: Selvfølgelig.
0: Det er jo ikke en thai-tuk-tuk, det er den overdækkede kabineskuter.
2: Ja, ja.
0: Hvem kalder dem stadig tuk-tuk? Nå, okay. 80-årige Ilse Petersen går ikke så meget op i sin alder. Nu vil hun campere i en tuk-tuk med campingkasse. Det er ligesom det, det handler om. Men så kommer der sådan lidt, hvem er denne Ilse? Jeg vil sige, hun bliver beskrevet som en frisk pige.
2: Mm.
0: Hun har haft 3 frisørsaloner i København. Hun klippede ofte kunder med en af sine 5 aber på sin skulder. Sideløbende var hun topløs fotomodel, og så hang hun ud med typer som Dirk Passer og Otto Brandenburg. 2 gange har hun været gift. Den ene gang holdt det en måned, og den anden gang i 5 måneder. Man skal være god med mændene, så jeg slap den fri, siger hun. Kæmpe chef, overvej lige, hvor meget vi fik at vide på utrolig få liter. Nu har vi glemt alt om hendes alder og tuk-tuk og camping. Der er blevet sagt aber, topløs og Dirk Passer, ikke?
2: Det er en levekvinde.
0: Ja, det, vil,
2: det er det altså.
0: Det vil jeg også sige.
2: Lige apropos de her nyheder blandt seniorcheferne.
0: Ja.
2: Aldrig har så mange været over 90 år. Kurt og Gurli leger med Lego og vrikker med hofterne.
0: Jamen igen, der får den lige en tanding. Vi går fra 80 til 90.
2: Det er en artikel på DR.dk, som har den her overskrift i anledning. Det er for første gang nogensinde over 50.000 danskere på 90 år eller derover. Ja. Det nye tal fra Statistikken Danmarks. Det er ret vildt.
0: Og man kan sige en høj alder. Altså, så længe man har det godt, så er det jo en god ting.
2: Der må være noget i vandet, Poulsen.
0: Udover pesticider.
2: Ja.
0: Noget spændende noget. Og så er det også dagen derpå, reaktioner på solformørkelsen. Ja, det er jo gået meget godt. Vi forstår, at kongen han var i Rundetårn.
2: Ja.
0: Der var briller i brug over hele linjen. En ting, jeg har kigget lidt efter, det er til stede skadekommende. Vi ved altid, når vi vågner op 1. januar, så har vi lige en statistik på, hvor mange øjenskader er der. Yes. Hvor mange har ikke forstået beskyttelsesbriller osv. Umiddelbart er jeg stødt på cirka 0.
2: Ja, jeg var meget tæt på, vil jeg sige.
0: Jeg kom cyklerne med en dum brille
2: og så en masse mennesker med briller, og havde ikke glemt, hvad der foregik. Og tænkte, de kigger jo op mod solen, så tænkte, det gør jeg også lige. Så fik jeg svejsøjne.
0: Ja.
2: Men de går væk.
0: Ja, for nogen. Men vi så jo ikke solformørkelse.
2: Noget væk, nej.
0: Og ellers efter, vi startede lidt forsigtigt ud med at sige, at det er enormt kedeligt. Det synes jeg nu stadig, det er. Mm. Men jeg kunne godt lide hysteriet i det. Jeg blev grebet af stemningen, og så går det over for os. Den kommer vi overhovedet ikke til at se. Og det er ugens og dagens æresgæst skyld, at vi ikke fik set den. Men omvendt, så kan man sige, hun fik heller ikke set solformørkelsen selv.
2: Jeg vil så også sige, at vi fik set noget, der var mere spændende.
0: Ja, ja. Og jeg vil sige, dagen derpå er der glad for, at jeg ikke har et billede af mig selv i de der fjollede briller på Instagram. Ja. Jeg lader det som om, at det er en idé, mange har fået.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Sådan er det. Og hvordan kan det så være, ugens æresgæst er skyld i, at vi ikke så solformørkelse? Det var fordi, der var gallepremiere på hendes nye film Dobbeltspil. Den har premiere i dag. Og ja, den lå så lige i solformørkelsestiden. Vi har nemlig besøg af Julie Ølgaard.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jens.

0: Benjamin Hav og Portugal. Varmt, stort, sommerligt velkommen til ugens herskæs, dig, Julie Ølgaard. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt. Jeg har det nok lidt til med lyder.
0: Ja, lidt slidt.
1: Lidt slidt.
0: Vil du se, det går?
1: Jeg tror ikke, det var det ord, jeg ville have brugt om mig selv, men ja, ja, tak for det. Nej, det blev både lidt sent i går og de sidste mange uger, vil jeg sige.
0: Okay. Ja. Ja. Og det er jo fordi, der var gallapremiere på de nye film i går, og jeg ved også, du har været på Smukfest inden. Derfor tør jeg godt sige slidt. Men udover det, hvordan er din sommer gået?
1: Rigtig dejligt. Det har været en rigtig familiesommer, hvilket der var brug for der har blevet arbejdet meget de sidste mange år. Så vi havde brug for at trække stikket med min lille familie, og det gjorde jeg, og det var ægte fedt.
0: Og hvor var I inde?
1: Vi var i Frankrig.
0: Var det til at holde ud med varmen?
1: Ja, altså, det var skønt med varmen, men det var jo fuldstændig forfærdeligt med alle de brande, der var rundt omkring os, og for de mennesker, der... Vi var ikke ramt, men det var meget tæt på, og det var der jo vildt mange i det område, så det var fuldstændig forfærdeligt.
0: Og man fornemmer jo stemningen.
1: Ja, og bare at se mennesker skulle flygte fra hus og hjem, og det var... Altså, ja, det synes jeg var voldsomt. Men ud over det, i vores lille boble, var det bare fuldstændig fantastisk. Det var simpelthen så rart at være sammen. Og børn er blevet så store, så det er rigtig sjovt. Og vi kunne gå ud og prøve alle mulige ting, og lave alle mulige ting. Det var vildt fedt.
2: Prøv, altså, du tager med på bar nu, eller hvad?
1: Ja, nu er vi simpelthen... Ja, de er 7 og 9.
2: Ja, okay, fair nok.
1: Vi var ude og klatre. Altså, rigtig klatre sådan noget. Ja. Og vi var ude og køre go-kart, og vi var altså ude og gå i bjergen. Og vi var bare ude og lave alle mulige fede fedt. Ting, som ligesom alle synes er sjovt. Ja. Så det var meget, ikke så meget bar.
2: Nej, okay.
1: Det var mest, da jeg kom hjem, ja, okay. Og så var noget smukt fest.
0: Men så er det jo godt, du har fået tanket op, fordi i dag, der har din nye film dobbeltspil premiere i de danske biografer, og vi ser din film, fordi du både instruerer, producerer og spiller med i den. Den skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi naturligvis også har en hard talk til dig.
1: Ui.
0: Du så jo så heller ikke solformørkelsen i går.
1: Nej.
0: Vidste du godt, at de to ting ville støde sammen, altså solformørkelse og gallapremiere?
1: Altså, det fandt jeg ud af for en uge siden. Og jeg tænkte, åh gud. Men så samtidig tænkte jeg, vi kan jo ikke planlægge en gallapremiere efter. Altså, der vil jo altid være en fodboldkamp, eller en solformørkelse, eller et eller andet sindssygt, folk gerne vil se. Og jeg kan godt forstå det, men det var simpelthen bare sådan, det var.
0: Jeg siger bare, at der var nogen, der havde planlagt den solformørkelse i rigtig god tid.
1: Jo, jeg siger bare, man sidder ikke med en kalender og lige tjekker. Altså, gud, hvor skulle man tjekke op på mange ting, hvis vi også skulle have solformørkelser med i
0: Det kommer også bag på os, hvor også er griben den solformørkelse var.
1: Ja. Men jeg tror, det har været smukt, men det håber jeg da også, folk synes, at vores film var.
0: Ja, men kan du se solformørkelse som et potentielt filmplot?
1: Okay.
0: Nu har vi lige fået døbet tårn i. Okay, det gider folk åbenbart rigtig godt.
1: Altså, nu kan jeg godt lige sætte mig rigtig meget ind i det, min film handler om, og jeg tror ikke, jeg er nok inde i solformørkelse til simpelthen at kunne udtale mig om det, men umiddelbart kunne man da godt lave et eller andet spændende mystisk omkring en...
0: Der var nogen, primært amerikanere, som frygtede lidt den ting, de havde hørt, at tyngdekraften skulle ophøre i 7 sekunder under solformørkelse.
2: Okay. Der har du plottet ikke skete. Der har du plottet.
1: Okay, ja. Spændende.
0: Det går da meget sjovt.
1: Hvem har bildt dem det? Det er meget fedt.
0: Og den er sådan en lille smule bedre end Y2K, at 7 sekunders tyngdekraft, hvad kan der nå at ske af katastrofer på det? Så kunne det blive en katastrofefilm.
1: Det er rigtigt. Men Julia, det er det nye.
2: Hvad med Ilse der på 80 år, som har frisørsalonger i København?
1: Jeg vil sindssygt gerne møde hende. Hende kunne jeg lave en film om morgen. Den har jeg allerede skrevet op i hovedet. Ja. Den var... Altså, hun var... Jeg elsker jo mennesker, der er noget fuldstændig anderledes, eller sidder fast i en tidslomme, eller... Hun har jo... Altså, prøv at forestille dig de historier, hun ville kunne fortælle dig.
0: Oh, yes.
1: Hvis du satte dig ned og drak en kop kaffe, en bajer, et eller andet med hende bare en time, så ville du komme ud beriget.
0: Ja, isoleret set, hun har haft 5 aber. Altså, alene det.
1: Ja. Og hun har klippet med en æbe på skulderen, det er så baller.
0: Altså, så kan vi lige så godt også have den der med. Altså, nu er vi jo for første gang 50.000 mennesker over 90 år i Danmark. Det kunne også være et filmplot. Altså, det her lille land, hvor der er noget i vandet. Så folk bliver ældre, resten af verden vil have deres vand. Ja. Og de gør alt for at skjule, hvor godt de har det.
1: Og så kommer der solformørkelse, og så svæver de alle sammen rundt i 7 sekunder.
0: Og så får vi æber.
1: Ja, og så bliver det til æber.
0: Ja, det bliver sindssygt. Æber.
1: Fed film, vi har gang i.
0: Der er masser af idéer ude i virkeligheden, når man bare kigger på sådan en helt almindelig lille fredag. Om lidt, så skal vi prøve noget nyt i programmet. En slags, jeg har aldrig.
1: Nå,
0: ja.
1: Spændende for
0: os. Det bliver godt, det tror jeg.

0: Backstreet Boys, everybody. Backstreet's back. Jule Ølgaard, ugens æresgæst. Og vi har jo siddet og kigget lidt. Vi kender dig jo godt, Jule, men vi har lige siddet og løbet tingene lidt igennem. Du har da lavet mange forskellige ting, egentlig.
1: Ja.
0: Vil du ikke sige, at du har dyppet tåen i lidt af hvert?
1: Det vil...
0: Fagligt?
1: Jo, ja. Jo, ja. Det vil jeg sige, jeg har været heldig nok til, jo.
0: Ja, både om film og tv og teater og alt muligt, ja. Og mand og børn og ja. Men hvis vi lige stiller skarp på et tilfældigt tidspunkt.
1: Ja.
0: 2003.
1: Åh gud, ja.
0: Der er du 21 år, og du har fået jobbet som boogievært
1: i
0: musikprogram på DR. Og i forbindelse med jobbet, der siger du følgende. Jeg elsker at agere. Enten på en scene, hvor jeg agerer efter et manuskript, eller foran et tv-kamera, hvor jeg er mig selv. Det er vi jo ikke i tvivl om. Men ordvalget agerer. Elsker du at agere?
1: Nej, det vil jeg aldrig sige.
0: Hvor mange 21-årige agerer til højre, venstre, op og ned? Ja, det gør du.
2: Det lyder fedt.
1: Ej, hvor fedt. Ja. Der vil man så gerne tilbage og være sådan, Julie, hvorfor, altså, hvorfor det ordvalg? Hvad er det, der er gået igennem? Det har jeg synes lød super fedt.
0: Og sådan kan det være, og det er jo noget, det vil vi jo ikke sige i dag. Men så kan vi vente om og så sige, hvad siger vi så i dag, som vi ikke ville have sagt i 2003? Så kan vi tage sådan en runde.
1: Okay, spændende.
0: Og så kan du tage den første, og så kører vi bare den vej rundt.
1: Okay.
0: Altså, ting, vi ikke ville have sagt i 2003, men som vi siger i dag, uden at tænke
1: over det. Og det kan være alt.
0: Ja. Det kan være hvad som helst. Ja.
1: Jeg siger meget i dag, jeg ikke ville have sagt i 2003, det er stop nu. Fordi jeg har fået to børn.
0: Okay, altså primært rettet mod børnene.
1: Okay. Ja.
0: Og trænger de til, skal de have lidt hjælp til stopknappen?
2: Ja. Der er far på.
0: Der vil sidde der, der skal være skildpadde har, der er kun har. Der står har, lille har.
1: Ja, præcis.
2: Okay.
1: Det var i hvert fald ikke to år, jeg brugte særlig meget dengang, synes jeg. Der var det mere bare fuld fart frem.
2: Fuld fart,
1: nu er det nogle gange bare sådan, please stop nu.
0: Ja, hold.
2: Nej, men jeg sad bare tænkt... Det kunne da godt være, at man skulle prøve sådan en elbil.
0: Jeg havde i hvert fald ikke sagt i 2013.
2: Nej, det havde jeg ikke.
0: Altså vil jeg sige, er det mos, det lyder lækkert. Havde jeg ikke sagt i 2003.
1: Nej, true. Jeg havde nok heller ikke sagt, jeg bliver nødt til at gå hjem nu, jeg skal tidligere op.
2: Nej.
0: Gør du det nu?
1: Ja, det kunne jeg godt finde på.
0: I hvilke forbindelser? Altså bare for, hvis jeg keder dig? Okay.
1: Hvis jeg er ude til et eller andet, sådan, så jeg har altid haft virkelig svært ved at gå hjem. Altså altid lige tænkt, og jeg har også altid haft privilegiet til, jeg behøver ikke så meget søvn.
2: Nej.
1: Det gør jeg simpelthen nu.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jeg har mere den der, det er mere en lyd sådan, oj, hver gang jeg rejser mig, eller sætter mig,
0: det er
2: eller bukker mig.
0: Den var der ikke i 2003.
2: Nej, det var den ikke.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så har jeg også, det er umuligt at se, hvad der står på det her menukort. Sagde jeg heller ikke i 2003.
1: Det er rigtigt.
0: Nu har man jo en fornemmelse, hvorfor skriver de så småt i dårligt lys, og med de mindste bogstaver, der er så tynde som muligt.
1: Præcis.
0: Det er sådan noget fine line.
2: Det er fordi, det ikke er en restaurant for gamle mennesker.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tror heller aldrig, jeg vil sige, ej, ved du, hvor meget protein der er?
0: Går du op i det nu? Er du proteinmåleren?
1: Ej, jeg er ikke proteinmåleren. Men det er da noget, der ligger i min underbevidsthed, som jeg ikke skænkede en tanke i 2003. Jeg står ikke og måler sådan, men jeg tænker over, at jeg vil gerne have noget protein.
0: Du ved, hvordan du skal agere i forhold til protein?
1: Jeg ved, jeg agerer utrolig godt sammen med protein.
2: Men du træner også meget?
1: Jeg træner også meget, ja.
0: Ja, så giver det jo mening.
2: Jeg begyndte sådan at sige nej. Altså, bare til noget.
1: Ja,
0: det er faktisk rigtigt. Det kunne holde mig ikke sige 2003.
2: Nej.
1: Okay. Men det er flot til gengæld.
2: Ja, jeg også.
1: Good for you.
2: Ja.
0: Ja, hvis jeg lige skal tage en sidste, så skulle det være, jeg gider ikke tale gennem en lukket dør. Primært i forbindelse med toilet. Folk, der taler.
1: Det er super irriterende.
0: Jeg gider overhovedet ikke være en del af det.
1: Nej.
0: Men måske 2003.
1: Der vil du gerne.
0: Jeg vil godt have svaret.
2: Ej, toilet. Vær på toilet, når du er på toilettet.
1: Ej, jeg er helt
0: enig. Ja, der er det også.
2: Ja.
0: Ja, nej, men jeg tror, at der skulle også nogle sindssyge ting til. Det skulle være sådan noget, hvilken pizza, jeg skulle have, før jeg svarer.
1: Men også, det samme gælder altså flere etager. Altså, hvis folk står flere etager længere ned og taler i et normalt toneleje, og man er sådan, du er klar over, at jeg har bevæget mig væk. Og så er det mig, der skal bevæge mig tilbage for at blive spurgt, hvor står sukkeret hen?
2: Ja.
0: men det er næsten bedre end dem, når du går væk fra dem, der følger efter dig og bliver ved med at tale.
1: Okay.
0: Det gider du holde op. Det er fandme irriterende.
1: Ja. Rigtigt.
0: Nå, det var godt. Det var en lille runde på, hvad vi ikke ville have sagt i 2003.
2: Vi skal tale film om lidt.
0: Ja, det skal vi da.
1: Fedt.
0: Og meget andet. Her skal vi først høre Ida Lauerberg med Terrier.

her er P4 Trafik på rute 15, Djurslandmotorvejen i retning mod Grenå. Her skal du være opmærksom mellem Skejby og Lystrup, for kort efter Skejby fra kørslen, der får vi melding om, at der ligger en big bag midt på midterstriberne, som skulle være fyldt med haveaffald, som I altså skal udenom. Der er selvfølgelig vejhjælp flugt på vej derud, men vær ekstra opmærksom, og det giver selvfølgelig nogle pludselige opbremsninger. Der er rute 15, Djurslandmotorvejen i retning mod Grenå. Mellem Skejby og Lystrup skal du være opmærksom på en big bag med haveaffald, som ligger på midt på kørebanen eller midt på vejen kort efter Skejby fra kørslen.

0: Leona Lewis og Bleeding Love. Vi har besøg af Julie Ølgaard, som har en særlig stor dag i dag, nemlig premieredag på filmen Dobbeltspil, som har premiere på i landets biografer. Instruktør, producent og medvirkende, så er du der igen.
1: Ja.
0: Altså, hvordan er der stop til sådan en premieredag, hvor flere års arbejde bare lige bliver sluppet løs, og så kan man ikke gøre mere ved det?
1: Det er en blanding af virkelig fuldstændig fantastisk og virkelig nøjeren, fordi det er jo også nu. Nu skal folk forhåbentlig ind og se vores film, som vi har gjort os vanvittigt umage med, og vi har arbejdet på den non-stop i 3 år, og så er det jo ligesom, det er i dag, at folk... Jeg kom til at tænke på sådan klokken 10. Jeg ved, der var en visning klokken 10. Sådan, nu sidder der faktisk ægte mennesker, der er ægte betalt for at gå ind og se vores film. Hvor er det vanvittigt. Ja. Altså, nu er det i gang. Og det er jeg jo bare... Man bliver også enormt ydmyg og taknemmelig af det, fordi jeg er jo ægte taknemmelig for hver eneste menneske, der vælger at bruge 1,5 time i selskab med os. Altså, fordi det betyder så meget for mig. Så jeg også sådan... Vi har været på en kæmpe promotur rundt i hele landet, og ude at møde til nogle forpremiere, folk der ind og se den, og vi skal videre her næste uge. Og det er så fedt, fordi vi møder jo vores publikum, folk der har valgt at gå ind og se den, og folk der gerne vil se den, og det er ikke anmelder, og det er ikke alt muligt. Det er... Altså, de mennesker, vi har lavet den til, der faktisk er, og at møde dem, det er så sjovt.
0: Men giver det dig sådan en følelse af, altså nu er det, man kan jo ikke ændre komma i den. Det er ikke sådan, at man efter 14 dage siger, vi klipper den sgu lige lidt om, fordi vi har erfaret noget her. Altså, ja. Den er der jo. Ja. Så hvad giver det dig? Er det bekræftelse, eller er det sådan for virkelighedsgør den her lange proces?
1: Selvfølgelig er det en form for bekræftelse for, at nogen godt kan lide vores film. Det er jeg jo enormt glad for, men jeg tror også, det er den der med, at høre folk ser det, vi gerne vil have frem. Er jo ret vildt. Altså, at folk... Du ved, der er bitte små detaljer, som vi jo har tænkt meget over, og vi har tænkt over eneste detalje i filmen. Og det der med, at de fanger dem. Ah, og så betød det, og så sidder de og analyserer, og nogen analyserer frem til noget fuldstændig andet, end hvad jeg havde i hovedet. Men det er også fedt. For det er sådan, gud nej, det kan da godt se, det kunne det også betyde. Og det er jo bare mega fedt at høre folks take på det, man selv har haft ind i hovedet, og arbejdet med i 3 år nu, ikke?
2: Hvad fylder egentlig mest, når du har 3 roller i den her film?
1: Instruktør.
2: Det er instruktør.
0: Ja.
2: Okay.
1: Ja. Ja.
2: Okay.
1: Altså, jeg har været med til at skrive manuskriptet. Det glemte du vist. Nej, men... men så jeg kender jo den her film rigtig, rigtig godt.
2: Ja.
1: Og så har jeg jo instrueret den, så der har jeg jo lavet hele forarbejdet med det. Så når jeg skal ind og spille Katrine, er det jo en del af mig, jeg kender virkelig, virkelig godt.
2: Ja.
1: Altså, så det fyldte selvfølgelig i de momenter, jeg spiller, men det er jo klart, hele processen med at være kaptajn på det her skib sammen med Esben Tønnesen, som jeg har instrueret den sammen med, er jo det, der fylder mest, fordi det er jo det, der har taget 3 år. Altså, vi har jo været med til præproduktionen, vi har klippet den, vi har graded den, vi har lavet lyd, vi har jo, altså...
0: Men hvis vi lige skal gå ind i, altså, den handler jo om Clara, der lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere.
1: Som spillet af Niel Rønholdt.
0: Ja. Og Samirernes kæreste, Tobias, ikke?
1: Ja.
0: Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskellighed, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias. Ja, sådan bliver den beskrevet. Og så ved man jo lidt, hvad man sætter sig ind til. Så vi vil lige lægge den over til dig, så vi ikke afslører noget. Hvor meget mere kan du fortælle om, hvad sker der så?
1: Jamen, så kunne hun jo være stoppet der, fordi hun kunne, ja. Clara kunne bare have sagt... Det gider jeg ikke, det lort. Jeg går.
0: Dobbeltspil, ellers tak.
1: Ja, præcis. Ja. Jeg skal ikke bede om det. Men så fordi, at vi mennesker jo er nogle magværdige væsener, der er jo alle sammen, nogle gør det mindre, nogle gør det i større art, men lyver og bedrager, og laver ofte et spind af løgne for os selv på en eller anden måde. Det gør de her 3 hovedkarakterer også. Og det, fordi det er fiktion, eskalerer jo. Måske lidt mere, end det ville.
2: Ja, for det findes jo i virkeligheden.
1: Det findes rigtig meget i virkeligheden. Ja. Det er jo det, der er så interessant, synes jeg, det er, at det er noget, vi ikke taler særlig meget om, fordi at de mennesker, der bliver udsat for det, er det jo forbundet med kæmpe meget skam og ydmygelse. Og det er jo ikke noget, man går og råber højt om, for det er ikke noget, man er stolt af, vel? Men det er virkelig interessant, fordi det kan ske for alle mennesker. Vi har haft Dannerhuset indenover, som er en organisation, der hjælper kvinder i voldelige forhold.
2: Ja.
1: Og fordi vi gerne har ville vise 2 forskellige kvinder, der blev udsat for det her, og 2 forskellige måder at reagere på. Og vi ville gerne have, at det var troværdigt. Altså, selvom det er en film, skal ligesom udspringe af noget rigtigt, ikke? Og det var jo virkelig, virkelig interessant at høre det der med, at det kan jo ske for alle. Der er jo ikke en prototype af kvinder, det her sker for.
2: Mm.
1: Det er alle typer.
0: Eller mænd.
1: True. Ja, ja. Lige nu, det her er bare mest kvinder. Men ja. Det er rigtigt, der er også For eksempel hende i Ribe, der lige har haft tre kærester. Ja. Jeg er med på det. Men det er typisk mænd af en eller anden grund. Og det har bare været virkelig interessant at ligesom dykke ned i det der med, okay, det kan ske for alle. Hvad hvis det skete for mig? Og det har været udgangspunktet.
3: Og i tillæg, hvad driver dem?
1: 100%. Men
3: det kan man finde ud af i biografen, premiere i dag på Dobbeltspil. Julie, som altid, så har vi også lavet en hardtalk.
1: Jamen, det er uha.
3: Den kan du få lige om lidt.

0: Barcelona og udsving. Vi har faktisk ikke talt efter, men mere end en gang, også mere end to gange, har du taget en varmestol til en omgang Hard Talk. Og nu sidder du der igen.
1: Velkommen til, Julie.
2: Tak.
1: Jeg vil godt starte med at sige tusind for, at du igen sætter dig i den varme stol her hos mig.
2: Ja, jeg ved heller ikke, om det var klogt.
1: Nej. Hvad var det sidste, du stillede dig på for at nå noget?
2: En skammel for at nå op på et skab.
1: Ja.
2: Jeg er 1,63. Det sker tit.
1: Ja. Og så skal jeg skynde mig at sige tak for gallapremiere og goodie bags. Det var fedt at komme hjem med en mascara.
2: Hallo, og et kortspil fra Sinfo. Ja, det er wild. Det kan du glæde dig til at spille i weekenden. Spil det med venner i stedet for din kæreste. Ellers kan det være, at I kommer ud på dybt vand.
1: Nå, okay. De nye film har jo Josef Wayne Huitfeldt, en af hovedrollerne.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er skidesvært navn at sige, når man kommer til at lyde som amerikaner, der er landet i Danmark. Sådan, Wayne Whitwell.
0: Ja, Wayne det Whitwell. Er sådan lidt plukker.
1: Prøv at sige det selv.
2: Josef Wayne Huitfeldt.
0: Ej, du har også øget dig.
2: Jeg har også sagt det et par gange.
1: Har han købt sig til navnet Wayne?
2: Ja.
1: Ja, jeg tænkte godt, han kunne godt spille Batman.
2: Og han er kæmpe Batman-fan, det er grunden. Det er skønt. Jeg tænker også, at han godt kan få den rolle end det.
1: Hvornår stjal du sidste gang?
2: Ej, det er sjovt, du siger det. Det var det dårligste tyv ever, men det var i en biograf forleden, hvor at de havde sagt til de andre, at de gerne måtte tage noget fra, at de måtte gerne tage noget slik, hvis de ville. De har ikke sagt det til mig, og så sagde de andre til mig, og så gik jeg hen og tog en slikpind, og så tog jeg den med, og så havde jeg det så dårligt, og så råbte jeg har taget en slik, og jeg kom til det. Ja, så det var måske det. Det var rigtig dårligt tyv.
0: Ja, men men alt begyndelse.
2: Ja, hegn, ja, præcis.
1: Jeg kommer et citat.
2: Gud.
1: Jeg voksede op med film som I seng med fjenden og Basic Instinct. De leverer ikke gys af den slags, der får dig til at hoppe i sæde, men derimod snigende uhygge. Og en usikkerhed på, hvem man egentlig kan stole på. Var Basic Instinct ikke en pornofilm?
2: Ej, en pornofilm?
1: Sådan husker jeg den.
2: Nej.
1: Sharon Stone?
2: Nej. Okay.
0: Skal du godt nok være
2: hurtigt. Jeg synes, du skal prøve at skrive til Sharon Stone, og du ville holde dig af hendes pornofilm. Det synes jeg. Jeg ved ikke, hvad du har lavet til den film, men det må være for egen regning.
1: Ja, vi behøver ikke gå ind i det. Du er blevet undervist af legenden Al Pacino.
2: Ja.
1: Vidste du allerede dengang, at han ville blive verdens ældste far?
2: Nej.
1: Julie, prøv lige at sige noget på svensk.
2: Nej, det vil jeg ikke bede om. Jeg er så dårlig til det. Nå. Men jeg spiller jo, det er fordi, jeg taler

0: Spørgsmål. Er det rigtigt, hvad de siger om dig i køkultur?
1: Hvad siger de?
0: Det. Nå, det er det så ikke.
2: Jeg hørte ja.
0: Ja, jeg hører også
2: det
0: ja.
2: Det er forsigtigt ja.
0: Nå, sådan er det jo bare.
2: Det er spørgsmål. Det var en omgang af Hard Talk.
1: Ja.
2: Som altid, så er det ikke... Så må du endelig stoppe mig og holde dem, hvis det er, det ikke passer. Kom ikke i mål.
0: Ej, der er masser
2: flere,
0: spørgsmål.
2: Der er flere spørgsmål. Så det må jo vente til en anden god gang.
1: Ja.
2: Julie, du har også fået en opgave, som du har løst. Vi skal finde ud af, hvordan du har løst den om lidt. Nemlig dagens løftesang.
1: Ja.
2: Kommer efter Teddy Swims.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Vi skal også have en løftesang i dag. Det er som bekendt en skål for alle os med glassehal. Fyldt til alle jer med glassehal. Tomt.
1: Man skal kunne danse til den, få lyst til at synge med på omkvædet og trumme med. Det er ligesom de tre krav.
0: Det skal der være. Ja. Og så skal du lige løfte lidt, så hvis man, det ved jeg ikke, opdagede en fodvorte eller sådan noget i dag til.
1: Nu har jeg brug for en løftsang.
0: Så kunne det godt være, der lige var en sang, der gjorde det hele lidt bedre. Ja. Og den opgave, du har fået, Julie. Ja. Hvad skal vi høre, hvorfor?
2: Den sang, jeg har hørt utrolig meget, når vi har kørt rundt i Frankrig i sommer, det er Rosa med Skyklapper. Ja. Og jeg synes, hun er fuldstændig fantastisk, og jeg synes, det er en dejlig sang.
0: Og så er der jo det der, når nogen fløjter. Fløjtesangen, isoleret set, kan noget.
2: Man kan ikke lade være med at smile.
0: Så er det den, vi går med. Dagens løftesang, valgt af Julie Ølgaard, Rosa med Skyklapper. Jeg tror,

0: nummeret Skyklapper. Og dagens løftesang valgte dig, Julie Ølgaard.
1: Jamen, kunne man andet end at smile?
0: Den er skøn.
1: Ikke?
0: Jo, det var godt valg.
1: Tak.
0: Nå, inden vi slipper dig løs, du har jo en travl dag. Og du siger også, ja, det er godt, og masser af projekter. Vi ved, når du har tid til at sige, jeg elsker dig til dine børn 8 milliarder gange om dagen, så får du da noget for hånden. og vi tænker også, nu har vi så bare snakket film. Vi vil da også godt give lidt idéer med til noget, som kunne være tv-orienteret.
1: Spændende.
0: Altså, lidt ligesom... Det er ikke boogievært, du skal tage fat i, men noget. Det er bare fordi, vi synes også bare, at du kommer måske lidt let over rollen som Nanna Birk Larsen. Ja. Så du kunne...
2: Vi vil gerne give dig muligheden for...
0: Du var en lille fugl. Men godt spillet der jo dag. Slet ikke noget af det.
1: Nej,
0: vi har bare kigget ind på nogle, fordi nu er den galt med mælkekasserne igen.
2: For eksempel, ja. Altså, det er jo alle, der mangler deres mælkekasser. Og du kunne lave en film eller en serie om det, der hedder Julie og mælkekasserne. Som handler om alle de Arla-mælkekasser, der forsvinder desperat jagt på at få dem samlet ind igen. Blandt andet ved at infiltrere dragsinstitutionerne.
0: Det er dem, bare... de er ude efter nu.
2: Ja, det kunne være drama, krimi.
1: Okay. Så er alle de emner i verden, jeg kunne lave en film om, der mener I, at det er
0: TV.
1: Og det er jo noget. Ja.
2: Og det er jo bare lige, hvad der dukker op af nyhedsbilledet.
0: Jeg kan mærke det.
1: Okay.
0: Ja. Den bider ikke på ind. Vi har et andet.
1: Okay,
0: spændende. Så kan du være, at du går glad herfra med den. Den kunne hedde Julie og Havets Døde Giganter. Altså, jeg ved ikke, om du har lagt mere til det. Kaskelotvæg eller alt muligt andet svømmer herop for at dø. De er bare dø i Danmark. Det er deres sidste ønske, deres sidste vilje. Ja. Altså, det er jo sådan en, at Danmark, det er jo blevet et maritim hospice for store havpattedyr.
1: Ja.
0: Der siger, så går vi på grund af nu i talende stund, er de sikkert i gang med at snitte den der brugte haj, som blev fundet død. Og så var der valpenisen.
2: Ja,
0: som skulle op på Bornholm.
2: Der er masser af sådan noget der.
0: Der er meget at tage fat i
1: der. Der er mere med kød på, forstår I den?
2: Føler du får noget med hjem herfra, Julie?
1: Nej, jeg føler, jeg giver en lille opgave til næste gang, jeg kommer hen. Og det er måske nogle lidt mere emner op i min boldgade.
2: Ja.
1: Kunne vi ikke sige det?
2: Jo.
1: Ikke? Det vil være dejligt. Men altså, jeg er altid åben for forslag, og det er rigtig dejligt, at I har taget tiden til det.
0: Ja, det var jo bare du er et høfligt menneske. Det var den reaktion, ja.
2: Du er høflig, Julie.
0: Julie, tusind tak for besøget, og
1: rigtig god
0: fornøjelse med premieren.
1: Tak.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter, en helt naturlig ulveadfærd.
1: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at ulven ikke vil angribe. Den vil bare beskytte sine unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det argument bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Speederen er helt i bund på det aarhusianske boligmarked, hvor lejlighederne dårligt nok kommer til salg, før de er solgt. Og det smitter af på priserne, som er steget med hele 20% det seneste år. Den højeste stigning nogensinde i Aarhus. Og det presser boligkøbere som Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
3: Det kan godt være lidt stressende.
4: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: Parret her har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar med og hjælpe til med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: I København er priserne stagneret de seneste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Og tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Her til eftermiddag ventes den svenske rigsdag at stemme for at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år, efter en række tilfælde, hvor unge har stået bag drab og anden voldsom kriminalitet. Også herhjemme vil flere gerne sænke den kriminelle lavalder, gerne helt ned til 12 år, hvis det står til Dansk Folkeparti, siger retsordfører Anders Vistisen.
6: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er blevet bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Godt med sol og 22-27 grader i eftermiddag, og så kun en behagelig brise i form af en svag til jævn vind mest fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: P4 Trafik, og dermed en så at sige afmelding af den her big balle, altså en stor pakke af isoleringsmateriale, som skulle være tabt på Djursland Motorvejen, eller i hvert fald et eller andet, der var i den størrelsesorden. Det er blevet samlet op, og alt i alt ser det fornuftigt ud igen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: På sådan en torsdag, hvor solen skinner og Østjylland er trukket i festtøjet, Randers Festuge buller derudad, og Ildfestregattaen er tilbage i Silkeborg. De er festligt pyntede både, der sejler rundt i mørket, inden aftenen sluttes af med fyrværkeri. Det er jo en institution i Silkeborgs selvforståelse.
3: Mads Regattaen dateres jo helt tilbage fra 1899, så det er en væsentlig del af Silkeborgs kulturelle DNA.
2: Lyder her fra den nye arrangør af regattaen, Oliver Særinger, som har taget over efter et millionunderskud og konkurs tilbage i 2022. Siden har kommunen og en række lokale virksomheder skudt penge i at genopleve regattaen, og arrangøren, ja, han er fast besluttet på at genrejse den som Silkeborgs store folkefest.
3: Der er selvfølgelig, ikke for at tale skidt om tidligere, men der er selvfølgelig lidt ekstra fokus på den her gang.
2: Og Knud Lind, du er kørt til Silkeborg her til eftermiddag. Ser du ud til at være klar til regatta?
4: Jeg vil sige det på den måde. Når man kommer kørende hertil, så virker det som om, at de er klar til regatta. Der er, du ved, spæringer og så videre. Så indtil videre har jeg kæmpet lidt med at finde en parkeringsplads. Oh, ja. Men lige nu i Nordbyen, der ser det ud som om, at det godt kan lade sig gøre.
2: Mm. Regattaen er tilbage, og som vi hører, en del af Silkeborgs kulturelle DNA. Så lad os prøve at aftale, missionen den her eftermiddag er at finde ud af, hvad der ellers er Silkeborgs DNA. Og så skal vi også ud og se på lejligheder. De er sindssygt dyre i både København og Aarhus, men mens priskurven i København er fladet en lille bitte smule ud, ja, så stiger den stadig i Aarhus. Og så må vi ikke glemme den gode musik på sådan en torsdag eftermiddag. Her er Shanna Spiro og Material Lover. Velkommen til.

Shanna Spiro her med Material Lover. Regattaen er tilbage i Silkeborg, efter at den i 2022, efter en dejlig fest, tror jeg, gav underskud og siden gik konkurs. Her til eftermiddag vil jeg især gerne høre fra dig, der bor i Silkeborg og omegn. For vi hører jo, at regattaen, som er tilbage med en kæmpe fest, er en del af den kulturelle DNA i byen. Så vi leder her til eftermiddag efter, hvad der ellers er Silkeborgs kulturelle DNA. Så har du et bud på det, og har du lyst til at byde ind og måske fortælle, hvor Knud Lind han burde tage hen, hvis han skal lede efter Silkeborgs kulturelle DNA, så send en sms til mig, så får jeg sendt Knud i den rigtige retning. Øst, mellemrum og din besked afsted til 1212. Hvad er Silkeborgs kulturelle DNA?

0: kiss.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det var Mille og Uro her med Drømmefanger.
1: P4 på mission.
0: Ja, og regattaen hedder den er tilbage i Silkeborg, og konkursen for 4 år siden er fortid. Nu er der fest og farver overalt i midtbyen, og Knud Lind er jo stævnet ud ved søren, og missionen lyder. Når arrangørerne siger, at regattaen er en del af Silkeborgs DNA, hvad består Silkeborg regattaens DNA så egentlig af? Og Knud, er du gået i en vinforretning?
2: Altså, jeg vil sige det på den måde, Anja. Jeg har altid drømt om at være vinhandler. Det her, det tror jeg, bliver det tætteste på. Jeg har rykket om bag disken i et inferno af lækkerier og druer og kage og specialøl. Og jeg ved ikke hvad, jeg er ved vinspecialisten i Silkeborg sammen med indehaver Ludovic Riute. Jeg håber, jeg siger det nogenlunde korrekt. For 4 år siden, ikke, der sagde du, hvis der skal være regatta igen i Silkeborg, så skal også der miste vores penge, så skal vi have dem igen. Du mistede over 100.000 dengang. Okay. Hvordan har du det med regattaen, der åbner i dag?
3: Jeg synes, det er mega fedt at starte igen. Bare jeg blev ikke involveret økonomisk, så det er rigtig fint. Jeg synes, det er en god ting for byen.
2: Og det er ovenikøbet noget med, at du synes, det er så god en ting for byen, så du har sponsoreret lidt penge til det også igen.
3: Jamen det har jeg også. Jeg har lavet en sponsorat, for jeg synes, det er vigtigt at støtte lokalt. Men jeg har ikke leveret nogen som helst.
2: Så du har ikke penge i klemme den her gang?
3: Nej, det har jeg ikke.
2: Okay. Hvordan sådan en mand som dig, der mistede 100.000 der sidste gang, eller hvordan har han det med konkurslovgivningen? Synes han, den er rigtig fin, eller hvad?
3: Jamen, jeg mistede 200.000 faktisk sidste gang. Det som, hvis det var i Frankrig eller i Tyskland, det som blev ikke betalt, er din. Hvor her der er konkursbo. Så det som er ikke betalt, var stadigvæk ikke min. Så skulle, ja, det er nogle helt andre regler, man har i Danmark, og det er synd.
2: Okay, men du smiler over hele femøren af regatta. Hvad er det for dig?
3: Jamen, jeg synes, nu jeg har boet i Silkeborg i mere end 20 år, og jeg synes, det er fantastisk. Det er en god begivenhed i Silkeborg. Det er meget vigtigt for byen.
2: Jeg er sendt ud på en mission for at finde ud af, hvad Silkeborgs kulturelle DNA det er. Vil du prøve at give et bud på fra en fransk mand, der har været her i 20 år? Hvad er Silkeborgs kulturelle DNA, hvis man spørger dig?
3: Det er, jamen, det er svært at sige. Det Silkeborg så kan godt lide, det er købt på tilbud, eller købt som, du ved, som man går efter tilbud. Og det vil jeg næsten kalde det for DNA i Silkeborg. Ja.
2: Og hvis det kulturelle DNA skal være noget, du har på hylderne her foran os, hvad vil du så pege på?
3: Jamen, det vil være sådan nogle gode vin, nogle gode chokolade, nogle gode museerne vin.
2: Anja, jeg er ikke sikker på, at jeg kommer helt skinnet tilbage herfra, men jeg synes, det her det starter godt, det må jeg sige.
0: Ja, jamen, det er et godt bud. Nu ved vi fra vinhandleren, at en del af Silkeborgs DNA, det er, at gå efter et godt tilbud, og det kunne jo altså være en god vin eller noget chokolade. Har du lyst til at byde ind på, hvad Silkeborgs kulturelle DNA er, så send en sms øst mellemrum, før din besked er sted til 1212.

0: Everything But The Girl her og Missing. Og Johnny Krohn, så har du skrevet til mig, at vi skal lidt smut til Randers. Det er vel ikke, fordi der er Randers uge at, og festuge, at du vil det?
1: Nej, det er jo egentlig ikke derfor, men det er da også en god grund. Men vi skal da en tur i radioen trafikmæssigt, fordi vi har lige fået et kald, der lyder på, at der er sket, som vi forstår det, en personpåkørsel på Vester Boulevard. Og det er jo altså en af ringene, eller i hvert fald den primære ring rundt om Randers. Og det gør, at der skulle være spærret, for vi at vide, i hvert fald praktisk talt spærret for alt trafik, altså i begge. Det er sket lige der ved den ene rundkørsel og ABC lavpris. Så der må vi formode, at du ikke kan passere lige i øjeblikket, og vi ved selvfølgelig ikke noget om tidshorisonten på det. Men altså, hvis du kan undgå Vester Boulevard lige omkring rundkørslen, så er det en god idé. Og så skal vi altså lige have nævnt, at det her vejarbejde, som jo både morgen og eftermiddag påvirker, især morgenen ved Aarhus Nord, jamen det gør, at der er kø ud af Aarhus, det er der på Djursland Motorvejen, og så går det rigtig langsomt for at komme enten nord eller sydpå, men så snart du er kommet igennem de her kejler og hvad der ellers er opstillet i forbindelse med vejarbejde, jamen så går det egentlig meget godt, både mod Randers og mod Skanderborg.
0: Og ellers ring 70 100 110, hvis du ser noget, der kan hjælpe andre trafikanter, så sidder Johnny klar på telefon.

0: den bølger.
1: MRC Stad Hø og Badebro. Så er der nyheder med Rasmus Lindroth, 15.30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Lejlighedsmarkedet bulrer fortsat afsted i Aarhus. I juli steg de gennemsnitlige priser med 2% sammenlignet med måneden forinden. Og det seneste år er lejlighedspriserne steget med næsten 20%, det viser tal fra boligsiden. Ifølge indehaver af Danbolig Aarhus City, Kasper Holme, så går det stærkt, når lejlighederne kommer på markedet.
4: Købelysten er stor ude på den anden side, så ud fra det perspektiv, så er det med at holde sig til, både som køber, men i særdeleshed også som sælger, fordi lige i øjeblikket kan man godt få en rigtig fin skilling for sin bolig.
3: Kasper Holme har i dag vist en lejlighed på 61 kvadratmeter i det centrale Aarhus frem til potentielle købere. For 7 år siden blev den solgt for omkring 2,3 millioner kroner. I dag er den udbudt til knap 4 millioner. Og det er en fair pris på det nuværende marked i Aarhus, siger han.
4: Jamen altså, den følger sådan set generelt statistikkerne. Det er en stor stigning, ja. Der er også sket meget på det aarhusianske boligmarked på knap 10 år. Og senest det sidste år har du set et markant fald i udbud osv. Det er jo med til at definere, hvad priserne skal være.
3: Folkeskolen er på dagsordenen i Norddjurs Kommune. I sidste uge blev Torbroskolen fredet på et ekstraordinært møde i skoleudvalget, og det puster til bekymringen for lukning på andre af kommunens små skoler. Blandt andet på Langhøjskolen i Vivild, hvor Janne Kastrup Johansen har 2 børn gående. Hun frygter, at det kan få konsekvenser for hele byen, hvis skolen lukker.
5: Jamen, vi frygter, at tilflytningen stopper. At de folk, der flytter til området Vivild og Nørreager, de vælger at flytte et andet sted hen, hvor deres børn skal gå have hele deres skolegang. Og det har jo på den lange bane den konsekvens, at vuggestuer og børnehaven også lige så stille lukker ned. Og så er vi på vej hen i en spøgelsesby jo.
3: Og skolelukninger er der også noget, som politikerne taler om, det siger formand for skoleudvalget i Norddjurs, Andreas Myrhøj. Ifølge formanden handler det om at øge trivslen og skabe de bedste rammer for børnene. Og han kan godt forstå, at forældrene er nervøse, men han synes også, at man skal være glad for, at politikerne rent faktisk gør noget på området.
6: Det er jo sådan i dag, at vi ikke har en trivsel blandt børnene, som vi kan være tilfredse med. Og de faglige resultater, vores børn har med sig ud af folkeskolen, altså med en afgangsprøve, der er solid nok til, man kan komme videre i sit uddannelsesliv, jamen det er ikke godt nok.
3: En 34-årig mand er sigtet for vold, efter han i aftes slog en butiksansat i hovedet i det centrale Aarhus, det oplyser Østjyllands Politi. Sagen begyndte, da en medarbejder i et supermarked havde set en kunde køre rundt på et elløbehjul inde i butikken. Da medarbejderen forsøgte at få manden ud, blev han stukket en lussing med flad hånd. Politiet blev tilkaldt, og på overvågningen kunne man se, at manden også tog 4 øl i lommen, inden han forlod butikken. Den 34-årige blev efterfølgende fundet ved et busskur på Kloster Torv. Her blev han sigtet for vold og tyveri. Det bliver tørt med en del sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn fra syd.
2: P4
7: eftermiddag
2: med Anja Thordal.

0: Adele med Send My Love. P4. P4 på mission. Det er vi nemlig her til eftermiddag, hvor vi har dig, Knud Lind, i Silkeborg. Og det har vi, fordi regattaen åbner i dag for første gang, siden den blev afviklet, men også gik konkurs. Og den kulturelle DNA er det, vi er lidt på jagt efter her til eftermiddag. Og vi vil også gerne vide, har silkeborgenserne savnet deres regatta? Hvor er du lige nu?
1: Jamen altså, efter en tur i Nordbyen, hvor at vinhandleren jo ligesom fik fortalt, at han synes, at Silkeborgs kulturelle DNA, at det var jo blandt andet et godt tilbud. Ikke så mærkeligt for en vinhandler at sige. Så tænker jeg, at jeg prøver at finde en parkeringsplads downtown Silkeborg. Jeg er sådan nu, at jeg skulle mene, at jeg ikke er fuldstændig geografisk hjemme, men et stort springvand på min højre hånd gør, at jeg tror, vi kører langs Silkeborg nu. Og så tænker jeg, så må vi være tæt på der, hvor det går løs med ildregatta.
0: Ja, og du har jo siddet i løbet af dagen og dykket ned i programmet og er bedre klædt på, end jeg er i hvert fald til, hvad der skal ske. Men vi har luret lidt nogle ting, der kunne være vi godt kunne tænke os at dykke lidt ned i her til eftermiddag. Men ellers så er det jo op til lytterne også at fortælle, hvor du skal gå hen, hvis du skal finde den kulturelle DNA i Silkeborg. Skal vi ikke aftale det? Du finder en parkeringsplads, og så gentager jeg lige sms'en her.
1: Jo, det tænker jeg. Så prøver jeg at se, om det kunne være, formentlig silkeborgenserne selv. De må jo have et par bud på
0: deres
1: DNA.
0: Lad os håbe det. Og ellers er det Øst Mellemrum, før din besked er sted til 12:12. Det kan være, du bor i Silkeborg. Det kan være, du har boet i Silkeborg. Hvad er Silkeborgs DNA? Det er Øst Mellemrum, og din besked er sted til 12:12.

0: This is og Theodor her med Melodrama. Og så sker der jo ting og sager uden for Danmarks grænser. Jeg synes, det er noget af det mest spændende, man kan følge med i fjernsynet. Det er Europas bedste atleter, der springer, sprinter og kaster om metal ved EM i Birmingham. Alle konkurrencerne kan jo følges hos os her på DRTV eller på DR2, og så live-blogger vi også hver dag. Og ja, i går var der, ellers var det tidligere, et kæmpe, kæmpe styrt. Lad os lige høre, hvordan det lød på DRTV.
1: Men styrt, styrt, styrt! Det er Vero! Det er Vero, der styrtede! Det er løgn, det her! Det er simpelthen løgn, det her!
2: Og hun er kommet til skade!
1: Hun er styrtet! Det er Bourgeois, det er Ricky, det er Vancardo, der kvalificerer sig videre herfra!
0: Åh oh ja, det var den schweiziske favorit, der simpelthen styrtede Audrey Vero. Men det, der så er sket, er, at hun er alligevel med i finalen på kvindernes 800 meter, ser det ud til. Og så selvom hun styrtede og lundede sig i mål langt efter resten af feltet i den første semifinale, så er hun med, når der løbes finale i morgen. Det er blevet vurderet, at hun skal genindsættes. Jeg har kun fået nogle skrammer, og kroppen har det fint. Jeg ved ikke, hvad der skete, og videoen forklarer det heller ikke. Og der var ikke umiddelbart nogen, der var skyld i styrtet, men det er ifølge kommentator Henrik Lineker set før, og sådan helt i atletikkens ånd, at tyven kommer en til gode. Så der kommer alligevel det, de kalder en superfinale, og ja, spændende er det i hvert fald, og har lyst til at følge med, så er det enten ind på DR.dk, DRTV eller på DR2. Og hvis du lige sådan vil forberede dig lidt, så har vi også et link til en sendeplan, der ligger inde på DR.dk.

0: Ronan Keating med Life's a Roller Coaster og
1: P4 på mission.
0: Det er nemlig det, vi er her til eftermiddag, eller det vil sige, det er dig, Knud Lind, da vi har smidt i sendevognen, og du er i Silkeborg, fordi der starter regattaen i dag. Efter en pause på 4 år, så er regattaen tilbage. Så bare lige her allerførst, du er i nærheden af gågaden nu, er det rigtigt forstået?
2: Fuldstændig korrekt. I nærheden af gågaden, jeg har fået parkeret. Der er meget vejarbejde, anlægsarbejde rundt omkring i Silkeborg, som ikke gør det nemt at få en parkeringsplads. Jeg har mødt 2 unge herrer. Skal vi lige starte med dig med den omvendte kasket? Hvad hedder du?
3: Jeg hedder Mads.
2: Mads, jeg er ude og lede efter, hvad siger silkeborgenserne selv om DNA'et for Silkeborg? Hvis du skal sige, hvad er Silkeborgs DNA? Hvad siger du så?
3: Det er smil, glade mennesker, natur og regatta.
2: Og regatta. Hvad skal du selv til af regatta?
3: Jamen, jeg skal da bare ind på ind i byen, ind og have nogle øl og hygge mig.
2: Ind og have nogle øl. Og din makker ved siden af, hvad
4: hedder
2: du?
4: Ja, jeg hedder Axel.
2: Axel, hvad, et bud på Silkeborgs DNA. Smil, regatta, natur. Kan du byde mere til?
4: Jamen, jeg vil sige ja. Glade mennesker, søg omkring. Det er flot natur, ja.
2: Og når man kigger på jer, så kan man da kun blive glad. I står og smiler over hele 5 øl. Jeg tænker, det her, er det toppen af året for Silkeborg, når der er regatta?
3: Ja, det er deroppe i hvert fald. Det er bare, man kigger rundt i byen, og alle de smiler og er glade. Og man kan bare mærke det, når man er i skole, at i aften der, så er der regatta. Det er efterfølgt af vejfesten selvfølgelig, der kommer senere på året, og så er der bare hede rytmer.
2: Men det kan også godt lyde lidt som om, at det kan blive lidt svært at komme op i skole i morgen, eller hvad?
4: Ja, det gør det nok, men det må vi tage med. Det må vi.
2: Som en, der ikke ligesom kender så meget til Silkeborg, og måske kommer og tænker, hey, jeg skal til regatta. Hvad skal jeg opleve?
4: Hør noget fed musik og drikke nogle kolde fadøl.
2: Bortset fra, at jeg skal køre DR's sendevogn hjem med bajerne, så lad os lige springe over dem. Det gode musik, hvad kunne det være?
4: Der kommer Martin Jensen, en DJ.
2: Det er Martin Jensen, det er ham fra X-Factor. Ufti musik.
4: Det er.
2: Skal du se det?
4: Det skal jeg i hvert fald. Ja. Og så kommer der også en masse andre livebands.
2: Og hvis jeg lige vender tilbage til dig, livebands, hvad kunne du forestille dig udover Martin Jensen, der skal ses?
3: Jamen, der er alle de her fede kopibands, for eksempel senere på ugen Coldplay har et kopi, ja, og Candice kommer. Og så er der også Silkeborg Gymnasiums egen band, som også vi skal ned og høre, selvfølgelig.
2: Der vil garanteret være mange, der mener, at fyrværkeriet, det også er en integreret del af Silkeborgs DNA. Hvad tænker du?
4: Det er smukt, det er udover søerne, og alle de samles for at se det.
2: Hvis jeg forstår det rigtigt, det er 7 gange, der er fyrværkeri. Hvor mange af dem skal du se?
4: Alle sammen, tænker jeg.
2: Exakt. De her kan I have en fantastisk regatta. Tak fordi, at jeg lige måtte låne jer et øjeblik.
3: Kan du...

0: Rasmus Sebak og søn her på Sprækker.
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DRTV.

Og Ghost. Vi er med hastig skridt på vej mod en radioavis. Vi kan lige nå lidt af Malte Ebert og nyeste fra ham, en single, der hedder Sæt det fri.

0: Så er der radioavis. Klokken er 16.
1: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom den ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen, som vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvilke betingelser, der skal være til stede for, at man kan trykke på aftrækkeren. Og det sker efter, at en motionsløber i sidste uge mødte en ulv med en unge i bunken Klitplantage i Nordjylland. Selvom løberen blev bange, da ulven viste tænder, var det ikke farligt, og en helt almindelig reaktion for en ulv, lyder det nu fra både danske og udenlandske ulveeksperter.
2: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't.
1: Fra hvad vi har set, er der ingen grund til at dræbe dette dyr. Vi forventer ikke, at situationen vil gentage sig under normale omstændigheder, siger Ilka Reinhardt, der er direktør for det tyske Institut for Ulveovervågning og Forskning. Alligevel vil Christian Rabjerg Madsen altså have ændret reglerne, så sådan en ulv kan skydes.
3: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
1: Men indtil videre er det altså ikke muligt at skyde ulven i Nordjylland, selvom ministeren gerne vil have det. Til gengæld har Naturstyrelsen sat skilte op, der anbefaler folk ikke at bevæge sig ind i området, hvor ulven og dens unge blev set. Og Jakob Emil Christensen, du er taget til en campingplads, der ligger tæt på området. Og hvad siger man så her til, at ministeren synes, at flere ulve skal kunne skydes?
4: Man har i hvert fald her fra starten af advaret beboerne om de her ulve ved at hælde kort op på døren i receptionen, hvor det står både på dansk og engelsk og tysk, hvor at det her område, hvor man anbefaler ikke at færdes er gået ind. Og Cirkelie Holm, du er receptionist her hos First Camp, Robjerg Mile. Altså det her med, at ministeren mener, at den her ulv skal kunne skydes, selvom det ikke er en problem ulv. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
4: Og nu har I jo hængt de her advarselskort op over på døren og også her i receptionen. Hvordan er den generelle stemning her på campingpladsen omkring den her ulv?
5: Jamen, det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af området, og så ellers så får løber hverdagen, som plejer at forløbe her.
1: Og fra i aften kl. 18 sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en af ulvene har sat sind i kog. Og har du spørgsmål, så kan du stille dem der eller via sms på 1212. Den svenske rigsdag forventes at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser her til eftermiddag. I dag er grænsen for, hvornår man kan komme i fængsel 15 år, men nu skal den sættes ned til 14 for blandt andet mord, morforsøg, grov voldtægt, bortførelse og forbrydelser, hvor våben er indblandet. Og loven skal foreløbig gælde i 5 år. Og med mig fra Stockholm har jeg nu Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Per, hvad er egentlig baggrunden for, at Sverige nu vil sænke den kriminelle lavalder?
6: Jamen det er kort og godt, at Sverige har store problemer med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet, som eksempelvis mord og morforsøg. Og det hænger sammen med, at der generelt er omfattende problemer med bandekriminalitet og kriminelle netværk her i Sverige. Og lederne af den, de begyndte at rekruttere yngre og yngre personer til at begå deres forbrydelser. Så det er det, den borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne nu håber, at de kan være med til at bekæmpe med det her forslag.
1: Men der er jo så også flere af partierne fra oppositionen, som er imod forslaget, og hvorfor er de det så?
6: Jamen, de mener helt grundlæggende, at problem skal gribes an på andre måder, ikke mindst med en meget mere omfattende forebyggende indsats. Det var i hvert fald et af de argumenter, der gik igen, det blev debatteret her til formiddag. Og så var der også flere, der pegede på, at det helt grundlæggende er forkert at spærre 14 år inden. For som de sagde, selvom de har begået alvorlig kriminalitet, så er det ikke sikkert, at de her 14 år egentlig har evnerne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Så derfor mener oppositionspartierne eller flere af dem, at der skal andre remedier til.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er en af dem, der har øret langt ind mod højtaleren lige nu på grund af aldersbetinget hørenedsættelse, så er der godt nyt. Der bliver flere og flere i 90'erne. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år, eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Gulli Henriksen og Kurt Flemming Jespersen er to af dem. De er 90 og 92, og er endda så heldige, at de stadig har hinanden.
7: Hun er min varmepue. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, og så er jeg varmet op.
8: Det
7: gør jeg.
1: Ja, der er på bare 3 år kommet 10% flere plus 90'ere. Der ligger en masse sol og vinter ude i horisonten her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd.
4: P4 Trafik, så lige et hurtigt overblik over eftermiddagstrafikken i det østjyske. Ja, der sker der ikke så meget negativt. Der er selvfølgelig vejarbejde i gang nogle steder med ekstra køreminutter, men altså ikke nogen akutte gener og uheld. Det skulle da lige være, hvis du skal længere sydpå af E45, så skal du også regne med, at der er kø, når du har passeret Vejlefjordbroen omkring Skærup Motorvejskrydset, og det er altså uanset om du skal mod Fyn eller videre til Kolding. Der er ekstra køreminutter, hvis du skal så langt ned.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og solen skinner jo ned over Østjylland på sådan en torsdag. Det er de nok glade for i både Randers, hvor festugen jo er i fuld gang, og i Silkeborg, hvor regattaen går i gang i dag. Og vores mission her til eftermiddag, det er at finde Silkeborgs DNA. Og det gør vi, fordi arrangør Oliver Særinger i morges i radioen sagde om det.
3: Så det er en væsentlig del af Silkeborgs kulturelle DNA.
2: Ja, om hvorfor regattaen er tilbage. Så det dykker vi lidt mere ned i her til eftermiddag. Og hos vinspecialisten i Silkeborg, der siger Ludovic Rio til.
4: Det Silkeborg gerne så kan godt lide, det er købt på tilbud. Eller købt som, du ved, som man går efter tilbud. Og det vil jeg næsten kalde det for DNA i Silkeborg.
2: Ja, et godt tilbud kan de godt lide i Silkeborg, mener altså vinspecialisten her. Og så har vi mødt Mads på gaden.
5: Det er smil, glade mennesker, natur. Og regatta.
2: Regatta, og det er hans gode ven Axel enig i.
6: Glade mennesker, søger omkring. Det er flot natur, ja.
2: Er de meget vilde med den flotte natur, Knud Lind? Og du er jo i Silkeborg her til eftermiddag. Kan du bekræfte den der flotte natur?
7: Det kan jeg, men lige nu der kan jeg bekræfte udsigten fra det fredede gamle rådhus på Silkeborg Torv. Jeg står op og kigger ud over, ud over pladsen her, hvor alt det meste foregår, eller i hvert fald centrum sådan, af regattaen. Det er en vidunderlig udsigt. Det er også en vidunderlig bygning med blyindfattede ruder osv. Det er herinde, hvor Danmarks største erhvervsorganisation, Silkeborg Business, holder til. Og inde på det gamle borgmesterkontor, der huserer selvfølgelig Anders Kildemand Petersen, han er direktør. Anders, hvis du skal give et bud på Silkeborgs DNA, en sætning, hvad er det?
8: Nu er vi jo en forholdsvis ung by, så jeg vil sige nysgerrighed. Er det DNA, jeg kalder på det nysgerrige på, hvor vi kan bevæge os hen af og hvordan vi kan udvikle os sammen. Så nysgerrighed synes jeg er godt DNA.
7: Anja, ja. Efter det, så havde jeg tænkt mig at bevæge mig ud og finde nogle turister. Så tænker jeg, at vi kan spørge dem, hvad de synes.
2: Det er en plan.
1: P4. P4 på mission.

0: Martin Garrix her og Repeat It. Vores mission her til eftermiddag er at blive lidt klogere på, hvad Silkeborg er for en størrelse. Og det gør vi, fordi regattaen er tilbage efter 4 år med fest, farver og fyrværkeri. Og indtil videre lyder det på dem, vi har mødt til, at det skal de helt sikkert ud og opleve. Men Knud Lind, det er meget fint at spørge folk, der bor i byen, som jo ikke overraskende er helt vilde med Silkeborg, hvad det er, de kan lide. Men hvad med folk, der kommer på besøg udefra?
1: Det kan vi jo prøve at finde ud af nu. Jeg har bevæget mig ud igen, hvor man kan se det her store torv. Byens grundlægger står i en kæmpe statue lige på 75 meter fremme på torvet i Silkeborg. Solen brager ned over teltene, og der bliver serveret pølser og øl osv. Men inde under en parasol ved en café, som også er her til daglig, der sidder en familie med 2 teenagere og en mor og en far. De hedder Laura og Michelle van der Velde, jeg håber, jeg siger det nogenlunde korrekt. Og navnet antyder jo, at de også er fra Holland. Laura, tell me, why are you here in Silkeborg?
2: We saw on the in the camping that today and tomorrow and Saturday there was the regatta and street theater. So we thought that's a good way to see Silkeborg.
1: Michelle, what's the most interesting thing you have discovered about Silkeborg up to now?
3: Up to now, well, we just arrived, so it's not a lot that we discovered yet. Sorry about that. I'm actually looking forward to seeing the boats leave the harbor of Silkeborg again for the regatta.
1: Altså det, Laura og Michelle siger, er jo så, at i hvert fald, at de er kommet på grund af regattaen. Det har de faktisk set, at det er, og de har ikke oplevet så meget nu, fordi de næsten lige er kommet. Laura, why are they all come to Denmark for holiday?
2: Most of all for the Legoland. And it's quite a nice climate, temperature here, so we thought Denmark.
1: And Silkeborg is famous for its nature. Have you been wandering about in the woods?
3: Well, we just visited the art museum, I think, just outside Silkeborg.
1: The Jorn Museum?
3: Not sure.
2: With the troll in the woods, the art museum.
3: Kunstmuseum or something like that. Yeah.
1: Det de så fortæller er, at de har været på museum, og jeg fik så fjollet mig ud og spørge, om det var Jornmuseet, de har besøgt. Det var det ikke. Det er et kunstmuseum, de har været til. Did you know that for the next upcoming days, there's going to be 7 times of big time fireworks in this city?
2: Yeah, we saw that there was fireworks tonight, 2 times, and yeah.
1: Are you going to stay for this?
2: We're going to see. We don't know yet.
1: Have a very nice time here in Silkeborg. And thank you, because I could take a little bit of your time.
3: No problem.
0: Jamen Knud Lind, så blev vi da lidt klogere på, hvorfor udenlandske turister fra Holland, de er kommet på. Det var noget Legoland. Og så også den smukke natur omkring Silkeborg. Så havde de så også hørt på campingpladsen, at der er regatta, og derfor er de også på besøg i Silkeborg i dag. Bor du i Silkeborg eller omegn, har du lyst til at fortælle, hvad byens DNA er, så kan du fange mig på sms'en Øst Mellemrum, før din besked er afsted til 1212.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Det var Sofie 1998 med Alene og In Love. Johnny Krone, skal vi ikke lige tage et overblik over trafikken den her torsdag eftermiddag?
1: Jo, det synes jeg giver god mening. Generelt set, så er det fredeligt derude. Altså, det er kun lige ekstra køreminutter omkring de her motorvejsprojekter, vi har snakket om rigtig, rigtig mange gange. Primært omkring Aarhus Nord. Men vi er nødt til lige at hoppe tilbage til Randers. Nu er det ikke, fordi jeg får mange kald derude, eller faktisk har vi ikke fået nogen i meget lang tid, om Vester Boulevard. Det var jo der, der var en personpåkørsel, der skete lige ved rundkørslen og ABC Lavpris. Men politiet oplyser, at der simpelthen er spader for trafikken. Det er kun en lille stykke. Det vil sige, det er i begge retninger på, kan man kalde det, sydbenet, hvor du altså ikke kan passere. Du kan heldigvis hurtigt finde andre veje, men det er formentlig resten af eftermiddagen, hvor der er, ja, simpelthen er spader for trafikken i begge retninger.
0: 70 100 110 er nummeret til trafikken.

August Højen og kaster mig ud i. Det er vildt, synes jeg, hvad lejligheder i både København og Aarhus de koster. Hvad siger du til 61 kvadratmeter for knap 4 millioner kroner? Jamen, det er, hvad et ung par lige nu overvejer at smide for at købe en lejlighed. Du kan møde det unge par, der altså er på boligjagt i Aarhus. I nyhederne om lidt, det bliver lige efter The Cardigans med Erase and Rewind.

0: nyheder med Rasmus Linderoth, 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I Aarhus fortsætter lejlighedspriserne deres himmelflugt. I juli steg de gennemsnitlige priser med 2% sammenlignet med måneden forinden. Og det tal skriver sig ind i et vildt år i Aarhus, hvor lejlighedspriserne er steget med næsten 20%. Det viser tal fra Boligsiden. 27-årige Sebastian Olsen er sammen med sin kæreste Sara Nørgaard Jørgensen på jagt efter deres første ejerbolig. Og de høje priser gør, at parret føler, at de skal slå til med det samme.
3: Nogle gange er det nærmest som om, at de er blevet solgt i det, vi træder ind ad døren til en fremvisning. Og så også det her med, at man er jo også opmærksom på, at priserne jo bare stiger. Så det er jo også med til at sætte skub i sagerne, ikke? Altså vi kan heller ikke vente for længe, tænker man.
2: De to studerende har i dag været til en fremvisning af en lejlighed i Øgaderne i det centrale Aarhus på 61 kvadratmeter. Pris knap 4 millioner kroner. Og der er tale om et potentielt forældrekøb, siger Sara Nørgaard Jørgensen.
4: Altså jeg er jo så bare heldig, at jeg er sammen med ham, fordi at min familie har ikke råd til at skulle købe en lejlighed til mig. Der er vi virkelig heldige, ikke? Altså det er en vild situation at stå i, fordi jeg vil aldrig nogensinde have mulighed for at gå ud og købe en lejlighed.
2: Siden 2008 har Aarhus Kommune haft et mål om klimaneutralitet i 2030, men i går aflivede forligspartierne bag klimaaftalen den ambition. I stedet havde målet nu 85 og gerne 90% klimaneutralitet om 4 år. I SF var man gerne blevet på de 100%, det siger partiets forperson for klimaudvalget, Liv Gro Jensen.
5: Jamen, der er jo en række tiltag, som vi slet ikke er gået i gang med, og der er også forskel på, om man tror på, at road pricing kommer eller ej. Det var blandt andet noget af det, som vi sætter vores lid til, og vi var også klar til at gå endnu mere til transportområdet. Så der er en række områder, hvor vi kan gøre mere, og det vil vi også gå efter i SF.
2: I Venstre er man dog tilfreds med det nye mål, det siger partiets politiske leder i Aarhus, Christian Butte.
6: Vi vil fortsat være Danmarks mest ambitiøse kommune på en klimadagsorden, men vi skal også være realistiske. Det skal også kunne implementeres i børnehaver og plejehjem, og man skal stadig kunne køre i en almindelig bil i Aarhus Kommune. Det må ikke gøre for ondt på borgerne og på erhvervslivet. Og det er den balance, jeg synes, vi endte med at finde.
2: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Østjyllands politi er til stede ved rundkørslen ved Hobrovej og Vester Boulevard i Randers. Her er der sket et alvorligt færdselsuheld, det oplyser politikredsen i en myndighedsmeddelelse. Ifølge Randers Amtsavis holder en rød lastvogn med sættevogn bagpå og en lille hvid personbil på stedet. Derudover er beredskabet til stede med både ambulancer og politibiler. Østjyllands politi beder bilister om at finde alternative ruter. Tørt med en del sol og temperatur mellem 22 og 27 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd.
1: P4
7: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Brun G her med Jeg vil have dig for mig selv. Vi spørger her til eftermiddag, hvad der gør Silkeborg speciel, og det gør vi blandt andet, fordi den nye arrangør af regattaen, han siger sådan her.
1: Så det er en væsentlig del af Silkeborgs kulturelle DNA.
0: Ja, kulturelle DNA, siger han, at regattaen er, og det har jo fået os til at spørge her til eftermiddag, hvad gør ellers Silkeborgs kulturelle DNA? Og der er smil, der er glade mennesker, der er natur. Der er regatta. Og så er der noget med det der fyrværkeri, Knud Lind. Du, det er dig, der er i Silkeborg i dag, og du har mødt flere mennesker, der har nævnt fyrværkeriet. Så giver det mening at prøve at finde nogen, der ved lidt mere om det?
2: Altså, jeg vil sige det på den måde, Anja. Jeg har fået fortalt, at det er Silkeborg Langsø, det er ved et madpakkehus på Odden, at det er sådan i det område, at det her bliver affyret fra. Og jeg har nu fundet en parkeringsplads relativt tæt på. Jeg tror, jeg er 300-400 meter fra det her madpakkehus,
0: ja.
2: Hvor jeg har fået at vide, at fyrværkeriet er. Og jeg tænker, skal vi bare prøve?
0: Jeg synes bare, du skal gå lige så stærkt, du kan. Du behøver ikke at løbe, men altså, lad os se, om der sidder nogen hen i det der madpakkehus og kan gøre os lidt klogere på det her fyrværkeri, som de jo altså er så kendte for til regattaen i Silkeborg. Du

Nyeste single fra Christoffer her. Nummer, der hedder Ringer om natten. Og vi fortsætter med dansk musik her i P4 FNA. Det her, det er Cézanne og et nummer, hun har kaldt XO.

0: Cézanne og XOXO.
1: P4 på mission.
0: Ja, Silkeborgs ildregatta, festregatta, er en del af Silkeborgs DNA. Det siger i hvert fald arrangøren af regattaen, og det vil de fleste silkeborgenser formentlig godt skrive under på. Regattaen har med års mellemrum været en tradition, som strækker sig helt tilbage til den første regatta i 1899. Så jeg har sendt dig, Knud, ind på mission. Hvad er egentlig Silkeborgs DNA?
2: Og Silkeborgs DNA er formentlig blandt andet madpakkehuset på Odden ved Silkeborg. Alle lokale, de ved, hvad det her er for et sted. Lige nu, der er det spærret af. Der sidder 1, 2, 3, 4, 5, i 6 mand i alt, som er klar til at gøre klar til det første af 7 fyrværkerier, som skal fyres af her i de kommende dage. Gunnar, det er dig, der er fyrværkerimester, Gunnar Knudsen. Ja. Den her opgave her, I laver både i Tivoli og I laver i Legoland. Hvad er det her for en opgave i forhold til sådan noget?
3: Det er en stor opgave. En stor opgave. Vi er jo, hvad det her, et engageret hold, som du kan se her. Altså det, nu siger du 6 mand, men der er jo 4 mere, der er inde og hvile, så de er bare super klar til i aften. Så det er på mange måder, så er det jo et teamwork. Fordi det kan godt være, at jeg kan lave et fedt design, men hvis ikke jeg har de der gutter bag ved mig, så virker det ikke en skid.
2: Hvor meget arbejde går der forud for de minutter, der bliver fyret af i aften for eksempel?
3: Jamen sammenlagt måneder. Jesus. Altså hvis en mand skulle have lavet det fra start til slut, så snakker vi halvanden måned for at lave sådan en fyri som det i aften.
2: Kan vi lige tage en hurtig håndsoprækning, hvis jeg kigger ud over det her, og jeg ved godt, det er chefen, vi står ved siden af. Er det fede arbejde, eller hvad? Ja, der kommer hænder i luften fra alle det der. Okay, og krudt, det er også det fede, eller hvad? Ja tak, bliver der revet væk. Gunnar, hvis nu jeg presser citronen og siger, jeg kunne godt tænke mig at fortælle lytterne på B4, at jeg rent faktisk har set krudtet, fordi vi kan jo ikke se det lige her. Hvad siger du så?

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Jonathan her og alle mine tanker.
1: P4. P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, hvor du, Knud Lind, er taget til Silkeborg, fordi regattaen den begynder i dag og kører de næste par dage. Og vi prøver at finde ud af, hvad det kulturelle DNA det er. Det går jo meget godt indtil videre. Vi har fundet ud af, at, i hvert fald, at fyrværkeri det er noget af det, som silkeborgenserne de bare gerne vil have. Og nu synes jeg, det lyder som om, du er lykkedes med at bade. Kom ud og sejle.
2: Altså, jeg sidder i en lille jolle sammen med Gunnar, som er direktør i, nu skal jeg lige være sikker på, at jeg finder det, Gunnar, det hedder Højen Magic og Fyrværkeri Gunnar Knudsen. Vi er ude på Silkeborg Langsø nu, hvor der er en 70 meter lang trapram med en hel masse fyrværkeri på. Gunnar, hvor meget krudt er der her?
3: Der er 417 kilo ren krudt kemi.
2: Og det er noget med, når vi andre vi fyrer af, så må vi ikke max et kilo ad gangen.
3: Ja, det er cirka der omkring, så det er lige gange godt og vel det her.
2: Gange godt og vel. Den her opgave her, det er jo sådan, nu sagde du selv lige før, der er jo adskillige mennesker involveret i det i lang tid. Der er noget teamarbejde og noget. Du fyrer det hele af inden fra odden herinde, som er, det ved jeg ikke, 50 meter væk eller sådan. Ja. Det her. Hvad er det for en opgave?
3: Det er jo en kæmpe fed opgave, fordi at, hvad det hedder, hele opstillingsproceduren og hele logistikken med at få det til at virke og gnidningsløst i alle de her dage, få organiseret med folk og få de rigtige folk til det. Altså, du kan se der, det står jo fuldstændig fantastisk, det her.
2: Det står snorlige, og hvad, nu kuser vi ned. Vi kommer ned i den anden ende af den 70 meter lange pram med fyrværkeri nu. Der er ligesom sådan en hvad kan man sige, sådan en metalagtig ting, der sådan kan fungere som en fontæne, man kan sætte en masse bomberør ned i. Gunnar, dem der siger CO2, fyffer pyffer. Jeg ved, det er noget med, at du har en eller anden historie om at sammenligne det med en hund.
3: Ja, altså min historie omkring CO2, det er, at det er jo på ingen måde så CO2, hvad det hedder, skadeligt, som folk de tror. Men det er jo fordi, at man har forholdt så mange i år til følelser frem for fakta. Og der gjorde vi så det modsat. Så vi gik faktisk ind og sagde, hvad kan vi lige gøre ved det her? Så vi gik ind og fandt ud af, hvor meget CO2 er det faktisk, at vi belemmer med. Og i aften, det svarer sådan cirka til 100 liter dieselolie, hvis man kørte en tur i sin bil. Og hvad det hedder, sammenlagt på et år, der forurener vi mindre end to danske, hvad det her, kælehunde de gør.
2: To danske kælehunde, og så siger du sammenlagt på et helt år. Ja. Og hvordan kælehunde, hvordan kan de svine lige så meget som fyrværkeriet?
3: Ja, så det er jo, når man regner det ud på fod og på, hvad det hedder, almindelig omgang. Men altså, hunden kan jo ikke gøre ved det. En hund er jo en hund, og den gør jo det. Den gør ligesom vi mennesker. Så. Men altså, det er jo kun for at fortælle, at fyrværkeriet jo slet ikke, hvad det hedder, sviner så meget, som nogen der vil gøre det til.
2: Nu er vi jo ude på vandet nu her. Der burde jo ikke sådan så være brandfare sådan, men ellers, så der, altså, der er tørkeindeks derude, og vi hører om det her og så videre. Brandfare normalt i forbindelse med de opgaver, I laver. Hvordan forholder I det sådan?
3: Jamen altså, det er jo brandfolken, der bestemmer, om der er afbrændingsforbud, eller det er ikke afbrændingsforbud. Og er der afbrændingsforbud, jamen så bliver vi hjemme. Der er ikke så meget at gøre.
2: Fortæl mig lige til sidst. For en, der kommer udefra. Jeg ved, du kommer fra Holstebro. Dit firma kommer fra Holstebro. I fyrer fyrværkeri i hele Danmark. Hvis du skal give et bud her til sidst. Silkeborgs DNA. Hvad er det for dig?
3: Det er ildregattaen. Det er DNA'et. Det er det, vi ser her. Det er det største af sin slags i Danmark, og det trækker rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Så vi er skide stolte af at være en del af det.
0: Det er super. Det er modtaget. Regattaen er tilbage i Silkeborg efter 4 års pause. Begynder i aften sådan for alvor med fyrværkeri.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick & Jay hermed kommer igen. Så er der radioavis. Klokken er 17.
1: Flere dyreværnsforeninger advarer mod regeringens ønske om, at det skal være lettere at få lov til at skyde ulve. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen siger, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve, sådan at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel har skræmt mennesker, kan skydes. Det sker efter, at en motionsløber bemødte en ulv med en unge og viste tænder. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, som er formand for foreningen Ulvetid, der kæmper for danske ulves interesser.
2: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplanen, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
1: Og hos Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke begejstret for ideen. Biolog Peter Gravlund Nielsen har i stedet en anden idé.
3: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngleterritorie for ulve.
1: Stod det til Dyrenes Beskyttelse, så burde Naturstyrelsen oprette flere særlige områder til ulve, der minder om dem, der allerede findes mange steder for ynglende fugle. Og er du optaget af ulve og hvad de skaber af utryghed, så skal du vide, at DR.dk fra om en time sender direkte fra Nørre Nebel. I Sverige er rigsdagen netop nu ved at debattere et forslag om, at børn ned til 14 år kan straffes med fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Så efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, er der udsigt til, at den kriminelle lavalder i Sverige bliver sat ned med et år. Og det har sat gang i den politiske debat herhjemme også. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil også have den kriminelle lavalder ned. Dansk Folkeparti vil endda gå helt ned til 12 år, siger partiets retsordfører Anders Vistesen.
4: Hvis man begår et mord eller en brandstiftelse eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, at man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
1: I Danmark er den kriminelle lavalder lige nu 15 år, og den synes SF's retsordfører Karina Lorentzen faktisk ikke, at der er grund til at pille ved.
5: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
1: I 2019 var der ifølge den svenske anklagemyndighed 12 børn og unge under 15, som var mistænkt for enten at være indblandet i mord eller planlægning af det. I 2025 var det tal steget til 173. Der er fuld skibskrue på Mærsk containerskib over hele verden, og det kan man læse i regnskabet. I andet kvartal der tjente Mærsk 8,5 milliard. Administrerende direktør Vincent Clerc forklarer det med, at kunder kæmper om at få varer med på skibene.
6: På trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
1: Ved nytår frygtede Mærsk ellers, at 2026 ville ende med et underskud. Men verdensøkonomien har vist sig så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser. Og derfor forventer Mærsk nu omvendt et overskud, endda på et betydeligt tocifret milliardbeløb, som det hedder.
6: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, Mærsks indtjening er især gået i vejret, siden krigen i Mellemøsten brød ud, og oliepriserne steg kraftigt. Hvordan i alverden hænger det sammen?
7: Det hænger sådan sammen, at selvom Mærsk jo også har fået en meget højere regning for alt det brændstof, som skibene bruger, jamen så er man for det første i stand til at sende hele den regning videre til kunderne, og til med, så har den her uro, som krigen har medført på global plan, også betydet, at mange kunder kæmper om at komme ombord på skibene. Man vil have varerne hjem, fordi man ikke ved, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Og det har så fået rigtig mange rederier til at sende mange skibe mod Kina, så mange, så nu ligger de i kø for at komme ind i havnen, og så bliver problemet yderligere forstærket. Og så til sidst, så står kunderne og skriger på plads på de skibe her, og vil betale næsten hvad som helst for at få varerne med.
1: Og helt kort, det er jo glædeligt for Mærsk, at det går så godt, men er det også glædeligt for dig og mig og alle andre?
7: Ja, det er det faktisk, fordi det, der er det grundlæggende, som Mærsk-direktøren også fortæller om, det er, at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og dermed er der jo heller ikke udsigt til nogen stor global nedtur, der vil ramme i Danmark.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er der ellers eftermiddagssol til alle. 22-27 tisøjtgrader og så en kun behagelig brise i form af en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning.
8: P4 Trafik. Et generelt billede over den østjyske trafik, som jo er solbelagt efterhånden, og solskin i overført betydning er der simpelthen også ude i trafikken. Der er ikke så meget akut. Der er selvfølgelig ekstra køreminutter omkring vejarbejdet. Det er der fra Tilst fra kørslen og så frem mod Aarhus Nord i nordgående. Men alt i alt så ser det ganske fornuftigt ud med fremkommeligheden. 70 110, vi sidder klar.
9: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: På sådan en torsdag, hvor solen stadigvæk har besluttet sig for at skinne ned på os, det er jo dejligt, at den kom tilbage igen efter, at så mange mennesker stod og kiggede op på solen og solformørkelsen i går. Altså alle dem, der havde fået skaffet sig de der solformørkelsesbriller, som det jo blandt andet lykkedes også her i P4 Eftermiddag i går. Man kunne godt frygte, at solen var blevet lidt slidt og ikke gad at komme frem i dag, men den er her i hvert fald sådan mere eller mindre. En af de ting, der godt kan gøre mig i dårlig humør, eller i hvert fald næsten, det er de sindssygt høje boligpriser, især i København og i Aarhus. Især hvis man har voksne børn, der er flyttet hjemmefra, som godt kunne tænke sig at komme ind på boligmarkedet, så er det stort set umuligt for dem. Altså sådan en toværelses til lige omkring 4 millioner kroner, 60 kvadratmeter, det er der fuldstændig helt i vejret. Nå, men altså, det bliver ikke billigere, at jeg står her og klager mig i radioen. Det er sådan, at der er stor interesse for boligerne, især i Aarhus. Og når der er få boliger og mange interesserede, jamen, så betyder det også noget for priserne. Om lidt, der kan du møde en ejendomsmægler og høre, hvad han har at sige til situationen.

0: Skraldepladser og charme her på Wide Awake. Der er fuldt tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man tæller ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på bare et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Og hvad kan man så få for pengene lige nu? Ja, min kollega Simon Bøjle Lassen har fra TV været på lejlighedsbesøg i Øgadekvarteret i Aarhus, og I må lige selv forestille jer, hvordan der ser ud.
1: Ja, jeg står i en lejlighed i det centrale Aarhus på 61 kvadratmeter, som om kort tid skal vises frem til nogle potentielle købere. Nu kan I lige få lov at se, hvad man får herinde i det centrale Aarhus. Der er et køkken her. I forlængelse af herude er der et bad. Vi står inde i et køkkenalrum, hvor der er spiseplads. Hvis vi vender rundt her, så kan man se lejlighedens eneste soveværelse, som ligger herinde. Og så i forlængelse af det ligger der en stue her. Og Kasper Holme, 61 kvadratmeter i det centrale Aarhus. Hvad skal det koste?
2: Det skal koste 3.998.000, så lige knap 4 millioner.
1: Ja, så næsten 4 millioner. Er det en fair pris i det nuværende marked?
2: Jamen, det tænker jeg bestemt, det er. Det er en god treværelses lejlighed, ligger meget, meget centralt, meget tæt på universitetet osv., så det er en placering langt over midten.
1: For 7 år siden blev den solgt til omkring 2,3 millioner, så en difference på 1,7 millioner. Deromkring i forhold til udbudsprisen. Altså, hvordan ser den udvikling ud i forhold til den generelle udvikling på boligmarkedet i Aarhus?
2: Jamen altså, den følger sådan set generelt statistikkerne. Det er en stor stigning, ja. Der er også sket meget på det aarhusianske boligmarked på knap 10 år. Og det sidste år har du set et markant fald i udbud osv. Det er jo med til at definere, hvad priserne skal være.
1: Og nu hørte vi lige oplægget, at priserne i Aarhus bare er bullet derudad. Hvordan oplever I det marked lige nu som ejendomsmæglere?
2: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor ude på den anden side, så ud fra det perspektiv, så er det med at holde sig til, både som køber, men i særdeleshed også som sælger, fordi lige i øjeblikket kan man godt få en rigtig fin skilling for sin bolig.
1: Og hvor hurtigt bliver sådan en lejlighed her? Hvor hurtigt bliver den typisk solgt?
2: Jamen gennemsnit lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
1: Og den er lige kommet på markedet, så må vi se, om det går så hurtigt den her gang. Den skal i hvert fald vises frem om ganske kort tid. Du skal have tak, fordi du var med.
0: Der er dog stadig et stykke vej for priserne i Aarhus, før de når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejlighed i Aarhus er gennemsnitligt næsten 30.000 kroner lavere end i København.

kæmpe hit i 1994, Big Mountain her med Baby, I Love Your Way. Og så er der en, der har fødselsdag i dag, så jeg synes, vi skal fejre en dygtig musiker. Det er Mø. Hun fylder 38 år i dag. Hun hedder sådan set Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, men det er jo noget nemmere at sige Mø, som hendes kunstnernavn er. Vi hørte lige et klip fra hendes store gennembrudshit Don't Wanna Dance fra 2014. Året efter, der gjorde hun sig virkelig bemærket i udlandet, for der udgav hun nemlig Lean On med Major Lazer og DJ Snake, som jo gik hen og blev et globalt hit. Vi skal have fejret Mø med en alternativ fødselsdagssang, og det bliver et af hendes idoler, der får lov at stå for det. Mø er nemlig kæmpe Spice Girls-fan, og hun begyndte faktisk at lære at spille musik på grund af Spice Girls. Hun ville nemlig være ligesom dem. Og da hun vandt P3 Guldprisen i 2014, der var det Sporty Spice, altså Melanie C, der overrakte prisen til hende på scenen. Og hvis man ser video med hende fra dengang, så kan man se, at hun er helt grædefærdig. Udover det var stort at vinde prisen, så var det også hendes barndomsidol, der stod der og gav hende den og sagde, at hun har så meget girl power, så hun kunne være en Spice Girls. Så lad os ønske et stort tillykke og en ordentlig omgang girl power til Mø med et Spice Girls nummer, som hun også selv har lavet et cover af. Her kommer Say You'll Be There. Så tillykke til Mø, der altså fylder 38 år i dag.

0: fylder 38 år i dag, og vi fejrer hende med nogle af dem, som er grunden til, at hun overhovedet begynder at lave musik. Og tak for det. Jeg har Spice Girls her med. Say you'll be there. Jørgen Kohn, lad os lige kigge på trafikken torsdag eftermiddag til spredagen.
1: Ja, men der er ikke så meget at kigge på. Altså det, jeg kigger på, det er simpelthen det er som et stillbillede fra en søndag formiddag uden for sæsonen mellem kl. 10 og kl. 11. Det er nærmest alle steder, og jeg har talt med også mine kollegaer både i København og så der passer Fyn, og de siger, jamen det er det samme billede. Alt det under fred og idyl.
0: Måske har folk gjort noget af det, vi nogle gange har foreslået, nemlig at man skal ikke efter ferien starte med en hel uge. Man skal tage nogle fridage, fordi det kan være hårdt at komme i gang igen.
1: Tror du det?
0: Det kan være, de er hjemme.
1: Ja, det kan, også være, det kan også være, at man bare er blevet på arbejde og tænker, nu kører vi bare igennem, fordi så er
0: handling
1: bare.
0: Max gas.
1: Ja. Nå, vi sidder nu klar. Hvis der skulle ske noget, og det er jo ikke kun, selvom vi stopper med at sende her om en god halv time, men ja, det er jo faktisk hele døgnet, du kan få fat på os på 70 110, og så kan du også tjekke ud ind på vores site, der hedder dr.dk/trafik.
2: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: En aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til løb, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på
2: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
4: Det er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Erika Jane og Lisa Ligeglad. Vi er på vej mod østjyske nyheder. Frem mod dem skal vi være sammen med et band, der simpelthen på nærmest ingen tid er blevet så store, at de lørdag den 10. oktober simpelthen lige har lejet parken i København for at have plads nok til alle dem, der gerne vil ind og høre dem. Her får du Apaka og Smelter under månen.

0: får du 17.30 nyhederne med Rasmus Linderoth.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 15-årig pige er afgået ved døden efter et færdselsuheld i Randers, hvor pigen blev ramt af en lastbil, da hun kom kørende på cykel. Det oplyser Østjyllands politi. Ulykken er sket i det nordvestlige Randers i rundkørslen ved Hobrovej ved supermarkedet ABC Lavpris. Politiet arbejder fortsat på stedet, og derfor er der spærret for trafik. En bilinspektør er tilkaldt for at foretage yderligere undersøgelser. Lejlighedsmarkedet buller fortsat afsted i Aarhus. I juli steg de gennemsnitlige priser med 2% sammenlignet med måneden forinden. Og det seneste år er lejlighedspriserne steget med næsten 20%, det viser tal fra boligsiden. Ifølge indehaver af Danbolig Aarhus City, Kasper Holme, så går det stærkt, når lejlighederne kommer på markedet.
3: Købelysten er stor ude på den anden side, så ud fra det perspektiv, så er det med at holde sig til, både som køber, men i særdeleshed også som sælger, fordi lige i øjeblikket kan man godt få en rigtig fin skilling for sin bolig.
2: Kasper Holme har i dag vist en lejlighed på 61 kvadratmeter i det centrale Aarhus frem til potentielle købere. For 7 år siden blev den solgt for 2,3 millioner kroner, og i dag er den udbudt til knap 4 millioner. Og det er en fair pris på det nuværende marked i Aarhus, siger han.
3: Jamen altså, den følger sådan set generelt statistikkerne. Det er en stor stigning, ja. Der er også sket meget på det oceanske boligmarked på knap 10 år. Og senest det sidste år har du set et markant fald i udbud osv. Det er jo med til at definere, hvad priserne skal være.
2: I Silkeborg er Ilfest Regatta i fuld gang. Regattaen har været væk siden 2022, hvor den gik konkurs, men nu er den traditionsrige begivenhed tilbage med nye folk bag. For 4 år siden mistede indehaver af vinspecialisten Ludovic Rivet 200.000 kroner i forbindelse med konkursen. Han har alligevel valgt at sponsorere vin til årets fest.
4: Jeg har en sponsorat, for jeg synes, det er vigtigt at støtte lokalt, men jeg har ikke leveret nogen som helst.
2: Og han er glad for, at Regattaen nu er tilbage i Silkeborg.
4: Jamen, jeg synes, nu jeg har boet i Silkeborg i 20 år, og jeg synes, det er fantastisk. Det er en god begin, vi havde i Silkeborg. Det er meget vigtigt for byen.
2: Sydøstjyllands politi gør nu status på Smukfest, og generelt har det været en rolig festival uden alt for mange konfrontationer, så lyder det nu fra vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard. Politiet har dog blandt andet modtaget 8 anmeldelser om vold og 13 om tyveri. 32 personer har også fået bøder for at være i besiddelse af euforiserende stoffer. Politiet har også skrevet 343 parkeringsafgifter og fjernet 9 køretøjer, der primært har holdt forkert eller har været til gene for trafikken. Derudover så vil politiet sammen med Smukfest evaluere situationen ved Minds of 99-koncerten i lørdags, hvor flere personer blev dårlige og blev evakueret ind på barområderne på grund af de mange mennesker til koncerten. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturen falder til mellem 14 og 18 grader. Svagt jævn vind fra syd og fra sydøst.
1: P4 eftermiddag
5: med Anja Thordal.

0: den her uge udkommer en ny sangbog, der skal gå op med kønsstereotyper i de klassiske danske børnesange. Peter Edderkop bliver til Ida Edderkop, og bæren i Nørregade er blevet til en pige. Og Mester Jakob bliver så, som vi hørte her, til Mester Maja. Anna Lidell er musiker og forfatter, har været med til at skrive sangbogen. Hun fortæller her, hvorfor.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Ja, så vidt så godt, men det deler lidt vandene mellem nogle af de østsyder, vi mødte.
2: Hvorfor? Altså, det her, det er jo skrevet i sin tid af nogen, der synes, at det var det helt rigtige, at det skulle være sådan. Og det skal man ikke gå ind og lave om på.
0: Spørger her Kari Jensen, mens parret Simone Nørbo Sørensen og Mathias Noel Østergaard, forældre til en toårig, er mere åbne over for nye sangbog.
3: Jeg synes, det er en fin tanke og et fint supplement, men ikke noget, jeg...
4: Ja, det må endelig ikke erstatte i hvert fald.
3: Nej, nej.
4: Det synes jeg heller ikke.
3: Nej.
4: Fordi det er jo igen, det er jo noget, som vi også kender,
3: ja.
4: Og vores bedste forældre kender det nok, altså det er mange generationer tilbage.
0: Og det kan være noget, der er farligt at røre ved, det ved Anna Lidell godt.
1: Jeg forstår godt følelsen af, at man har sunget de her sange, siden man var lille, og det er der ikke nogen, der skal lave om på. Men samtidig vil jeg sige, at hvis ikke kulturen ændrer sig, så vil det være utrolig kedeligt og meget fattigt.
0: Og Kari Jensen, ja, han har ikke tænkt sig at købe den her nye sangbog.
2: Det er stadigvæk den gamle, vi har købt til barnebarnet.
0: Ja, tilbage til de små søde, der forsøger sig med de nye tekster sammen med musikpædagog Anja Trankær Østergaard.
5: Er det ikke sjovt? Når så kommer nogen, hvor det er lavet et lille twist på, så vil børnene synes, det er også sjovt. Men jeg holder ikke op med at synge de gamle af den grund.

Og børnesangen for alle børn, som bogen hedder, udkommer i den her uge, og det er Anna Lidell og Andreas Hemmet, der har byttet rundt på kønnene i den nye sangbog. Her er Travis med Why Does It Always Rain On Me?

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: patina og genstart. Og så vil jeg nok sige, at vi taler en del om ulve i de her dage i vores lille land. Og nu er Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, som er fra regeringen som minister for natur og dyrevelfærd, ude at sige, at menneskers tryghed er vigtigere end ulve. Det er ifølge ham europæiske regler, der i øjeblikket forhindrer, at Danmark kan skride ind mod for eksempel den ulv, der i sidste uge viste tænder og rejste nakkehår over for en løber i Bunken Klitplantage. Ministeren så gerne den ulv blive skudt.
1: Ja, som minister må jeg jo ikke bryde reglerne, men jeg er ikke tilfreds med den måde, som reglerne er. Jeg synes, de billeder fra Nordjylland taler for sig selv. Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv. Jeg synes, det er et problem og forkert, at de her EU-regler er skrevet på et tidspunkt og tager udgangspunkt i et tidspunkt, hvor der var meget færre ulve, end der er i dag. Vi ser en ulvebestand i fremgang, og derfor bør vi også have nogle regler, der afspejler det.
0: Flere danske og udenlandske eksperter har vurderet situationen med ulven, som jo altså blev optaget på video af løberen i Klitplantagen. Og der er efter eksperternes skøn tale om naturlig adfærd fra ulvens side, da den forsvarer sin unge. Alligevel bør den kunne skydes, mener ministeren.
1: Det jeg kan se, det er, at situationen er skræmmende. Det giver frygt i lokalbefolkningen. Og i sidste ende skal man jo være opmærksom på, at hvis først man bliver bange, så er det også et tab af frihed. Fordi man holder op med at gøre nogle helt naturlige ting, man tidligere gjorde, fordi man er bange. Og det er det, jeg ikke vil acceptere. Og jeg tror på, at hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt. Det jeg bare kan se, det er nogle billeder, som taler for sig selv, som helt åbenlyst gør mennesker bange. Jeg var selv blevet meget bange, hvis jeg havde været den pågældende løber. Og jeg synes sådan set bare, at reglerne både skal tage udgangspunkt i ulve og i mennesker. I dag tager de kun udgangspunkt i ulve, og de tager udgangspunkt i en situation eller skrevet på et tidspunkt, hvor der var langt flere ulve, end der er i dag.
0: Christian Rabjerg Madsen vil dog ikke komme nærmere ind på, hvordan nye regler sådan konkret skal udformes, da det er noget, der ifølge ham skal drøftes med EU. Og så kan du lidt senere i aften stille dit spørgsmål om ulven og få svar fra Danmarks dygtigste eksperter. Har vi et problem med ulve i Danmark, og hvordan skal vi egentlig leve med ulven, hvis den er kommet for at blive? Her mellem 18 og 21, der kan sender DRDK direkte fra Nørre Nebel, et af de områder i Danmark, der er blevet set ulve de seneste dage. Og der kan du stille dit spørgsmål, hvad end det må

Alphabill og Big in Japan. Det europæiske eventyr fortsætter i liga i aften, og midtjyderne og nordsjællænderne skal forsøge at spille sig videre i Conference League. De har et godt udgangspunkt, for begge hold fører 2-0 mod deres respektive modstandere. FC Nordsjællands skræmmende hjemmebane tager imod islandske Valur, mens FC Midtjylland får besøg af Bohemians FC fra Irland. Liga på P4 giver der begge kampe efter radiovisen, hvor der også er nyt om EM i atletik. Det er Rikke Smed og Thomas Loft, der er bag mikrofonerne. Jeg hedder Anja Thordal, og på vegne af vores lille eftermiddagshold, jamen der siger jeg tak for nu. Det gør jeg sammen med The Black Eyed Peas og Justin Timberlake og Where is the Love?

0: Black Eyed Peas og Justin Timberlake, Where is the Love? Så er det blevet tid til en radioavis. Du får den her på B4 med Niels Christian Lang. Klokken er 18.
1: Selvom der står ståhej om ulven i de her dage, så er det absolut ikke alle i Nordjylland nær Bunken Klitplantage, der er op at køre, selvom en ulv her forleden kom tæt på en motionsløber, fordi den ville beskytte sin unge. På en campingplads i nærheden af Klitplantagen er hverken ansatte eller gæster skræmt over ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen.
2: Jamen, det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, og så ellers så får løber hverdagen, som plejer at forløbe her.
1: Og her til aften tager Danmarks Naturfredningsforening der også på tur tæt på området. Og Thomas Bol, du står sammen med en af dem, der skal med på turen.
3: Det gør jeg i det her rå klithede, som der ligger lige ved siden af, netop som du sagde, Bunken Klitplantage. Der er 1,5 kilometer derhen, hvor der altså er ulve, der har valpe. Og Erik Holm Sørensen, du skal med på den her tur om en times tid. Er du slet ikke betænkelig ved at gå her i området?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har mødt ulv herude, og det har været en meget smuk, tryg oplevelse. Så det er jeg ikke bekymret for. Så kommer vi også til at gå nogle stykker, så vi kommer slet ikke til at se ulve. Altså, ulven er inde ved deres valpe nu og passer på dem, ligesom mennesker passer på deres små børn.
3: Og du er heller ikke bange for at forstyrre dem?
4: Det gør vi ikke her, at der er 1,5 kilometer hen til den. Mm. Det kommer vi slet ikke til.
3: Men selvom du er vant til ulve, så er der jo nogen, der er bange. Vi har set den her video med løberen, og vi har også hørt, at ministeren i dag ville ud og sige, at den her ulv, den skal skydes, fordi at den var truende over for mennesker. Hvad mener du egentlig om det?
4: Så synes jeg, at ministeren skal ringe til mig. Det er han meget velkommen til. Du ikke kørt herop for år, så tak for det. Han må komme fra København herover, fordi ulven forsvarer sin valp, og det skal den gøre. Og det er helt naturligt.
1: Og ja. Og netop nu, der sender DRDK direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en anden ulv har sat sinden i kog. Det er stadig de store byer, som fører an, når man ser på, hvad det koster at købe en bolig. Med en stigning det sidste år på 20% på lejligheder i Aarhus, nærmer Smilets by sig udviklingen i København. Men priserne stiger i hele landet, viser tal fra boligsiden. Det seneste år er de steget med op til 10%, og det er netop en konsekvens af de høje boligpriser i de store byer, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Prisstigningerne spreder sig ud fra de store byer, hvor det er gået stærkt i de her år. Det er lidt ligesom ringe i vandet, der bølger der ud af.
1: 28-årige Simon Stenbjerg er en af dem, der kan få ringene til at brede sig yderligere. Han er IT-konsulent, førstegangskøber og kan købe en bolig til 2,8 millioner. Men fordi priserne i København er så høje, så er han begyndt at se på bolig uden for byen.
6: Jeg vil selvfølgelig gerne bo på Østerbro eller Nørrebro, hvis det kunne lade sig gøre, men det ved jeg godt ikke er realistisk. Priserne simpelthen. Jeg har en fin indkomst, og jeg har også opsparing, men hvis man er førstegangskøber og man køber alene, så er det bare ikke realistisk.
1: Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse har dagen igennem blokeret for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC i Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
7: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
1: Ifølge aktivisten Elia Tølbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden eksporterer til lande uden for EU. Ledelsen af FMC Rønland har ikke haft tid til at kommentere hændelsen. Et noget bizart lokalvalg finder sted i dag i Storbritannien. Den ultrapopulære højrefløjspolitiker Nigel Farage stiller op, og hans største rival er en satiriker, som kalder sig for Count Binface. Lidt frit oversat grev skraldespandsansigt, fordi han går med en skraldespand på hovedet. Farage har trukket sig som medlem af parlamentet efter flere skandalesager, men søger genoprejsning på den her måde. Flere andre partier kalder lokalvalget et stunt, som de ikke vil deltage i. Så selvom Nigel Farage står til at blive den officielle vinder, så vil han på en måde også tabe, siger journalist og Storbritanniens kommentator Morten Rønnelund.
8: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
1: Og resultatet af lokalvalget ventes en gang i nat. Og så leger solen ikke gennemleg længere. Der skulle være nærmest fuld blus på den over hele landet. Vi skal ned på et sted mellem 13 og 18 grader, inden vi igen i morgen skruer op på et sted mellem 24 og 29 grader. Maria Dohn styrer radioavisen sikkert gennem nyhedsstrømmen her til eftermiddag.
9: Du lytter til P4.

0: News var det her fra Blæst.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Indtil videre går det jo faktisk meget godt med det der med det danske eventyr i Europa med at få danske hold videre. Bevarer står lidt med AGF, men de er jo stadig sikret i et gruppespil, eller en ligafase, som det hedder nu om dagen. FC København gik videre i går. Nu venter to nye danske hold.
3: Præcis, og det er altså Conference League, det handler om i dag. Det er FC Midtjylland, og det er FC Nordsjælland. Med en sejr, der kan de altså en samlet sejr, der kan de spille sig videre til den sidste og afgørende kamp, inden den her hovedturnering Conference League altså starter.
0: De to kampe starter kl. 19 i dag. Det er FC Nordsjælland mod islandske Valur, og så er det Irland.
3: Flot rullet på det, er.
0: Tak, jeg har også en time i bilen. Jeg har øvet mig hele vejen herhen, og endelig kom der noget gevinst ud af det. Og så Bohemians, som vi tager på flat dansk, som er på besøg fra Irland over i Herning, hvor FC Midtjylland altså tager imod dem. Når vi kommer et par uger længere hen, så får vi også besøg af kvinderne. HB Køges kvinder skal spille mod PSV Eindhoven. Den kamp dækker vi også her i Liga på B4. Men det er om et par uger. De to danske kampe starter kl. 19.
3: Og en vigtig detalje er, at det her det er returopgøret. Begge hold, både FC Midtjylland og FC Nordsjælland, de har vundet det første opgør 2-0, så de har altså ret gode forudsætninger forud for aftenens opgør.
0: Lidt senere skal vi også en tur til Birmingham, der vi finder Tobias Bolser, og der er også EM i atletik. Det går lidt op og ned med danske præstationer.
3: Ja.
0: Men alligevel en dansk spydkaster, som har kastet sig hele vejen ind til EM-finalen.
3: Ah, fremragende.
0: Jeg tænker, vi tager en update på det.
3: Det skal vi i hvert fald.
0: Og så skal vi ikke tage en tur til Herning?
3: Nu?
0: Nej. Oh, okay. Det er for meget i... Altså,
3: nu. Folk skal lige trække lidt ind, vi skal høre fra Mathias Jakobsen. Ikke? Vi kommer til at høre så meget fra ham.
0: Så vi trækker alle sammen lige vejret kollektivt i 3 minutter og gør os mentalt klar.
3: Og så har vi noget at glæde os til, ikke?
0: Ja, præcis. Mathias Jakobsen er med fra Herning om lidt.

0: Rosa var det her, nummeret Min Ven.
1: Min første kamp her, eller de to kampe, vi har, starter kl. 19. Bohemians tager en tur til Herning og spiller så mod FC Midtjylland. Mathias Jakobsen sidder allerede på stadion. Hej Mathias.
2: Hej, hej.
1: Og det kan jo virke som en formsag. De fører 2-0 mod Bohemians, altså FC Midtjylland. De er klart det bedre hold, kvalitetsspiller, alle de der ting. Og så alligevel, så går det ikke altid super godt for FC Midtjylland i disse dage. De har også tabt mod Besiktas på den der hjemmebane. Og de var ikke så imponerende i den der 2-0-sejr for en uges tid siden.
2: Nej, og altså igen, man kan sagtens sidde og tænke, at noget er sikkert og så videre, men fordi et hold har vundet på udebane, så betyder det ikke, at de kan gøre det igen på hjemmebane. Vi skal bare kigge i vores egen andedam lidt længere øst på AGF, hvordan de tabte på hjemmebane til Lech Poznan, tog til Polen og vandt dernede og gik videre efter forlænget spil, eller efter straffesparkskonkurrence, var det jo sådan set. Så det er jo ikke afgjort, men jeg vil være så vild at påstå, at det er nærmest så godt som afgjort alligevel. Jeg var i TV, eller ikke TV MidtVest. P4 Midt og Vest, det er det, jeg prøver at sige. Ja, i morges, hvor jeg tillod mig at sige, at hvis FC Midtjylland ikke går videre, at de ryger ud, ikke taber alene i aften, men ryger ud af turneringen, så går jeg hjem til nord for Aarhus, hvor jeg bor. Jeg er altså 100% skråsikker på, at FC Midtjylland nok skal gå videre. Jeg mødte nogle irske fans ude foran stadion, som har taget den lange tur herover, til trods for, at det er jo så godt, som er afgjort. De sagde også, vi tror ikke så meget på, at vi går videre, men vi tror på et tidligt mål, så er der måske en mulighed for, at vi kan vinde alene, altså sådan isoleret set på kampen i aften. Og det er da fint, at de har tro på det omvendt. De Midtjylland-fans, der er gået forbi mig, i hvert fald et par stykker af dem, de konstaterede, at det er godt nok ikke mange, de der mange tilhængere, de der Hibernian, de har taget med sig til Herning. Og alene det, at de siger den forkerte klub, det vidner meget godt om mentaliteten, og hvor Midtjylland, de ser sig selv henne. De er videre.
1: Hvordan skal det foregå? Er det i aften, du skal gå hjem, hvis nu det sker?
2: Jamen ved du hvad, lad os bare gøre det til en total afstraffelse. Jeg går hjem i aften, jeg er nok først hjemme en gang i morgen, hvis det sker. Altså igen, ender den 1-0 til gæsterne, så går jeg ikke hjem. Så er Midtjylland stadig videre. Vi er ude i, at Midtjylland skal ryge ud. Ja. Midtjylland skal ryge ud, så går jeg hjem, og jeg skal nok livestream det, og så videre hele vejen hjem.
0: Vi skal jo senere sætte gang i det der med første mål, Mathias Jakob. Nu siger du tidlig mål og sådan noget. Det gør du jo altid. Er det også det, vi er ude i dag?
2: Nej, det bliver 0-0. Nej, jeg tror, der kommer et tidligt mål. Jeg tror simpelthen Midtjylland, nu skal de ud.
0: Alt er som det plejer, Loft.
2: Nu skal Midtjylland ud og vise sig frem. De har ikke spillet særlig godt indtil videre i den her sæson. Det kan godt være, at de er kommet i gang med maksimum point i Superligaen, og de vandt den der udebanekamp mod det her Bohemians mandskab, men de var ikke særlig gode. Det vil jeg se i aften. De skal ud og sprudle, og de scorer tidligt. De scorer efter 4,5 minutter.
1: Aftale. Jamen, vi kan lige sætte gang i konkurrencen om første mål lidt senere, og så Mathias, jamen, så må vi finde ud af senere, om det bliver en tur i bilen, eller om det bliver på god ben hjem.
2: Det bliver bilen.
0: Det håber vi jo, men det kunne også være lidt sjovt, at han gik hjem. Men resultatet skal vi ikke bede om.
1: Nej, nej. Konsekvensen vil vi gerne have.
0: Ja, præcis.

0: This Love her fra Maroon 5, som sagt, det er to kampe. Altså nu fik vi lige præsenteret Bohemians mod, eller FC Midtjylland mod Bohemians. Og skal du have den igen, FC Nordsjælland, der tager imod Valur.
1: Jeg har tænkt mig bare at gå med Valur. Ja. Hvad siger du, Tobias Hansen? Det er dig, der kommer til kampen. Går du med det rullende her, eller holder du den også helt plain med Valur?
2: Det er fuldstændig irrelevant her. Det, der er relevant, det er, at jeg har aldrig nogensinde før håbet på, at et dansk hold røg ud af en europæisk turnering, inden den overhovedet er kommet i gang. Men det kan jeg lige så godt sige, det gør jeg så meget i aften. Jeg holder så meget med. Hvem var det, de skulle møde, Mathias?
1: Bohemians.
3: Ja, det kommer ind på, hvem du spørger. Hvis du spørger Midtjylland, så er det Hibernian. Det er det ikke.
2: Hibernian. Jeg holder så meget med Hibernian i aften. Hold kæft, jeg vil gerne se dig gå hjem. Hvor langt har du?
3: Den der følger jeg lige op på, når du har talt færdig, så kommer jeg med svar.
2: Det er fedt, at du bliver nødt til at gå, og altså, du slipper ikke for den her, hvis de ryger ud,
3: Jacobs. Nej, er du sindssyg? Det gør jeg da ikke. Måske bare se.
1: Hvad med dig, Tobias? Går du også hjem med snor?

0: i resttempo.
1: Nej, folk går 100 km på et under 4 timer. Det kan du sagtens klare hurtigere.
0: Ja, det lyder lidt som et Tobias Hansen-projekt.
2: Hold nu op det der. Ej, jeg håber så meget, jeg håber så meget på det.
3: Ved du hvad, det sker ikke. Tobias, det gør en hel nation. Også dem, der holder med Midtjylland.
2: Det tror jeg faktisk, det er lige før.
1: Vi har sat os selv i en win-win-position her.
3: Ja, det er rigtigt nok.
1: Og det er egentlig meget fedt.
2: Jeg vil godt køre med på Mathias. Jeg har været 7 km hjemme.
1: Men kun 7? Okay.
0: Ja. Den klarer du aldrig. Det er jo ikke.
1: Så skal du kravle. Du skal kravle hjem.
2: Ej, det
1: er faktisk sygt hårdt at kravle.
2: Det gør jeg ikke. Men jeg vil jo sige, at det er lige før, det er en større overraskelse, hvis Nordsjælland ikke går videre i en kamp mod. Hvordan er det med, du udtaler det?
3: Valur.
2: Valur. Valur fra Reykjavik. Det er nemlig rigtigt. 2-0 på udebane i den første kamp. Nu skal de så møde dem her på hjemmebane. Altså, det vil jo være en af de største overraskelser, jeg nogensinde har set, hvis det ender med, at Valur, de ryger videre fra den her. Så det gør de selvfølgelig ikke. Nordsjælland, de tager den her. Det er simpelthen bare et bedre mandskab. Det var også det, Jens Fønsgaard Olsen, Nordsjællands træner, sagde efter den første kamp, at han var egentlig lidt skuffet over, at de ikke vandt med mere, fordi han synes, de var et klart bedre hold. Og for dem, der så kampen, så altså, de lavede jo... De havde så mange chancer i Nordsjælland, så jeg er fuldstændig komfortabel på mine vegne og på Danmarks vegne om, at Nordsjælland nok skal komme i Conference League-gruppespil. Der venter jo lige et dobbelt opgør efter den her, det er jeg godt klar over. Men jeg frygter lidt for Mathias Jakobsen, det må jeg indrømme.
1: Hvor stor en sejr tror du så, du bliver til efter Nordsjælland?
2: Jamen, jeg tror på, at det faktisk godt kunne blive hen og blive sjovt i aften igen. At et Nordsjælland mandskab, I ved, hvordan de nogle gange kan spille på den her bane. Det er helt fantastisk vejr. Vinden har næsten lagt sig. Banen er lige blevet vandet. Og de kan godt score mange mål. Sidst vandt de samlet 6-1 over to kampe mod Gais. Altså, så jeg tror på en stor sejr i aften, det må jeg sige.
3: Ja, altså Gais fra Göteborg fik virkelig ørerne i maskinen der, da de kom tur på i karusellen på kunstgræsset. Tobias, vi tales ved lidt senere. Vi skal også tale med Mathias fra Herning lidt senere. Han er nok ved at snøre skoene lidt.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet

0: Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
1: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: Over i det britiske Birmingham foregår der EM i atletik i disse dage. Det foregår ugen ud. Flere danskere har også været med. Og som det jo også er noget, vi har haft meget fokus på den her sommer i Danmark, så er det jo også brandvarmt.
0: Mm.
1: Derovre, jeg tror, 35 grader lige nu.
0: Det er helt vildt.
1: Og så skulle løbe rundt i det der,
0: og
1: ikke?
0: Vi snakker også med VM i fodbold, ikke? Hvor hårdt det var at sidde som tilskuer, puh og kigge, og så glemmer man lige de der 22 mand, der skal bevæge sig dernede. Sådan er det også på det atletikstadion. Det er sådan en gryde, de skal præstere i. Det er ret vilde forhold, Tobias Bold. Du kan forhåbentlig stå lidt i skyggen. Det kan atleterne ikke. Hvor meget har varmen fyldt i Birmingham hos jer i dag?
2: Den har fyldt meget for mig i hvert fald. Jeg har forsøgt at undgå solens stråler det meste af dagen, og priser mig lykkelig for, at pressepladserne de er i skygge under de her mesterskaber. Vi sidder tilpas langt op under taget, så det hjælper lidt på det, men er du sindssyg og så videre, når jeg løber op og ned til interviewzonen, når der er danskere i aktion. Har også haft lidt ondt af de stakkels tikæmpere, som ikke alene har skulle konkurrere i 7 forskellige discipliner de sidste halvandet døgn, så skulle de ud og konkurrere i stangspring her til eftermiddag, da det var aller værst, og det varede 2,5 timer.
1: Og på det med stænger, altså så skifter vi bare fra det, man hopper med, til det, man kaster med. Så er der jo gode nyheder. Der var sådan lidt stille på redaktionen i dag, fordi alle sad og så spydkast. Og også fordi det var en smule overraskende, at vi har en dansker videre i finalen.
2: Ja, for Søren Arthur Viborg Petersen, som var ude i midtersolen også og konkurrerer. Han var seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst ud af 30 kastere. Men på allerførste kast, der slynger han den ud på mere end 79 meter og booker plads i finalen som 10. bedst i kvalifikationen. Så det var en stor overraskelse, en lille sensation faktisk, at vi har dansk deltagelse i finalen lørdag aften. Det er kun anden gang ved det her EM, at en dansker går videre til en finale.
0: Og det virker egentlig til, synes jeg generelt, at der er mange af de her danskere, som har præsteret lidt over evne og kommet videre i 100 meter hækfinaler og så videre. Altså har det, på trods af at det måske ikke bliver til nogen medaljer, har det så ikke været et ret tilfredsstillende EM set med danske øjne?
2: Jo, altså både over, fordi det er gået ret godt for dem, som vi ikke har haft så store forventninger til. Altså, der er mange af de unge talenter, som har præsteret langt over evne og gået i et par flotte semifinaler. Det startede jo rigtig godt tidligere på ugen, men så dem, vi har haft rigtig store forventninger til, for eksempel Katrine Koch i går aftes i hammerkastfinalen. Hun ender jo med at fejle og kommer ikke engang i top 8, så det er sådan en noget blandet landhandel, må jeg sige, at dem, vi ikke har så store forventninger til, de overrasker positivt. De mere rutinerede, de overrasker lidt negativt.
0: Og man kan for eksempel se det her interview med Katrine Koch inde på DR.dk i vores liveblog om EM.
1: Der kan man også se en video med et menneske, der falder. Altså, og det er jo altid en lille smule morsomt, bortset fra, når det er en selv. Det går ud over det, når man snubler ude i offentligheden. Ikke? Og så kan alle bare se det, og så lader man som om,
0: at okay?
1: det var en lille fejl. Ikke? Okay, ja. En af favoritterne lavede jo også et snubleri, som var ret dyrt her lidt tidligere dag i kvindernes 800 meter.
2: Ja, det er svejseren Audrey Vedro på kvindernes 800 meter, som du siger, som for ikke så længe siden var meget, meget tæt på at slå en 43 år gammel verdensrekord. Der er kæmpemæssige forventninger til 800 meter finalen, som bliver et brag i morgen aften. Og hun var jo selvfølgelig en af dem, man glædede sig rigtig meget til at se i duel med Keely Hutchinson og Femke Bol. Hun falder og styrter sådan 120 meter eller sådan noget fra målstregen under semifinalen i formiddags. Kæmpe drama ser ud til at være ude, men efter en times tid eller sådan noget i den stil, så lyder det fra arrangørerne, at hun er blevet genindsat i finalen. Det var ikke sådan rigtigt til at se, hvad det her styrt det skyldtes, om hun rammer ind i en af de andre, eller om det er hendes egen skyld, men hun ender i hvert fald med at blive genindsat, og det vil sige, at vi får en drømmefinale i morgen aften på 800 meter.
0: Og Tobias Bold, nu får du lige lidt over 2,5 times pause, fordi vi skal have 2 fodboldkampe afviklet. Men så skal vi altså tilbage til dig i Birmingham, fordi EM i atletik det fortsætter hele aften. Man kan også se med på DR2 og DRTV. Hvad skal vi holde øje med i aften, og hvad skal du ligesom fortælle om, når du vender tilbage?
2: Altså det, som folk herover glæder sig allermest til, det er kvindernes 200 meter finale, som lukker ballet i aften. Amy Hunt skal ud og jagte en dobbelt, efter at hun vandt 100 meter den anden dag. Nu skal hun forsøge at vinde guld igen på den dobbelte distance. Derudover, jamen, så er der lidt til enhver smag. Der er lidt træspring, der er lidt stangspring, der er lidt diskos. Så er der i vores sendetid semifinaler for herrene på 200 meter, som vi jo måske godt kan få med i udsendelsen. Og så er der en 3000 meter finale for kvinder. Det kan også være dramatisk, de her forhindringsløb med styrt og så videre. Så Så det synes jeg da, vi skal snakke lidt om i aften.
1: Og vandgraven, ikke mindst. Den kan jo godt være svalende at hoppe ned i.
0: Åh ja, det er måske meget lækkert.
2: Vandgraven, ja, den er fristende. Jeg så maskotten, en stor tyr, der rendte rundt herover og prøver at skabe god stemning i sådan en rigtig tyk pelsdragt. Forfærdeligt arbejde i dag i 35 grader. Han tog simpelthen lige en maveplasker direkte ned i vandgraven tidligere i dag efter kvindernes forhindringsløb.
1: Det kan man jo egentlig godt forstå.
2: Ja, absolut.
0: Og selvom vi holder EM-pause her i Liga på P4, tak skal du have, Tobias Bold, så kan du altså se det hele inde på DR2 og på DR TV.

0: Fellow Lefty var det her med Boston.
1: Du er tjekket ind til en ligaudsendelse med to kampe på menuen europæisk fodbold. Det er Conference League, FC Midtjylland mod Bohemians, og så er det FC Nordsjælland mod Valur. Det betyder også, at vi skal have sat gang i første mål, som altid, eller ikke som altid. For det meste i hvert fald, når der er to kampe, så slår vi det sammen. Så du skal bare komme med et bud i indbakken, og så gælder det altså for begge kampe, det første mål, der bliver scoret. Send sms til 1212, P4 mellemrum, skriv minut og sekundtal. I forhold til, hvornår du tror, det første mål det bliver scoret. Husk navn og adresse.
0: Der kommer to sms'er ind.
1: Ja, ja.
0: Jeg arbejder i Herning og har weekend kl. 22 aften. Jeg kører gerne Mathias' bil hjem for ham og skal nok levere sodavand og snacks til ham. Så er der styr på det. Men ligesom Kenneth.
1: Så han tænkte sig at trille ved siden af Mathias?
0: Nej, du ved, han kører hjem og sover, Kenneth.
1: Man skal jo give faktisk kondi og snacks på vejen.
0: Nå, ja, det kan han få på turen.
1: Åh, okay, fint nok.
0: Punkt 2. Michael, hvis den her Mathias skal gå hjem, så ringer han bare. Så behøver vi ikke sige det til nogen.
2: Sådan.
1: Too late, Michael. Nu er den næste op i radioen.
0: Den går ikke, den der. Bohemians er ikke modstander. Du tænker det helt store om Mathias Jacobs. Det er det irske hold, der blev nummer 4 i den irske liga sidste år, har haft lidt besvær i de sidste par kampe her. Altså, hvad er det, de har kvalitet, der har gjort, de er kommet så langt trods alt i den europæiske turnering?
3: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg kunne ikke se det i den første kamp. Der var det FC Midtjylland, der var dårlig, og det var det, der gav Bohemians mulighederne til trods alt at få scoret. De kunne sådan set godt have spillet uafgjort i den første kamp, men det er jo en klub, der har fået lov til at spille sig videre fra første kvalifikationsrunde, så hele vejen her til tredje, og det har været med sejre over, skal vi sige, upåagtet hold også. Et hold fra Gibraltar, St. Joseph's, og så et hold fra Kosovo, FC Balkani. Men ellers er det ikke et hold, der leverer de store resultater, hvis vi bare alene tager på eller kigger på de seneste to kampe i den hjemlige irske liga, hvor holdet aktuelt ligger nummer 3 og kun blev nummer 4 i den seneste sæson. Så har man spillet 1-1 på hjemmebane mod upåagtet Galway United, og senest i weekenden tabte man med 1-3 til Waterford Football Club. Altså, det er jo klubber, som på de danske breddegrader her vil ligge et sted nede midt i første division. Så hvis FC Midtjylland ryger ud i dag, så er det en katastrofe af rang. Ikke kun for mig, der så skal gå 89 km hjem, men også for FC Midtjylland som klub, der altså seneste sæson, vi skal bare et år tilbage, der sprudlede de i Europa League. Tobias Hansen var nede og se dem på Olympico i Rom mod AS Roma, der på det andet tidspunkt måske var det bedste hold i Serie A, og de spillede næsten lige op med dem. Det var det eneste nederlag, de havde i Europa League ligafasen. Hvis de taber i aften, det vil være et mirakel, tror jeg godt, vi kan sige det. Det er jo Johnny Logans favorithold. Det talte vi om sidste uge, kan du huske det, Thomas?
0: Ja, og det har jeg glemt.
3: Hold Me Now med Johnny Logan, altså en tidligere Eurovision-vinder. Ikke bare en, men to gange. Men ellers, jamen, det er en skøn fodboldklub, og det er en klub, der er, skal vi bare sige, alt andet end FC Midtjylland. Altså det, FC Midtjylland er, fordi FC Midtjylland har jo en rig mand i ryggen i form af Anders Holk Poulsen. Det har de ikke, Bohemians. Det er en af de ældste, hvis ikke den ældste klub på det europæiske kontinent, der er ejet altså alene af medlemmer og fans. Er det ikke skønt? Og så er den jo et år 100 år ældre end FC Midtjylland. Det skulle være den eneste grund til, at jeg kunne holde med dem i den her aften her. Men de har ikke en chance.
1: Men hvis I nu skal have en lille chance alligevel, Mathias, bare lige for os at gøre, hvis vi ikke gør det helt uspændende det her, altså det er jo stadigvæk starten af sæsonen, og Midtjylland skal måske også lige spille sig sammen, og alle de der ting, man skal lige i gang. Er der nogle svagheder at spore hos FC Midtjylland indtil videre, som Bohemians måske kan spille på?
3: Ja, det er der 100%, og det gjorde de også i den første kamp. Altså FC Midtjyllands forsvar, det sejler rundt, synes jeg, det er fuldstændig uafstemt. Og det offensive fodbold, det flyder heller ikke, så FC Midtjylland spiller ikke godt. Det håber jeg og regner jeg med, at vi kommer til at se i aften, eller jeg gør i hvert fald. Fordi ellers, så kunne de godt komme i problemer, altså isoleret set i den her kamp, måske tabe med 1-2 eller 0-1. Så bliver det også dramatisk i forhold til det videre arrangement. Men de skal simpelthen være bedre. Jeg talte med den her håndfulierske fans ude foran stadion, der også havde bemærket, at altså alene Franculino Ju, FC Midtjyllands angriber, har en højere værdi, markedsværdi, end hele Bohemians hold. Så der skal være klasseforskel, og det kommer der altså også til at være. Også selvom FC Midtjylland, de hakker lidt i det lige for tiden.
0: Om det lykkes for FC Midtjylland, som Mathias også tror, det gør, finder vi ud af, når kampen starter her kl. 19. Husk, kommer dit bud på første mål. Det er 12-12, start på 4 og et mellemrum.

0: Ella Langley med nummeret Be Her.
1: I aften på græsset i Farm, der kommer islandske Valur på besøg. Og måske kender du ikke klubben så godt, men bare rolig. Tobias Hansen vil fortælle dig om de senere uger fra Valur, seneste resultater, og ikke mindst fremhæve
0: profilerne,
1: spillere.
0: Yes.
1: Og måske også gennemgå bænken for, hvad der kan være kvalitet derude.
0: Hvor mange
1: måske,
0: mål de har scoret i sidste sæson, kunne jeg også godt tænke mig at bede om.
2: Den slags, den kan jeg hurtigt research mig frem til. Ej, fordi jeg lyttede meget efter, hvad Mathias Jacobsen, han ligesom kunne fortælle omkring Hibernians. Og det var jo en del, synes jeg alligevel. Og der
1: Bohemian,
2: ved vi også,
1: at Mathias er jo en mand,
2: der... Ja, det godt. men han er jo en mand, der virkelig forbereder sig. Også markant på en anden måde, end jeg gør.

0: mandskab, de skal overfor. Det er store, stærke vikinger. Det er jo ligesom, vi kender det fra Island. Og jeg ved ikke, om I kan huske tilbage i 2018. Det kan de fleste, hvordan Island de var med ved VM i Rusland. Og bare, altså, de var jo Norge dengang, ikke? Altså, det var dem, vi alle sammen holdt med. Og der er faktisk en spiller i deres trup i dag, som er dansk født, som er med. Ved hvem det er?
1: Er det målmanden?
0: Ja! Ja. Ej, det er godt, det der loft.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. Vi snakkede med ham for en uge siden, eller hvad?
1: Ja, fordi Tobias Bold, der kommenterede kampen, sagde, danskeren, der jo står på mål, tænkte, gud, med himmelens navn var det. Frederik? Ja. Frederik hedder han ikke, det er Frederik.
0: Ej, hvor er du god. Frederik Skram.
1: Ja, tak.
0: Og det var også lige sådan, fordi da jeg lige skrev deres navne ned for et par timer siden, da jeg sad derhjemme og forberedte mig, Frederik Skram, tænkte, det der navn, det har jeg simpelthen hørt før. Og så var jeg sådan lige inde, okay. Kan du også huske, hvor han har spillet henne, Loft?
1: Ej, det er nej, det der må jeg nok. Der kan jeg huske forbi.
2: Det er for skåret. Det plejer du godt at kunne sådan noget.
0: Ja, det plejer han godt at kunne. Lyngby spillede han sæson for, ellers så er han kendt fra FC Roskilde. Men grund til, at vi fremhæver ham, det er selvfølgelig, fordi han er født i Danmark, og så har han spillet her, og så også fordi han var med i den islandske VM-trup dengang i 2018. Det var ikke ham, der stod godt nok, men alligevel, det siger noget om det hold her. Altså, han blev solgt, eller hvad man nu gør, når man spiller i FC Roskilde, til det her mandskab her. I Island for et års tid siden, og nu står han så fast for dem, og det tror jeg fortæller meget godt om altså styrken på det her. Nu bliver jeg helt befriet, der kommer landets bedst klædte fodboldekspert gående. Jeg klapper lige. Det er Francis Dicko. Hej Francis, vi er lige live i radioen her. God kamp. Men det siger jo lidt om, altså Frederik Skram, han står for det her mandskab fast. Og jeg vil sige, styrkeforholdet, nu nævnt, Mathias, at irerne, der, at de måske spiller i den midt i den danske første division, det er også maksimalt det niveau, som Valur, de kommer med i dag. De er jo i gang med deres turnering i Island i øjeblikket, hvor det går sådan lidt op og ned. Det andet storhold i Island, hvad er det nu, de hedder?
1: Vikingerne.
0: Det er nemlig rigtigt. Hvor er du vild, Loft? Har du lige været deroppe, eller hvad?
1: Ja, faktisk. Jeg var der for 22 år siden, og det har sat sig lidt på kommelsen.
0: Ja. Det kan man godt sige. Ja. De slog, det er sådan storholdet, blandt andet sammen med Valur. De slog dem 5-1 i den her sæson, og det fortæller lidt om, hvor Valur de er henne. De ligger kun nummer 5 samlet midt i sæsonen. De spiller jo, de følger jo kalenderåret i Island. De har spillet 18 kampe, ligger nummer 5 Valur. Så altså igen, jeg tror simpelthen på, at Nordsjælland de kommer flyvende ud. Banen, den er, som den altid er. Vejret er helt fantastisk. Der er ikke særlig mange mennesker. Det er ligesom det plejer i Nordsjælland. De er videre.
1: Det var 4 meget intense minutter. Med quiz, islandsk viden. Francis Dekko var også forbi kort vej.
2: Stor succes på quizspørgsmålene for dit vedkommende, Loft. Jeg er meget imponeret over dig.
1: Islandsk viden, ikke? I kommer bare.
0: Ja, det er flot.
2: Valur.

0: men den gode musik består på B5.
1: Det er ved at være sidste chance, hvis du vil have muligheden for at vinde en Liga mulepose. Du skal sende en sms til 1212. Der skal du skrive B4, skal du lave et mellemrum, og skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i aftens to kampe i Conference League. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og fulde adresse.
2: Okay, og det er kun det første mål, der tæller i begge kampe,
1: præcis. Et bud, men bud gælder i begge kampe, så måske to chancer for at vinde, ikke?
2: Mm. Og en Liga mulepose er der altså på højkant i sms'en. Skriv P4 i sms'en, lav mellemrum, minutter, sekundtal og adressen og navn. Også.
1: Måske også knappenål i kortet bagved, hvis vi ikke har været der før.
2: Også det.
1: Hallo, mand.
2: Afsted til 12.12. 12.

0: Coldplay var det her med Paradise. To danske kampe venter med europæisk islet. FC Midtjylland tager imod Bohemians. Og over i Farum tager FC Nordsjælland mod Valur fra Island. De to kampe starter lige om et ganske kort øjeblik.
1: Ja, men først så skal vi altså forbi en radioavis, når klokken den bliver 19. Og senere på aften så skal vi også et smut forbi EM i atletik. Nu er der radioavis.
2: Et tog er for kort tid siden afsporet nær Lewes i East Sussex i det sydøstlige Storbritannien. Redningsfolk og politi er rykket ud til stedet, det skriver det britiske medie Sky News. Og mediet det bringer også billeder, der viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Der er folk, der vælter ud på toget ovenpå det, og BBC skriver, at tre helikopter skulle være landet i nærheden. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke noget nyt om, hvorfor afsporingen er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at myndighederne arbejder sammen med lokale myndigheder og togselskabet for at hjælpe passagererne. Efter at Sverige i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14, så mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi bør gøre det samme. Blandt andre Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
3: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da man er så nødt til at være sikker på, at de får en straf.
2: Men Enhedslisten, de er uenige. Vi bør ikke følge i svenskernes fodspor, siger partiets retsordfører Eva Flyvholm.
4: Helt grundlæggende, så skal man ikke putte børn i fængsel. Det er simpelthen forkert. Det løser heller ikke de problemer, der er i forhold til kriminalitet. Der skal man have fokus på at forebygge. Og der er enormt meget, man kan gøre, som ikke bliver gjort lige nu. Det løser det simpelthen ikke bare at køle børn i fængsel.
2: Ja, Dansk Folkeparti, de så også gerne, at den kriminelle lavalder, den blev sænket. Mens de to regeringspartier, SF og Venstre, ikke mener, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt. Der skal skydes flere ulve, end EU giver lov til herhjemme. Det mener regeringen. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter viste videoen en helt naturlig ulveadfærd, men det betyder altså ikke, at utryghedsskabende ulve skal have lov til at være i den danske natur. Det mener i hvert fald minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
2: På campingpladsen First Camp i Råbjerg-Mile, som ligger tæt ved Bunken Klipplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
6: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Ja, det er, de sender live her til aften fra Nørre Nebel, hvor der den seneste tid er blevet set ulve flere gange. Og vi skal lige have den rigtige på her, for vi er nemlig kommet til vejret, og her til aften, der fortsætter det dejlige solskinsvejr. Og natten, den byder også på klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden, den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen, der fortsætter solskinnet simpelthen også, hvor vi får temperaturer helt op mellem 24 og 29 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Det her er P4.

så fik vi den første scoring allerede her i Farum. I kan høre det på publikum, det er hjemmeholdet FC Nordsjælland, der er kommet på tavlen 1-0 efter 4 minutters penge. Jeg er ret sikker på, at det var Willum Bertelsen, der bliver målscorer efter et flot forarbejde fra Prins Amoako.

0: Lenigan. Her er det. Var det her fra Carl William?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: På en aften, hvor der altså igen spilles europæisk fodbold, The Conference League, der er to danske hold i aktion, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Og allerede fra start, så kører det rimelig godt for danskerne.
0: Det gør
2: i hvert fald
0: det.
2: I en af kampene.
0: Ja, det gør det. Og så er faktisk lidt diskussion over i den anden kamp. Det må være, at vi lige skal rende over der, fordi FC Nordsjælland er foran 1-0 mod Vejle Urt. Det mål hører vi om lidt. Først, Mathias Jakobsen, over til dig og en bold, der var i nettet.
3: Huha, og der er dem, der sejt. Det var gæsterne fra Bohemians, der kom foran med 1-0. Er der McDonald, der får en bold ned i dybden, kom også forbi Elias Olofsson i Midtjylland-målet og får sparket den ind i et tomt net til 1-0. Troede de, flaget kommer ret hurtigt op, den skulle tjekkes. Jeg tror simpelthen, at vi snakker millimeter, altså millimeter. Men okay, de bliver reddet her, FC Midtjylland. En forfærdelig begyndelse på det at opgøre. 7 minutter spillet, men trods alt 0-0 mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Og pulsen hos dig, der har lovet at gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland ikke går videre i aften?
3: Jeg tager den lige. Den er på grænsen til at være for høj, tror jeg.
2: Til gengæld var du tæt på, Mathias Jakobsen. Jeg ramte plet på, hvornår første mål blev scoret. Kun 25 sekunder fra, i den anden kamp og sådan noget. Men vi har jo samlet kampene i aften, fordi hos dig, Tobias Hansen, der var der en god mulighed for FC Nordsjælland. Den lykkedes ikke, men så går der ikke mange sekunder, så scorer de altså foran 1-0.
4: Det er faktisk lige for jeg hund, at aftens modstander der er fløjet hele vejen fra Island for at spille fodbold her i aften. Og en gang imellem. Når Nordsjælland er i det humør, som de er i aften, altså så vil jeg jo karakterisere dem som måske Danmarks bedste hold, fordi at, jamen, så beholder de bare bolden på fødderne. De presser modstanderen, de laver det ene dybdeløb efter det andet, og er umuligt at komme i nærheden af. Og det er præcis sådan, de startede det her opgør, som du lige sagde, Rikke. De starter med at få en kæmpe mulighed, der bliver reddet sådan med mirakuløs vis inden omkring stregen af en af deres forsvarsspillere efterfølgende. Og nu er det så Nordsjælland igen kommer til ind i feltet her. Afslutning direkte ind på Frederik Skram, den dansk-islandske keeper, der får en fod på her, tæt på 2-0-målet her. Nej, hvis jeg lige skal gøre 1-0-scoringen færdig, så var det igen i det de her dybdeløb af Prins Amorko, som kommer i dybden med over for den her højre bak som fra Island, som er på en svær opgave i aften. Jakob Paulsen, han er slet ikke af samme kaliber, kan slet ikke følge med Prins Amorko, når han løber i dybden. Og han får fat i bolden, ganeseren, og spiller den så fuldstændig let og elegant, flat indover, hvor ikke Willum Bertelsen, han scorede på Island forleden, men Jelle Bo er gået med frem og sætter den sidste fod på bolden, inden den ryger i nettet. Så fortjent 1-0. Det kunne sagtens have stået både 2 og 3-0 her i farm. Det her, det bliver en lang aften.
0: Tobias?
4: For Island.
0: Ja. Ja, altså, hvor lang aften? Mathias? Det kan godt blive en lang
3: ikke,
0: aften for dig, det her, ikke?
3: Jeg tror altid ikke. Jamen prøv at de har haft bolden i nettet igen, Bohemians, i forbindelse med et hjørnespark, hvor de er tæt under mål for at få bolden ind. Jeg kan simpelthen ikke se, og nu tror jeg, den kommer her på langsom gengivelse. Det ligner, at Ross Tierney, den ene kantspiller for Bohemians, lige laver en screening, en ulovlig screening på Elias Olofsson ind i Midtjylland-målet. Bolden går ind, han dømmer frispark ret hurtigt, den italienske dommer, men prøv at en forskrækkelse af en anden verden. To gange har de scoret nu, Bohemians. Begge mål annulleret, men vi har kun spillet 9 minutter. FC Midtjylland, de bliver nærmest kørt rundt dernede af det her midterhold i første division i Danmark, havde jeg spået dem til, at de vil ligge i. Det er altså ikke et særligt godt hold, men Midtjylland, nej for en begyndelse. Lad os lige tage en puster og konstatere små 10 minutter spillet, altså 0-0 trods alt mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Jeg synes, du er bedre, når du er i panik på en eller anden måde.
2: Jeg elsker det her så meget.
3: Ja, vi er i ekstrem panik lige nu. Altså, det her, det er vildere end mit barn nummer 1's fødsel. Det er hurra.
0: Men i vores live
3: 89 kilometer.
0: Ja, ja. Jamen, det er dig selv, der er malet op i det hjørne der.
2: Det er godt, Mathias. De scorer aldrig på hjørne. Husk nu den diskussion, vi har hver eneste gang, vi sender radio. Bare rolig.
3: Du har ret. Jeg er rolig nu.
0: Inde på deres liveblog, der kan man se et billede af de sko, Mathias skal gå hjem i, hvis nu Bohemian vinder i aften. Ja.

0: Det her er Liga på P4 med to lanterner og med masser af dramatik på den ene eller anden måde i de to europæiske kampe.
1: Mathias, lad os starte hos dig. Altså FC Midtjylland, de har jo ikke spillet Superliga i weekenden, fordi de skulle være klar til den her kamp, men deres modstander Bohemien, de har været i gang i den irske liga, men man kan ikke ligefrem spore en træthed der. De kommer ind med fuld smæk på i den her kamp.
2: Ja, og jeg er meget enig, og jeg gentager lige en gang, hvordan det gik dem så i weekenden. De tabte til Waterford FC, og det kan godt være, der sidder nogen derude, der tænker, jeg har aldrig hørt om Bohemians eller Bohemian Football Club før. Har I hørt om Waterford FC? Det tror jeg heller ikke. Altså, det er et hold, de skal slå alle dage, og det samme skal FC Midtjylland selvfølgelig gøre med det her Bohemians-mandskab. Men indtil videre, stadigvæk ikke en afslutning på mål for FC Midtjylland. Ikke en eneste afslutning, ikke engang ved siden af mål her efter et lille kvarters tid. Og jeg har set Mike Thulberg gå rundt dernede, FC Midtjyllands cheftræner, brokke sig over mange forskellige ting, eksempelvis også dommeren for kort tid siden over et frispark, der blev begået, hvor en Bohemian-spiller fik en hånd op i ansigtet. Jeg må bare sige, at der noget, han ikke skal brokse over her efter et kvarters spil i Herning, så er det dommeren, der indtil videre har været med til at redde FC Midtjylland. Altså en minimal offside, som jeg ikke engang tror ville få lov til at stå, altså som en offside, hvis den ikke var dømt med det samme af linjevogteren dernede. Og så sekvensen, hvor der er et frispark, en meget, meget lille frispark inde på FC Midtjyllands keeper Elias Olofsson, hvor de troede, de havde scoret igen. Altså alt sammen inden for 9 minutter spil. Nu er Midtjylland igennem over i højre side mulighed for Ndiaye, et indlæg kommer ind her i boksen og bliver hættet ud til et FC Midtjylland hjørnespark. Så var der da lidt fra FC Midtjylland også, der jo har en 2-0-føring med sig fra Dublin, altså i bagagen til det her opgør, så de kan godt tåle at tabe med et enkelt mål, men igen, det vil også i sig selv være skamligt. Nå, et kvarter spillet, 0-0 FC Midtjylland mod Bohemians.
0: Vil du have hjørnespark med?
2: Skal vi ikke gøre det?
0: Jo.
2: Jeg tænker bare, altså Rikke Smed har en teori om, der aldrig bliver scoret på hjørnespark, men så laver jeg en ny teori, der hedder sig FC Midtjylland.
1: Det er ingen teori, det er
2: FC Midtjylland scorer på det. Ja, det er fakta. FC Midtjylland, de kunne godt score på det her hjørnespark. Mads Bæk Sørensen med fremme blandt andre. Altså, så er det frisparks målskytten fra det første opgør. Valdemar Byskov, der har et godt højreben skruet på sig. Og det er han formentlig født med. Altså højrebenet, der er godt skruet på, vel at mærke. Nu står han med muligheden for at sparke den ind. Udadskruet hedder det. Over fra højre angrebsside. De skal rykke lidt rundt derinde midtjyderne, så kommer den over på Martin Erlis, der hætter den tilbage ind mod straffesparksfeltet. Der bliver den så afvist. Nej, ikke noget mål, i hvert fald i den her ombæring. Et kvarter spillet, stadigvæk målløst i Herning.
0: Tobias Hansen, Nordsjælland mod Vallurt, der er også lidt en stemning af en sommerkamp hos dig, ja, i Farum. Altså, vi hygger lidt, og vi har fået træningshold på besøg fra Island.
3: Jamen, det kan næsten ikke være anderledes. Altså, der er virkelig klasseforskel på de her to mandskaber, og det er bare fortsat, nu vi spillede et kvarters penge, og hvad lort, de har stort set ikke haft bolden, og det er bare Nordsjælland, der bliver ved med bare at kombinere. Og for folk, der måske ikke sådan ser Nordsjælland særligt tit, og slet ikke her på Farm Park, hvor jeg sidder, eller Right to Dream Park, hvor jeg sidder, altså det er virkelig et godt fodboldhold, når de får lov at spille på den måde, som de gør i dag, altså med en modstander, som de er langt bedre end, og de stadigvæk er i godt humør og spillehumør, og spiller med energi og fart osv. Nu får de deres andet hjørnespark inden for 30 sekunder, og spiller den flat tilbage ind midt på, og så ryger den så helt tilbage til den bageste mand lige nu hos FC Nordsjælland, bortset fra keeperen. Og det er så på den sidste tredjedel af islændingenes banehalvdel. Det siger lidt om, hvor den her kamp den befinder sig i øjeblikket. Det er en kæmpe, et kæmpe godt spillende Nordsjælland-mandskab, der fører 1-0. Der har spillet 16 minutter, samlet fører de 3-0, så de er godt på vej videre til den egentlige playoff om at komme i Conference Leagues gruppespil.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Klapsalverne og solen banker ned over Right to Dream Park. Det er powerplay ned mod islændingenes mål FC Nordsjælland i stort spillehumør. De fører 1-0 efter små 20 minutter spil.
2: Og jeg havde forventet det samme i Herning. FC Midtjylland mod Bohemians. Der er ingen klapsalver, der er masser af sol, men der er heller ikke noget powerplay. Altså, FC Midtjylland har stadigvæk ikke kontrol over den her fodboldkamp, hvor gæsterne har haft bolden i mål to gange, begge annulleret, og derfor midtvejs i første halvleg 0-0.

0: YouTube var det her med With or Without You. Jeg sidder vel 95-100 km væk fra Herning. Den var ret tydelig, den der Mathias Jacobsen.
1: Det er et af de mere klodsede straffesparker, inden Tobias Hansen og alle mulige andre sidder og godter sig. Så er det altså straffespark til FC Midtjylland. Paul Waters, altså målmanden, der ligger angriber to ned. Og det betyder så nu, at nu har Francolino, angriberen fra Guinea-Bissau, mulighed for at score for tredje kamp på stribe. Så han efter sine, eller efterhånden også brandvarm, går til bolden her fra 11 meter pletten. Sparker og sætter den ind bag den amerikanske keeper, Jared Walters altså. Og 1-0 til FC Midtjylland efter 25 minutter. Og hvad sker der så? Francolino lægger sig ned og tager sig til bentøjet. Hvis det her, det er en skade, eller det måske bare et eller andet, en form for jubelting, det håber jeg næsten det er, at han rejser sig op nu igen. Jeg skulle lige til at sige, det ville da være vanvittigt, hvis det her potentielle dyresal, store sal for FC Midtjylland skulle blive skadet i forbindelse med straffespark. Det var bare lige spil for galleriet. Og FC Midtjylland, hua, de kan puste ud nu. 25 forfærdelige minutter, men bam, straffespark, Francolino Ju, 1-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet akt 3-0 til midtjyderne.
0: Taler du for dig selv der, eller?
1: Jeg puster også ud.
2: Det ville også være vildt at få en skade, når der er så lidt fart i kroppen på det straffespark der. Han står næsten stille, når han sparker den ind.
1: Jeg siger bare, at for 16 år siden, der blev Jon Dahl Thomasson jo skadet, da han sparkede straffespark.
2: Stod han også stille?
1: Han stod relativt stille også. Okay.
0: Jeg mener også lige om, at til VM i fodbold, der skulle Jordan Henderson fra England over en bande og...
2: Men der var fart på, og det var en høj bande. Alt kan ske.
0: Alt kan ske, specielt for os søndagsmotionister. Tobias Hansen, over til dig, og så FC Nordsjælland mod Valur, som jo egentlig går det lidt for stille af sig. Burde det ikke være 3-0 nu, egentlig?
3: Jo, men det er bare lige skarpheden, og det har man jo sagt og set før i fodboldkampe, men det er virkelig tilfældet her. Amoraco har vi lige set, har haft en kæmpe mulighed. Her er der en ny, stor mulighed. Det er den tidligere anfører, Mark Brink med nummer 6 på ryggen, der spiller den ind over i en frembrusende Jaho Lettenmäki, som kommer godt ind omkring straffesparksfletten og får hovedet på og snitter den, ligesom han skal, bortset fra det et par centimeter ved siden af kassen. Det samme kan man sige om Amoracos afslutning fra kort tid siden. Endnu en stor mulighed til ham, og inden da, der havde vi også Hjalte Bo med en stor mulighed, så de vader altså virkelig i chancerne her. Det er så jo et Valur, som kommer til en meget sjælden afslutning op i Nordsjællands felt, der rammer siden af det. Egentlig ikke nogen stor chance, synes jeg her, men de bider alligevel lige fra sig. Det er jo dejligt at se, at de også er på banen, de sortklædte islændinge derinde, for ellers så er det konstant pres på deres mål. Stadigvæk kun 1-0 til Nordsjælland. Det kommer det ikke til at blive ved med at være, fordi de er så meget bedre. 28 minutter spillet i farm.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Tobias Rahim elsker, når du smiler. En nyhed, der er kommet ind på vores hjemmeside, DR.dk, i liveblokken om et større dansk skifte. Thomas Christensen, forsvarsspiller, som havde fortid i AGF, er skiftet til Atalanta, har spillet Udinese de senere år, og nu smutter over til den klub, som vandt det Europa League tilbage i 2024. Mere om det inde på DR.dk/sporten.
1: Og lad os så tage et smut til Herning hos dig, Mathias. Jeg sad lige med sådan en frygt. Nu ved jeg godt, at FC Midtjylland, de har scoret, de er foran 1-0, samlet 3-0 og sådan noget. Jeg sad lige med sådan en lille snært af frygt, om det kunne gøre, om de kunne ende ligesom med AGF, da de spillede i Baku her den anden dag mod Sabah, hvor de også kollapsede fuldstændig. Det virkede lidt som sådan en dag, hvor de ikke rigtig var mødt op på kontoret.
2: Ja, altså jeg vil sige, at defensivt, der er de stadigvæk ikke mødt op, og så kan det godt være, at de kommer foran, men det var et kluntet straffespark, og rent offensivt, der er det stadigvæk Bohemians, der skaber mest. Det er dem, der, altså de spiller med hæl og tå, og det ligner virkelig, at FC Midtjylland har besøg af et europæisk tophold. Jeg kunne forstå det, hvis det var Napoli, eller det var Barcelona, eller det var Bayern München, men det er upåagtet, og ærligt, det er sagt med respekt, det er det virkelig helt forbundet med mit hjerte. Bohemians fra Irland, nummer 4 i den seneste sæson mod FC Midtjylland. Tidspunkt i foråret lignede et hold, der skulle vinde. Altså rup og stup i Europa League og Superliga og pokalturnering. Her igen Elias Olofsson på skovtur. Han får sig så et frispark, men de sejler rundt FC Midtjylland. 32 minutter spillet, 1-0 dog til FC Midtjylland.
3: Modstandermæssigt, så er det ikke meget bedre det, vi har besøg af her i Farum, hvor jeg sidder og kommer til FC Nordsjælland mod Valur Reykjavik, der blev nummer 4 i nummer 2 i sidste sæson i den bedste islandske række. Man kan også se det på fremmødet af udebanefans. Der er lige præcis 0 fremmødte islændinge. De har givet op på forhånd, det kan jeg sådan set godt forstå. Der er klasseforskel nede på banen, spillet 33 minutter. Et hold på banen, det er dem i røde trøjer. FC Nordsjælland, de fører kun 1-0 indtil videre.
2: Ja, to hold på banen, må jeg sige, i Herning, og i øvrigt også en masse medrejsende irske fans. 500 af slagsen, og de har haft både march ned fra Herning Midtby herud til stadion, og de har drukket en masse øl i løbet af dagen og haft. Det er rigtig hyggeligt. De tror ikke på, at de kan gå videre, men den begyndelse, de har fået på det her opgør, der var det, jeg trods alt stod og glæde sig over, bare lidt mere end den her augustsol, der også rammer dem ned i det ene hjørne lige nu. De spiller bedre end FC Midtjylland. De er godt nok bagud samlet 0-3, altså 1-0 den her aften i Herning.
3: Det er svært for Valur overhovedet at holde fast på bolden og overhovedet få fat i den. Og når de så får fat i den, jamen så det eneste, de skal gøre, det var det, at den danskfødte keeper hos dem, Frederik Skram, han lige gjorde, skyndte sig at banke den op på Nordsjællands banehalvdel, hvor der ikke var en eneste spiller, og den endte så nede i poterne hos Andreas Hansen, den gulklædte FC Nordsjælland keeper, der overhovedet ikke har været på arbejde indtil videre. Det tror jeg heller ikke, han kommer til. Som sagt, et hold på banen her, det er dem fra FC Nordsjælland, der vandt bronze i sidste sæson i den danske liga og tryner islændingene i aften. 1-0, 35 minutter spillet.

0: Annika og nummeret Livsforladt.
1: Nu kigger jeg lige på, hvor langt er vi kommet på året. Det vil være sådan midt af august. Det kommer snart hen på sensommeren, Mathias Jakobsen. Det betyder også, det er jo egentlig også lidt sæson for en god trænerføring i Herning. Altså det er jo det, gjort før, det der med, altså Thomas Thomasberg, han røg den 1. september. Det var også en lille smule overraskende. Og de har gjort det før, det der med, eller også som er gået frivilligt, Kenny Andersen var en af dem sådan i midt august måned. Min pointe er, Mike Thulberg klarer det jo ikke super godt. Ja, de får noget på Hemens, men det er ikke imponerende. Det, der foregår her, så kunne de finde sig på at skille sig af med ham på et tidspunkt.
2: Jamen ærligt, hvis det er samme pistol og samme krudt, de har i pistolen, som tidligere FC Midtjylland bestyrelsen og toppen, så kan det sagtens lade sig gøre. Og vi skal også huske på, da Bo Henriksen var træner i FC Midtjylland, der formåede han at kvalificere dem videre i Champions League-turneringen, og så røg han ellers også bare ud på rumpet og albuer, og argumentet var jo netop den spillemæssige udvikling. Det var det samme, der gjorde sig gældende for Thomas Thomasberg. Det spillemæssige udtryk, det var ikke... Det havde ikke udviklet sig nok, og jeg må bare sige, FC Midtjylland, de er ikke bare stagneret. Det er gået den fuldstændig forkerte vej af i forhold til, hvor de var henne, skal vi sige, tilbage i april måned, hvor de lignede en kommende dansk mester. Hårde frispark lige her i øvrigt, det er derfor folk, de hisser sig op. Men det er gået den forkerte vej. De lignede, som nævnt tidligere, altså et hold, der var på vej til at nærmest kunne vinde Europa League. De lignede en dansk mester. Det blev så AGF. Europa League døjet ud her på banen til Nottingham Forest efter straffespark nederlag. Det ved jeg også godt, det er uheldigt. Så vandt de så pokalturneringen. Men det var virkelig et plaster på såret på en sæson, der pludselig blev middelmodig, når man kigger på resultaterne. Så der, hvor Midtjylland er lige nu, særligt spillemæssigt, der er jeg godt nok ikke imponeret. Så ja, lad os se, hvad der sker. Det ser trods alt ud til, at de spiller sig videre til playoff-runden i Conference League. De fører med 1-0 og samlet 3-0 her 6 minutter før pausen.
0: Valuer, de er på besøg i Farum, hvor de altså spiller mod Nordsjælland. Vi har rost FC Nordsjælland meget og sagt, der er stor klasseforskel og så videre, Tobias Hansen. Men burde vi så ikke også kunne se lidt mere på stillingen, at det her, det skal være mere overbevisende?
3: Og jeg sidder sammen med resten af fans, der falder en lille smule i søvn i øjeblikket. Det er stadigvæk flot, det de er ved at være inde på banen i Nordsjælland. Flotte, hurtige kombinationer, men skarpheden, den talte jeg om lidt før, den mangler stadigvæk. Og så er der ligesom om, i hvert fald inden for de sidste par minutter måske, at islændinge er kommet en lille smule længere frem på banen. Tør måske at udfordre lidt mere. Holder også lidt bedre fast i bolden. Nu sidder jeg lige og ser en langsom gengivelse af en situation, der var inde i Nordsjællands straffesparksfelt for kort tid siden, hvor at, den islandske angriber, han, altså, det er direkte ind på nationalteateret, det der. Jeg hader den slags, det ved I godt, I kender mig. Jeg kan slet ikke holde fodboldspillere ud, der filmer på den måde der. Især ikke, når de ved, at der er kamera på og alt det her. Det er sådan en takling, hvor Nordsjælland-spilleren kommer først på bolden, får den banket væk, og ham her islændingen, så, som jeg ikke kan se nummeret, og dermed heller ikke hans navn på trøjen på, han vrider sig rundt, og han ligner øjen, der, altså, hvor man tænker, okay, det der, det må godt nok gøre, du må, benet det skal skæres af eller andet, og nu står han så op igen, ikke? Altså, han burde bare få et gult kort, og så blive holdt langt væk fra den her fodboldbane. Det er min holdning til det. Det gode er, at reglerne er jo sådan, at nu blev han liggende derinde, islændingen, og fik behandling. Og det gør jo så, at nu skal han være ude et minuts penge, så nu spiller de 10 mod 11 de næste minut. Det gør ikke tingene lettere for de islandske mandskaber, og en dejlig regelændring, jeg synes, der er blevet lavet i fodboldverdenen i forbindelse med det her VM, som man også tager med ind i turneringen her. Men 1-0 stadigvæk til FC Nordsjælland, og ja, vi mangler lige en scoring eller to mere, fordi at chancerne har været der, de har bare ikke været skarpe nok. 41 minutter spillet.
1: Altså, FC Midtjylland er foran 1-0. Alligevel, Mathias Jakobsen, er der blevet foretaget det, vi kalder en Rasmus Højlund-udskiftning her i første halvleg. Han spiller ikke skadet.
2: Han er blevet flået ud. Abdou Aziz Ndiaye, den unge 20-årige højre bak fra Senegal, som spiller sin kamp blot altså nummer 2 for FC Midtjylland. Han fik debut i sidste spillerunde i den seneste sæson, hvor alt var afgjort for Midtjylland i hvert fald. Og nu bliver han flået ud efter 40 minutter. Dario Osorio ind, den der højre side der. Den har været svag for FC Midtjylland, så det var årsagen.
1: Nå, og hos dig, Tobias, der får du lige råbt i mine ører, at måske skal vi ikke helt i musik endnu, måske. Har det noget med den der skade at gøre, hvad der foregår?
3: Ja, men det har noget at gøre med den hændelse, der ledte til den her meget alvorlige skade til den her islænding her, som jeg var lidt ude efter. Nu viser det sig, at kampens dommer faktisk har tænkt sig, at han skal ud og kigge på, hvad der sker i forbindelse med hændelsen i straffesparksfeltet, hvor at, jeg også nu for første gang ser den langsomme gengivelse af situationen her.
1: Okay, er det en
3: retræte? Ja, det er faktisk... Jeg vil ikke sige i forhold til den... Hvad siger I? Jeg kan ikke høre længe. Har jeg mistet forbindelse?
0: Du var da lidt ude med riven, men det er det jo
3: totalt
0: helt okay.
3: Ude med riven.
0: Du kan lægge så fladt ned.
3: Jamen, det gør jeg simpelthen ikke, fordi han skal holde op med at filme på den måde, han gør. Men jeg kan godt se jeg giver mig så langt, som at det ser faktisk ud, som om det er islændingen, der kommer først på bolden i situationen her. Så er der straffespark, men dermed ikke sagt, at han behøver at ligge, som om han er ved
0: så at dø. Så ondt gjorde det heller ikke, vel?
3: Ej, det vil jeg sige. Og han får heller ikke noget på den, kan man sige, i forhold til det her filmeri. Men så er det godt, at vi har en VAR-vogn, der kan gå ind og se, okay, var der rent faktisk en kontakt? Så skal der selvfølgelig, uanset hvordan han ligger og skaber sig inde på fodboldbanen, den islandske angreb, så skal der selvfølgelig dømmes et straffespark. Lige nu er den lettiske Edgars Maltsevs, den lettiske dommer, nede og kigge på VAR-skærmen her 10-15 meter til venstre for, hvor jeg sidder og står meget koncentreret og kigger på VAR-skærmen i øjeblikket. Konfererer også med sit VAR-team, står og nikker lidt. Man kan se, at han står og taler med dem derude i vognen. Altså, jeg må indrømme, I har den også derhjemme i studiet. Jeg synes, det er soleklart. Nu skal det se ud, som om at linjedommeren også skrevet. Nej, det er fordi, at Peter Ankersen lige går ud for og tager noget vand, og så kommer linjedommeren stormende, fordi han tror, han vil ud og bokse til kampen. Stormer samtidig med, at han er i gang med at kigge på det her VAR-gennemsyn. Men jeg må indrømme, jeg synes altså, det ser ud som om, at der er kontakt i situationen, at islændingen simpelthen kommer først på bolden. Så har han taget beslutning. Kampens dommer laver VAR-tegnet, og der bliver ikke fløjtet noget i situationen. Vi kører videre, så jeg holder fast i, at han skal holde op med det skuespil. Ikke også?
0: Fuldstændig
3: ret, Tobias.
1: Det er jo næsten utroligt. Altså, det er først næste år, der er VM i svømning, men allerede her fik vi 100 meter rygcrawl for dig.
3: Oh,
1: for et kort stykke tid siden, ja.
3: Videre.

0: Jada var det her med Lonely.
1: Første halvleg er ved at være slut i begge kampe. Lad os starte hos dig, Mathias Jakobsen, FC Midtjylland mod Bohemians.
2: Ja, vi er lige 20 sekunder tilbage af to tillægsminutter i det her opgør, hvor FC Midtjylland jo virkelig var på hælene i opgøret siden indledningen. Kunne se gæsterne fra Irland komme foran 1-0, så blev det så annulleret. Så troede de kort tid efter i forbindelse med et hjørnespark, at de så var kommet foran med 1-0. Det blev også annulleret for en mindre forseelse inde på den islandske keeper for FC Midtjylland, Elias Olafsson. Og de fortsatte egentlig med at være på hælene de første 25 minutter. Så kom der et straffespark, det omsatte Frankolino, så stillingen altså er 1-0 ved pausen her i Herning og sammenlagt 3-0 til Midtjylland.
0: Og snart pause til hos dig, Tobias Hansen. Det er FC Nordsjælland mod Valur.
3: Der er lagt 3 minutter til. Vi har spillet 2,5, så det er meget tæt på, at vi også slutter med 1-0, med mindre at Nordsjælland kommer på 2-0 her. Prince ind i feltet, overlap, og så ind midt på det der. Det er Nordsjælland verdensklasse spil. Det her, de er kendt for, når de spiller god fodbold, og de også får eksekveret på den. Willum Bertelsen 2-0 i det absolute sidste øjeblik af den der første halvleg her. Hvor er det bare godt. Altså, det er sådan... Jeg har prøvet at sidde og forklare det, og jeg ved ikke, hvor godt jeg lykkes med det der med, at når Nordsjælland spiller på den måde, som de gør i aften, eller som de har gjort flere gange i aften, så er de så

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Gwen Stefani her med Econ. Sweet Escape foregår planmæssigt for de to danske hold i Sønderjylland på vej videre mod Valur i Conference League til samme for Midtjylland mod Bohemians.
1: Jeg har været i sms-indbakken, Thomas Loft.
0: Ja.
1: Det første mål blev scoret efter 4 minutter og 4 sekunder. Jeg har fundet en vinder, og jeg ved Havsborg. Jeg ved ikke, om han lytter med, men jeg ved, han bliver glad, fordi vi snakkede om en aften, at der mangler knappenål i hans kort i de store sådan, Superliga-byer. Der er Vejle, Randers, Herning, Viborg. Der er ikke nogen knappenål. Det får vi i dag, fordi vi har en vinder fra Viborg. Jette, hun er altså tættest på bare 8 sekunder fra. Så der bliver altså sendt en mulepose direkte afsted til Jette fra Viborg.
0: En by, der overhovedet ikke har noget med Superliga at gøre, Kerteminde, er lige nu vært for Danish Golf Championship, det der hedder Made in Denmark, i gamle dage. Altså World Touren, som er rendt forbi. Kerteminde har haft den første dag i dag, og der er slået banerekord. Felix Mori fører efter dag 1. Sidste dag er på søndag, hvor det hele bliver afgjort. 65 slag gik han runden på Great Northern i Kerteminde og ligger dermed i front. På en anden plads er der en dansker, Lukas Bjerregaard, der så ligger på en del plan. Anden plads et slag efter. Anden runde i morgen, og så slutter de så, som sagt, på søndag, hvor det hele afgøres.
1: Og lige nu på DRTV og DR2, der er der altså EM i atletik direkte fra Birmingham. Vi skal nok også tjekke ind, når de her to fodboldkampe de er slut. Der byder vi blandt andet på 200 meter semifinaler for mænd og 3000 meter forhindringsløb fra kvinder. Men allerede nu på DR2.

0: Austin var det her fra Dasha. Anden halvleg af de europæiske kampe med dansk islet fortsætter. På den anden side er en radioavis, som kommer til dig her. Klokken er 20.
1: Den danske rederigigant AP Møller Mærsk har præsenteret kvartalsregnskab, der har gjort chefen for det hele, Vincent Clark, mundlam. Regnskabet viser nemlig, at Mærsk har mere end fordoblet sit overskud til 1,3 milliarder dollars i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Og Mærsks egen forklaring på den store fremgang er positiv for os alle sammen, lyder det fra DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten.
1: Ved nytår frygte Mærsk ellers, at 2026 vil ende med et underskud, men verdensøkonomien har vist sig at være så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser, fortæller Mærsk topchef Vincent Clark.
3: Det, som gør os rimelig positiv lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Redningsfolk og politi er rykket ud til det sydøstlige Storbritannien efter meldinger om et afsporet tog nær Lewes i East Sussex. Det skriver det britiske medie Sky News. Mediet bringer billeder, der viser folk kravle ud af mindst to væltede togvogne. Indtil videre er der ingen bekræftede meldinger om tilskadekomne ved afsporingen. Der er heller ikke meldt noget om, hvad der kan have ført til, at det er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at der arbejdes for at assistere passagererne fra toget. Tidligere på ugen kom det frem, at et par er blevet klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, som har lavet programmet for DR, hastigt kaldte dem til et møde kort efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
4: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller deltageren Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltagers situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Så når vi frem til en radioavis her til aften, og i nat får vi klart vejr med temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest fra syd og sydøst. I morgen bliver det tørt og solrigt, dog med en del skyer over Nordvestjylland, og ud på eftermiddagen kommer der endnu flere skyer. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Scarlet Pleasure her med Under the Palm Trees. Gud, det er lige på P4 med Thomas Loft og Rikke Smed. Jeg glemte den der, hvor der var vores navne på.
1: Jeg sad og så ventede på, hvornår den kom.
0: Ja, vil
1: der
0: du gerne kom have det.
1: Ja, nej, altså nu har vi jo sagt det. Men jeg blev bare lige forvirret, men lad os da bare tage den.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas
1: Så ved vi ligesom, at der er en ny time af Liga i gang. Vi sender frem til klokken 22 i aften, og det gør vi, fordi der er to fodboldkampe på menuen med europæisk islet.
0: Yes, to yderligere danske hold, der skal sendes videre ud i Europa. Det går planmæssigt om lidt, skal vi til Farum. De fører 2-0, altså Nordsjælland mod Vejlurt. Hos dig, Mathias Jakobsen, der er det også blevet til 2-0 nu for midtjyderne mod Bohemians.
3: Ja, jeg synes egentlig allerede, det spillemæssige sådan udtryk, det voksede, da de jo så det jo kom på banen med 4 minutter tilbage af første halvleg. Det var jo ikke så lang tid, han fik lov til at have en indvirkning på spillet, men det synes jeg, han har haft, og det har han egentlig også i forbindelse med målet, uden at det egentlig er ham, der laver assisten. Men til sidst, efter en bolderobring midt på banen, så ender bolden for fødderne af Sofus Johannesen, der dermed scorer for første gang i karrieren for FC Midtjylland i sin kamp nummer 4. Han var jo i Fredericia seneste sæson og prøvede altså at rykke ned med dem, men det var bare på en lejeaftale. Nu er han i gåsøjne hjemme i FC Midtjylland, og et flot spil med en masse 1-2 afleveringer. Nu skal vi se Francolino her, måske også med en mulighed. Er det nærmest et nyfødt FC Midtjylland-hold, der er kommet ud til anden leg? De virker i hvert fald til at have fundet overskuddet, som også skal til for at få lov til at folde sig ud den her aften i Herning. 2-0, trods alt, og dermed sammenlagt 4-0. Lad os bare slå fast. Jeg aner ikke med at skulle gå hele vejen hjem. FC Midtjylland skal nok spille sig videre til playoff-runden. 2-0 til Midtjylland mod Bohemians.
1: Og status, i hvert fald med stillingen, er jo ret meget det samme hos dig, Tobias Hansen. 2-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet 4-0. Det betyder jo også, at de kan spille med ro i maven FC Nordsjælland, så det bliver jo spændende at se, om de møder op med samme høje niveau, som de havde i første halvleg.
4: Det sidder jeg og håber på, som du siger, de er videre samlet 4-0. De skal møde vinderen af dobbeltopgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen. Og St. Gallen, schweizerne vandt det første opgør 3-1. Jeg ved faktisk ikke, om de er i gang i det andet opgør, men det ligner en schweizisk modstander i den afgørende dobbeltkamp om at komme i Conference League gruppespillet. Hvad hedder det? Nordsjælland med 2 ændringer i pausen. Det siger jo også et eller andet om, at træner Jens Fynskov Olsen måske ikke er helt tilfreds, fordi jeg synes ikke, at nogen af dem, der blev taget ud, var specielt dårligt. Det var Peter Ankersen og Letten Mekki, der blev taget ud, og så 2 unge på 19 år, Marcus Walker og Matej Tuga, kom med på banen og skal måske ind og se, om de kan gøre et eller andet ved skarpheden derinde, fordi jeg synes egentlig, som jeg også har givet udtryk for flere gange, det har været glimrende, det Nordsjælland har præsteret, og også i 2-0 efter de første 45 minutter i en kamp, hvor de sådan set bare kunne nøjes med at spille på 0-0. Jamen, det er, synes jeg, mere end godkendt. Nu er der spillet 5 minutter den anden halvleg her i Farum, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet mod Valur fra Island.
0: Og den kommende modstander for FC Nordsjælland er i gang med at spille, det er St. Gallen mod Tiraspol, som du også fik nævnt, og St. Gallen fører også returopgøret. Så det ender nok med en tur til Schweiz, og ikke en tur til Moldova trods alt.

0: Alex Warren med Passenger.
1: De er kommet i gang igen, som vi også fik nævnt med IM Atletik over i Birmingham. Det er 32 grader omkring kl. 19 om aftenen, altså i Birmingham, og der har været en fejl i stangspringskonkurrencen hos herrenes 10-kamp. Man havde glemt at sætte baren op, du ved, med sådan 10 cm. Den skulle op på 4,8, men den var blevet sat fast på 4,7. Og det betyder, at nogen skulle springe om, og man forklarede det med, at det var en betjeningsfejl i systemet, der gjorde, at man ikke lige havde fået sat.
0: Så ingen fejl for øre, det var en betjeningsfejl i systemet.
1: Det skal jeg også til at kalde det, når jeg kommer til at trykke på den forkerte lyd jingle og så videre. Men det er i gang igen, og du kan følge med ind på DR2 og DR2. Nå, Mathias Jakobsen, lad os starte hos dig. Vi har jo fundet ud af, hvem FC Midtjylland skal møde, hvis de nu går videre, som vi også regner med, altså i Conference League-afdelingen, den sidste afdeling, før de går i ligafasen. Og det er jo en, FCK har haft lidt besvær med tidligere.
2: Ja, det er Rijeka, eller Rijeka fra Kroatien, så en havneby, og det er jo så ikke dem, de skal møde. Det er klubben derfra, om ikke andet, de skal møde over to opgør eller to kampe. Hvis og så frem, de spiller sig videre, det gør de. Altså, jeg lover, Bohemians kommer ikke til at lave fire mål. De kommer formentlig ikke engang til at lave det eneste mål. Det gjorde de jo ellers i første halvleg, men begge mål er så annulleret. Jeg tænker, det må være to kampe, som FC Midtjylland, jeg både ude og hjemme, sådan set må betegne sig selv som favoritter i, værende favoritter i, altså. Men igen, den forfatning FC Midtjylland er i spillemæssigt, så kan man selvfølgelig ikke garantere noget som helst. Jeg vil bare sige, spiller for spiller, så er det bedre fodboldhold end Kroatiens nummer 4 i den forgangne sæson. Der skal Superligaens nummer 2 altså være bedre, og et hold, der kæmper med om det danske mesterskab kontinuerligt, det gør Rijeka trods alt ikke på de kroatiske breddegrader. Så lad os bare sige, det ser godt ud for FC Midtjylland i forhold til at spille sig videre, også selvom at de altså aktuelt ikke er sådan super velspillende nede på banen nede foran mig. Men de fører 2-0 her 10 minutter ind i anden halvleg.
0: Og Tobias Hansen, hvordan ser det så ud for FC Nordsjælland, når de skal møde St. Gallen fra Schweiz, hvis når de vinder det her samlede opgør?
3: Jeg vil sige, for folk, som ikke enten holder med St. Gallen eller FC Nordsjælland, så er det måske ikke det mest sexede opgør, der findes på jorden. Der synes jeg, at et eller andet sted havde været sjovere, hvis de skulle spille mod et eller andet opskurt hold langt væk fra Moldova, for eksempel. Men, og det havde måske egentlig også, tror jeg, gjort opgaven en lille smule lettere. Altså, Schweiz er jo klubwise måske ikke kendt for at levere de allerstørste præstationer generelt, men vi kender også den der schweiziske måde at bare gøre tingene ordentligt på, og derfor, altså jeg har svært ved sådan at pege på, om det er Nordsjælland eller St. Gallen, der er favoritter i det opgør. Jeg var lige inde og læste lidt om, hvad de forskellige udregningsmaskiner har vurderet de to klubber i forhold til hinanden, og der hedder den 51-49 i St. Gallens favør, så hvis vi skal stole lidt på dem, og det kan man jo ofte gøre, så er det meget 50-50, hvem der går videre fra det opgør der. Jeg havde måske håbet på, at det var Tiraspol, fordi det kan godt blive en svær opgave for de her unge Nordsjælland-spillere. Lige nu et sjældent, jeg tror faktisk, det er kampens første hjørnespark til islændingene. Kampens dommer lige ind og hive fat i et par af spillerne, der står og skubber lidt for meget til hinanden ind omkring den danske keeper Andreas Hansen nede i Nordsjælland-målet. Men hjørnespark til Valur Reykjavik, det bliver indadskruet. De har 5 spillere ind omkring Andreas Hansen lige nu. Det kommer højt ind over, skal han ud og slå til den, Andreas Hansen. Det gør han for ikke ordentligt. Eksploderer væk, kommer tilbage til ham her, Andreas Hansen. Og så bliver den skrålet ud over baglinjen af hans makker dernede i forsvaret, Steven Aqua, som får den ekspederet ud til endnu et hjørnespark. Samme islandske spiller lunder fra den ene side. Det er Markus Nakim, den eneste nordmand på det her islandske mandskab, der går ud for at sparke hjørnesparket fra højre angrebsside ind i hovedet på 1, 2, 3, 4 islandske spillere, der står omkring strafsparkspletten den her gang. De står sådan lige ved siden af hinanden, så de er svære at dække op i forhold til, at de prøver at positionere sig i forhold til det indlæg, der kommer her mod forreste stolpe, bliver sparket væk af en FC Nordsjælland spiller. 57 minutter spillet, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet, der er på vej mod en dobbeltkamp mod schweiziske St. Gallen om at komme i Conference League-gruppespillet.

0: Vi har spillet 61 minutter i Herning. FC Midtjylland stille og roligt, nærmest på cruise control, på vej til at ekspedere Bohemians fra Dublin i Irland ud af turneringen. De er i fuld kontrol for en gang skyld efter en rigtig dårlig første halvleg, så virker de trods alt som det bedste mandskab. Nu også nede på Grønsværen 2-0, altså til FC Midtjylland, 61 minutter spillet.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
3: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig på... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
1: Mød værterne på P8.
3: På den fede, originale måde.
1: Live i DR-lød.
0: Nå, jeg når simpelthen lige at sige, at FC Midtjylland er i total kontrol, og så alligevel ikke. Bum, reducering efter et horribelt boldtab midt på banen. Der er det jo Osorio, der ellers har været velspillende, og så kører de ellers bare den anden vej, gæsterne fra Dublin. Reducering efter en timespil i Herning 1-2 altså.
4: Så fik vi en scoring mere i Farum. 3-0 til Nordsjælland. Målscoreren ham leder efter i øjeblikket. Jeg kan ikke se ham lige nu. Vi kommer med det lige om lidt.

0: Just Dance var det her fra Lady Gaga. Om lidt målet i Herning og et rødt kort, der var ved at blive. Men først en tur til varmen.
1: Ja, ingen slinger i Valsen hos FC Nordsjælland her til aften, Tobias Hansen. Det målet, det er klart. De skal i den Conference League gruppespil, og det ser altså... Ja, synes I lovende ud. Det er jo også at tale det ned. De er jo fuldstændig sikre på, at de går videre til næste kamp.
2: Ej, jeg vil faktisk sige, at de spiller for halv kraft i øjeblikket, men de er bare så meget bedre. Nu har jeg også fået nummer og navn på manden, der scorede til 3-0 efter endnu et gennemført angreb, der starter fra venstre til højre den her gang, og ender med en afslutning, som dansk-islandske Frederik Skram tager sig okay af, får den slået ud, keeperen dernede, og så kommer Marcus Walker, den dansk-australske spiller, der er blevet sat på banen til anden halvleg, starter og scorer målet til 3-0 for FC Nordsjælland. Så de er på vej videre, der er spillet 65 minutter plus kontrol her i farm.
0: Og så hos dig, Mathias Jakobsen, det er i Smidtjylland mod Bohemien. Så er der kortvarigt dukket lidt gnist op i den her kamp.
3: Altså, jeg tænker, man snakker jo tit om det her med, at man ikke er på julekort med nogen, som har ravet uklart med en, ikke også? Og der må bare sige, jeg tror, jeg er på julekort med Matteo Marcenaro, som er kampens dommer fra Italien. Fordi jeg lovede jo, at jeg vil gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland røg ud af turneringen. Og vi starter inden for de første 10 minutter med to scoringer annulleret, altså til gæsterne fra Bohemians, der kunne potentielt set have stået 2-0. Så havde Midtjyllands føring været neutraliseret og udlignet, og her i anden halvleg. Altså, det jeg synes er et klokkeklart rødt kort til Martin Erlic, bliver kun et gult kort. Den skal ikke engang tjekkes. Altså en meget, meget oplagt scoringsmulighed. Det er en dybdebold ned til Douglas James Taylor, angriberen fra England i øvrigt, Dublin-holdets angriber. Han er på vej afsted, så bliver han holdt. Altså simpelthen i et jerngreb af Martin Erlic. Gul kort, og Ian er jo rasende over, at det ikke koster et rødt kort, fordi det kommer på bagkant af, at vi har fået en reducering i en situation, hvor en velspillende Dario Sorio, der kom på banen i slutningen af første halvleg, jamen forsøger sig med en hel aflevering midt på banen. Bum, den tager Bohemians fat i, kører ned i modsatte ende, og så en afslutning fra St. Myers bliver rettet af. Nu vel, de har heldet med sig der, og snyder altså Elias Olofsson til en reducering 1-2, og dermed altså samlet 4-1 til FC Midtjylland, men et rødt kort kunne have ændret meget. I øvrigt Martin Erlic, der fik rødt kort senest de spillede her på banen i europæisk regi. FC Midtjylland mod Besiktas, hvor de jo kæmpede for at vinde 0-1 fra Istanbul til en samlet sejr, og det røde kort ødelagde FC Midtjyllands mulighed for at spille sig videre i turneringen. Så lige nu, absolut ingen kontrol fra FC Midtjylland, men de har trods alt stadigvæk plus 3 mål, altså i forhold til Bohemians, der mangler 22 minutter.
1: Hvis du sender julekort den vej, Mathias Jakobsen, så skal jeg altså også bede om et. Og det tror jeg også godt, Lof vil.
0: Er du virkelig besværet for at gå ud i postkassen? Hver.
3: Jeg har aldrig nogensinde sendt et julekort.

har lejestue i farven 4-0 nu til FC Nordsjælland mod islandske Valur Reykjavik. Målscorer Lamine Sadio.

0: Dodo and the Dodos. Her med Vågner i natten.
1: Ja, yeah, men hvorfor ikke? Hvis man kan blive ved, så lad dem da bare blive ved. FC Nordsjælland, de kører med klatten her til aften. Tobias, de lever i den grad op til favoritværdigheden, må man sige.
2: Ja, det, altså, det er virkelig lejestue nu. Altså, jeg har snakket om cruise control, men er det ligesom om islændingene, de har forladt Ride to Dream Park, er på vej hjem til Island igen efter den her kolde spandvand, som de har fået smidt i hovedet. De vidste godt, det ville blive svært på forhånd, efter de har tabt 2-0 på hjemmebane. Det er bare blevet endnu sværere, end de havde frygtet. Den her gang et indlæg, som ender hos indskiftet Lamine Sadio, som så sikkert sender den ind bag en prisgivet Frederik Skram derinde. Det er lejestue i Farum i øjeblikket. 4-0. Jeg tror ikke, vi er færdige endnu. Altså, de slog Gais for nylig i den seneste Conference League kvalifikationskamp, de havde her på banen. Den slog de 6-0, så der er lige 2 mål op endnu, og altså, nordsjællænderne er virkelig spillelystende og er på bolden konstant. Jeg kan godt forestille mig 2 mål mere. 18 minutter nu.
0: Kan vi lige få udtalen igen af det islandske hold?
2: Nej, fordi Rikke Smed kan ikke rulle på R,
1: så jeg vil
2: ikke,
1: så
2: det handler ikke om at håne nogen.
1: Altså, jeg kan virkelig ikke rulle. Jeg har aldrig kunne. Jeg er så glad for, at jeg ikke har haft spansk, og sådan. Jeg kan ikke rulle på de R.
0: Men skal den hele nation nu?
2: Åh, oh, så er der scoring igen. Hold da op. Ah, det går stærkt nu, og det er den samme som før. Og igen, han blev skiftet ind. Lamine Sadio får den ind i feltet endnu en gang til højre poten. Og så kan jeg godt lide at tælle, at man scorer til 5-0 i en kamp, der for længst er afgjort. Så stormer han ned mod fansene nede bag målet. Jo, der er jo en lille fanklubpar. Den er ikke stor, men den er her. De har klappet ned mod deres helte. Og så får de lidt igen her, da han går ned og jubler over scoringen af Sadio. Så 5-0 nu. Så mangler vi kun en enkelt for at tænde sig. Jeg kan godt lide det her.
0: Ja. Valur. Hvis vi jo lige skulle den der med, ikke?
1: Valur.
3: Det var tæt på det der.
1: Valur.
0: Det var ikke chancen, men det var Rikke Smeds krampagtige forsøg på udtalen.
1: Jeg har øvet mig hele aften.
0: Måde,
1: jeg kan ikke.
0: Er. Er der nogen, der er tæt på flere scoringer hos dig, Mathias Jacobsen, FC Midtjylland mod Bohemians?
3: Ja, det er FC Midtjylland, og det var Dario Osorio, som jeg synes, til trods for at han lavede den der store fejl midt på banen, hvor han altså smed bolden væk i forbindelse med, at det lykkedes gæsterne fra Bohemians, altså Dublin-holdet, at få reduceret. Så det er ham, der er den bedste spiller nede på banen, det må jeg bare sige. Jeg forstår godt, at der er flere klubber, der gerne vil have fat i ham, og spørgsmålet er, hvad der sker med FC Midtjylland, hvis han også ryger ud af døren. De har jo allerede sagt farvel til Aral Simsier, men Dario Osorio får bolden over i højre side, klapper til den, og først så går bolden mod højre side, så går bolden mod venstre side, altså et vidunderligt brækkende skud, der har kurs mod det lange hjørne, og den går vitterligt kun et par centimeter over overliggeren dernede. Et forrygende riv af et langskud fra Dario Osorio. Den havde fortjent bedre i det her opgør, hvor FC Midtjylland i bund og grund ikke har fortjent meget mere end det, de render rundt med på tavlen lige nu. 2-1, altså i en kamp, hvor jeg glæder mig til at tale med aktørerne efter kampen, altså hovedsageligt FC Midtjyllands aktører, for at høre, om de egentlig selv er tilfredse. Fordi en ting er, at de kan være tilfredse med, at de går videre. Det skal de selvfølgelig være. Det er det vigtigste, og så kan man sige, at det spillemæssige må være det sekundære. Men det her, det holder ikke i længden for FC Midtjylland. De får problemer, hvis ikke de finder en anden indsats frem, når de på søndag skal til Lyngby og møde oprykkerne til Superligaen, som spiller endnu mere frisk til end det her Bohemians mandskab. Så det bliver spændende at se. Jeg tror ikke, det bliver så spændende at se, hvordan udfaldet bliver i det her opgør. Midtjylland skal nok vinde kampen. De fører med 2-1, og dermed samlet 4-1 med 14 minutter igen.
0: Jeg har jo lagt lidt en ny artist ind i playlisten, og som ikke lå der i forvejen. Er I klar, drenge, til at høre en Rikke?
3: Ikke den her.
0: Nej, en Rikke Iglesias.
1: Jeg troede, vi ville have mig til at udtale det, for du vidste, at jeg ikke kunne rulle på det.
0: Det er jo ikke en stejlsnation, der skal sidde og høre på det der.

flot scoring igen, orkestreret af Dario Osorio. Han er uselvisk foran mål. Han spiller den på tværs til Stanley Iheanacho. Bum, den unge kendspiller fra Nigeria. 3-1 til FC Midtjylland med 12 minutter igen.

0: skulle da have forsøg, trods alt.
1: Ellers tak.
0: Nå.
1: Ellers tak. Jeg behøver ikke ydmyge mig selv med... Kan jeg tage den på dansk?
0: Ja, jeg ved
1: Enrique Iglesias med Be With You.
0: Tobias, skal vi lige tage et frispark hos dig?
2: Ja, det er lige overstået.
0: Det
2: synes jeg ikke, vi skal.
1: Det er super god ret, det der. Skal vi så ikke bare hoppe til Herning, eller hvad?
0: Jo, lad os gøre
1: det. Så vil vi komme tilbage til dig senere, Tobias. Mathias, det har taget lidt af en drejning den her kamp, synes jeg, det startede hårdt ud for Midtjylland. Vi var faktisk lidt bekymret for, om de måske kunne gå ind og tabe det opgør, men nu kan vi vel næsten. Er vi der, hvor vi kan kalde det en lejestue?
3: Ja, det synes jeg, og nu ser vi også enkelte sekvenser af det, som jeg havde regnet med, vi skulle se, altså over alle 90 minutter Midtjylland med hurtige 1-2 afleveringer, altså førstegangsberøringer. Det er også det, der sker her. En bold ind central, Philip Billing, og han smækker den bare flat i dybden til Dario Osorio, der stikker afsted som den anden Speedy Gonzalez. Han er alene egentlig med keeperen dernede, Jared Walters, skal vel egentlig bare sparke selv, men ganske uselvisk, så ligger han på tværs til kantspilleren Stanley Iheanacho, en mand, der scorede 4 mål i sin debut for efterhånden et par år siden. Det var så i pokalturneringen. Så man kan sige, mens han ikke har spillet på klubben, så har han haft en statistik, der hedder så en kamp for Midtjylland, 4 mål. Den er meget pæn. Nu hedder den så 5 kampe, 5 mål. Og her, der, det er måske det letteste af alle 5 mål indtil videre for Stanley Iheanacho, der bare lige skal sætte indersiden på og prikke bolden i mål til 3-1. Og det er så i hvert fald definitivt afgørelsen. Også sådan isoleret sig bare på det her opgør i aften. Bohemians kommer ikke til at lave 2 mål mere i det her opgør. Til gengæld måske et mål mere til Midtjylland. Det er Jørnes Bakvald, der var Byskov ind i straffesparksfeltet, bliver hættet væk derinde af gæsterne fra det irske. Men FC Midtjylland, det bliver bedre og bedre, synes jeg, spillemæssigt her i løbet af anden halvleg, uden at det sådan for alvor er berusende for hverken mig eller nogen af dem, der har siddet og læsket sig i kolde drikkevarer i det her opgør. 9 minutter tilbage, 3-1 til FC Midtjylland.
2: 10 minutter igen i Farum, stadigvæk 5-0 til FC Nordsjællands beruselse. Det synes jeg, vi har haft her. Det har været flot, flot fodboldspillere. De har også formået på en eller anden måde at holde dampen op FC Nordsjællands spillerne, på trods af det her med, at de egentlig fra start af godt var klar over, at 0-0 ville være nok. Altså, de var foran 2-0 efter den første kamp på Island. Så jeg synes, vi må give cadeau til de unge Nordsjællands spillere, der endnu en gang har vist, at de er altså forrygende, når de gider, og når de spiller mod hold, som har en kaliber af det, som vi ser hos islændingene fra Reykjavik her i aften. Vi var lige ved at få 6-0-scoring for kort tid siden. Stor chance endnu en gang til Lamin Sadio, der var meget tæt på at blive hat-tricks-helt. Efterfølgende blev der så fløjtet offside, så det havde ikke rigtig hjulpet det helt store. Men 8 minutter igen, så vi har da ikke helt droppet håbet endnu om at få den her 6-0-scoring.

0: Fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Nå, Tobias Hansen, altså FC Nordsjælland klarer det jo altid sådan rimelig fint i Superligaen, ligger altid i top 6. Men det er jo ikke altid, de kommer med i europæisk spil. De var der for et par år siden, også i Conference League, hvor de kom i gruppespillet. Men ellers så er det jo ikke hvert eneste år, det her sker. Altså, hvor godt, det er jo svært at vide, når man ikke har trukket lod, hvor godt tror de kan klare det, når de kommer ind i den her ligafase?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det synes jeg, det synes jeg er svært at sige noget om, fordi det er også, som du også siger, de er jo altid egentlig meget godt med og sådan nogle ting, men det er heller ikke sådan et hold, man regner med. Og nu er de lige solgt ham her, Caleb Jedinki, for 220 millioner kroner ikke, til Coventry, som var deres... Deres bedste spiller, må man sige. Så det er også sådan lidt, okay, hvor står de hen lige nu? Men altså, de fik bronze i Superligaen sidste sæson. Det er da et tegn på, at der er en form for kvalitet på det her mandskab her. Vi snakker jo altid om, at når de er i stand til at holde på deres bedste spiller, det er de så ikke helt været her, man kan sige. De har kun solgt én af de store. Så bliver de jo bedre og bedre og bedre. Det er det, som er hele klubbens strategi, at de skal sælge spillere. Så hvis de kan holde på det her hold her, og de kommer i gruppespillet, jamen, altså, så kan jeg da sagtens se, at der ligger en masse point og venter på dem. Jeg kan ikke se, at de kommer til at storme igennem Europa League, som vi så det, eller Conference League, som vi så det Midtjylland gøre i Europa League sidste sæson. Den kvalitet tror jeg ikke, de har. Men altså, de kan da sagtens være med på det niveau der. Det synes jeg også, de viser i aften. 5-0 til Nordsjælland. 5 minutter igen.
3: FC Midtjylland i angreb i venstre side. Sofus Johannesen ind og afslutter her og sparker bolden lige over. Det giver et hjørnespark til FC Midtjylland, som jeg ser det. Jo, det siger den italienske dommer der også. Et hjørnespark over fra venstre side. FC Midtjylland, der jo nærmest har fulgt FC Nordsjællands strategi indtil videre den her sommer. De har solgt mere, end de har købt i hvert fald af store navne. De har selvfølgelig fået Rasmus Nissen Christensen ind. Kommet hjem fra tysk fodbold hjem til FC Midtjylland, altså efter flere år ude. Han har også overtaget anførbindet med det samme dernede. Men man har solgt Aral Simsir for over 100 millioner kroner til Trabzonspor i Tyrkiet. Man har sagt farvel til Paulinho, man har sagt farvel til Kevin Mbappé, man har sagt farvel til Jonas Løssel, der var hovedsagelig reservekeeper i seneste sæson, og så har man senest solgt lige Handbøm til Klub Brygge, så der skal snart noget nyt ind. Man har hentet Magnus Jensen, det var jo en transfersager i sig selv nede i Sønderjyske. Lad os lige se, hjørnesparket her kommer fra venstre side, bliver igen bare afvist. Intet problem, og der må vi sige, hvor Midtjylland tidligere har været en force, altså en af de helt store spillere, når det handlede om dødbolde, så vil jeg sige, der mangler noget her. Nu kommer der en ny bold ud fra venstre side, hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor den løber hele vejen ud til et indkast over i modsatte side. 3 minutter tilbage. FC Midtjylland stille og roligt på vej i turneringen i playoff-runden, altså 3-1 står der mod Bohemians.

0: Tame Impala sammen med Janine. Eller Jenny, undskyld, med Dracula. Vi kommer til den aller sidste afdeling af de her to kampe her. Midtjylland mod Bohemians og FC Nordsjælland mod Valur.
1: Det er vi nemlig, og vi har fået tillægstiden. Lad os starte lidt hos dig, Mathias Jacobsen. En ting er jo, at Midtjylland skal nok komme til at vinde det her

0: Olafsson. Jeg synes ikke, der var offside, da jeg så den på en langsom gengivelse. Så Midtjylland spiller sig videre, men jeg kan også se mange tilskuere rundt omkring er begyndt at forlade M2 Arena også. Selvfølgelig for at undgå køen, men også fordi det her det er afgjort, og fordi der ikke er nogen grund til at klappe, når kampen den bliver fløjtet af. Vi har lige over et minut tilbage af tillægstiden. 3-2 til FC Midtjylland mod Bohemians.
1: 4 minutter er der lagt til her i Farum, hvor det i den grad har udviklet sig til, jeg tror det var dig, der sagde det, Rikke Smed, på et eller andet tidspunkt, en sommerkamp i, på sådan en dejlig sommeraften i Farum. 5-0 til Nordsjælland mod et meget, meget svagt islandsk mandskab, som er blevet 100% udstillet, og det blev de jo fra start af. En hurtig scoring i første leg, så var det alt håb ligesom slukket hos islændingene, og siden da har Nordsjælland så heldigvis ikke set sig tilbage, fordi man kunne godt have frygtet, at det så var endt med, at de havde lad være med at træde alt for meget på speederen derefter. Det har de gjort, at de har spillet med enorm opportunisme og blevet ved og ved og ved og holdt energiniveauet sådan vanvittigt hårdt og højt. Lige nu et indlæg ind i Nordsjællands felt, og så får de faktisk en kæmpe chance her i islændingen. Deres absolut største, men egentlig også den eneste store chance, men hovedstødet ryger lige forbi Andreas Hansens mål.
0: Og så lad os bare lige få det allersidste her. Vi har 7 sekunder tilbage. Det er et langt indkast, potentielt langt indkast i hvert fald. Og jeg tænker, det bliver langt. Nu har jeg taget fejl før i mit liv, og det gør jeg så også her, fordi det bliver ikke noget indkast. Kampen stopper, Matteo Marcenaro, han siger slutbrudt finale. Det var endnu en gang ikke særlig imponerende af FC Midtjylland, men de fumler sig videre i turneringen. Trods alt, de vinder med sammenlagt 5-2 over Bohemians fra Irland.
1: Ah, der er en helt anden attitude over det, som Nordsjælland har vist i aften i forhold til det, vi hører Mathias Jakobsen berette om. Jeg sidder en lille smule skuffet over, at han ikke skal på den der lange gåtur hele vejen fra Herning hjem til, hvor han bor. Var det 83 km eller noget i den stil? Det er jo egentlig et eller andet sted, det der har været det mest spændende i aften, fordi Nordsjælland, de har hele vejen igennem været overbevisende, været sikre på, at det var dem, der skulle videre til næste runde. Der gælder nu 2 kampe. Inden at selve gruppespillet er en realitet for det her Nordsjælland-mandskab, og det vil jo være en kæmpe sejr for en klub af deres størrelse og med deres måde at drive klub på, hvis de kan komme i et gruppespil og skal til at ud og spille noget europæisk, også i forhold til for de her mange unge spilleres vedkommende, selvfølgelig deres fremvisning af egne evner, et flot udstillingsvindue, hvis de kan få en masse europæiske kamper, men jeg er sikker på, at klubben også tænker over det her med, at det er jo sådan noget, der kan modne og rustne spil til at blive endnu bedre, komme ud og få de her europæiske oplevelser, og på den måde møde noget europæisk kvalitet rundt omkring. Lige nu mangler de 2 kampe, og det bliver mod schweiziske St. Gallen. Omkring en 50-50 er min sådan ikke ekspertagtig vurdering, så godt kender jeg ikke schweizisk fodbold, men det er jo ikke de største schweiziske hold, og derfor så bør Nordsjælland absolut have en chance mod det schweiziske mandskab. Det er i hvert fald en realitet nu, at Nordsjælland er klar til de 2 kampe. Inden da, så gælder det lige Silkeborg her på søndag i Farum. Der sidder jeg også klar. Det glæder mig sådan set allerede til, hvis det her det fortsætter. 5-0 til Nordsjælland over Valur fra Reykjavik.
2: Ej, det er flot. Du, tak for i aften, Tobias.
3: Jeg vil også kunne det der.
2: Ja, det kan du ikke.
3: Jeg vil også kunne.
2: Det er kun for os. Valur, Mathias. Ja, Tobias, undskyld.
1: Kan I have det godt?
2: Mathias om den anden.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Your husband is coming.
1: Ray var det her. Where's my husband til danske hold Midtjylland og Nordsjælland er sikkert videre i Conference League. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
2: To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skade i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson fra den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne, og vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. Og en af dem, det er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og at toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Og billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger ned på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til ulykken. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Nu ønsker regeringen nemlig, at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel skræmmer mennesker, kan skydes. Og det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge, der viste tænder. Men det er den helt forkerte tilgang. Det mener i hvert fald biolog og formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst.
3: Der skal være også noget saglighed omkring, ikke bare en frygt, men også en saglighed omkring sådan en ulv. Og en saglighed omkring, at den kan udvikle sig til en farlig adfærd. Altså, vi skyder heller ikke hjorten ud i dyrehaven, hvis folk er bange for dem i brunsttiden. Men vi sørger for, at folk ikke går i de der områder. Og det er også der, man skal sætte ind i den her sammenhæng.
2: Ja, for i stedet, der bør vi faktisk vende os til deres adfærd, mener Bengt Holst.
3: Hvis der er fyldt med brandvand i vores yndlingsstrand, så går vi ikke ud og bader der, før brandmændene er væk. Så vi er vant til at tilpasse vores adfærd, og det skal vi også gøre med sådan noget som ulvene. Nu er de der, og så er der visse perioder, hvor vi helst skal undgå at komme i nærheden af dem. Og det er, når de er unger, for eksempel.
2: Og hvis du vil læse mere om ulve i Danmark, så kan du hoppe ind på dr.dk og læse med i vores liveblog, der er kørt her hele aftenen. Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse blokerede tidligere i dag for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
4: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
2: Ifølge aktivisten Leia Tolbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden alligevel eksporterer til lande uden for EU. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllebæk har ikke tid til at komme til hensen, lyder det fra virksomheden. Her til aften og i løbet af natten får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen bliver det solrigt og tørt. I Nordvestland får det dog lidt flere skyer ud på eftermiddagstimerne. Og temperaturen, ja, den kommer op mellem 24 og 29 grader. Og måske i Jylland helt op til 31 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Tones & I her med Dance Monkey.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det ene hold, kan man sige, FC Nordsjælland i overbevisende stil, altså flirtede med at gøre det til tennischifre mod modstanderen Valur fra Island. Og så var der FC Midtjylland, som førte i store dele af kampen, vandt 3-2 mod Bohemians. Uden sikker stil, altså alligevel ikke sådan.
2: Kom helt skidt fra start. De fik scoret to gange, der blev annulleret Bohemians og sådan noget, men endte jo egentlig okay. Men viste måske alligevel ikke rigtigt det niveau, de skal op på.
0: Nej, altså FC Midtjylland er kommet lidt sløbt fra start, både i Superligaen og også i europæisk spil. Og har stadig overbevist kritikerne gået ud fra med det, de viste her til aften.
2: Uanset hvad, så kan vi sige, at begge danske hold, de er videre. De skal den sidste kvalifikationskamp, den skal altså vindes. Og så er de i gruppespillet i Conference League.
0: Ja, FC Midtjylland skal en tur til Kroatien. Rijeka venter der. Det var dem, som vandt over FC København for nogle år siden, hvor Peter Ankersen lavede et meget, meget pinligt selvmål. Ikke at vi skal holde om til indtægt, for det er flere års tid. Peter Ankersen spiller i dag i FC Nordsjælland, og FC Nordsjælland skal så en tur til Schweiz, hvor St. Gallen venter. Det er næste uge, den 20. august, at den første kamp bliver spillet, og så er der returopgør ugen efter. Nå, på DR2 og DRTV, der er der altså også underholdning og sport her til aften.
2: Der er EM i atletik tidligere i dag, der har der været dansk deltagelse. Det er der ikke mere af, men vi skal alligevel et smut forbi atletikkens verden, fordi der skal både afvikles finaler og semifinaler. Der er 200 meter for herrer, og så er der 3000 meter forhindringsløb for kvinder. Alt dette får man altså lige her i den sidste time af Liga på P4.
0: Lige nu, træspringsfinale, hvis du tuner ind over på DR2 og DRTV. I radioen, der får du det hele værd her fra Darlene.

0: Det hele er som sagt for Darlin, og vi er lidt tidligere på programmet, skal vi faktisk til EM Athletic over i Birmingham.
1: Det skal vi, fordi der skal løbes stærkt, og skal der løbes rigtig stærkt, Tobias Bolt. 200 meter semifinale for mænd, der er tre af slagsen, og det her det er nummer to, som vi skal i gang med.
2: Ja, vi har allerede overstået den første. Det heat, det blev vundet af italieneren Desailly. Ikke så overraskende, den 32-årige italiener er næst hurtigst på Europaranglisten i år, og han fik selskab direkte videre i finalen af lidt mere overraskende den lettiske mester Oskar Grava, som tog andenpladsen i det heat. Det er de to bedste i hvert heat, der går direkte videre til finalen, og så er der også to pladser på tid på spil for semifinalisterne. Anden semifinale hit er undervejs. De er ved at blive præsenteret i øjeblikket, og for lidt siden kæmpe jubelbrøl, da Sarnel Hughes blev præsenteret for hjemmepublikummet. Han er den allerhurtigste i år på 200 meter distancen. 20 sekunder og 0,4 løb han, da der blev afholdt britiske mesterskaber lige her på Alexander Stadium i Birmingham tidligere på sommeren. Så han er stor favorit til at tage sig af det her heat, men han skal op imod den forsvarende europamester Timothy Mumenthaler fra Schweiz. Hughes løber på bane 8, schweizeren lige ved siden af på bane 7. Og også en stærk tysker er der med i det her heat, Cameron Horton på bane 6, kun 21 år gammel. Men de fleste øjne rettet mod Sarnel Hughes, den store hjemmebanefavorit, næst yderst på bane 8. Samme bane, hvorfra Desailly for lidt siden sikrede sig semifinale heat sejr i det første semifinale heat. Stilheden har sænket sig på Alexander Stadium, som I nok kan høre, og her lyder så startskuddet. Det er en udmærket start. Han får Hughes, men jeg synes, Mumenthaler kommer en lille smule bedre afsted. Den forsvarende mester indvendigt på briten, så kommer han rigtig stærkt rundt i kurven, briten, og han ligger i front, men det er stort set dybt løb mellem briten og schweizeren. Hughes har lige det sidste, der skal til, kigger sig over skulderen, og han tager heatsejeren, hjemmebanefavoritten fra Storbritannien. Mumenthaler, den forsvarende mester, ind i anden position, og dermed de to direkte videre til semifinalen efter et rigtig, rigtig hurtigt heat. 20.05 vindertiden. Det er kun en hundrededel fra Hughes års bedste, som han altså satte ved de britiske mesterskaber tidligere på sommeren.
0: Tobias, Tobias Bolt, spørger bare lige med en regibemærkning on air. Hvornår er næste løb? Bare lige så vi kan time det. Du ved, med musik og så videre.
2: 20.19, tredje og sidste semifinale.
0: 21.19, dansk tid. Godt. Jamen ved du
2: 21.19, ja, sorry.
0: Ja, det er så fint.
2: Jeg er i en anden tidszone.
0: Det er godt. Jamen ved du, vi sørger for at være der. I hvert fald, lad os sige, om 5-6 minutter. Så er vi enige om, hvorinde om vi er i dansk eller ja, britisk tidszone.
2: Ja. Lad os gøre det.
1: Man skal jo også være sharp. Det går så hurtigt.
0: Det er det.
1: 20 sekunder.

0: The Balcony her fra The Rumor Set Fire.
1: Og lige om lidt på DR2, der er TV-præsentationerne til stangspringsfinalen for kvinder, som de er altså ved at varme op til at præsentere de forskellige atleter til. Og så vender vi jo så på det sidste heat i 200 meteren. Tobias Bold, du sidder der i Birmingham, klar til at kommentere hos os. Så vi kan nok lige nå sådan, altså hvilken aften har det været indtil videre ved EM i atletik?
2: Jamen, det har været en stille aften indtil videre, fordi to af konkurrencerne måtte blive udskudt. Blandt andet den her stangspringskonkurrence, som skal til at i gang. Der har været meget, meget trafik rundt omkring Birmingham her til eftermiddag, og derfor tog det ekstremt lang tid for busserne at nå frem fra atlethotellet. Anne-Marie Nissen, danskeren, som skal løbe 1500 meter på lørdag, hun var med i en af busserne og sagde, at der var altså rigtig mange stressede atleter i bussen, som var bange for at misse deres konkurrence, men heldigvis for dem, så valgte arrangørerne så at skubbe to af konkurrencerne lidt, både træspringsfinalen og så stangspringsfinalen for kvinder er blevet skubbet lidt, men vi har da haft lidt aktivitet. Også 10-kampen, som jo har kørt uafbrudt nærmest både i dag og i går, de har kastet spydkast, og der blev det tysk sejr i den konkurrence til Team Kaul, som bringer sig op på andenpladsen i konkurrencen. Det er jo dobbelt tysk i 10-kampskonkurrencen, hvor det er Leo Neugebauer, der fører. Sander Skotheim fra Norge indtager tredjepladsen inden sidste disciplin, som er 1500 meter løb i aften.
1: Og hvad er der så ellers her de næste dage? Fordi det er jo ikke sidste dag i dag. Der er stadigvæk en forlænget weekend at hygge sig med EM Atletik.
2: Ja, altså i morgen er det jo Armand Duplantis dag for første gang. Han skal i kvalifikationen til stangspringsfinalen, som afvikles som noget af det allersidste søndag aften. Og så er der også en stafet i morgen, hvis vi tager de danske briller på. Det er 4x400 meter for herrer. Der kommer også en 4x100 meter stafet for kvinder med dansk deltagelse. Som jeg sagde før, Anne-Marie Nissen er til start på 1500 meter. Og så er der Ida Beiner Bumme, som skal i aktion for anden gang. Først var det i 100 meter hæk. Nu er det længdespring, hun kaster sig ud i.
0: Hvad og skal for noget? Kan hun begge ting?
2: Ja, hun er en alsidig atlet. Hun er faktisk også med i stafettruppen. Så hun kan lidt af hvert, Ida Beiner Bumme. Og hun er ikke så dårlig til nogen af det.
0: Nej, fordi jeg tænker længdespring. Jeg kunne forstå, hvis du nu har længdespring og træspring sammen. Men længdespring og hæk, det er jo, altså, ja, det er jo vidt forskelligt.
2: Det handler om at springe i hvert fald. Også. Ja. Den ene springer langt, den ene løbe og springe hurtigt.
0: Ja, det må man sige. Hvad siger vi til det tredje løb her? Vi er ved at have gang i mændenes 200 meter, eller går der lige en smule sekunder endnu?
2: Ja, de er stadigvæk i gang med præsentationen. Det går lidt langsomt lige nu, må jeg sige.
0: Så kan vi bare lige, måske mens vi venter på, at de kommer i gang. Det kan være, at nogen først lige har tjekket ind her i Liga på B4 nu, at vi har en god præstation af danskeren i Stejs bydkastfinale, Arthur V. Petersen. Prøv lige bare kort at tage os med igennem den.
2: Ja, det er rigtigt. Arthur V. Petersen var den eneste dansker, der var til start i dag ved EM, og han var ikke spået mange chancer som udgangspunkt i spydkastkvalifikationen i eftermiddag. Seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst i feltet, men han kastede over 79 meter på sit allerførste forsøg. Det var godt nok meget, meget tæt på at lande uden for landingszonen, men lige akkurat landede indenfor. Og så lavede han faktisk det 10. bedste kast af alle og bookede plads i spydkastfinalen, som finder sted lørdag aften. Det var en dejlig og, synes jeg, tiltrængt dansk succesoplevelse oven på den skuffelse, det var, at Katrine Koch Jacobsen i går i hammerkastfinalen måtte nøjes med en 9. plads. Hende havde vi jo store, store forventninger til den danske medaljekandidat.
1: Hvis du som mig synes, det er lidt overskueligt med alle de her tider, og hvornår foregår det ene og det andet, så ligger der et overblik ind på dlh-sporten, hvor du kan holde øje med, hvad det egentlig er, der foregår til EM i atletik på forskellige tidspunkter, for der er jo både noget, der foregår i løbet af dagen, og ligesom det er nu her, er der også noget, der foregår i løbet af aftenen. Fik jeg talt os frem til, at vi skal skudt i gang i den sidste semifinale, Tobias Bolt?
2: Ja, tak skal du have for det. Jeg kan se, at sprinterne de er ved sådan at bukke sig ned og tage plads i deres startbokse. Her har vi en rigtig hurtig tysker til start, Owen Anser, som vandt bronze på 100 meteren for et par dage siden og var i VM-finalen sidste år tysk mester. Og ham, der har løbet tredje hurtigst i Europa i år, 20 sekunder og 13 hundrededele er han noteret for. Han skal op imod ham, der har løbet fjerde hurtigst, belgiske Snyders. Og så den schweiziske bronzevinder fra sidste EM, William Reyers. Og de bliver sendt afsted her. Rigtig, rigtig god start af Owen Anser, tyskeren, der kommer som skudt ud i en kanon og allerede har overhalet schweizeren til højre for sig. Det her det bliver en stor tysk semifinalesejr i nærmest ensom majestæt over målstregen, krydser han den her, tyskeren, og det er i en vindertid, der hedder 20.03. Det er den hurtigste 200 meter i år i Europa, hvis det står til troende. Nu bliver den så justeret til 20.04, og det er så en tangering af Sunil Hughes hurtigste tid i år. Det gik rigtig, rigtig hurtigt for tyskeren, som fuldstændig suverænt booker plads i finalen. Han får selskab af den schweiziske forsvarende bronzevinder Reis, som løber ind på andenpladsen, men kun i 20.35. Og så sætter italieneren Filippo Dessa, den italienske mester, personlig rekord på tredjepladsen og håber, at hans tid er nok til en semifinaleplads. Det har jeg ikke overblik over, må jeg sige, om den er det, men det kan vi jo eventuelt følge op på. I hvert fald en overbevisende tysk semifinalesejr her i sidste heat.

0: other girl. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV. Shit.

0: Gosh, I love it her fra St. Clara. Nu skal vi til en af de sjove discipliner ved EM i atletik, nemlig hvor det kan gå galt undervejs.
1: Ja, der er altså stor underholdningsværdi. Ikke fordi det går galt, men også fordi de skal holde mulige forhindringer. Det er 3.000 meter forhindringsløb for kvinder, og det er finalen, Tobias Bold.
2: Ja, og den består af 7,5 omgang på, rundt på den her 400 meter lange løbebane. Og undervejs så er der forskellige forhindringer, som skal forceres. Blandt andet de her bomme, som minder lidt om dem, man ser i hækkeløb. De er bare lidt større og lidt bredere at komme over. Og så er der vandgrav. 7 gange skal løberne hen over vandgraven. 28 gange over de almindelige forhindringer. Så her kan alt ske, og vi har set før voldsomme, dramatiske styrt, maveplasker ned i vandgraven osv. osv. Her har vi øjnene rettet mod især Storbritannien, Elise Turner, som er allerhurtigst på distancen i år. Og så to tyskere, Gesa Krause, som 2 gange tidligere har vundet EM-guld i disciplinen her. Det er der ingen andre, der har. Og så Lea Meyer, som også har løbet rigtig, rigtig hurtigt for Tyskland i år. Der er også en Europa-rekordholder til start. Hun er fra Frankrig og hedder Alice Finot. Så der er nok ombudet til den her titel, som vi må sige på global plan jo er noget afrikansk domineret. Det her, det er chancen for at vinde en guldmedalje i disciplinen her. Hvis man er europæer, så er det VEM, at man skal slå til. Vi har fået løbet sat i gang, og de er på vej ud på første omgang. Krydser målstregen lige om lidt, og så er der 7 omgange af 400 meter tilbage.
0: Man kan også se med inde på DR2 og DRTV. Og så fortsætter vi også i radioen om et kort øjeblik, altså her med 3.000 meter finalen.

5. Omgangen tilbage af finalen i 3000 meter forhindringsløb, og det er de to tyskere, der sætter tempoet op foran Lea Meyer og Gesa Kruse, men intet afgjort endnu.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift.
1: Tyske Lea Meyer har sat et meget, meget højt tempo i 3000 meter forhindringsfinalen, og det betyder, at kun 8 løbere er med i kampen om sejren op foran her iblandt de to tyske favoritter, og så Europa-rekordholderen fra Frankrig. Vi er ude på tredje sidste omgang af finalen.
2: Og hos dig, Mathias Jakobsen, er der blevet spillet fodbold, da FC Midtjylland spillede mod Bohemians, og FC Midtjylland er rimelig sikkert videre, i hvert fald sådan på målene mod altså Bohemians, og gået videre til den sidste afdeling af Conference League, før vi så går i ligafasen. Men betyder det, at alt tvivl er manet til jorden om FC Midtjyllands lidt ringe start, Mathias?
3: Nej. Og den køber de også, den præmis, men med forklaringen hovedsageligt fra cheftræner Mike Thulberg lyder så også, at de har gang i en større udskiftning. De mangler flere spillere. Der er altså også nogle spillere, der har forladt klubben. Nu kommer der nogle nye ind. Man skal lige have det hele integreret og så videre. De er godt klar over, at det her det så ikke hele tiden lige kønt ud, men faktum er trods alt, i det her indledende knockout-kampe, der er det vigtigste trods alt, at man går videre. Og den præmis køber jeg også, og så må vi se, hvordan det spænder af, når vi kommer lidt længere ind i august, og når hvis de ryger ud af Conference League playoff for eksempel til Rijeka fra Kroatien, så kan det være, der begynder at rulle hoveder, eller hvis man nu kommer i problemer også i weekenden, eller generelt bare ikke præsterer godt her de første par måneder af Superligaen, men generelt tilfredshed over avancementet, om ikke andet.
2: Og tror du, og tror de, at det bliver nemt nok at slå Rijeka i de næste to runder her?
3: De tror i hvert fald så meget, at det handler om, at den første eller den næste kamp, det er den vigtigste, og det er så mod Lyngby på søndag. Så det er politikersvaret fra dem i hvert fald. De kigger ikke så meget frem mod kampen mod kroaterne, som jo venter om en uge her på banen først, og så en uge efter returopgør ned til ud mod Adriaterhavet nede i Kroatien, hvor der nok bliver en markant mere varmt, end der har været her i aften, selvom vi har været over de 20 grader. Jeg tænker ikke, at de kan tillade sig på bagkant af det her, trods alt at tro, at det bliver let.
0: Thomas kigger på mig.
2: Jamen, jeg tror det er dig.
0: Det er fordi, jeg tænker, vi skal have afslutningen.
2: Yes, 3000 meter forhindringsløb. Værsgo, Tobias.
1: Ja, der er lidt mere end en enkelt omgang tilbage. Det er stadigvæk dobbelt tysk i front. Lea Meyer og Gesa Kruse, der sætter tempoet. Den forsvarende mester fra Frankrig og Europa-rekordholderen Alice Finot ligger lige bagved sammen med U23-europamesteren fra Finland, kun 22 år i Ilona Mononen. De er ude på sidste omgang nu, sådan cirka 300 meter tilbage. Det er stadigvæk Lea Meyer i front, lige foran Gesa Krause over den, hvad bliver det, den tredje sidste forhindring her. Det ser ud til at blive enten de to tyskere, franskmanden eller finnen. Det er de fire forreste, og nu begynder de at slå et hul til de øvrige over den næst sidste almindelige forhindring. Så skal de ind over vandgraven nu, og så venter der kun en enkelt forhindring op mod målstregen 200 meter tilbage. De kommer ind over vandgraven her, og det er med Krause og Finot nu i front. Finot går op på siden, så sætter Krause tempo og forsøger at sætte den forsvarende europamester, og det lykkes for hende. Krause stikker afsted fra Finot, og så ser det ud til at blive tysk guld i Birmingham. Det bliver det. Guld til Tyskland, sølv til den forsvarende mester fra Frankrig, og så bliver det en bronzemedalje til, er det den anden tysker, tror jeg, som kommer ind over stregen. Det er i hvert fald Krause, der tager guldet. Finot tager sølvet, og så bliver det, ja, dobbelt tysk, også en bronzemedalje til ikke Lea Meyer, som lå og førte det hele løbet, men derimod Gürt, som tager bronzemedaljen i den her 3000 meter forhindring finale.

0: The Calling, Wherever You Will Go. Der er altså atletik, EM i atletik, langt ud på aftenen, skulle jeg til at sige. Der er heldigvis, det er ikke slut endnu, man kan se videre ind på DR2 og på DRTV, Thomas Loft.
1: Ja, det er, altså, det er jo også fordi, nu er vi blevet belært lidt om tidszonerne fra Tobias Bolt, at det foregår en time tidligere, må det så være, derovre i det britiske i Birmingham, så helt frem til kl. 23 dansk tid er der så EM i atletik. Og Tobias Bolt, du er jo også vores levende tv-guide, vi runder jo snart af her fra radioen. Hvis man nu render over på tv-afdelingen, hvad er der så at følge med i her til aften?
2: Jamen, der er både en træspringsfinale og en stangspringsfinale for kvinder i fuld gang. Og på løbebanen, der er der to interessante løbefinaler. 800 meter for mænd, hvor vi har en irlandsk favorit i Mark English. Og så slutter vi af med en 200 meter finale for kvinder, som er meget, meget imødeset her i Birmingham. Fordi at der er to britiske favoritter, Dina Asher-Smith og så Amy Hunt, som vandt 100 meter den anden aften og skal forsøge at gentage kunststykket på den dobbelte distance. Den ser briterne rigtig, rigtig meget frem til, og det kan blive en kæmpe britisk fest her på Alexander Stadium, hvor jeg synes, at der faktisk er flere mennesker her til aften, end der har været til nogle af de foregående, så det er også gået op for briterne nu, at der er atletik og at der er gode guldchancer igen for briterne, som i øvrigt fører medaljetabellen med tre guldmedaljer allerede her efter de fire første atletikdage.
0: Og inden vi sender dig helt afsted, Tobias Bold, så lad os bare lige hurtigt kigge i morgen, fordi der er dansk deltagelse, man også kan se med der.
2: Ja, 4x400 meter for mænd. En stafet, det er altid underholdende. Det er ikke fordi, at jeg sådan spår danskerne sådan de allerstørste chancer for at gå videre til en finale. Men alene det, de er her, det er en stor sejr for Dansk Atletikforbund, som har satset meget på stafetløb og får skabt et godt hold. Og man ved bare, alt kan ske i stafet. Det kan være, der er nogen, der taber det passion og så videre og så videre. Så det gælder om at løbe deres chance i morgen, og så er det spændende at se, om de kan klare sig i en finale. Det er også i morgen, Duplantis skal i aktion for første gang i kvalifikationen i herrenes stangspring, og så har vi en 800 meter finale for kvinder i morgen aften, som man ikke må gå glip af. Det kan blive et brag, når den løber af stablen.
0: Det er altså klokken 12.05 i morgen, at man kan se 4x400 meter stafet, hvor der er dansk deltagelse. Tobias Bold, tak for i aften.
2: Selv tak.
1: Faktisk ikke helt færdig med Tobias Bold her, lige et øjeblik. Altså, for det første, jeg gik lige ind i TV-guiden, så stod jeg, der stod VM Grand Prix Special. Det var en sjov disciplin, tænker jeg så. Men det er jo selvfølgelig også, fordi vi sender VM Præcis. I dressur allerede fra klokken 9:30 i morgen tidlig foregår. Det er så tunet ind også på DRTV der. Og så Tobias, hvor lang tid siden er det, du kommenterede den der finale i forhindringsløb? Er det 5 minutter siden, du stoppede med at snakke om det, ikke?
2: Jo, det passer meget godt med The Calling-nummeret der.
1: Ja, præcis. Pludselig snak. Altså, vores hurtige folk ude på redaktionen har allerede fået smidt afslutning op på DR.dk. Og det er den gode afslutning. Altså, det er med styrt i...
2: Ja, der var nemlig styrt i vandgraven. Det var Meyer, som lå og førte anden tysker, når hun kæmper sig alligevel op på en fjerdeplads. Så der var tre tyskere i top 4.
1: Det får man med. Altså, en tur i vandgraven, og så også den hestblæsende afslutning. Altså, ligger allerede nu i liveblokken på DR.dk. Og så Tobias Bolt, har du fri. Tak for i aften.
0: Tak for i aften.
2: Selv.

0: mening.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
7: Jeg kan

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, stars, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Beyoncé altså her, Texas Hold'em. Det var det for Liga for i aften, men vi er tilbage igen i morgen fra klokken 18. Så lyt det med der. Og så til radioavisen. Klokken er 22.
3: Det er helt forkert at begynde at skyde ulve, der ikke udviser problematisk adfærd. Sådan lyder det fra flere dyreværnsforeninger, efter natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen i dag har sagt, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Det sker efter, at en motionsløber tidligere på ugen blev mødt af en ulv, der viste tænder. Ifølge ministeren skal det ikke være afgørende, om ulven udviser problematisk adfærd, men om den har skræmt nogen. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, der er formand for Ulvetid, en forening af ulveentusiaster.
4: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
3: Også Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd vender sig mod regeringens ønske. Nær Bunken Klitplantage, hvor løberen mødte ulven, er det langt fra alle, der er bekymrede.
5: Jeg er slet ikke bange for dem. Jeg tror slet ikke, de er interesseret i at komme hen til mig. Og slet ikke at spise mig. Det vil være meget usandsynligt.
6: Med den adfærd, den vist på den video, vi har set, det gør så, at vi måske er lidt mere utrygge nu.
7: Jeg tænker, at ulven den skal have lov til at være. Den er jo ikke, i mine øjne er den ikke farlig i hvert fald.
8: Så gør det dig utrygt på nogen måde at være på den her campingplads?
7: Nej, det gør det ikke. Nej, det tager jeg helt roligt.
3: Lød det fra Joel Sager og Henrik Jensen, der bor på en campingplads nær Klitplantagen, og før dem var det Mette Simone Pedersen. Dødstallet efter et jordskælv i Colombia, der ramte tidligere på ugen, er steget til 273, det oplyser Colombias katastrofemyndigheder ifølge Reuters. 377 personer er fortsat savnet. Jordskælvet, der ramte særligt den vestlige del af landet, blev målt til 7,4. Det er det kraftigste i Colombia i dette århundrede, og det kunne mærkes i nabolandene Panama og Ecuador. Efter et flertal i Sveriges rigsdag i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi skal gøre det samme. Det gælder blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Hans Christian Skibby er retsordfører.
9: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Der er man altså nødt til at være sikker på, at de får en straf.
3: SF's retsordfører Karina Lorentzen mener ikke, at der er grund til at ændre den kriminelle lavalder herhjemme.
10: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
3: Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Det var radioavisen.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Walter og Endeløst.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Jep, og det er en kæmpe fornøjelse at være her frem til midnat med masser af musik til lige at få rundet den sidste del af torsdagen her. Rigtig godt af med, ja, masser af musik, masser af både nyt og gammelt til din torsdag aften her. Blandt andet så skal vi rode lidt med en sangtitel. Der er simpelthen tre sange, der hedder lige præcis det samme. Der er lige kommet et nyt nummer, som gør, at vi kan lave sådan en treenighed her om cirka 20 minutter. Allerførst og lige nu her, der er det Cisal, der kigger forbi med XOXO.

Dom at gøre det, mens vi har det. Sommersolen her, Soak Up The Sun, var det fra Sheryl Crow. Og så er det Katinkas tur. Katinka, der tager et stort skridt, når hun til marts næste år indtager scenen i KB-hallen i København. Det bliver hendes største koncert til dato. Og så bare endnu et skridt i den solokarriere, hun har fået rigtig, rigtig godt gang i, siden hun sidste år debuterede med singlen Knappenål og fulgte op med store hits som for eksempel Kogeplade og Tømmermænd, og ikke mindst også det nummer, du skal høre her i Før Natten på B4 netop nu.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i.

0: Det norske popmusik fra slutningen af 90'erne, Lene Marlin og Sitting Down Here.
1: Samme titel, ny sang.
0: Og da jeg for nylig hørte et nyt nummer, og ikke mindst titlen på nummeret fra Rune Rask, Hampenberg, Belæst og Adam, der havde leget med et gammelt back-to-back-nummer, der tænkte jeg, at der er helt sikkert andre, der måske nok har fundet på den titel før dem. Og det var selvfølgelig så sandt, som det var tænkt. Titlen er En som dig, og sådan her lyder det, når kunstnerne, jeg lige nævnte, der i øvrigt bliver kaldt for Drømmeholdet på Instagram, det giver meget god mening, laver en sang, der hedder lige præcis det. Og det er jo altså nogle pænt store kræfter, der er gået sammen der.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back og En som dig.
1: Samme titel, ny sang.
0: På DRTV, der kan du se en dokumentarserie om Bertram, Bertil, Rumle og Noah, eller Apaka, som de kalder sig, når de er sammen og laver musik. Og det er en fin fortælling om deres rejse til succes. Senest storhittede Apaka jo med nummeret En drøm om et menneske. Et nummer, der er blevet spillet rigtig meget i radioen og streamet osv. I den lidt mindre radiospillede afdeling, der har de også et nummer med den titel, vi cirkler om i aften. Ægte fans synes selvfølgelig, det er super kendt, og vi synger med her på En som dig. Yeah.

Du hører Før natten her med Apaka og En som dig. Det er den titel, vi cirkler om. Og vi runder aftenens titelleg af med at oversætte til engelsk og giver ordet til Adele. Here is someone like you.

Josika Moro med høj stemning her i I Wanna Be Dancing. Og lad os da bare fortsætte lidt i den stil med den gode stemning. Nu er det sådan mere, lidt mere sådan I won't do what you tell me-agtig vibe, som du får fra Kryd. Ikke nogens mere. Yeah.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

R.E.M. og Losing My Religion. Om lidt, så er det klokken 11 her på en torsdag aften i Danmark, og det betyder radioavis her på P4 efter Annika.

0: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
1: Det kan godt være lidt stressende.
2: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: På campingpladsen First Camp Råbjergmile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
3: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem, de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard, Jørgen Jørgensen og Sebastian Olesen. Og det var dem, vi hørte før i klippet. Parret har dog den fordel, at Sebastian Olsens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Og det fortalte vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder så er med til at gøre lejlighederne dyrere. I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Nu bliver det igen muligt at aftjene værnepligt i forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
4: From what we saw there.
5: Jamen, jeg tænker...
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: En af dem, der lige nu håber at komme gennem nulåret, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
7: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Sidst jægerkorpset havde værnepligt, det var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader.
8: Du lytter til P4.

0: Mør de blå og Sun in Our Eyes.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: For at sørge for, at vi lander blødt og godt i torsdagen her, inden det bliver midnat og fredag og weekenden, så småt ruller en lille smule derudad. Musik skal der til, og her kommer den fra Thor Farlow. Vind og vejr.

Jeg skulle hilse fra Nick og Jay og sige, at ja, det er selvfølgelig dig, de synger om her. Lad os da bare køre lidt politisk musik også i aften. En politisk kampsang, er der nogen, der har kaldt det her nye nummer fra... Ah, så nyt er det heller ikke længere. Rosa, her er hun med Skyklapper.

Han har bare lavet utrolig mange hits, det må man give Michael Jackson, og her var et af dem fra Bad-albummet fra 1987, The Way You Make Me Feel. I 40.18 her på B4, husk du altid kan skrive til os, så tjekker vi ind sådan i løbet af ugen og ser, hvad for nogle gode forslag, der er kommet til musikken. Det kunne for eksempel være et musikalsk skulderklap, en sang, der ved os. Det er godt på en eller anden måde. Kunne du foreslå på natten-snablag.dr.dk. Macy Peters her og My Regards.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag
4: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidsthed.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt
5: alene. Hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: fortælle mig ikke. Christoffer deler lidt ud fra privaten på Ringer om natten her.
1: Før natten på P4.
0: Her med Savage Garden, I Want You.

Det var den dejlige Tina Dickow her med Nobody's Man. Og så er det tid til måske Danmarks mest ironiske musiker. Det er i hvert fald sådan, jeg fortolker stort set alt, hvad han siger og gør. Og ikke mindst synger på Portugal. Her er Benjamin Hav.

Og selvom man er kendis-type, skal man da ikke regne med, at folk kender ens navn. Paul Simon, han er i hvert fald blevet kaldt for Al på et tidspunkt til en dinner party. Og ja, det lavede han så en sang om, så på den måde så kom der noget virkelig godt ud af det, både for dem, der elsker ham, sådan rent musikalsk, og også ham selv. Det er før natten her på B4. Vær at vente på, hedder den her fra Hjalmar og Katinka.

På DRTV, der kan du stadigvæk godt se Andreas Rødbjergs propmanifeste, den her serie, hvor Andreas Rødbjerg, han inviterer 4 forskellige kunstnere ind, og så prøver de simpelthen at lave hits sammen. Og den første afsnit i den her serie, der har han simpelthen selskab af dejlige, fantastiske, vidunderlige Mathias Rank, og det nummer, der kommer ud af lige præcis det lille besøg der, det er altså det nummer, der hedder En Stor Lykkelig Familie. DRTV, det er der, du finder Andreas Rødbjergs popmanifest, hvis ikke du har fået set det allerede. Her er det før natten på P4 en torsdag aften. Vi har lige lidt tid og lidt selskab af hinanden en smule endnu. Nu med Jennifer Lopez og If You Had My Love.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse. For

Hugorm har et nyt album på vej. Det lander i september måned, og på det album der finder du blandt andet det nummer, der hedder Forfra Sårbar. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat. Det er midnat lige om et øjeblik. Faktisk lige på den anden side af det her nummer fra Taylor Swift, Shake It.

0: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Værst står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
1: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
1: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
0: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden, og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, der laver programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort tid efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
2: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
0: Fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelige for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottet flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
3: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in normal circumstances.
2: På campingpladsen First Camp Rob Jamile, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
5: Det kan godt være lidt stressende.
6: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
2: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
7: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
2: I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere måneder med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Dagen byder på sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 Middag hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En række små både måtte i går evakuere omkring 500 turister fra stranden i det nordlige Grækenland på grund af kraftige skovbrande, som truede to populære ferieområder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Brandfly, helikopter og flere end 200 brandfolk kæmpede i flere timer for at forhindre flammerne i at sprede sig over Halkidiki-halvøen syd for byen Thessaloniki. Flammerne nærmer sig boliger omkring de populære ferieområder Siviti og Furka, skriver AFP. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig første behandle et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og det er vigtigt for hende at få en erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn.
4: Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
2: Det er anslået, at omkring 4.500 kvinder fik opsat en spiral uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
2: Du skal passe på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
6: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
2: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
7: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
2: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret, men frem med de korte rør og tanktoppen, der venter sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader.
1: P4.
0: Du lytter til P4.